0: tämmöisen pikkupallon tuolta.
1: Sano niin, vaan,
2: mä otan tosta pallosta kiinni ja otan pallon kainaloon ja lähden sitä kuskaa tossa.
0: Kuskaa, mikä,
2: no mitä mä oon nyt, olla? Siis katon läheisiäni ja muita.
0: Joo.
2: Niin tota, jos luku. mä sanon nyt näin, niin parasta ennenpäivää.
0: Niin, no, mikä on semmoinen, milloin olenko parhaimmillaan?
2: Mä sanon nyt niille tiedolla ja taidolla, mitä mulla on, niin mä sanon sulle tähän näin, mä sanon 60.
0: Get the fuck out of here.
2: Tässä just lähenee 60, niin mä sanoin, että hän on...
0: Nyt kalastaa.
2: Ne on ne tiedot ja taidot, mitä mulla on. Mä en tiedä vanhemmista ihmisistä.
3: Mutta mä Juuso saan kiinni tosta, koska te olette vähän nuorempia. Että kun olin tuolla farmilla ja siellä oli Sami Jauhojärvi mukana ja hän puhui, että huippu-ura on, tai se urheilu-ura on takanapäin. Ja sitten tajuaa, että hän on täsmälleen mun ikäinen, 81 syntynyt. Mm. Ja tajuaa, että tämän ikäinen ei... enää voi olla huippu-urheilija. Että joku ikä on jo ohitettu.
0: Siinä on mennyt jonkun osa-alueen parasta ennen päivämäärää. Yes. Mulla on täällä ihan faktaa. Mä löysin tämmöisen jutun. Tämä on vuodet 2017 Maikkarin uutissivustolta. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä viehättyvyydestä nyt sitten, niin tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan nainen on viehättämillään 23-vuotiaana. Et siinä se sun 60.
3: Miehet pitävät... Mä ajattelin, että 30 naisella. 2/3 on ihan lapsi.
0: Miehet pitävät parikymppisiä naisia viehättävinä myös ohitettuaan itse parinkympin rajapyyhin.
3: No niin,
0: meille kelpaa kyllä vielä vähän vanhemmankin herrasmiehenhän. Pikkasen tommonen
2: nuorempi
0: pirkko siihen sitten. Mutta täällä on kaikkea muutakin. Toi viehättävyyshän on vaan yksi asia. Mutta sitten tämä on meille kaikille studiossa vielä vähän ikävää, että mielenkyvyt, eli tämmöiset niin kuin milloin tavallaan sulla pää toimii hienosti, niin vuonna 2015 julkaistiin selvitys, johon osallistui yli 48 000 ihmistä ja mielenkyvyt niin on parhaimmillaan siinä 18 ikävuoden paikkeilla ja siihen usein liitetään se, että kun olet juuri jostain koulusta vaikka valmistunut, niin kyllähän sen, tuommoisessa tiettäkö Trivial Pursuitissa, niin kaikki tietää, että parhaiten pärjää niin kuin siihen lukion jälkeen, jos sen on käynyt.
3: Aivot kehittyy vielä johonkin 20
0: kehittyy, päälle. Joo, kehittyy, että ei se ohi ole 18 ikävuoden jälkeen, mutta sitten tämmöisiä fyysisiä juttuja, keuhkokapasiteetti parhaimmillaan 20-vuotiaana alkaa siinä kohtaa heikkenemään tai pienentymään tämä kapasiteetti.
1: Anna nyt jotain hyvää, niin kuin tähän
0: vuotiaana.
1: 25. Niin, kuten sanoin, anna jotain
0: on.
1: Hyvää.
0: No, mä voin yrittää. Hei, paras aika juosta maratoon.
3: No.
0: On 28, eli ei yksikään tältä studiosta enää.
3: Ei.
0: Ja sitten hei.
1: No, nyt joku, mikä osuu.
0: Koska olet vanha, eli niin kun,
1: no,
0: milloin
1: osuu.
0: Tuntee olonsa vanhaksi, niin meillä miehillä Tuukka, niin 58-vuotiaana meistä alkaa vasta tuntua vähän siltä, että me ollaan vanhoja.
2: No niin,
0: naisilla, just näin. Naisilla 29.
3: Hei, nyt arvaa mitä, Tinni. Nyt on meidän vuoro kertoa, milloin miehillä tulee se parasta ennen päivämäärä. Tasapuolisuuden nimissä. Tasapuolisuuden nimissä mun mielestä 3-5 on miehissä semmoinen ikä, että sen jälkeen ei tarvitse enää lähteä kaupoille. Terdeille kyselee.
2: Te ette ymmärrä, mitä hän luki siinä. Hän sanoi, että miten ihmisistä tuntuu, että on vanhoja. Se on teidän oma tunne, että te itse tunnette, että te olette 29 vanhoja.
3: En mä kyllä ole tuntenut. Mä oon tullut että mulla on paras aika menossa.
2: No niin, just näin. Ja varmasti onkin, mutta se oli vaan, että miten
1: ihmiset tuntuu.
0: No on täällä vielä. Hei.
3: Minkä maalainen tutkimus
0: on? Täällä on monista maista tehty. Koska kannattaa pelata shakkia? 31-vuotiaana Tuukka. Silloin onnistuu parhaiten. Ja sitten täällä sanotaan, että paras palkkataso, niin naisilla se saavutetaan palkkahuippu 39-vuotiaana.
3: Joo.
0: Eli susupet, sulla se on niin kuin tippumaan päin.
3: Joo.
0: Mutta hei, Tuukka, me tehdään tili 48-vuotiaana.
2: Mikä tili?
0: Paras, silloin meidän palkkataso on saavuttanut huippunsa.
2: Selvä.
0: Eli se on se kohta.
3: Joo.
0: Ja no, ei täällä oikein mitään. Sitten haluatte tuonne, jos mietitään meidän kaikkien yli tästä, niin matemaattiset taidot 50-sillä pitäisi olla niin kuin, että silloin ratko parhaiten. Se on varmaan se, kun alkanut jo sudokuu täyttää, niin alkaa toimia. Mutta sitten, jotta saadaan ehkä vähän onnellisempi paketti tähän loppuun.
3: Kiva lopetus.
0: Niin, hei, tyytyväisyys elämään. 69 vuoden iässä, niin silloin me ollaan sitten tyytyväisiä elämäämme. Kaikista tyytyväisempiä.
3: Okei.
0: Näin.
3: Aika hiljasta tässä välillä, niin kuin siitä 30-70 sitten tylsää.
1: Tämä on uskomaton.
2: Harmaata.
3: On sillain, joo.
0: Joo.
2: Mutta Juuso, I rest my case, Satu Silvo, 62V.
1: Tämä.
0: Se on
1: tämä.
3: Niin se on.
0: Mäkin sanoin ihan alussa, että tämähän riippuu, että aina on niin kuin, se on vähän yksilökohtaista kuitenkin.
2: Totta kai.
3: Onhan se George Clooneykin jo ihan hyvässä iässä.
0: Se on.

0: Näin.
1: Kyllä se kävisi.
0: Mutta joo, osat studiosta on vähän enemmän rupsattanut ja osa ei.
1: Niin.
2: Miksi sä katsot susuvetsiä?
0: Niin. Mä katsoin tätä ruutua.
1: Hei, mä itken
0: minkä
1: kohta.
0: Susuvetsiä?
1: Niin, mulla on vähän jo palakurssa, älä iske
0: hän
1: enää.
0: Hän ei ole nyt rupsattanut mihinkään.
2: Sanoit hän just vanhaksi harpuksi.
0: Tämmöistä mä en muista sanoa.
1: Sä sanoit, että vanha kone pelillä rassaa.
0: Sen mä sanoin.
2: Sekin vielä.
1: Ikävä tunne.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maanantai 15. päivä, ja maanantaihan tarkoittaa sitä, kun kevät kautta tässä vielä mennään, niin ainakin nyt vielä tänä maanantaina. Juuson puutarhakorneri, kyllä vaan, kyllä vaan. Se on osio, joka on käytännössä yleisön toivoma. Tai ainakin yleisö sai vaikuttaa siihen, että onko mulla valta täällä tämmöistä puutarha-asioista puhua. Siitä järjestettiin äänestys. Voidaan puhua kansan äänesty.

0: kysestä. Tuukkahan se vähän niin kuin masinoi. Siinä mielessä pysyttiin tällä pienessä piirissä. Se oli varmasti sun mielestä virhe ja niin monen muunkin, mutta kun on kerran äänestetty ja mandaattia ja lupa annettu, niin en mä siitä nyt sillai ehdoin tahdoin luovu. Mutta kiitos myös paljon. On tullut paljon oikein semmoista positiivistakin palautetta.
1: On varmasti.
0: Puutarha-ihmisiltä mulle henkilökohtaisesti. Niin kiitoksia niistä. Ja tänään sitten taisin perjantaina jo vähän mainitakin, että tänään mennään taas sitten tämmöiseen niin kuin laitteistomaailmaan, puutarhanhoitovälineitä. Ja nyt mennään sitten tänään semmoisella teemalla, mikä onkin erittäin tärkeää. Nimittäin puutarhassa on kaiken näköisiä vihulaisia pyörii. Puutarhurihan näkee vaaran siellä, vaaran täällä, vaaran tuolla, mutta onneksi siihen on olemassa sitten semmoista välineistöä, millä pystytään helpottamaan tätä taistelua luontoa vastaan. Se onkin vähän hassua, kun puutarhaihmisethän on luontoihmisiä, mutta me myös vastustetaan luontoa vahvasti. No, se tulee meidän tontille riehumaan.
1: Mitäs me Tuukan kanssa sitten tänään?
0: No te pääsette taas vähän arvuttelemaan, mulla on tuossa joku härpäkin mukana, niin katsellaan sitä myöhemmin.
2: Onko mitään näyttelypaskaa sitten?
0: Tänään radioteatteri on huililla ja katsotaan nyt.
2: Luojan, niin kuin mä sanoin, kiitos.
0: Niin kuin mä sanoin, sanotaan, että on mulla tulla käsikirjoituspaja, niin on siellä ollut niin kuin fiiliksiä ja kaiken näköistä ja kynä on sauhunut, mutta...
2: Tää sun pajaa kuuluu.
1: Ei sinne
0: siellä on minä ja...
1: Eihän.
0: Ja siinäpä se sitten. Aika lailla tässä kohtaa on. Tulijoita olisi, mutta pitää rima korkeana.
1: Onko tulijoita ollut?
0: Mutta siis mä sanoin, että mä lupaan, tänään tulee Juuson puutarhakorneri, katsotaan sitten, oliko se siinä. Se voi myös olla, että se oli nyt siinä. En tiedä. Riippuu kuinka paljon tätä vastustetaan taas tämän päivän jälkeen. Mutta hei, nyt Beemin syntymäpäivä ja
2: hei. Tänne
0: tuli kaikennäköisiä kysymyksiä tänne WhatsAppiin liittyen viikonloppuun ja ilmeisesti siihen, kun me Tuukan kanssa siinä nopeasti nähtiin perjantaina.
2: Hei.
0: Perjantaina. Niin, tehdäänkö Tuukka sillä, että nyt saa niin kuin, yhteen kysymykseen molemmat vastaa?
2: Joo.
0: Tehdään semmoinen, että nyt saatte esittää kysymyksiä ja molemmat vastaa yhteen kysymykseen ja sitten se on niin kuin siinä.
2: Joo, tämä olikin hei hauska. Tänne oli tullut kuva Kainuusta.
0: Ja Tinni saa kysyä yhden kysymyksen.
2: Kotiseuduilta, hei. Täällä on Tinni Lehmä kuuntelemassa meitä.
0: Onko?
1: On.
2: Radiota kuunteleva Tinni.
1: Sille on laitettu tuommoinen korvakoru, missä lukee Tinni.
2: Toi on kyllä, toi on saavutus, Tinni. Mä oon pikkusen katelinen. Mä oon toki saanut myös, mulla on muutama pieni poika on nimetty Tuukan mukaan. No niin. Mulle on mut kerrottu.
1: Mulla on myös se kilipukki.
2: Sulla on kilipukki ja lehmä.
1: Niin.
2: Mulla on pari oikeeta.
1: Ja Ellen Jokikunnaksen kana. Sen nimi oli Tinni.
2: No sekin vielä.
1: Mut se kuoli, kun sille ei... Se muna sinne peffaan ja räähti.
3: Ei voi tällä maanata aamuna. No just tosikin, anteeksi.
2: Isot edellä pienet perässä.
1: Sille kävi silleen, se kuoli siihen.
3: Kauhean,
1: tosi. Se oli surullinen. Se jäi jumiin.
2: Kurja juttu.
1: Näin.
2: Joo.
1: Teidän ilmeet oli kyllä ihan näkemisen arvoista. Meni teidän pauselle hetkeksi.
0: Mutta mä haluan sen verran sanoa, että jos noin käy, niin toihan on siis tosi harvinaista.
2: Ja rikos.
0: Ei vaan, se nimenomaan siis kaikki, kuka mistäkin.
1: Nyt.
0: Että jos muna räjähtää perseeseen, niin se on ihan... kaikille kaikkea, se on tosi ok niin kuin mun puolesta niin kuin kaikki. Mutta tämä tuli nyt, anteeksi, tämä tuli vaan jotenkin niin nyt puskista.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
13: No.

0: Ota tuosta. Tämä on siis tämmöistä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöistä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä!
2: Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisiltä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin sen auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskapan päällä etupenkillä. Niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tuonne meidän parkkihallin maahan. Se tuoksui ja se meni ihan tuhannen paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
3: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
2: No tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
2: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksui, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhdelle.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
2: Ei, lopet.
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
2: kysyit, että... Sä itse kysyit.
1: Meilläkin on ollut pikku hässäkkää. Tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla, Tuukka, mitään muuta
2: WhatsAppia?
1: Kivasti
2: paketoitte.
3: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
2: Te ootte ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta tulee kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuoli.
3: No Valensiassa tuli viesti, että oispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
2: Se
1: on perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle
3: no
1: epäonnen päivä.
3: No nyt tossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa. No katsotaan vaan. Ulkopuolella. Kiva.
1: Kiitti, ei vaan niin. Lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää
2: ei
1: sitä.
2: Oikeesti te olette kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lasten työtä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
2: Mitä helvettiä?

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: No miltä ne putket nyt näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: voinut. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
3: Fresh. Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Halusin tarjota tähän pienen vainelämään neppailu ihan vaan sen takia, että jengi ymmärtää, että kyseinen ohjelma on mulle tärkeä ja mä oon kattonut sitä aika paljon.
2: Me ollaan saatu tää selville tässä vuosien varren.
1: Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että mun mielestä vainelämään ohjelma nyt tällä kaudella jotenkin pääsi siihen, mihin se parhaimmillaan voi päästä. Mun mielestä oli tosi hyvä jakso tää Valdon päivä. Hän on symppiskaveri, hyviä tarinoita. Nyt oli niin kuin hyviä versioita, useampia siellä, jotenkin oikealla tavalla versioituja. Mm-hmm. Mutta mehän käydään sitten tämä meidän Vain elämää -biisiraati vasta myöhemmin läpi, missä kuunnellaan kappaleita ja me annetaan niistä arvioita. Mutta mä otan nyt systeemistä yhden jutun ulos, koska mä sain tämmöisen mädän korvamadon itselleni. Haluan nyt sitten jakaa tämän ilon kaikille. Siellähän oli siis aika paljon vierailijoita tuossa ohjelmassa.
2: Mä en ole nähnyt sitä jaksoa. En ole.
1: Okei, no siellä mä sanon sen, että siellä yksi vierailija oli sitten Roope Salmisen kappaleessa ja hän tuli niinkin kaukaa kuin Ruotsista. Tosin, en tiedä, ainakin asuu jossain vaiheessa Suomessa, mutta kyllä hänen ruotsalainen
3: hänellä on. Hän on suomalainen mies, mä näin nimittäin somessa hänen miehensä.
1: Noniin.
3: Mä oon käynyt hänen miehensä kanssa pelaa ulkojäillä lätkää.
1: Eli tiedät, kenestä on puhua, kenestä mä puhun?
3: Pandorasta,
1: kyllä vain.
3: Asuu Vantaalla.
1: Noniin, Pandora oli mukana siis Roope Salmisen tässä biisiversiossa. Se oli mun mielestä ihan, se oli hyvä idis. Hänhän on tämmönen Ysärin kuningatar, Pandora siis. Ja se oli sitten tehty aika hauskasti se biisi, että siinä oli Suomea ja Ruotsia sillä ihan sekaisin. Että ihan sen kappaleen nimi, se oli siis muokattu kappale, sen biisin nimi oli Life at New. Eli siinäkin on, on tämmöinen suomalainen slangisana ja sitten ruotsia.
2: Joo.
1: Ja Pandora, häneltä oli kysytty ilmeisesti monta kertaa tästä, tai usein kysytty, että voisiko tulla johonkin suomalaiseen biisiin fiittaa laulaa suomeksi. Ei ollut suostunut, no nyt sitten suostu tähän näin. Joo. Totta kai kun Valdon päivä, hei, meidän Valdon päivä, niin hän lähti tähän mukaan. Ja oli harjoitellut ja hienosti meni, mutta no, miltä teistä tämä ensimmäinen laini tässä nyt sitten kuulostaa? Koska mä en saanut siitä ekana selvää tästä biisin alusta. Mä en saanut ihan selvää, että mitä siinä sanotaan. Sitten mä menin Spotifyhin lopulta kuuntelemaan sitten tämän nauhoitetun biisin. Ja mun mielestä tämä edelleen mun korvaan kuulostaa aika rajulta.
3: Onko tämä suomea vai ruotsia?
1: Tämä on suomea. Tämä on suomea. Niin tosta ihan nyt tämä lähtee näin. Tämä on Roope. Sitten kun Pandora aloittaa, niin mitä?
4: Samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleni?
1: Tossa. Sä tuukka saikin, etkö saanut? Yes, hyvä, että mä en ole ainut. Ja tää ei ole, eikö niin, että ei ole kyse siitä, että me oltais perversejä, vaan se kuulostaa siltä.
3: No mitä sä kuulit, koska mä kuulin jotain, että ootko sä ottanut kesäyönä suoleeni, jotain tämmöstä mä kuulin.
1: No mä kuulin niin.
2: No mun aivot kuulee, että ootko ottanut silleen aurinkoa.
1: Aa, niin kuin suuleni. Joo.
2: Eli te ootte kyllä vanhat pervot, fakta.
1: Niin se varmaan
3: no, miten Juuso voi ottaa mun suoleen? Se on niin kuin kysymys. Koska mä kuulin sen niin, että oot sä ottanut kesäyönä suoleeni.
1: No kato, kun mä taas kuulen sen niin, että mä kuulen, että oot sä ottanut kesäyönä suoleen niin.
3: Ah niin kuin
1: näin.
3: Joo,
1: niin sit mä oon sillä niin kuin Pandora.
3: Hei, mä pystyn kääntämään tuon mun päästä tolleen
1: joo,
3: myöskin.
1: Joo, sä saat kiinni. Mä otan vielä tosta tuon.
4: On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleeni?
1: Näin.
3: Joo.
1: Näin. No niin, luojan kiitos, koska mä kuulin tämän, sitten mä kuuntelin sen, sitten mä alkoin vähän niin kuin harmittaa Pandora. Mun mielestä tämä oikeasti hieno biisi, hieno idea ja kaikki. Et ei vitsi, että alkaako tämä niin kuin kuulostaa kaikkien päästä, että siitä tulee niin kuin vitsi tuosta starttilainista.
2: No, eli mitä tuossa sanotaan?
1: No varmaan siinä sanotaan suuleni, koska se on tehty niin, että toi biisi.
2: Mutta kesäyönä suuleni.
1: Oot sä ottanut kesällä tai kesäyönä suuleni, eli niin kuin aurinkoa just. Niin.
3: No, se on vielä kerran. No, olisiko se sitten vaan kesällä suuleni?
1: Niin, yritetään kääntää se nyt siihen, koska eihän missään nimessä Pandora tuu tänne Vantaalta, Ruotsin kautta Vantaalta tänne ja laula meille, että kysyy meiltä, että ootte sitten ottanut kesäyönä suoleen.
3: Kun se tulee Vantaan kautta.
1: No niin, se on jo Ruotsi.
4: On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleni?
3: Ei, jotain siinä tapahtuu tuon kesäsanan
2: loppuun.
3: Siinä on liikaa mutkia tuossa kesäsanan loppuun.
1: Pitäisikö se olla sitten kesäyönä vai kesällä? Ehkä se on vaan, että oot sä ottanut kesällä suuleni. Mä en itse asiassa kattonut sillä lailla, kun mä vaan kuuntelin niitä, niin mä en avannut sitä lyriikkaosastoa, että miten se on tarkoitettu. Mutta yhtä kaikki, hyvä, että tämä nyt kääntyy. Muistetaan nyt kaikki tämä. Yritetään päästä suolesta suuleniin, koska se jatkuu. Mä otan vielä ihan sen seuraavan lainin, niin saattekin.
2: Joo, anna vähän pisemmälle jo.
1: Pandora. Ymmärrät tätä juttua tässä.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ootko shungannut täysin?
1: Eli shungannut täysin ja sitten tulee vielä jotain danssannut jotain. Eli tää on niinku tää, miten tää on tehty. Mun mielestä tää on ihan nerokkaasti rakennettu.
2: Mä sanoisin...
1: Kunhan me päästään tosta suoleen ottamisesta nyt johonkin muualle, koska mä en halua, että ruotsalaiset tulee multa tota kysymään.
2: Joo, mä lukotan itselleni sen kesäyöllä suulleni, vaikka siinä ei ole mitään järkeä.
1: Joo. Löytyykö Tuukka niin kuin...
3: Ei löydy
1: vielä.
3: Ei löydy lyriikoita.
2: Toisaalta
3: vielä.
2: Tykkäisin Pandora Twististä, jos laulettaisiin suoleen ottamisesta. Ihan silleen kylmärauhallisesti.
1: Onhan sekin 90-luku.
2: Vainelämäohjelmassa.
1: On se ysäri.
2: Ysäri
1: loppua ehkä 2000-luvun alkuun, mutta kuitenkin.
2: Silloin me kaikki.
1: Joo. Pandora, sama po svenska, por favor. Ootko sä
2: ottanut kesällä suoleni?
1: Ja toisaalta saa multa itse asiassa kysyä, onko mä ottanut suoleen kesäyönä. Jos mä oon ottanut, niin mä sen teille kerron.
2: Kyllä,
1: totta kai.
2: Sitten
1: ne on just ottanut, mutta jos otan, niin otan. Mitä väliä sillä on itse asiassa?
2: Ei se kuulu kellekään.
1: Mutta joo, siis tätä jumputusta lisää tänään. Niin kuin kuulette, niin älä tulee rappia ja muuta. Niin tätä luvassa tänään sitten kuunnellaan biisit ja muut. Ja ei takerrota. Ymmärrätte nyt, miksi mä halusin käsitellä tämän nyt, koska meillä olisi mennyt koko se aika tähän suolessa pyörimiseen. Niin sen takia se on nyt tossa ja se on siihen jätetty. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Täppä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pops.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
5: Ja suurimmat hitit.
7: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mitä dartsista vielä?
3: Ja mä palaan ihan silleen nopeasti. Älkää nyt hätäälkö, ei me ruveta täällä nyt mitään sen enempää tähän pureutua. Mutta Tampereelle järjestetään siis darts-turnaus marraskuussa, tulevana marraskuussa. Ja sinne on laitettu eilen liput myyntiin ja ne on mennyt välittömästi 6000 lippua. Ja nyt tuli vähän lisää faktaa WhatsAppiin. Kiitos esimerkiksi Mirolle.
2: No, mitä Miro?
3: Ne järjestetään siis Hakametsä jäähallissa.
2: Selkeä peli.
3: Sunnuntaina 30.11. Ja siis tässähän Juuson ensimmäinen kysymys tietysti näin suomalaisena ihmisenä oli se, että koska siihen tarvitaan se oikeanlainen meininki, niin saako siis märssyli?
2: Saako kalia?
3: Just näin. Niin täällä on kuule, mä avasin nyt näitä lippu, vaikka nämä on kaikki mennyt, niin mä avasin näitä katsomojuttuja, että miten nämä menee. Niin täällä on K18 paikkoja. Mutta on myös niin kuin sallittu paikkoja.
2: Eli se on jaettu.
3: Joo, just näin. Eli siellä on se 4x4 kaljakarsina, mihin ei mahu sille yhtään kukaan. Ja siellä on yksi ihminen töissä, joka on ensimmäistä päivää jakamassa kaljaa. Mm. Niin ongelmahan meillä tulee olemaan. Mutta siis jostain saa märsyleet. Jos niin kuin, älä jää sen,
2: Joo.
3: Mutta oota.
2: Se on, kun ei ole siinä sitä vapautta. Tai liikkumavapautta jotenkin.
3: Niin, mutta me ollaan Suomessa, ei täällä ole liikkumavapautta.
2: Enkä mä sitä sano, että siis pakko on mitä alkoholia olla, mutta niin kuin vanha jämsäläinen sanonta kuuluu, että selvinpäinkin voi olla hauskaa, mutta kännissä aina kivempaa.
3: Just näin. Joo, ja siis älä tuo mulle paskaa, että sille ei olisi väliä, että onko sieltä alkoholitarjoilua. Mm. Mutta hinnat on myös löydetty kohdille. Nämä on siis kaikki loppunut, niin pakko arvostaa. Täällä on ollut esimerkiksi Permannolle pääsylippu K18, eli varmasti just tähän kaljakarsinaan. 179 €.
2: No mutta toi hei, kysynnän ja tarjonnan laki. Ja mahtavaa mun mielestä, että Suomessa saadaan järjestettyä noinkin isot mytkeet.
3: Siis on. Mä en ota sitä pois missään nimessä, enkä mä sanonutkaan sitä, mutta on kyllä kallista. Täällä on halvin lippu, mikä löytyy, ollut katsomo HL6 K18, niin 39,90. Mutta sitten on, tää on kova, Meet & Greetti tämän Luke Littlerin kanssa.
2: Joo.
3: Niin jos haluat hänet tavata, niin lähtee 299.
2: Okei, ei siinä mitään, siis muista mahtaa, että nuori kaveri voitti ton, mutta okei, mä en ole niin darts sit vielä, en ole ineskenees ja muuta, vaikka niitä tykkäsinkin katsoa. Mä en tiedä, miten tommonen niinku suomalainen darts-fani, niin onko hänellä, onko se?
3: Hello.
2: Hello, lad.
3: Niin, ja ihan hirveä stuubas. Se menee ihan
2: 180! Onko siellä muuten se tyyppi jo? Jos ei ole, niin J. Mäkilähteelle totta kai voi laittaa viestiä, koska mä oon aika paljon tarkkailin siis darts-kisoissa sitä, joka selosti niitä pisteitä sieltä. Mä en pysty niitä kyllä nopeasti lukemaan siellä, mutta mä haluaisin kyllä ehdottomasti päästä huudattamaan 180!
3: No, mutta toikin on harhasta se, että sä oot katsonut telkkarista, niin se ei millään pahalla.
2: Siis, se on tärkeää, että se paino on sen mukaan, mitä ne pisteet on.

0: satku on aika
1: kuuntele.
0: Perus.
1: 100. Mä itse aina tipahdan tuohon samaan, mutta et se, että me katsotaan telkkaristaan tuollaista, se ei tarkoita, että me osataan sitä. Mutta tiedätkö, mikä on vähän innoittavaa? Täällä on myös miten...
0: Onko sun korvat auki? Kuuliko, kun mä sanon? 180!
1: Mä en ole kuullut sitä alkuperäistä, mä en tiedä, miltä se kuulostaa.
0: Mitä?
1: Ja se, jos sä kysyt multa, että onko toi jäbä tulossa tuonne tapahtumaan, niin mulle selvisi 3 minuuttia sitten, että mistä tapahtumaa järjestetään. Että mulla on tämän verran niin kädet savessa tässä. Mutta kuuntele myös, mikä on vähän innoittava.
0: No.
1: Joo, mä lopetan just tämän darts-jutun. Mutta meet and greet Peter Wrightin kanssa, niin se on vaan 249.
0: Ai jaa.
1: Hype ei ole niin hyvä.
0: No ei, maailmanmestari on toinen.
1: Luke Littlerillä niin on 299. Mulla tulisi vähän paha mieli. Joo, mutta toisaalta sä oot pärjännyt paremmin, niin sitten...
0: Niin, ja mä en tiedä, totta kai se voi olla kyllä... niin, joku ehkä valmis... Kyllä suomalainen darts-fani kuvat haluaa ottaa maailmanmestarin kanssa, totta kai.
1: Mm.
0: Jos se sen siihen, mutta just en tiedä sitten... No, voisi olla, että darts-hifistelijät, niin haluaisi sitten... Mä aloin miettiä vaikka, että jos mä tykkään golfista, mulla olisi mahdollisuus tavata joku Rory McIlroy. No, en mä tiedä sitten, jos mä otaisin lyömään sen edessä.
1: Kenet tapaa?
0: Rory McIlroy.
1: Ai joo.
0: Niin. Niin tota, sit toisaalta, mä en tiedä mitä siinä, mitä mä niinku kysyn, en mä tiedä.
1: Siis sehän on, maailmankiusallisempi.
0: Ei saa muutenkaan, siis, että se olisi joku tähti, saatikaan ihan tavalliseen. Mä en siinä narikassakin se small talkki, sen ihan joka ottaa multa sen takin sinne, niin
1: se
0: sekin tulee, niin mä en taas siihenkään saada sanaa sanottua, niin en tiedä.
1: Siis jos mä tapaisin jonkun tollaseen ison tähden, on sitten kuka tahansa joku, ketä mä oon tässä fanittanut.
0: Se kyllä sekoilet
1: niin paljon. Siis mä olisin ihan siis katastrofi, ei kukaan kehtaisi tulla siihen mukaan.
0: Sulla on semmoinen outo just, että jos tulisi tommonen, niin sä saattaisit, jos sulla olisi Luke Littler siinä tai joku muu tämmöinen darts-tähti, vaikka sä et edes niin kuin sillä lailla fanittaisi.
1: Nyt tarkkana.
0: Sä saattaisit sanoa jotain tämmöistä, niin kuin vaikka, että hei, mulla on muuten... Mulla on laukussa pikkuhousut ja hammasharja. Niin kuin sillä lailla, mihin ei liity mihinkään sinänsä, eikä mitään, mutta ehkä sä olisit sitä halunnut sanoa, mutta sieltä se vaan tulee ulos.
1: Niin, koska mä en osaa
0: olla. Sit on vaikea.
1: Mä en osaa olla.
0: Mutta otat mut siivimieheksi, niin mä voin huutaa hirmu kovaa vaan siihen päälle.
1: Ja sä oot ihan hirveet kännissä.
0: Sitten niiat ja peruutat.
1: Hello, I have panties in my purse. Bye.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, paljon ollaan tuulivoimaloista puhuttu täällä Suomen maallakin. Oli se yksi uutinen siitä, että tuleeko tuulivoimaloita lisää vai eikö tule iso projekti edessä, mutta sitten oli selvitetty, että miten maa Kotkan pesintä ja sitten se olikin
2: taputeltu
1: ja näin päin pois. Yhtä kaikki, myös Ruotsin maalla osataan kyllä. Sinne on asennettu Ruotsiin 19 vuotta sitten tämmöinen 81-metrinen tuulivoimala. Mä en nyt tiedä, onko 81 metriä tuulivoimalalle iso vai pieni, mutta otsikkoon se on laitettu, niin ehkä se on sitten niin kuin vielä iso. Mm. Mutta sinne on nyt tullut sitten tuulivoimala omistavan Tännes Windin toimitusjohtajalle Mats Dahlgrenille. Hänellä on tullut, tämä tuulivoimala ollut Hjärdalenissa Pohjois-Ruotsissa. Ja sinne on tullut Matsille nyt sitten puhelua, että kattokaapa pikkusen noita teidän monitoreita, että näyttääkö ihan siltä, miltä pitäisi. Nimittäin siellä oli kylän asukas ottanut puhelimen käteen ja soitellut, että toi ehkä pitäisi tolla tavalla mennä. Hän oli nimittäin nähnyt, että se oli koko setti, niin oli kaatunut.
3: Oi.
1: Ja oli siellä osat levällään maassa. Kaikki perustuksen puultit oli mennyt poikki, mutta itse perustus oli jäljellä. Ja sitä oli lähdetty sitten tutkimaan, että mikä mahtaa olla syy tähän, niin oli liian kova tuuli.
3: Ai jaa. Sitä ei ottanut kukaan huomioon rakennusvaiheessa.
2: Se on tossa tietysti.
3: Oho.
2: Siis mä ajattelin, että tämä päättyy siihen, että sinne on joku hakeutunut, just joku maakotka tai joku liito-orava sinne alle, että tässä on tapahtunut tämmöinen keissi vielä. Mikä siinä on niillä uhanalaisilla? Mä sanon näin. Totta kai uhanalaisia eläimiä on syytä suojella, mutta musta tuntuu, että ne on myös vähän semmosia, niin kuin, että ne niin kuin itse just aina, että jos sä oot uhanalainen joku vaikka joku tämmöinen lintu, niin miksi sä lennät siihen turbiiniin? Miksi sä vielä niin kuin kaiken hyvän lisäksi lennät siihen turbiiniin? Se on aina, ei se ole lokki koskaan. Ei se ole lokki, joka osuu tämmöiseen tuulimyllyn turbiiniin.
1: Tämä on, mutta ketä ei kiinnosta ne lokit.
2: Musta tuntuu, että ne ei mene sinne, vaan se on nimenomaan joku.
1: Onko lokki uhanalainen?
2: Ei ole, ja sen takia, ne ei ole, kun ne on semmoinen fiksu, että ne ei lentele sinne turbiiniin. Joku syyhän siinä on, että joku tämmöinen, siis näytä pandalle tuulimylly, mitä se tekee, hyppää siitä tästä näin. Ja ei mikään ihme, että ollaan sitten vähän niin kuin lirissä. Luojan kiitos, tuulimylly ei ole vesialueella, siellä olisi kaikki norpat siellä rivissä, tiedätkö, menossa propellista läpi. Se on just tää.
1: Niin.
3: Eli sun mielestä se on niiden elukoiden vika, että kun me ollaan ihmiskunta ajettu ne niin ahtaalle ja sitten niillä loppuu kaikki mestat,
2: niin
3: lokki on vaan fiksumpi kuin vaikka
2: niin,
3: merikotka.
2: Karit starttaa boosterin Saimaanrannalla, niin jo siellä on kuutit siellä. Wii. Päässyt laiturista menee, niin ne on siellä. Eikö sulla ole norppalive kattoon siellä? Ja hirveä hässäkkä tulee siinä kohtaa, kun norppalivessä sitten jengi haluaisi nähdä söpöjä kuutinpoikasia, ne pyörii siellä Karin boosteripotkurissa. Ei se ole helppo olla sisävesiveneilijä.
3: Eikä tuulivoimala
1: ihminen. Hyvä näkökulma, Juuso. Erilainen.
3: Joo, oli kyllä. Raikas.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Hei, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Kuusi mäntyt, kammi.
7: Ja vaatera. Haapa.
6: Koivu.
7: Haapa.
6: Koivu. Raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi.
7: Haapa.
6: Ja lava.
7: Leppä. Tuomi.
6: Koivu.
7: Vaatera.
6: Kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
8: tammi ja
7: vahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
12: Syyllinen.
11: Kadutteko te mitään?
12: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
11: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhu!
16: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhla. Tunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Radios.
21: Lopultakin.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt mä toivoisin koko sydämestä, että tässä mun paikalla on jotkut tällaiset kynsisakset. Niin mä näen sieluni silmin, kun tässä on joku, tiedätkö, paljaan varpaa istunut.
2: Leikellyt.
1: Istunut tässä, niin kuin peffa tässä tuolilla ja varpaat tässä pöydällä ja tässä mun paikalla. Onkohan täällä jotain kynsiä täällä mun näppäimistön näppäimien välillä? Koska J. Mäkilähden voisi tehdä niin.
2: Mut mä en leikkaa tommosilla. Mulla on semmoset kynsisakset. Noi on tommoset.
1: Eiks nää on nimenomaan kynsi? Leikkuri.
2: Niin, eikö toi ole leikkuri? Mulla on ihan semmoset sakset. Sakset. En mä sun paikalla leikkaisi, mutta mä en tiedä, pitääkö täällä joku, onko joku avannut tämmösen kynsihoitolasalonkin? Tai tiedätkö tommosen spa-tyyppisen
1: jutun? Niin tekee varmaan ihan hyvin fyrkkaa. Voi olla mahdollista. Janne Saarinen esimerkiksi.
2: Mm. Meinaatko, että Janne Saarinen olisi tänne kynsihoitolan perustunut? No, en tiedä.
1: Ei siitä, kun siitähän ei tiedä.
2: Se on totta, kun se on semmoinen kaveri, että kun se innostuu vähän niin jostain, niin sitten
1: se... Tiedätkö, jos on miettinyt, että menikö se kelkkaura nyt pieleen, kun se ajoi sinne seinään,
2: niin
1: että sitten sillä on kuitenkin joku, koska sen on pakko puuhata koko ajan.
2: Jotain.
1: Meidän sanoi, että toinen työ, mutta eihän se riitä, koska se on myös siellä sykkeessä jne. Niin sen on pakko puuhata jotain, niin mä en ihmettelisi yhtään, että tässä pyörisi semmoinen, siis Suomen ja Baltian maiden, jopa Euroopan pimein kynsi. Kynsihuolto. Ja tarkoitan siis siitä, että kuitin kuittia te ette tule koskaan sieltä samaan, mutta palveli kyllä ensiluokkaista.
2: Ehdottomasti.
1: Höpötys ei lopu. Itse menisi just sen takia, että mä en kestä jutella niissä tilanteissa.
2: Aivan kuin siinä. Niin, se on aika helposti pitkikin juttelu. Mitenpä lottoa tämän kanssa? Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Ihan mahdotonta.
2: Minkä muuten perustasit tommosen, niin kuin, että jos pitäisi tehdä joku tommonen toinen tommonen, tiedätkö, niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin palveluammatti, niin mihin hyppäisit?
1: Kahvila. Mä oon sanonut niin, sulle on... siitä aina. Että mä oon jo
2: Tiinan
1: joskus...
2: tupa.
1: Semmoinen on jo. En mä voi laittaa sitä samaa.
2: Niin on, totta, mutta mäkin oon käynyt siellä.
1: Niin oot monesti. Niin, ei voi, ei viitti pölliä sitä, mutta joku semmoinen, se olisi mun niinku, sitä mä oon sanonut
2: Tiinan
1: sulle.
2: Tiinan kahvia nisu.
1: Liian tylsä. Se pitää olla joku sellainen, että kun ajaa ohi, niin on vähän niinku, että jaiks. Et mitähän...
2: Tiinan kahvia ja pimppiä. Onks toi tarpeeksi?
1: No jos siellä on tämmöisiä tuutteja myös tarjolla, kenen
2: se toi sun mielestä, niin kuin menee toi sun skaalalla jaiksi?
1: No mieti, jos on vaikka Suonenjoella ja siellä on semmoinen iso kyltti.
2: Tiinan perseen katkunen kahvila. Onko se tarpeeksi jaiksi?
1: Sekin on jaiksi, mutta se antaa vähän semmoisen huono vibe. Noista kahdetus pitää valkata, niin se on kyllä kahvia ja pimppiä. Mutta
2: Tiinan tee ja tasselit tisseissä. Onko jaiksi?
1: Jees. On jaiksi. Ihan no niin, jees.
2: Kyllä näitä tulee täältä.
1: Jotain kautta, pitää
2: olla. Jos semmoinen fiilis on, että ei ollut tarpeeksi.
1: Niin siihen ysitien varten, kato, kun siinä menee kaikkia niitä. Joku meidän kuulijakin nyt menee siellä ysitien varsin, kun sinne täräytetään, tiedätkö.
2: Se on hyvin mahdollista. Sen jälkeen
1: Tiinan tuutit, se on kesäjäätelökioski on siinä.
2: Siinä saa keravan konttikirilli, saa haastaja.
1: Niin, todellakin.
2: Se alkaa olemaan grinder-porukkakin pyöriä siellä, siinä kohtaa.
1: Kyllä on imettäjät aina siellä. Mökin takaa.
2: Kahvilla.
1: Herranjumala.
2: No niin, hei, nyt oikeesti.
1: Kello 6.05, nyt
2: ihan,
1: käyttää
2: ihan
1: mitään.
2: Ihan hemmetin mautonta
1: ei
2: oikeesti.
1: Ei ole ok. Sä et ole ok. Yhy.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kuunnellaan nyt tästä pieni äänipätkä. Tämä on Ilta-Sanomista juttu ja se on ollut tuolla luetuimmissa nyt. Kroatiaa tulevi seuraviisuus edustaa tämmöinen artisti kuin Baby Lasagna. Onko täällä studiossa kuunneltu Baby Lasagna?
2: En ole ikinä kuullut.
3: En kuullut.
2: Baby Lasagna.
1: Hän on oikealta nimeltään siis Marko Purisic ja käyttää taiteilijan nimeä Baby Lasagna. Ja hänellä on kappale Rim Tim Taki Dim. Ja edustaa nyt sitten tuossa muutaman kuukauden päästä Kroatiaa tuolla Euroviisuissa Ruotsissa. Ja tästä kappaleesta on nyt tullut sellaista mekkalointia, että kuulostaako se meidän kärtsäriltä. Mm-hmm. Kävin katsomassa itsekin sitten hänen Instagramistaan videopätkää. Siellä on jengi kommentoinut, että kopio vuoden 2023 Suomen edustajan biisistä, aivan kuin huono versio Kääriästä. Haluatteko tämän huonon version cha-cha-chaasta voittavan, Kääriä 2.0, tämmöisen.
2: Mutta kerrankin
3: näin. Eikö hänellä ollut myös tämmöinen joku bolero päällä?
1: Joo, hänellä on tollaset, tommoset hihat kyllä. Ei ole,
2: minkä väristä?
1: Ei ole sama, ne on mustat ainakin tässä Instagram-videossa, mutta näkyy myös kuvissa valkoiset.
2: Okay. Mutta siis ennen kuin edes kuullaan, niin mä sanon, että toivottavasti se kuulostaa cha-cha-chaalta, koska kerrankin näin päin.
3: Mutta cha-cha-chaahan oli myöskin, siitä puhuttiin, että se oli ripattu sitten taas siitä saksalaisesta.
2: Näin niin.
1: Kyllä.
2: Ja sitä me ei muistella.
1: Ei yhtään. Ja tämä artisti kertoo itse, että hän saa eniten vaikutteita nimenomaan Rammstein-yhtyeeltä. Ja että hänen musiikkinsa on sekoitus pop, punkkia, teknoa, metallimusiikkia sekä hausea. Että siinä on laitettu kaikki
2: munat. Okay. No pistäpäs tämä sillisalaatti soimaan.
1: Katsotaan, että mitä mieltä täällä studiossa ollaan. Tässä siis Kroatian edustaja Baby Lasagna ja on nyt väitetään sitten, että hän on meidän kääriä täällä.

0: Tuossa on tuollaista vihreät värimaisemaa tulee kyllä noissa valoissa, mutta onko se sitten, riittääkö se tähän? Ja Tuukka niin. Olikin oikeastaan tässä, tällä esityksellä on tuommoiset valkoiset bolerohihat kyllä.
1: Okei, okay, jos ajatellaan nyt visuaalisesti, koska kuulijatkaan ei sitä näe, mäkään en sitä nähnyt, eihän toi musa. Niin se on vaan toi musatyyli.
0: Jep.
1: Musta tuntuu, että kun toi musatyyli on aika harvinainen sille ainakin tähän mennessä ollut, nyt ehkä nousee taas tämän jutun myötä. Mutta kun ei tommoista musiikkityyliä, me ei ole ihan hirveästi kuullut, niin nyt kaikki, jotka on tommosia, missä vähän mennään teknosta rockiin, niin sitten ne on silleen, että ne on sama.
0: Jep.
1: En mä Kyberille laittaisi.
0: Mä laitan pikkasen, en mäkään Kyberille, mutta mä laitan pikkasen tuota kohtaa ilmeisesti, missä tässä, mä laitan tuon kokonaisen YouTube-videon, laitan sieltä.
2: Joo. Niin.

0: hyvä biisi.
1: On, enkä mä löydä tästä kyllä. En mä löydä tästä.
2: Ei, mutta
1: tää
2: on ihan hyvä biisi.
1: Tää on ihan hyvä, joo.
3: Aika, sä vähän niinku joku laittoi tuossa WhatsAppiin, että tässä on niinku yhdistetty kahta biisiä. Sillä on oikein selkeästi, että tässä on kaksi biisiä.
2: Mut se on toi musatyyli.
1: Okei, okay, ja siis, sitten kun näette visuaalisesti toi esiintyminen, on, hän on tommoisessa samanlaisessa asennossa, tommoisessa niinku syvä slaavikyykyssä, niin kuin meidän Kääri oli. Mutta en mä tosta kappaleesta mä en kyllä löydä itsessään.
3: Ja mä en nyt niinku. En mä tiedä, ehkä se on, ehkä tota, me ollaan saatu niin paljon tuosta kärtsäristä nauttia ja sitä kautta vähän samahenkistä musiikista, niin mulle toi nyt oli vähän, tuli pikkasen alkoi jopa niinku närästä. Mä en kyllä löytä, mun mielestä toi oli niin hyvä biisikä.
2: Aha.
3: Se oli vähän semmoista.
1: Musta toi biisi oli hyvä, mutta musta en mä siinä niinku kärtsäriä mä en löydä tosta. Joo. Kyllä, että et. Mutta joku löytää, eipä siinä.
3: Meneekö edes semifinaalisti jatkoon? No, se nähdään sitten keväällä.
2: Ketäs meidän Windows 95? No kyllä toi sen poikka, se ihan menneen tulee ja palatessa.
3: En mä kyllä, en mä ehkä.
2: Kyllä,
3: en mä
2: kyllä.
3: En mä
2: kyllä.
1: Ai tää poikkasee meidät.
2: Ai ihan niin kuin
1: hei,
2: mennen
1: missä sun
2: tulla.
1: Kilpailu, tämmönen suomihenkisyys niin. Nyt yhtäkkiä on?
2: Ei, no, se ei ollut mun top call, oli ehkä nelonen oli. Se ei ollut mun suosikki näistä Suomen biiseistä.
1: Ei, sen mä muistan, että se oli sun suosikki, mutta kyllä me nyt ollaan sitä
3: niinku,
1: mieltä.
3: Niin,
1: että,
3: niin.
2: Ei,
3: vähän kuin omien takana.
2: Mutta mitä realismia pitää kuitenkin
1: jos,
2: olla.
1: Mutta jos
2: siis Suomihan vähän ei niinku pääse finaaliin.
1: Mutta jos pärjää, niin sitten me perutaan nämä kaikki puheet muikulle tiedoksi poista suprasta ja laitetaan siis semmoiseen pelkeen.
2: Ei vaan sitten me vaan myönnetään, että poka on tyhmä. Joo. Se on niinku se siinä vaiheessa.
3: Nyt alkaa kuulostaa siltä HIFKin kannattajalta, jonka minä tunnen. Tämä on nimittäin sitä puhetta. Kun tulee
2: siis
3: menestystä,
2: apua,
3: kun tulee menestystä, niin ollaan niin punanuttuja, mutta sitten kyllä myös samaan aikaan
1: ei,
3: kyllä,
1: siis
3: ihan huoltajasta lähtien on saanut kaikki kuulla kunniansa.
2: Ei, totta kai saa vaan, mä saan, hei kuuntele, totta kai mä saan maksavana asiakkaana,
3: ovien saranat
2: totta kai mä saan maksavana asiakkaana itkeä ja valittaa ja kyynelehtii, jos mä en saa rahoille, niin vastinetta.
3: Nimenomaan, koska Tuukan panos HIFKin budjetissa on merkittävä, hän on käytännössä osa omistaja.
2: Hei.
3: Niin kuin näinhän nämä kokee nämä superfanit.
2: Kausarit ei ole ilmaisia.
3: Onhan ne itse asiassa ilmaisia.
2: No ei ne mulle ainakaan ole.
3: Aha. No joo, mutta siis ei mitään.
1: Ota silloin vielä tuossa tulella.
3: Onko tuleeko se teille?
1: Otti tuossa etukenon nojaa tuohon pöytään tuolle. Hyvä. Tuolle kapakkatappelu. Mä tykkään.
3: Ei vaan sun kyyneleet tuohon astiaan tuohon pöydälle.
2: Jos me lähdettiin Euroviisusta pois tämmöiseen urheiluun, niin eihän se voi olla niin. Eihän se voi olla niin, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta kritisoida joukkoa.
3: Sulla on nimenomaan
2: mahdollisuus. Jos ei se niin kuin esiinny sillä tavalla, kuin olisi rahkeita.
3: Kyllä, ja sä oot sitä tehnytkin. Se oli mun pointti tässä.
2: Niin? Että no sit samaan rahaa mä voin sanoa, että se Windows 95 mä en ole menossa finaaliin.
1: Älä mulle huuda. Mä oon ihan tässä tällainen normaali.
3: Te kun kuulette vaan siellä, ette näe, mutta Tuukka seisoo tässä ja nyt on sohastu semmoiseen ampiaispesään, että täällä pörjäs.
2: Mä niinku ymmärrän, mikä tässä on niinku ongelma.
3: Hän ei nimenomaan. Hän ei ymmärrä. Kohta hän sanoo
2: no niin,
3: vielä,
2: rahat
3: että
2: pöydälle. Rahat pöydälle.
1: Nyt rahat.
2: No niin, mä laitan rahat tuon Kroatian biisin puolesta. Ja kumpi teistä laittaa Windows 95 sen puolesta? No niin, paljon laitetaan.
3: Nyt tää on taas uhkapelaaja Tuukka, joka tulee täältä. Ei,
1: siis hänen parhaat puolet.
3: Kun hän ei pääse siitä muuten.
2: Niin
1: nyt
2: kuulette
1: Tuukan kaikki parhaat puolet nousee.
2: No niin, turvat kiinni. No niin, rahat pöydälle.
3: Uhkapelaava takinkääntäjä.
2: Noniin, rahat pöydälle. Mä en ole missään vaiheessa sanonut, että Windows 95 mä en ole niinku hyvä esiintyjä siellä meidän.
3: No kyllä mä voidaan, eli kummalla parempi? Lyödään 50 sitten.
2: Huntti.
1: Eli mistä? Mistä te lyötte?
2: Siitä, että kumpi on parempi Euroviisus, pärjää paremmin, Kroatia vai Suomi?
3: Ei, Kroatia on niin, silloin niitä naapurimaita
2: no niin.
3: Siinä. Niin mä en kannustu tuota suhkapelihommalta.
1: En minä lähde tähän mukaan.
2: Ei mulla ole turvanne kiinni.
1: Oho!
3: Huomatko?
2: No niin, ota se 50.
1: No niin, sen
3: mä kättelen. No mä kättelen tuosta, että päästään eteenpäin.
2: No niin.
3: Huomaatte kyllä, että missä on se pieni semmoinen kipupiste.
2: Ei, mutta kun te vaan valitatte ja valitatte. Ja sitten kun pitäisi niinku alkaa tekemään asioita, niin te ei tavannut mitään.
3: Aivan.
1: Te niinku vaan tulkitsen.
2: Te yritätte provosoida mua. Mä en lähde provosointiin mukaan.
1: Sä et kyllä tartu ikinä provosointiin. Siitä sä oot hyvä.
3: Se on kyllä totta.
1: Sä pystyt pitämään, niin kuin sä peität hyvin ikinä, jos sun tulee vähän
3: Herra rauha ja jalat maassa.
1: Mikä lause?
3: Näin mä oon nyt pitänyt häntä.
1: Joo, pää on, siis Tuukka pää kylmänä Ritokoski.
3: Kyllä, mutta ei mitään. Huomenna hallille.
2: Te olette kohtuuttomia. HIFK kun panee tuulemaan huomenna muuten pelikanssia turpaa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
5: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli must sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan luskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä paan sen pois. Tiedän mitä aiot sano.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja

0: Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
3: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: on myöhässä. Apua, mä ei. Ai, mä ei mihinkään.
1: Älä!
0: Ai, kun menee tiukille. Herranjestas.
1: Tälleen luodaan kiirettä, Juusimäki. Toi sun köpöttely pahan luoka oikeesti.
0: Ai, kun meni nyt.
1: Juoksetko sä niinku tolleen?
0: Pitkäs meni.

0: yksi on kello.
1: Huh.
0: Ja kuten kuulette, niin Juuso taisi tulla vähän kiireeltä, vaikka wow. ei ollut siis. Sä lähetit viestin monelta.
1: Ai, ai, ai. Olipas melkoista ralli.
0: 5.39 on tullut sulta, että männöö tiukille ja siihen vastaa sun lapsesi 5.40 ja mulla noin vitonen pitkäksi. Yeah. Miksi te ette lähde minuuttiin aikaisemmin?
1: Sen takia, koska oli kiirettä. Siinä oli kaiken näköistä. Mä unohdin, että mun piti ottaa vähän kamppeita vähän mukaan, kun mä lähden tästä toiseen paikkaan.
0: No ton mä ymmärrän toi ärsyttävää.
1: Se on yleensä, se on mikä mulla aika usein johtaa siihen, että se falskaa sen
0: no
1: verran tulee kiire.
0: No mitä sun piti ottaa mukaan?
1: Mun piti ottaa vähän golfkamppeita. Joo, niin sit kato, kun niitä ei ollut tietysti tajunnut illalla laittaa fiksuna niin kuin valmiiksi. Mm. Sit niitä alkaa vähän sinä etsimään ja se aika, ne minuutit vaan niin kuin, se on semmoinen. Kun sellaista pelikoneen rullaa pyörittäisi, ne vaan niinku rrrrrrr, ja sitten huomaat, että herra, ja sitten kellohan ton verran, ja on. Missä ne mun kengät nyt oikein on.
0: Niin, niin jos sä oot siellä jalkapallokentän laidalla, kun sulla on näitä valmennushommia, niin tässä on aika pitkään esille monesta eri kulmasta.
1: Joo.
0: Niin köpötät sä sielläkin siis tollasessa niinku, tommosessa kenkälusikan päädyn mallisessa asennossa, ja mä puhun nyt siitä päädystä, mikä laitetaan roikkuu siis sinne henkariin.
1: Ai vähän semmoista
0: se kumaraa. Niin se on tosi tommonen kumara.
1: Se on aerodynaamisempi asema. Mä oon tullut siihen, että se jää myötä siihen tulokseen, että se on nopeampi juosta sillä lailla, kun se, se jää vähän tavallaan niin kuin tuule alle.
0: Totta, mä katson täällä toi Usain Boltin toi MM-juoksu, niin sehän on ihan tommonen vanha, se on vanha kunnon kenkä.
1: Niin, se on vähän, se menee niin kovaa, että siinä ei välttämättä huomaa sitä, mutta se on niin kuin, että sitäkin voisi kutsua köpöttelyksi, jos ei paremmin tietäisi.
0: Juu.
1: Joo, se on monihan nostaa liian pystyyn, niin se on se tuulen vastus tavallaan, kato, tulee siihen, niin se on parempi vetää pikkasen semmoisessa kumarassa. Voi olla, että mulla on myös alaselkä siinä kunnossa vähän, että se pikkasen ohjaa
0: voi
1: tuohon
0: olla, että
1: suuntaan.
0: Voi olla, että myös sen ikäinen, että se vähän ohjaa tuohon suuntaan, että vaan vetovoima vetää puoleensa. Mutta on pahan näköinen, että tuo köpöttely on pahan näköinen, kun
1: miehen,
0: se miehen, päivä kun alkaa tuolla.
1: Miehellähän toi maan vetovoima tekee sitä, että jos, että noi kassit, kato, koko ajan kohti. Ei taivasta, vaan nimenomaan maata.
0: No mietit, että meidän menee tissit.
1: Niinpä, se pääsee.
0: On se ikävä tilanne myös ihan oikeasti.
1: Kummallakohan.
0: Mä laitan semmoista kunnon. Kuule, kun mä tuun kesälomien jälkeen tänne
1: niin.
0: syksyllä.
1: Mitä sä laitat kunnon? Semmoista. Tukiliivit.
0: Eikö semmoista oikein? Käydäänkö Tallinnassa jo?
1: Ai silarit. Mutta eikö nekin lähde varsinkin sitten, kun niissä on painoa, niin jossain vaiheessa, niin se antaa se nahka siitä yläpuolelta periksi.
0: En
1: se onkin
0: kyllä,
1: hauska. Hei,
0: samalla
1: verrataanko sitten, jos me eletään molemmat about 90-siksi. Mähän on sua niinku
0: ihan hirmu padat, mä oon käynyt aina pikkasen.
1: Ei, mutta tehdäänkö semmoinen vertaus siitä, että kun sitten kun
0: onko se ikinä hei kuvaa mummeliinistä, kello on niinku semmoista kunnon padat? Niin kuin ei niillä oo. Eikä samoin kuin vanhemmilla ihmisillä tatuointeja, vaikka oikeasti on kyllä. Mm. Niin mihin ne niinku katoaa?
1: Eikä mä luulen, että ne mummot, ne tatuoidut mummot on vasta tulossa, ne kunnon tatuoidut mummot.
0: Niin kuin minä.
1: Niin, esimerkiksi sinä. Mutta silloin kun mä oon 90 ja sä oot 86, eikö niin?
0: 86, niin joo.
1: Tehdäänkö sillä että silloin tsekataan se, että kumpi on lähempänä maata, mun kassit vai sun tissit?
0: Ei mun tissit, koska ne on niin pinkeät, että sä et ole ikinä nähnytkään. Piu, tuu, piu, piu.
1: Ei, mutta sitten sovitaanko niin, että jos et sä sitä tekisikään, niin sä et saa just ennen sitä meidän mittausta joo käydä tekemään. Sitten pitää olla niinku reilu.
0: Joo.
1: Koska muuten mä käyn kiristää.
0: Ennen 80.
1: Joo. Ja mä lupaan, että mä en myöskään tee semmoista, että mä silloin 89 on sillä, että ei vitsi, mä häviin tämän peliä, että mä käyn kanssa kiristämässä.
0: Ei, ei, ei, ei. Ennen 80.
1: Skrebylit tonne ennen ihan tiedäksi, että ne on niinku käytännössä niinku tuolla
0: ihan pieni
1: pakaran päällä. Ai niin, pienentämässä ihan semmoista.
0: Pienen semmoista viinirypäleä, että vedet ihan liian ylöksi pakaran sinne.
1: Winning! Ei paljon ikä tunnu näissä pelistimissä.
0: Niin ylöspäin, mä pystyn katselemaan niitä itse tästä vaan, kun joo mä vähän katsoin.
1: Ehkä tämä on semmoinen motivaatio, mikä pitää meidät siinä nyt, että kun meillä on toi kisa tulossa, niin molemmat vähän katsoo sillä
0: niin
1: tavalla.
0: Niin pitää klinikalla.
2: Radio Suomi tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä, Silver Play.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaan. Niin, Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
2: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
1: No sit mä kysyn toisen kysymyksen. No. Oot sä siellä koulussa semmonen takapulpetin poika?
2: Takapulpetin poika.
1: Niin. Mihin sä meet istuu? Eturiviin vai? Tuskin.
2: Ne on itse asiassa ne meidän aika monet niistä luokista on silleen, että siellä ei varsinaisesti, okei, 50-50, että onko siellä se takapulpettia vai onko ne vähän laitettu semmoiseen rinkkiin. Mm. Sehän on vähän veemäinen.
1: Joo.
2: Silleen, että siellä ei niinku kunnolla ole edes takapulpettia, vaan, ja sitten ne ei ole pulpetteja useammassakaan paikassa, vaan ne on enemmän semmoisia neljän semmoisia pöytäryhmiä, mihin sitten tämä neljä silleen, että sulla on vieras kaverit, sulla on vastapäätä kaverit.
1: Aivan.
2: Ja ristikkäis kulmassa.
1: Se on mennyt tohon toi touhu. Enää ei pysty kunnolla niin kuin määrittämään että itseään vaikka tämmöiseksi vähän niin kuin pahaksi pojaksi istumalla takarivissä.
2: Se on aika raaka, joo. Ja siis kun mulla ei yhtään kaveria siellä lähtökohtaisesti, niin sitten mä menen aina chittailemaan niin kuin siihen tyhjään pöytään. Mm. Ja sitten se on herran haltu, että ketkä tulee viimeisimpänä, niin ne on siinä.
3: Onko se muuten Open semmoinen, että jos kysytään jotain, niin kysyykö Ope yleensä sulta? Tai onko se hänen semmoinen silmätikku tai heidä?
2: Niin et opettajia jos, on just niin monta kuin on kurssejakin, että
3: niin,
2: et jos ne vaihtelee. Niin, jos jotenkin meillä on ihan hyvä buuki.
3: Joo, että ne ei niinku pommi tossa, että koe silleen, että sä olisit jotenkin niinku semmoisen suurennusasialla.
2: Ei, ei. Kato, toi on semmoinen koulu, että siellä ei kukaan ole pakotettuna, niin se ei enää mene tolla tavalla.
3: Se on totta.
1: No miten sitten niin kun, vaikka lukio tai yläaste, niin oliko siellä takapulpetti etupaikka?
2: 100%.
1: Joo, niin mä vähän arvelin, että tämä on se tilanne. Tiedelehdessä on vaan juttua siitä, että jos Tuukka haluaisit, mä en tiedä, auttaako tämä ihan siihen, että saisi esimerkiksi niin kun hommia tehtyä, mutta jos sulla on joku tentti vaikka, niin kannattaisi mennä ikkunapaikalle.
2: Tentissä nimenomaan.
1: Joo, koska...
2: Tentissä mä oon pyrkinyt yleensä menemään niin yläasteella esimerkiksi niin kaverin viereen.
1: Mm. Niin aivan. Sekin niin. Se on paikotellen parantanut koetuloksia sitten. Juu. Joo, nimittäin Bostonin...
2: Toisaalta ei paranna, jos kaverin vieressä on perä, niin, joka on vielä huonompi kuin vielä. Minä.
1: Niin. Ja vaikka perä olisi ikkunan vieressä, niin ei auta mitään. Mutta Bostonin yliopistossa on siis tehty tutkimusta, jossa testattiin tämmöisiä, laitettiin nuoria yliopiston pääsykokeisiin. Tämä on itse asiassa Kiinassa tehty tämä tutkimus ja siellä sitten porukka hakeutui istumaan ihan sattumanvaraisesti, mutta he otti targetiksi nämä, jotka istuu ikkunan vieressä, eli saa luonnonvaloa ja pystyy tentin aikana katsomaan ulos luontoon. Niin kyllä se niin on, että ulkoikkunan ääressä istuneet pääsivät hieman paremmalla prosenttiyksiköllä tai prosenttiyksikön todennäköisyydellä tämmöiseen arvostettuun yliopistoon kuin sitten nämä verrokit, jotka istuskeli jossain toisella puolella sitä luokkaa. Eli siinä on niin kuin merkitystä sillä, että jos sä saat tämmöisen
2: siis
1: katsekontaktin luontoon. Tässä sanotaan näin, että tuloksia selittää tutkijoiden mukaan parhaiten teoria, jonka mukaan tarkkaavaisuus elpyy luonnossa tai pelkästään ulos ikkunasta katsellessa.
2: Just.
1: Et mä luulen esimerkiksi, että jos sä alkaisit tekemään vaikka laavulta näitä sun kouluhommia, niin me saatais ne jossain vaiheessa, niin kuin, että sun pitää kyllä mennä ihan johonkin erämaahan, että me saadaan, mutta että sillä saa niin kuin, saat itsestäsi irti. Okay. Alkaa kaveri elpyä niin kuin siinä kohtaa. Et
2: no eikä siinä.
1: Joo, niin ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
2: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa.
3: Oi,
2: niin ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiedäksä, metsiin telottailemaan.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia
1: mukaan. Kun mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä...
3: Niin äsken sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Niin kuin, et sä voi missään
2: nimessä
3: riulla. Niin, sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti mitä me tajutaan. Oi voi, eihän täällä toimi internetti. Oi voi, ei voi tehdä. Timppa, tuutko sittenkin tänne?
1: Tuommoisen oikein niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että...
3: Jep.
1: Siinä on kuin huhhuja.
3: Ja siitä ei tule tuskin palautetta, kun toi alkaa näpyttelemaan.
1: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nyt toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin niin kuin, okei, se deadline oli sunnuntai, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai sunnuntai ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita.
1: Mm.
2: Mutta niin kuin se opettajalle oli mulle sanonut, että siinä ei ole mitään issyitä palauttaa sitä niin kuin syksyllä, niin ei mun auta tässä näin kuin kesästä ottaa se viikko, kaksi,
3: se on
2: viikon loppu, yksi sunnuntai, niin mä rykäsen se.
3: Aamu, sunnuntai aamupäivä.
2: Sulla saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saan.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin se, mitä mä oon sun kesälomasuunnitelmiin kuunnellut tossa, niin se yksittäinen kirjoitus sunnuntai on pikkasen haastavaa. Se voi olla saada siihen, mutta totta kai, kun elokuus palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2-tuntisen.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tää on aika vähän tekemätön paikka.
0: Radio Suomi Pop.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
9: huollot pikana. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi.
3: Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuukkakin on saapunut studioon ja tusnaa meneen tossa noin jotain.
2: No kun tää on kato päreenä tää mun tuoli.
1: Jaa, sulla on aika pikku tuoli remppa siihen heti aamun kärin.
2: Näkyyks toista tämmöstä renkaan osaa?
1: Ei varmasti näy, mutta tota ajatuksena ihan hauska.
2: Pakkohan se on jossain ollut, kun tää oli eilen vielä ihan yhdessä osassa.
1: Joo.
3: Täällä on rytkä. Tää ei ole mistään kotoisin.
1: Kuka täällä rytkä alkaa? Mattilan tuuli jotain rytkä nyt.
3: Ei kun se on ihan kun tuohon istahtaa, niin se on hengenvaarallista. Nämä meidän työvermät, ne yrittää täällä meidän päästöä päiviltä. Voi kun ne päästöä.
2: Mulla siis venähti päivä. Toi aamun lähtö, kun mä olin laittaa tota kenkään jalkaan, niin hirveä kipu tuntui jalassa sitten.
1: Älä viitti.
2: Joo.
1: Mikä kolotus siinä
3: eikö
1: oli?
3: Sinne?
2: Mulla on hirveä tommonen.
1: Penikko.
2: Ei kun toi. Mikä toi nyt on tommonen?
1: Rakko.
2: Juu. Joo.
1: No sehän.
2: Niin. Sattuu aika paljon, kun kato, on niin kireä kenkä, niin repäs nahkat siitä päältä. Mä tunsin, kun mä laitoin sukkaan jalkaan, että vähän on kipeä, mutta sukallahan se hoituu. Ja sitten laitoin kengän jalkaan, niin repäs kaikki nahkat irti siitä.
1: Ai.
2: Sä oot pyrkkis.
3: Missä sä oot pitänyt liian uusia kenkiä liian pitkään ja yhdellä kerralla?
2: Tuolla golfkentällä.
3: Onko
1: sulla uudet kengät vai miten se rakon on tuolla?
2: On uudet kengät.
1: Aivan, kato sehän, kun se sisäajonsa se vaatii sitten siinä. Hei, sun pitää sitten laittaa.
2: Jos pelaa yli 2,5 tuntia päivässä noilla tenniskengillä, niin sitten se alkaa vetää rakoilla.
1: Niin, se vetää siinä kohtaa. Mutta no sulla on varmaan sitten kokemuksesta, niin sulla on rakkolaastaria olemassa.
2: Oli, mutta siinä meni 5 minuuttia, että mä löysin ne.
1: Niin, ja sitten se laittaminenkin on, kun se pitää laittaa tarkkaan, että se ei jää kuprulle se rakkolaastari. Sä et voi vaan huitasta sitä, vaan sun pitää oikeasti asemoida siihen hyvin. Että
2: joo, sen lisäksi eilen, kun mä täällä pääsin kotiin joskus 10 aikaan.
3: Ai illalla.
2: Täältä töistä, niin.
1: Onko ton nauhoitellut? Mäkin olin ihan pikkasen käväsin tuossa noin. Poikien juttu sillä siinä, niin ne on
3: apua.
1: Pitkän päivän tehnyt.
3: Sä oot mahtunut.
2: Se on 8-tuntinen boys-jakso nyt
1: tarjolla. Ai sit tuli pitkä töötti sitten, joo.
2: Ja sitten vielä jalkapallon MM-kisän ennakko, kun sportkausi alkoi siinä putkeen, mutta sitten kun mä olin Keravan liittymää tiputtelin kohti, niin muistin sen, että hei, nyt käyppä tankilla, niin ei tarvi aamulla käydä, tarvi varassia aikaa. Niin. Ja sitten kun mä olin ajanut Keravan liittymästä alas ja parit valot

0: niin sit mä olin jo unohtanut sen.
1: Niin just.
0: Kun se ei ollut vielä, kato, tuolla niin kuin valolla. Joo. Se.
1: Mutta mut aamulla oli.
0: Aamulla oli.
1: Toi on ärsyttävä. Toi on niin, että mulla on käynyt toi muutaman kerran kanssa. Ja mä oon joutunut siis tekemään semmoisen nöyryyttävän tankkauksen joskus, että mä oon siinä omilla kylillä sit pysähtynyt, lähtenyt muutenkin sillä, että ei ole, en ole lähtenyt siis niin, että olisi ollut varattu siihen tankkaukseen aikaan, vaan mä oon lähtenyt niin sanotusti normaalisti ja huomannut siinä autossa tämän tilata, että eihän mä käynyt eilen tankilla. Mä oon joutunut vetämään semmoisen 20 euron pikatankki, semmoisen, että mä en voi tankata täyteen,
0: vaan
1: on niin, se on tosi nöyryyttävää jotenkin se.
0: Mutta siis niillä tyhjillä tankillahan pääsee vielä, se on joskus testattu, niin joku 80 kilsaa tyhjällä tankilla.
1: Kyllä.
0: Niin, niin tämmöinen on tilanne.
1: Joo. No mutta siis onko
2: nyt... Käviikö se tankko?
0: Eh.
1: Aivan, niin. Eli sä oot sillä tuupo... Okei, okay, tankki on tyhjä rakko jalassa. Ei helpoin startti keskiviikko.
0: No ei missään nimessä. Oh. Ja sitten sit tuosta meidän huomioista puheen ollen, niin mulla oli... mä en ole muistanut, mä olin tehnyt triplapuukkauksen siihen. Huomenna on torstai.
1: Eilen
0: säädettiin ne mestikset siihen.
1: Joo, ja se vielä aika taas... Ja niin kuin itsellisesti on tuntunut itse tyyli nimenomaan hyvin paineestaan sillä
2: eli
1: tavalla.
2: Eli mitkä säädit huomiseen?
0: Meillä on nelonen median niin firman mestaruuskilpa.
2: Okei. Okay.
1: Sain mut ja Joonaksen golfia, siihen niin kuin painostettua mukaan ja houkuteltua sillä lailla. Niin Tuukalla on semmoinen tapa, että se, jos joku tommonen noin, niin se lähtee. Ei mitenkään, ei se ole niin kuin aggressiivista, mutta se on aika semmoinen niin kuin...
2: Se pushaa.
1: Että se vähän niin kuin maalaa sulle sen semmoinen, että tästä tämä nyt olisi. Että tiedät, että se todella tarttumatta tämmöiseen niin kuin hetkeen, että meillä olisi tässä, näin päästäisi omalla porukalla jiiden jaan.
2: Mutta ootan, mä kuuntelen Tuukka, Juuso, millä porukalla sä meet sinne huomaan, kun hänellä on triplapuukkaus.
1: Ja näissä me Joonaksen kanssa kahdestaan vai? Pitää vähän vauhtia
2: sen. Kerro vaan, missä sä niin kuin oot ehkä?
0: Mä olen siis kuvauksessa.
1: Se kuvataan siellä kentällä, mitä sun ikinä pitikään kuvata. Se on ihan satanan varma homma. Mä oon hommannut kaikki lastenvahdit ja kaikki maksanut perkele kaikki mahdolliset. Niin me kuvataan se siellä. Se on mulle aivan vitun sama, mikä se on se kuvaus. Niin se otetaan siinä reissu aikana siinä. Ja golfpallo muuten lentää ja komeasti samalla. Niin kuin ihan.
2: Nyt on kohtuullisen tosissaan.
0: Mulla oli hyvä, kun mulle tuli eilen viesti.
2: No Tuukka, vastaisin, että mihin kahteen sä sanot siis ei?
0: Eilen viesti, että Tuukka. Torstaina sitten 12.30. Että nähdään 11.30.
2: Joo.
0: Joo.
2: Okay.
0: Puhdas koti vetää puolensa. Nähdään vaan. Oh, hirveä tilanne.
1: On, no toi.
0: Siis se kuuma hiki, mikä tulee siitä, kun sä tajut, että nyt sä oot Tuukka taas kerran, kyllä. Niin sä oot tehnyt itsellesi aikamoisen karhupalveluksen. Niin. Sä oot triplabougan. Se on hyvä se mun paperikalenteri siitä, että siinä näkee selkeästi kaikki. Sitä pitäisi vaan muistaa täyttää.
1: Niin, että kun sieltä puuttuu ne kaikki asiat. Ja sen takia esimerkiksi viime viikolla, oliko se tällä viikolla, kun mä laitin sulle viestin, että perinteinen juhannusgolf -kysymysmerkki. Mm. Ja sitten
0: se on nyt
1: kalenterissa. Joo, nimenomaan kaikki tämä. Niin mä siinä vaiheessa, kun sanoin, että pitää tsekata himassa, niin mä heti aloin miettiä sitä, että selvä. No okei, katsotaan sitten lähempänä, että miten Tuukka taklaa ne 1-2 asiaa, mitkä tulee ilmestyyn. Sanotaan, että kun se on perjantaina se golfi, niin torstai-ilta, perjantai-aamu välillä, niin sinne ilmestyy, sieltä tulee se semmoinen, että mulla oli tässä tupla,
0: niin siis fakta
1: tripla.
0: On se, että se kalenteri oli tyhjä ja sinne on laitettu juhannusgolfi. Nyt kysymys kuuluu se... Ja bingokortit jaetaan tässä nyt jo osallistujille, että mitä sinne on unohtunut merkit.
1: Niin, nämä just.
0: Eli mikä muistuu vasta ensi viikon kehtoaksilla, että siihen oli varattu. Jotainhan siellä varmasti on.
1: Mutta kyllä ne on yleensä taklattu jotenkin se, että niin kuin, sanotaan, että mulle ei ole jäänyt mitään kokematta sen takia, että Tuukalla on triplapuukkaus. Ja sen takia mä uskon siihen, että huomenna kello 15.30, niin pallo nousee ilmaan ykköstiiltä siinä.
0: Inside golfi.
1: Joo.
0: Missä on ykköstiin ja mikä on kenttäännätys. Tämmöisillä sanoilla me tullaan.
1: Just näin.
0: Pelataan 112.
1: Kyllä. No kai me pelataan, kun sulla on joku satana kuvausryhmä siinä mukana. Mua jännittää lyödä, kun ne kuvataan jotain sun kuvauksia sinne samalla sitten. En tiedä, mitä muuta sä oot siihen sopinut käydä, jos joku palaveri vai mikä. Mutta nehän menee Teamsissa ja näin.
0: Joo, ja Joonas sanoi muuten kanssa, että hänellä on auto-ongelma, että hän ei myöskään välttämättä pääse. Niin sä meet
2: sinne,
0: meidän johtoportaan kanssa. Sulle oli laitettu 15.15 lähtö, joo. Niin sulla on
1: sen tempuu, kun sä mulle
0: yläkerran
1: teet,
0: matsku.
1: Niin. Mä voin sanoa, että syksyllä seuraavan kerran tehdään jotain yhdessä.
0: Yläkerran matsku, niin juttu. Sulla on siinä samassa lähdössä, niin eipä mitään. Suoria driveja ja pitkiä putteja.
1: Se olisikin oikeasti, kyllä se on. Sanotaan näin, yksi kyrpä lähdössä riittää ja se on yleensä ollut minä. Että
0: mä kattelin sulla jo hyvä
1: lähtö. Ei, mutta hei, sulla on niin raskas. Hei, mä kysyn vielä. Haluatko lähteä tänään vähän aikaisemmin, kun sulla on sen verran ollut raskasta
0: aamua ja muuta? Joo, mä voisin pikkusen ennen 9 lähteä liipaseen. Mulla on yksi keikka Tallinnaan.
1: Niin varmasti on. Niin tee se pois sitten kanssa. No ei, mutta kaverilla oikeasti.
0: Hei, mutta mä oon buukannut meille tänään vieraa. Mä oon niinku tehnyt tämmöstä metatyötä meidän ohjelmaa eteen.
2: Niin just,
0: tänne tulee 7:30-ish, niin tänne tulee yksi nuori mies tänne studioon. Kuka se on ja miksi, niin sijäköön vielä yllätyksiä.
1: Taikuri Luttinen ei varsinaisesti ole nuori, mutta kiva.
0: Ei, mutta tää jatkaa nuoria komea kuin faan.
2: Oi, oi, sopii.
1: Tää on selvä.
3: Radio Suomi Pop. Suomi Pop.
4: Suomen parhaat. Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
19: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
20: Klaas Olsson!
21: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
22: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
23: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: aamun vieras, huonekalukeisari Topi Sukari. No ei tieteskään, vaan täällä on vuorella Joonas. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa aamu lypsyyn.
1: No kiitoksia paljon, hieno biisi hei.
0: Joo, ja isot onnittelut, erikoisjoukot-ohjelma päättyi just finaaliin tossa noin. Ja tota, meidän Joonas, niin loppuun saakka. Se on pelattu se peli nyt läpi.
1: No, had to be done. Tällaista niin kuin otsikkoa mä oon tässä nyt käyttänyt viime päivinä. Mutta tota,
2: ja mikä
1: niin,
2: se oli tiilet? Ei ne tiilet kävele pihaa.
1: Täältä ne on haettava.
2: Joo. Joo. Mistäs toi on toi lainaus?
1: Se on itse asiassa Lauri Tähkän ja Fintelligenssin biisistä Määränpää.
2: No okei, iso no, on kulttuurillinen haku.
1: Oh, on. Iso on tota niin, nosto okay. Yhdessä versessä. Mun mielestä hienosti sanottu.
0: Toimii tohonkin. Joo, siis tota, homma suoritettu läpi ja mä uskon, että kyllä varmaan aika monella katsojalla tässä erikoisjoukossa, kun homma lähti liikenteeseen, niin tuli semmoinen fiilis, että okei, että nyt on menossa kaveri pitkälle, mutta ei se sitten kuitenkaan, sielläkin kaikkea sattuu ja tapahtuu ja sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin loukkiasiat on aika yleisiä tuossa kyseisessä formaatissa, että siellä pyörähtää joku tota mutkalle, niin tota, oli kyllä upea saavutus. Ja oliko missään vaiheessa sulla semmoinen niin kuin fiilis, että nyt sattuu niin paljon, että tässä oikeasti voi jotenkin käydä, että tämä matka katkee kesken sen takia?
1: No, mulla oli vähän semmoinen outo suhtautuminen tuohon noin, että mä päätin silleen vähän tyhmästi, miten ehkä perheenisän ei kannattaisi päättää, että toi menee läpi niin kuin vaikka yhdellä jalalla sitten.
0: Aivan.
1: Että kun siellä oli osa, sitten oli miettinyt just silleen niin kuin oikeasti fiksusti, että hei, että jos tulee joku semmoinen loukkaantuminen, mikä vaarantaa sen, että mä en pysty lastenkaan leikkiä tai jotain.
0: Eli invaliditeetti niin, ei ollut sulle kynnyskysymys
1: niin,
0: tässä
1: niin, näin, mutta se, missä kun sanoit, että siinäkin sattui vähän kaiken näköistä, niin semmoinen pieni epäilyksen varjo saattoi hiipiä, että onko musta sittenkään tähän, kun ei esimerkiksi saa panoksia lippaaseen, kun pitää niin kuin asetta käyttää. Niin se esimerkiksi tuli vähän semmoinen pieni kysymysmerkki tohon noin, että onkohan tämä ihan mun juttu kuitenkaan.
2: Siis Joonas kertoi mulle etukäteen tuosta lipasjutusta silleen, että ei mennyt ihan tuubiin esimerkiksi, niin mä sanoin sulle varmaan 100 kertaa, että täydellisyys ei kiinnosta ketään. Että sä oot niin kuin, sus on enemmän kosketuspintaa, kun sen tulee muutama harha askel myös matkan varrelle. Ja eihän niitä ihan hirveästi tullut.

0: loppuun.
1: No ei.
0: Olehan toi, niin kuin nyt näin jälkikäteen sanottuna, niin aika läpihuuto juttu. Niin kuin katsojan näkökulmasta. Ei se sulle varmaan tuntunut siltä, mutta mä olin koko ajan aivan varma, että ei tässä ole niin kuin minkäännäköistä stoppia.
2: Niin, se itse asiassa yllättikin, kun miten sen koki itse siellä, kun muutaman kerrankin oli silleen, no just tämä niin kuin aselipastushomma siellä aika alkupäässä.
0: Eli teillä oli semmoinen tehtävä, missä uhka lähestyi ja sitten te tulitte paikalle ja siinä oli rynkky ja siinä oli lipas ja siinä oli nuolia, niin kuin tämä kouluttaja, oliko se Knuutti,
2: joo,
0: siinä sanoi.
2: Joo.
0: Ja sitten se piti ladata se ase näillä panoksilla ja sen jälkeen alkaa tappelemaan ja taistelemaan vastaan, niin sulle ei vaan mennyt kudit, ei mennyt lippaa se.
2: No ei, käsi vähän tärräs siinä.
1: Ja,
2: joo, en tajunnut ihan, että kuinka kiire siinä tilanteessa on ja että sieltä todella tulee vihu päälle ja loppujen lopuksi sitten oli piippu melkein otsas kiinni, kun todettiin, että eiköhän lopeta tämä homma tähän joo. Näin. Niin, nämä oli siis niinku semmoisia hetkiä itselle siellä, kun luuli oikeasti, että hei, mä varmaan lähden menee. Ja sitten kun siellä oli kaiken näköisiä vaiheita, niin matkan varrella, niin se on tullut yllätyksen, että miten niin kuin katsojatkin moni on alusta asti ollut silleen, että joo, äijä hoitaa. Ja semmoista, jotka ei tunne mua laisinkaan tai kuuntele meidän niin kuin boys body tai mitään tämmöistä, niin ollut silleen, että joo, ihan selkeästi niin kuin alusta asti heti. Niin. Sitten oli itse silleen, että aijaa, no siistiä, että se näyttäytyy tolta, mutta oli siinä vaiheita.
0: Mä haluan soittaa tämän yhden ääniklipin tuossa, kun on nyt siis Joonas Vuorella ja Marttina Aitolehti, eli nämä kaksi, ketkä tästä meni läpi. Niin mitä sanoi sitten tämä kouluttaja Knuutti nimenomaan Joonakselle, eli numerolle 13, tämän reissun päätteeksi vielä, kun just
1: olette päässyt. Knuuttihan on se miäkäinen muuten.
0: Onko se
1: äkäinen?
0: Onko se
1: niin kuin telkkarissa? No
2: onhan se vähän, ne on kaikki aika suhtaa käsiin, niin kuin telkkarissa nimenomaan.
0: Joo, mutta mitä hän sanoi Joonakselle, eli 13 siinä heti, kun tämä läpäys oli suoritettu, niin onhan tämä nyt aikamoista niin kuin pussien rapsuttelua kerta kaikkiaan.
1: Rapsuttaako sen pussissa?
0: Sanat kuulostaa tältä.
1: No niin.
3: 13. Sä olit tämän leirin vahvimpia ja varmimpia suorittajia alusta asti. Kouluttajien teltassa. Me monesti juteltiin siitä, että sulla olisi potentiaali läpäistä oikeat erikoisjoukkojen pääsykokeet. Sun tapasi jätkiä me ollaan nähty meidän tiimeissä.
0: Ja Marttina itkee siinä vieressä, katsoo ylpeänä kisakumppania.
1: Joo.
0: Niin onhan toi nyt on aika siellä paljon sanottu. Mutta mä sanoinkin Joonakselle eilen podcastissa, että eihän ne olisi mitään niinku järkeä sanoa tolleen, jos ei ne oikeasti tarkoita sitä. Koska nehän vaan, jos ne vaan heittelisi tommosia kommentteja, niin nehän sitä omaa koulutustaan vaan niinku downgradeaa siinä.
1: Joo, ja noihan on semmosia noi toi panokset lippaaseen homma, että sehän on niinku sillä ihan treenattavissa, että se onkin varmaan ainut kohta, mistä mä olisin itse selvinnyt siinä, koska sitä on siellä Intissä taas, sitä niinku niitä tungettiin sinne.
2: Joo.
1: Mutta mä mietin, kun eikö sulla nyt, miten tää nyt tarkalleen menee tää sun intihistoria, tuliko sulla joku loukkaantuminen sinne vai miten se jäi kesken?
0: Niin,
1: se
0: on mulla, oli siinä, kävi.
2: Mulla oli selkää ja polvea.
1: Sulla oli selkää ja polvea, mutta tiedätkö, mulla tuli vaan semmonen niinku hyvä fiilis sun puolesta, kun tää päättyi vielä, miten tää päättyi ja miten hienosti sä siellä niinku, noista niinku haasteista toiseen menit, että tavallaan, että jos siitä on jäänyt vähän semmonen, kun se ehkä miesten parissa helposti on semmoinen, kun näitä intijuttuja aina heitellään, niitä kerrotaan, niin kyllä sulla on nyt aikamoinen intijuttu tossa niinku kerrottavana, että on toi niinku vaikka aikaa vähän lyhyempi, että 11 päivää, että jos niinku noin minimissä puoli vuotta, mutta kyllä mä sanon, että sä teit paljon enemmän kuin tommonen niinku perusjätkä siellä armeijan harmassa.
0: Mä en tiedä, muonituskeskuksen jonossa tahti vasemmalla tahti on tää, chat.
2: Eikö ollut näin, että sullakin meni polvi siellä ja portaita laskeutuessa?
0: Meni,
2: niin, että ihan
0: meni yöammunnoissa, meni portaissa polvi ja sen jälkeen oli pitkä yö marssi ja sen jälkeen mä aloin itkemään, kun mä olin niin väsynyt, mun polvi oli niin kipeä. Silti mä kävin hei sen intin.
2: Joo, ei tullut C-miestä noilla niin toisin kuin meikäläisestä. Mutta ei se ole jäänyt kalvamaan mitenkään se tausta, mutta toi on ihan hauska, kun nyt yhdistit sen tähän. Tässä on tullut niin kuin eilisen jälkeen ja tässä matkan varrella niin useita viestejä, jossa verrataan ihan suoraan. Niin kuin, että joo, tollasta se oli meilläkin siellä. Ja, tai sitten toinen pää on se, että sanotaan, että no okei, etköhän se nyt ole ihan niin kuin sotilas, että sä oot meidän sotilaiden joukossa myös.
1: Joo.
2: Niin kuin tällä suorituksella, niin otetaan kaikki vastaan.
1: Miten tästä eteenpäin, Joonas, niin kuin tuossa vähän sanottiin, että sä voisit mahdollisesti esimerkiksi tämmöisen läpäästä, miten se, tuleeko sulla ikää kuitenkin vastaan, eikö ne aika nuorena pidä hakea sinne?
2: No kyllä varmaan, Mä itse asiassa eilen, kun tästä Instagramin postasi ja sitten joku kouluttaja tuli siihen niin kuin, vähän niin kuin tuplaamaan nämä sanat, että hei, samaa mieltä, että Janne ja Robin taisi kirjoittaa, niin sitten mun hetken silleen meni mielessä, että hei, voisiko tossa olla, sitten mä muistin, että ai niin, mä täytän 37, niin ei varmaan enää. Mä luulen, että se juna on mennyt jo. Mutta palomieheksi kuulemma tämän ikäisenä pääsee, että olisiko siinä sitten?
4: No, meinaatko pitää jotenkin harrastuksena jotain, mitä tuolta tuli tuollaista kidutustyyppistä, kun toi koripallo on kuitenkin varmaan vähän mielekkäämpää.
0: Sä kävit siis polkujuoksemassa.
2: Niin, siis oon rääkännyt itteeni niin edelleen ton jälkeen silleen, että mä oon huomannut, että mun perustreenaaminen ja kaikki niin kuin leveli on noussut. Mm. Ja mä tykkään niin kuin laittaa itteeni sille vähän semmoisia tukalia tilanteisiin.
0: Niin sanotusti mutta edgettää.
2: No. Juuso, mitä?
1: miten sitten tämmönen niin kuin nyt tää oli tämmönen tosi TV-pläjäys tässä näin. Vaikeahan tuot on löytää niin vastaavaa tuota tosi TV-kentältä, mutta oliko tässä nyt niin kuin sun tämmösiin tosi TV-ohjelmiin osallistuminen, oliko se niin kuin kertaja vainaa tyyppisesti tässä kohtaa vai onko niin kuin tuliko yhtään semmoista nälkää, että mikäs haaste seuraavaksi otetaan tuolta?
2: No kun mä olin aluperin miettinyt, että tämä on ehkä se ainoa, niin kuin, koska tossa ei tarvii, kun mä en jaksa semmoista niin kuin juonittelua ja muut sekoilua ja niin kuin esittämistä ja näyttelyä ja muuta tämmöistä showta, että tossa voi vaan suorittaa ja kamerat kuvaa ja se niin kuin riittää.
0: No, mutta on paljon tuli muitakin tosi TV-ohjelmia, mihin se ei tarvii juonitella.
2: Just, no niin, just tämä, ja sitten mä niin kuin tajusin tossa sitten, kun Tuukka esimerkiksi kävi Amazing Racein aikoinaan, ja Tinnikin kävi sit perässä, ja sitten on Karoliinakin käynyt tuosta naapuristudiosta. Mä mietin, että eikö se olisi aika hauska, kun eihän siinä tarvitse myöskään vetää mitään showta.
0: Se on hauska.
4: Ja siis mietin, miten linnun oikeasti tissiläpsyttelyä se on verrattuna tuohon, minkä sä nyt kävit läpi ihan oikeasti, että rinkaselläs juosta.
2: Niin Tuukkahan erikoisjoukko-operaattoreita pyöritteli siellä mennen tulleen palatessa.
0: Joo, niistä pojista on ollut mihinkään. Ei niinkään mihinkään. Mutta Joonas, voidaan vähän tiisata, niin kyllä sut nähdään televisiossa. Mä en tiedä, milloin se tulee ulos.
1: Syksyllä tulee tanssitähtiä.
0: Mä sanon Juuso sullekin vaan tämmönen, että tämmönen kolmikko tulee kilpailemaan jossain tosi TV-ohjelmassa. Onko se tänä syksynä? Varmaan ehkä ensi keväänä tulee ulos. Joo. Kun Terri Tokoski, J. Vuorela ja H. Poulsen.
2: Uskotteko kotona?
0: A.k.a. Hese. Okei. Okay. Ei, tonttu kaivosmies.
1: Just näin. Ja onko siis niinku kaikki vastaan kaikki vai samassa tiimissä?
0: Samassa tiimissä.
1: Okei. Okay. Selvä juttu, selvä.
2: Mä en tiedä, oliko tämä yhtään laillinen teaseri millään
0: tuskin
2: tavalla.
0: Tuskin oli millään tavalla.
2: Voi olla, että ei tulekaan enää muuten ulos itse asiassa. Yhtään mistään.
1: Mutta olisi hauska, jos tuommoinen vielä tulisi jossain kohtaa. Hei, kiitos Joonas, kun kävit. Sä jatkat tästä seuraaville kanaville ja niin palataan hei asiaan.
4: Ja hyvin tehty.
2: Kiitos.
1: Se oli loistavaa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
16: herkkuja ruokapöytään.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Moni!
19: Tulin heti kun pystyin.
20: Siitä on liian kauan kaupoin.
21: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
22: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa.
11: käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi lelu. Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
26: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
27: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
28: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
27: No mitä mä sitten teen?
28: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
27: No miksei?
28: Vapaus alkaa vatsasta.
29: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
30: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
31: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
32: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Oikein hyvää huomenta lypsää, että minuutti oli 6, on kello tänään torstai 11. päivä kesäkuuta. Jos eilen oli mulla vähän tiukilla toi aamu tuleminen, niin mä jatkan nyt samaa saagaa tässä näin. On saanut juosta joka kerta. Nyt kävi semmonen klassikko. Mä en tiedä, käykö sulle tätä näin, että meet vähän pötkölleen ja sitten heräät aamulla.
1: Kyllä mä käyn sitten ihan yöunille. Mä käyn siinä 9:30. Sitten mä sanon ihan hyvästi maailma.
0: Niin, mutta
1: ja toivon, etten herää.
0: Mutta et sulle ei ole esimerkiksi käynyt vaikka sillä, että sä olisit jotenkin vaikka sohvalla 8 illalla jotain siinä ja sitten yhtäkkiä...
1: Ei kato, kun sitten se Liisa pitää käyttää vielä siellä iltapissaan pihalla.
0: Niin, se on tämmöisiä mikä... velvoitteita.
1: Paitsi eihän mä sitä käy tähän.
0: No joo, just niin, näin. Eli siis niinku... periaatteessa voisi ihan hyvin käydä.
1: Ihan hyvin voisi käydä, mutta ei ole käynyt. Ihme kyllä.
0: Joo.
1: Sä vedit siinä.
0: Mulla mä vetäisin semmoisen, että mä olin siinä, mulla oli pikkasen hektinen toi eilinen, täytyy myöntää, että se oli vähän, oli täyteen buukattu. Siinä oli semmoinen kuvio, joka toi, että mä pääsin iltapäivällä kotiin ja niin sit mulla oli semmoinen hauska siinä, että siinä oli tuplareenit, eli sekä poikien että tyttöjen joukkueen reenit, 1,5 tuntia laakin.
1: Normaalisti.
0: Mutta ennen sitä, siinä sanotaan noin just joskus 3 aikaa, ennen kuin sinne treeneihin lähdettiin, niin mulla alkoi selviämään tämä kuvio, että kun Tuukka oli kato puukkaillut sitä golfkisaa tälle päivälle, että nyt pitää lähteä sinne porukalla.
1: Niin teillä on tänään.
0: Yes, niin mä olin sitten säätänyt siihen sillä tavalla, että mun sisko tulee vähän katsoa noiden lasten perään siinä, että kun mä oon käytännössä koko päivän pois.
1: Joo.
0: Niin sitten oli tämmöinen hauska, että mä tajusin siinä 3 eilen iltapäivällä, että okei, tilanne on se, että mä en tuu ehtimään tänään torstaina kotiin varsinaisesti ollenkaan. Mun pitää joku ruoka kato niille saada siihen. Sitten mä tein tosi nopea kauppalistan siinä, mutta totesin, että en mä ehdi ennen näitä treenejä kauppaan. Sitten mun pitää mennä vetämään ne treenit. Puolitoista tuntia, kato kello on 19:30. Sitten piti lähteä kauppaan käymään siinä hakemaan nopeasti jotkut pasta-ainekset. Mä ajattelin, että mä teen sen tässä illalla vielä valmiiksi. Ja sitten mä sovin tyttäreni kanssa, joka oli siinä kentällä, hän halusi kavereiden kanssa jäädä siihen hengaileen vielä. Ja mä sanoin, että no selvä, tehdään sitten näin, että kävele sinne kaupalle. Kävele tuohon kaupalle sitten, niin mä menen nyt tekemään ne ostokset. Että tuut siihen, 15 minuuttia, niin voit olla tässä sitten. Sitten mä kävin siellä kaupassa, tuun sitten kaupasta ulos, kun ei näy tytärtä
1: missä. Ei tietenkään
0: näy. Että okei, no se on jäänyt siihen kentälle. Sitten mä katson siihen kentälle. Mä katson sillä lailla, mä en mene siis ihan kentän laidalle, vaan se on sillä lailla, että se kenttä on niin kuin kaukana alhaalla. Mä näen sieltä ylhäältä parkkipaikalta kyllä about sitä kenttäaluetta. Niin. En näy sielläkään. Sitten mä oon sillä, että mentis me ristiin.
1: Ei näy
0: se. Mä menen takaisin sinne kaupalle. Niin. Kattelen siinä, ajelen sitä parkkipaikkaa sillä vähän kerran ympäri, niin kuin, että hetkinen. Sitten mä et, onko se voinut mennä sisälle? Niin. En mä tiedä. Ei, no hei, ehkä se sitten kuitenkin ja taas takaisin sinne kentälle. Ei näy siinäkään. Sitten mä oon sillä, että no onko se sitten siellä kaupassa sisällä? Että onko se oikeasti mennyt sinne kauppaan nyt jotenkin sisälle pyöriin tai niiden kavereiden kanssa? Taas takaisin sinne kaupalle. Mä en kattoo siitä tuulikaapistilla, että ei tässä kyllä, ei tänne. Mä menen takaisin. Mä menen taas sinne kentälle, mikä siellä on niin kuin tilanne. Sitten mun tuli tämmöinen, että hei, meillähän on 2 kauppaa tuossa. Mitä jos se on mennyt tuohon toiseen? Mä menen taas takaisin sinne, ei sinne kaupalle, vaan siihen viereiseen kaupalle.
1: Oi, mikä jännitys näytin.
0: Yes. Mä katson siinä vähän.
1: Apua.
0: Sitten mä ajattelin, että ei vitsi, ei se ole täällä. Mä menen takaisin sinne kentälle, että jos se onkin tullut siihen parkkiin.
1: Nyt meillä on mennyt 2,5 tuntia.
0: Sitten mä ajattelin, että no mä en käynyt katsoa sitä toisen kaupan, että onko se siellä sisällä. Mä menen takaisin sinne toiselle kaupalle taas. Mä menen käymään siihen sisälle.
1: Ei se ole siellä.
0: Se on siellä.
1: Sitten sä menet takaisin sit kentälle.
0: Sitten mä lähden ajaa, sitten mä en ole enää niin kuin idiotti ajaa 7 kertaa siihen. Mä sitten mä lähden ajamaan kotia päin. Mä ajattelin, että ehkä tässä on käynyt niin, että hän on lähtenyt käveleen kotia tästä.
1: Ja se ei se kuunnellut, mitä sä sanot.
0: Niin, ei joku tämmöinen tilanne. Sitten mä lähden ajamaan kotia päin, sitten mä mietin, tässä on 2 vaihtoehtoa. Mm. Onko se kävellyt tätä reittiä vai onko se kävellyt tätä reittiä? Mä valitsin sen toisen reitin.
1: Joo.
0: Mä ajan sitä vähän matkaa, mutta totean siinä, että ei näy.
1: Sitten sä käyt kentällä.
0: Mä tulin takaisin, mä nimenomaan menin kentälle vielä kerran takaisin, mutta jos se on tullut siihen. Sitten mä harkitsin taas kauppaa menoa ihan vaan fiiliksen vuoksi.
1: Kumpaa? Se, missä käydään yleensä?
0: Mä oikein tiedän. Mä ajattelin, että mä valkkaan sitten, kun mä pääsen siihen lähelle. Joo. No sit mä lähden taas, mä lähden kotiin, mä lähden takaisin sitä samaa reittiä, niin kuin nyt sitä toista reittiä. Sitten mä ajan, ei näy siinäkään, mutta totean, että mulla on tässä nämä kauppaostokset, niin nämä kaikki maitotuotteet on tässä lämmössä jo aika lailla niin kuin ottanut osumaan.
1: Joo.
0: Mä ajan kotiin ja ajattelin, että no ehkä se on jotenkin päässyt sinne.

0: tuolla. Ja sitten me sovitaan sillä lailla, kun hän oli just tulossa siihen, niin mä sanoin, että
1: mihin kentälle vai koululle?
0: Ei, kun ihan kotia hän oli tulossa. Mä sanoin, että et nyt sä et tuu kotia, vaan sä menet nyt tuonne kauppaan. Ja menet sinne passiin. Sitten mä menen tuohon niinku kentälle oottelen, tuohon kentän parkkipaikalle. Mä menen siihen oottelen. Sitten tuleekin puhelu. Ei. Ja jos mä saan puhelu sieltä kaupasta,
1: niin.
0: Sieltä kaupasta sitten kerrotaan, että ei se ole täällä. Mä sanon, no ei se ole täälläkään. Sitten mä kuulen, kun puolisoni keskustelee mun mun tyttären kaverin kanssa, hän bongasi yhden äidin sieltä kysyy, onko sitä meidän tytärtä näkynyt? Ei ole näkynyt. Ootko sitten hukannut sen? Ei ole, mutta toi mun tuota puolisoni on hukannut sen. Mä kuulen siinä puhelimessa, kun aha, ja sitten siellä on, kuuluuko sitä, aletaan käymään sitä keskustelua, sit, no niinpä tietenkin, joo, just näin, kun eihän ne osaa pitää näistä lapsista huoltoa, on ihan kauheat, ei ne pärjää itseksikään, joo, tämmöinen. Hei, mä oon täällä vielä, mä kuulen täällä, mitä te puhutte.
1: Mikä valtiosalaisuus on, että.
0: Sitten mä oon sillä, että mä lähden käymään tuolla kentällä. Sitten mä hyppään sieltä autosta pois ja lähden kävelen sinne kentälle, kävelen sinne alas pitkälle, kävelen sitä kenttää sieltä, ei täällä kyllä ole ketään. Sitten mä tuun takaisin sinne ylös, ihmisen kerran siihen parkkipaikalle.
1: Sä oot aivan, siis Juuso on tässä kohtaa henkihieveris.
0: Joo, tässä on mennyt siis puolisen tuntia ainakin aikaa, jos ei enemmän. Sitten mä näen siinä parkkipaikalla, yksi joukkue kaveri on siinä. Mä huudan sille, hei, näetkö sä sitä mun tytär, mihin se on mennyt? Sitten se vaan sanoo, se lähti tonne päin ja näyttää. Mihin suuntaan näyttää? Kaupan suuntaan.
1: Tietysti.
0: Joo. No mä lähden sinne autoon ja olen vähän sillä soitan, että hei, ei se ole nyt täälläkään näin. Istahan siihen autoon. Lähteekseni taas kerran käymään siellä kaupalla, mutta sitten yhtäkkiä mä säikähdän ihan helvetisti.
1: Onko se siellä autossa?
0: Käsi.
1: Joo.
0: Olkapäällä.
1: Aiku, kiva.
0: Oli mennyt sinne takapenkiin.
1: Ja ihan suoraan.
0: Missä sä olit? Mä olin tuolla potkiin tämmöisessä häkissä tuolla puistossa. Tämähän me oltiin sovittu.
1: Ihan hirveä äsken.
0: Ihan hyvä pikku kun
1: äsken. Joo, en mä ihmettele. Sulla meni siis kaikki sulle siinä sun sähkö. Niin
0: tästä me tullaan siihen.
1: Tästä
0: me tullaan siihen, että se venähti vähän se illan aikataulu. Sitten mä pääsen, mun piti yksi palaveri siinä vielä soittaa
1: nopea. Ai niin, mä unohdin tämän juureen jo.
0: Yes, ja sit mä aloin tekemään, ehkä sanotaan, kävin suihkussa siinä, söin vähän itse, ettei taju lähde. Aloin tekemään sitä ruokaa ehkä 10 aikaa illalla. Sain sen ruoan valmiiksi. Sitten mä ajattelin, että mä ihan tohon pikkasen levitoin tohon sängylle.
1: Ja mä menen kohta,
0: ootan, että toi ruoka vähän jäähtyy, että mä saan se kato jääkaappiin sitten muuta semmoista. Niin mä siinä ihan pikkasen niin ja sitten oltiinkin tässä aamussa. Tommonen.
1: No niin, on dramaattisia käänteitä, kaikkia on. Hyvä, että sä oot nyt siinä ja voit hyvin.
0: Aikamoista täytyy itsekin sanoa, että aikamoista sähellystä siis on toi elämä.
1: Toi on tommoista sössöilyä, tommoista mööpöilyä, tommoista ihan niinku.
0: Mööpöilyä?
1: Tommoista niinku.
0: Voisiko se olla mööpöilyä sitten?
1: Puolittaista tyhjän toimittamista.
0: Niin, tavallaan. Mm. Tavallaan.
1: Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että sitä lasta etsitään, mutta niin kuin, että
0: niin se. Niin, ei, mutta olisi siis jälkeenpäin, niin olisi vaan pitänyt kylmästi ajella siinä kotia, mutta sitten siinä oli jotenkin, mä olin sopinut vähän huonosti sen, kun mä sanoin, että mä taisin sanoa, että
1: eikö tähän ollut joku tämmöinen kello tai joku? Tai,
0: no kun nyt ei ollutkaan tämän reeneissä mitään just mukaan. Joo. Niin sitten mä olin sopinut varmaan vähän sillä ylimalkaisesti, että tuohon kaupalle tai sitten mä tuun tähän parkkiin. Niin kuin takaisin tähän parkkikselle.
1: Ja nyt sillä on kesäloma ja kaikkea. Ei sillä kiinnosta yhtään, mitä sille sanot. Eikä kotiin tulla, eikä oikeastaan mitkään tuommoiset, kun saa kerran jäädä sen kentälle potkiin.
0: Niin,
1: ihan fakta. Mä ymmärrän häntä tässä tilanteessa.
0: Näin se voi olla, joo. Mutta että tuommoista. Tuommoista noin.
1: Oi, mä
0: vuoden isäpalkintoa odotellessa.
1: Valla uupunut.
0: Mm. Mm. Ei se haittaa. Sä olet laittanut kahvit tippuun, niin painetaan tuosta Ekesulle
1: ja Beemmin. Valla uupunut.
0: Siellä kentällä.
1: Oletko sä unohtanut senkin siellä
0: kauppaan? Nyt mä en tänä aamuna, mä en käynyt tsekkaa sitä kauppaa.
1: Siis tää on laiminlyönti oikeesti, tää on niinku lasuilmoitus, kun saa aina laiminlyöttää vanhimman näistä.
0: Kyllä se sieltä löytyy. Mä juon nyt kupin kahvia, siis mä kiitän tästä aamusta kentälle. Ja mä lähden ajeleen tonne taas samaa väliä, niin sit mä varmaan tuukankin sieltä jostain nappas.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit. Mietitsä mua?

0: Eke Zulu ja BM tunnista tuntiin soi tässä. Oikein hyvää huomenta, Lypsä. Tustin, niin kuuntelee. Mä kysyn sulta yhdestä tästä biisistä. Mitä mieltä sä biisistä? Tuhkakin sieltä saapuu. No käsitellään tää nopeasti. Ota Tuhka ihan rennosti. Tehdään kahvia tossa ja muuta. Niin tus kuulolle. Katoppu, hei. Hei, joo, hei, hei, hei. No niin, sinne.
1: Onko sillä hymypokaali?
0: On varmasti. No niin, hei, huomenta vaan Lypsä. No. Hovimuusikko Ilkkakin muuten saapuu tänään sitten uuden biisin kerran tuossa Seiskan maissa. Meillä on ihan iloinen päivä tulossa. Nyt mä käyn sunkaan nopeasti läpi tämmöisen uutuusbiisi-keissi.
1: Joo, joo.
0: Mä oon ootellut, että missä vaiheessa tää meillä täällä sois, mutta kun ei soi, niin mä nostin tän tähän. Nythän se soi. Tästä taitaa olla ainakin pari viikkoa, kun tää on julkaistu. Mä heti vähän tykästyin tähän biisiin. Mä tiedän, että tätä varsinkin kakkossäkeistöä niin on käytetty paljon TikTokissa ja tuolla. Siinä laulaa Sara B. Mm-hmm. Ja siinä on yksi sellainen tietty kohta, mikä on niin kuin, mun mielestä kyllä hemmetin hyvä sillain, niin kuin melodisrytmillisesti ja ehkä niin kuin sanoituksellisestikin. Mutta siis nyt mä soitan tämän, niin katsotaan, mikä tämmöinen ihan niin kuin kansainvälinen iso hit sulla tulee tästä melodiasta ehkä mieleen, tai on tulematta. Mä en sano, mikä se on, mikä, no, minkä mä sieltä mielestäni löysin.
1: Selvä.
0: Mutta sama juttu Lypsä, että kuunnelkaa tätä biisiä sillä tavalla, että saatte sitten kiinni, että siellä voisi pohjana olla jonkinnäköisenä refenä tämmönen oikeasti tosi iso megaleka, siis vuosien takaa.
1: Saanko mä vastaa heti, jos mä tiedän, vai annaks mä muille mahdollisuuden vastata?
0: Annat muille mahdollisuuden. Tiina, nyt ihan oikeasti. Annat muille
1: mä
0: myös.
1: Mä täällä, eli mä voin sanoa heti.
0: Ei, sä et toi on just toi ainoa lapsen syndrooma, kun heti pitää alkaa päteä. Kyseessä on Anin ja Sara B:n kappale Tuhlaaja poika, niin laitetaan soimaan ja vastaukset WhatsAppiin 0403564556.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Tämä on siis Anin uutuuskappale, muutama viikko sitten julkaistu. Ja parin soittokerran jälkeen mulla alkoi soimaan tuosta Kertsistä varsinkin päässä yksi iso hitti. Ja kyllä täällä, aika moni on saanut tästä kiinni. Eli se tarkoittaa sitä vaan, että mä oon ollut oikeassa. Eli se, mikä tuosta Kertsistä tulee mieleen, niin ehdottomasti niin on tämä kappale. Se ei ole niin kuin mitenkään ihan suoraa yksi yhteen, mutta se on siinä melodiassa on vaan jotain samaa.
1: Ja mä en varmaan tähän päivän mennessä kuullut, että kuka tämän esittää. Mä en ole koskaan kuullut tätä bändin nimeä.
2: Ai joo.
1: En.
2: Kuttin Kreet.
1: Ei koskaan ikinä.
0: Tämähän on sitten loistava biisi.
1: Tämä on semmoinen kesäloma-laulu mökillä, semmoista pikkumökkiradiosta soi.
0: Ai tää vai?
1: Ei tää tule mistä.
0: Mulle tää sopii niinku monenlaiseen. Mä en jotenkin yhdistä ehkä tätä mihinkään mökkilaituriin, vaan tää on ehkä semmoinen pimeä tie, mä ajan yksin menemään siinä. Voi olla talvellakin, niin lähtee toimittelemaan. Mutta tää kyseinen kappale sieltä kyllä löytyi myös lypsäjien korviin. All right. Hei, kello 20 minuuttia yli 6. Ja tosissaan Hovimuusikko Ilkka liittyy seuraamme tuossa Seiskan pintaan. Hänellä on uusi ralli, erittäin ajankohtainen. Sanotaan näin, että jos mä oikein ymmärsin, se on semmoista keissistä, joka on vielä niinku, se ei ole edes ratkennut vielä. Mutta palataan siihen sitten, kun Ilkka saapuu tänne. Nyt Elias Kaskista ja sen jälkeen ajankohtainen tööttipaukku ja sportit.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
11: Moodi!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha. Revs your heart.
19: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
7: Maanantai aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
6: Ja hittejä.
8: Särkyy, sydän ja vuoretkin järkyy, ihan sama mä selvisin.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.
10: Peli

0: rakastuu.
1: Ja siinä Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Oikein hyvää huomenta. Lypsijät Justinni Tuukka täällä ja kello on sen verran, että lähdetään hakemaan tähän pikku semmoista ajankohtaista tööttiä ja paketoidaan se sitten vielä huntuun urheilujen muodossa. Tuostahan tuo lähtee. Aloitetaan pyhillä asioilla, nimittäin eilen paavi Leo piti tämmöisen juhlamessun Espanjan varmaan kuuluisimmassa kirkossa, eli Antonio Gaudin suunnittelemassa Sagrada Familiassa. Siellä on Antonio Gaudin satavuotispäivää tai kuoleman satavuotispäivää vietetään, ja samaan aikaan oli sopivasti saatu valmiiksi tämän kyseisen kirkon korkein torni, eli Jeesus-torni. Ja sitä siellä nyt sitten siunattiin ja ihmeteltiin. Kirkkohan ei ole vielä valmis. Sitä on semmoinen reilu 140 vuotta tuossa nyt pykätty pystyyn, mutta pikkuhiljaa se sieltä valmistuu.
2: Ja pakko sanoa, että kun se on niin pirun kaunis sen, kun on omin silmin nähnyt, niin se, että siinä on ollut ties miten kauan siellä keskellä niin kuin sitä rakennelmaa siellä korkealla nousee. Et tietysti kun sitä pitää nostaa ja rakentaa sinne ylöspäin, niin niitä ihan kirkkaan keltaisia nostureita, niin ne on kyllä... Kuka ikinä sinne on sen tuotteensa saanut, niin on kyllä miljoonissa ja miljoonissa taas miljoonissa lomakuvissa.
1: Se on totta, niin mainospaikkana aika loistava. Mutta joo, siellä on
2: On kauhean näköiset ne siellä.
1: Paavi on siis niin sanotulla Espanjan reissulla. Hän oli Madridissa, veti kevyen semmoisen 1 000 000 ihmisen messun siihen ensin pois. Ja sitten tuollakin oli ilmeisesti 10 000 ihmisiä tuolla Barcelonassa. Ja tämän jälkeen lähtee vähän rauhoittuun Kanarian saarille.
2: Joo, meneekö Loroparkkiin? Loroparkki on hyvä.
1: Se on hyvin mahdollista. Mä en tiedä, siis varmaan oli siellä jotain virallistakin ohjelmaa, mutta eiköhän he hetkeäkään biitsillä rantafutista esimerkiksi pomputella. Se on tosi hankala tietysti, kun hän on siinä lasikuutiossa siellä, niin siinä tulee muuten kuuma. Mä en tiedä, minkälainen ilmastointi siinä on, mutta joka tapauksessa Kanarialle jatkuu paavin tie. Mitä muuta, Tiina?
2: Tulevana viikonloppuna järjestetään Kotkassa kuule toi Jukolan viesti. Ja siellä on nyt semmoinen tilanne, että siellä joudutaan ihan eri tavalla nyt ottamaan kaikki asiat huomioon sen takia, että näitä drooniuhkia on ollut tässä kato ilmoilla. Niin siinä on se, että kun siellä järjestetään toi tapahtuma kestää noin vuorokauden ja sinne odotetaan jopa 40 000 ihmistä. Niin sitten siellä on nyt käyty sitten kunnon suunnitelmia siitä, että miten toimitaan. Järjestäjät ja puolustusvoimat sekä poliisi on siellä sitten käynyt sitä läpi, että miten toimitaan, mikäli tämmöinen uhka nyt sitten tulee.
1: Ei siinä mun mielestä pitäisi vaan laittaa ilmoittautumissoppariin pieni bräntti, että jos siellä metässä, niin jos sä sinne lähdet rastia hakemaan, niin se on omalla vastuulla. Eihän tuommoista ihmismassa.
2: Noin, no hei,
1: jos sulla lähtee 40 000 ihmistä juokseen skutsiin ympäri ämpäri sinne, niin eihän sinne mitään.
2: Eikä pointtina se, että sä saat sille 40 000 ihmiselle sinne skutsiin jonkun ilmoituksen, niin nyt kantsi vetää vähän tonttiin sieltä.
1: No,
2: nehän on niin tietysti suunnistuspäissä, että nehän näkee vaan sen seuraavan rastin ja sen seuraavan kohdan, mikä siellä on tulossa. Niin.
1: No mutta siitä tuli nyt jännempi Jukolan viesti sitten siitä.
2: Joo, se on nyt viikonloppuna Kotkassa tänä vuonna.
1: Ja otetaan vielä viimeisenä mainintana, että maailman suuri risteilijä on nyt valmistunut ja luovutettiin sitten eilen tilaajalleen Turussa. Hienolta näyttää, Ylen sivulta löytyy esimerkiksi kuvia tästä Legend of the Seas -aluksesta ja se todellakin on nyt sitten maailman isoin, mutta meni millipeliksi.
2: Niin meni.
1: Eli vaikka se on isompi kuin nämä edeltäjänsä, niin sitä ei edes silmällä huomaa, että lasermittauksia tehtiin ja muutama milli rutistettiin pituutta lisää ja näin saatiin tämä titteli sitten tälle uudelle potskille. Mutta hyvä Suomi, koska tuolla Meyerin telakallahan tämä kyseinen merien merkkiteos valmistui. Sitten urheilut.
3: Joo, otetaan noita Lahden GP-kisoja tähän alkuun. Sieltä nimittäin jysäytettiin muun muassa yksi Suomen ennätys ja sen laittoi uusiksi niin Saara Keskitalo naisten aitajuoksussa. Nimittäin viivalla nähtiin ennen keskiviikkoa Suomen ennätystä naisten aitajuoksussa siis 400:lla pitänyt Lotta Harala ja kova nousukunto.
1: Satkulla,
3: niin kuin sanoin. Joo. Lotta Harala sekä kova nousukunto on osoittanut Saara Keskitalo. Ja nämä kisaili myös viime viikolla siellä Turussa siellä Paavo Nurmi Gamesissa. Silloin Keskitalo sivusomaa ennätystään pysäyttäen kellottajassa 12.81. Ja nyt sitten illan finaalissa niin Keskitalo pinkoi uudeksi Suomen ennätykseksi lukemat 12.64.
1: Hyvä. Aina jytky, Suomen ennätys on aina jytky, Suomen ennätys.
2: Joo. Mä näin sen juoksumalla itkeä, kun hän selvisi, että se oli Suomen ennätys.
3: Noniin.
1: Okei. Okay.
2: Ei tule mitään tästä elämästä.
3: Ja sitten mitä muuta siellä muissa lajeissa, niin mä heittelen teille Heikkisen Santtu. Tonni 500 miehissä, niin meni Suomen kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi. Kipitteli 3.37.03. Suomen ennätys 3.35.20. Parisekkaan siinä on vielä kiristettävää. Sitten 400 metrin tuossa aitajuoksussa naisista, mä sekoitin tähän näin, niin Hilla Uusimäki 400 metriä aidoissa, niin aika 54.63 menee Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi. Viivi Lehikoisen Suomen ennätys 54.40. Et ollaan aidoissa matka kuin matka, niin alkaa olemaan burnout, niin aika kireessä kunnossa.
1: Lupaa ajallisesti hyvää siis olympialaisia.
3: Lupaa tosi hyvää olympialaisia. Moukaris Krista Tervolle voitto 72.45 Lahden GP-kisosta siis kyse. Ja Keihäässä, niin lupaako hyvää olympialaisiin? Oliver Helander 80-73, kuitenkin 80 ylitys siellä. Mutta kun tämä oli tekstiteivälläkin laitettu, että Oliver Helander puhkaisi 80, niin sehän ei nyt meille kyllä riitä. Se ei vaan valitettavasti riitä, mutta paras suomalainen silti kolmas siellä. Kisavoitto meni Ukrainaan tulokselle 83-11.
1: Ei, kyllä se Seppo Ratti on vasta
3: alussa. Kausi on vasta alussa. Ja sitten mikä on myöskin vasta alussa, niin jalkapallon MM-kisat, ne alkaa sitten tänään.
1: Näin on.
3: Ja Ylen sivuilla on muutamakin hyvä juttu näistä kisoista. Näin seuraat kisoja muun muassa. Niin lähetysoikeudethan on näissä kisoissa niin Suomessa jaettu puoliksi. Eli 104 ottelusta Yle näyttää 52 ja Maikkari 52. Ja tänään alkaa 22.00 Suomen aikaa kisojen avausottelu Meksiko, Etelä-Afrikka ja sen näyttää Maikkari sitten puolestaan.
1: Tämä on pakko katsoa.
3: Kaikille paitsi, jos teillä on Elisan talous, niin te ette katso
1: niin,
3: mitään.
1: Niin, te ette katso, se on ihan varma.
3: Tietenkään. Ylen ensimmäinen ottelu on sitten ohjelmassa huomenna, kun Kanada ja Bosnia-Herzegovina kohtaa. Ja se alkaa sitten 21 Areenassa ja TV2:ssa ja itse ottelu kello 22. Niin tossa olisi tommoset askelmerkit näihin ja sitten sitä mennäänkin 5 viikkoa. Joo. Raipati raippaa.
1: Ai.
3: Tekee höpötitiä. Mä annan teille muutaman noston täältä näin. Kisoissa on siis myös uusia sääntöjä. Niin teille niin kun satunnaiskatselijoille, niin seuraa näitä. Muun muassa jos peität suusi kädellä ja juttelet, niin se on suora punainen.
1: Joo, totta. Mä ton bongasinkin.
3: Mä oletan, että on koskee pelkästään, jos peität suuta ja juttelet vastustajan pelaajalle. Koska kyllähän niin sitä tapahtuu tosi paljon, että sä peität suun, että ei kuule vastustaja, ettei kuule meidän taktiikkaa, kun mä sanon Juusa sulle, että juokse ihan hiton kovaa tonne ylös, niin mä laitan sulle kukkupallon, niin puske se sisään.
1: Pistä kukkupallo tulemaan ihan valmiina. Mä laitan tämän kukkupallon. Niin,
3: mutta tällä halutaan varmasti kitkeä nämä kaikki rasistiset esimerkiksi kommentit, mistä aina silloin tällöin tulee syytöksiä ja sit niitä ei voida todistaa, kun on ollut suu peitetty. Niin siinä on yksi. Sitten rajaheitot ja maalipotkut, niin sulla on 5 sekkaa aikaa laittaa se pallo takas peliin, kun tuomari aloittaa lasken.
1: Aha. Ai, siihenkin on tullut tommonen countdown.
3: Joo, ja jos tuomari tulkitsee, että tässä nyt tahallisesti viivytetään, niin sit hän saa kääntää sen toisinpäin, että se rajaheitto esimerkiksi tuleekin sille vastustajalle. Jos on maalipotku, niin sit se muutetaan kulmapotkuksi.
1: Okei, toi on ihan hyvä juttu. Mä eilen treeneissä sanoin noille tytöille, että meillä on nyt semmonen meidän joukkueessa semmonen tilanne, että noihin rajaheittoihin, niin se olisi hyvä, että kun te käytte hakeen sen pallon, niin te silloin jo vähän kurkkaatte, että voisiko heittää vähän nopeammin, koska sit kun jos siihen käyttää, mä ymmärrän siis totta kai, kun jengi pelaa aikaa sillä sit, jos sulla on johtoasemassa, mutta muuten, niin se olisi hyvä. Mä eilen just käytiin tätä läpi, että kannattaa vähän kurkata jo palloa hakea, sit josko saisi vähän nopeammin, ettei vastustajat asettua sinne kaikkien meidän pelaajien eteen.
3: Joo, lisäksi jos joku saa sitten keltaisen ja sitten saa myöhemmin toisen keltaisen, eli punaisen, niin tämä toinen keltainen voidaan nykyään tarkastaa sitten videolta, koska aikaisemmin keltaisia kortteja ei voinut mitenkään tsekkaa videot, niin nyt jos se johtaa se, jos on toinen keltainen johtaa punaiseen, niin se saadaan tsekata videolta. Myöskin jos tehdään vaihto, niin 10 sekkaa aikaa saada se pelaaja ulos sieltä kentältä, ettei tule enää sitä, että siellä tepastellaan ja kiitellään yleisöä ja tepastellaan vähän lisää ja kengänauhat aukesi ja voi itku. Jos sä et kerkeä siinä minuutissa vaihtoon, niin sen jälkeen niin minuutin vedätte alivoimalla. sen jälkeen. Ja tässä oli itse asiassa harjoituspeli ennen kisoa Islanti-Japani. Niin Islanti sai tämän minuutin penaltin siitä ja Japani teki ainakaan.
1: Ai että se oli noin ratkaiseva siinä, siinä kohtaa sitten. Joo, joo, joo, joo.
3: Ja sitten oli vielä semmoinen sääntö, että jos kun molarithan pötkähtelee sinne kanssa pelaamaan sitä aikaa aina välillä, niin nyt jos maalivahti tarvitsee hoitoa, niin ne kenttäpelaajat ei saa enää kokoontua vaihtopenkin eteen sinne tekniselle alueelle mihinkään taktiikkapalaveriin.
1: Okei. Pikku tommosia tarkennuksia. Voisi tietysti olla hauska ottaa joskus semmoset kisat tossa, että ottais vähän noita junnusääntöjä esimerkiksi, että maalivahti ei mielellään saisi avata käsistä yli puolen kentän, lentävät vaihdot, joo, ja sivuraja kuljettamalla. Tämmöisiä on meillä nimittäin tiskissä
3: ihan hyviä
1: tuolla
3: idiksiä.
1: Pienillä pojilla.
3: Eilen Pesiksessä Alajärvi Kempele 0-1 Kempeleille vierasvoitto ja naisten puolella sitten kaksi kotarikisaa. Maalattaret Pesäkarhut 1-2 ja sitten Pöytyä Kiritteret, kuten myös niin 1-2 hei.

0: meidän porttila lähti fiilistelemään.
1: Joo, itse asiassa yksi tärkeä juttu vielä.
0: No.
1: Yksi tärkeä juttu vielä. Niin käytiin heittelee tuossa kissaristies kiertueella, niin käytiin keilaamassa tuolla Äänekoskella avaamassa siellä keilarata numero 5. Käykää vasta muuten paikallisesti, jos ette ole vielä käynyt, niin katsoa keilarata numero 5. Niin sinne on nyt laitettu ihan tarrakin. Se on aamulypsurata tästä maailman loppuun.
0: Onko sulla tietoa, että tarra on paikoilla?
1: Mä oon nähnyt kuvan siitä.
0: Mahtavaa.
1: Ja sitten sen jälkeen tuli vielä tämmöinen extempore-ohjelmanumero, missä sitten paikallinen koripallojoukkue, eli Äänekosken Kipinä.
0: Joo.
1: Kipinä Basket, niin siellä kaveri haastoi Juuson vaparikisaan.
0: Joku no, se uusi
1: meni, joo, se meni 3-0 kaverilla, mutta Juuso sen jälkeen vielä aika mun mielestä niin kuin nollaeleisesti, niin näytti vaan pojalle, että et sä voit nämä vaparit heitellä pussiin, ei kiinnosta sua pätkääkään, mutta sitten kun aletaan heittelemään oikeasti palloa koriin, niin tässä on sitten se mies, johon kannattaa turvautua. Niin, mutta Juuso nakkasi silleen, siis tosi puolihuolimattomasti, mitä nyt valehtelisin teille, ehkä semmoinen niin kuin 30 metrin.
0: Joku tommonen.
1: Semmoinen niin kuin yhden käden linko tuosta pään yli. Niin sano vaan sitä ennen, että kattokaa tämmöistä heittoa. Oletteko tämmöistä heittoa nähnyt koskaan? Ja ei ollut kukaan nähnyt. Nakkas semmoisen ihan, siis tosta noin vaan olan yli hoppista ja sukkana sisään. Pelkkään nailoni, ihan pelkkään nailoni. Ja yleisö viihtyy. Niin silloin vaan juteltiin paikallisten siinä seuraa edustajien kanssa. Ja he siis nousi tuohon korisliigaan. Täksi kaudeksi, mutta siellä oli lisenssit oli vielä pöydillä pyörimässä, että saako he liigalisenssiä vai eikö he saa. Niin nyt kun mä luen tekstiteeveltä, koripallon pääsarja lisenssit myönnetty, niin 12 lisenssiä lähti ja toden totta, miten kävi Äänekosken Kipinä Basketille, niin
0: miten
1: esitti hyväksyttävän taloudellisen ja toiminnallisen suunnitelman, eikä esteitä lisenssin myöntämiselle ole.

0: Tää Jyväskylä on, mutta
1: missä laji on tietysti on aurinko.
0: Näin, mutta mennään tuolla. Me ei tietysti tiedetä, että mikä on Äänekosken kipinän. Niin onko heillä tämmöistä omaa kannatuslaulua?
1: Me tutustutaan siihen.
0: Me tutustutaan. Tätä, ei meitä peliin kutsuttu.
1: Mun mielestä mä kättelin sen, että Äänekosken kipinä on meidän kummijoukkue.
0: On, siis
1: ja
0: kummi pelaaja.
1: Ja sitten mä myös kättelin sen, että niin, mehän kruunattiin tää just tää, joka saa pieksisiin vaparikinsa. Se anna tulla kirittelet vaan ihan rakkaan.
0: Tää kuulosti oudolta.
1: Eikö tää ole?
0: Soitiks sä tämän muuta?
1: Laita vähän, kun mä kerran.
2: Se on tuolla lämpöbiisi matsa
1: ainoa. Mä käteltiin hänet kummipelaajaksi, löytiin lätse päähän, muistatko hänen nimeä?
0: En muista kyllä. Paita on tossa ottamassa henkari.
1: Onko?
0: Oh.
1: Ihan mahtavaa.
0: Mä otan tuota.
1: Sitten mä kättelin myös sen sitten seuran edustajien kanssa, että me mennään kauden avaukseen sinne.
3: Mä saan aina sen pienen sähköiskun, kun mä saan tukalo talouseen, että mä kättelin.
0: Sä kättelit Sarinkaan, että sä menet lastenvahdiksi tuossa heinäkuun ekalla viikolla, että aika paljon käteilyt.
1: Joo, mutta Äänekoskelle mennään katsoa kauden avausta sitten.
0: Ai näinkö se
1: kattakaa
0: oli?
1: Kattakaa kahvit tippumaan, me tullaan sinne.
3: Milloin tää on?
1: Se on, koska se syyskuussa.
0: Onhan ne sitten. Sitten me ollaan, mutta onnea sinne, hei, se oli tää lisenssiasia, oli tärkeä, niin
1: joo,
0: hieno juttu.
1: Justiin se näin, annas tulla vähän

0: sinne sportin. Aika kattava töö.
1: Tylsää hetkeä on, Suomi missä kirittäilet, siellä on
2: Radio aurinko. Suomi.
1: Anteeksi.
3: Ihanaa.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
5: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€.
10: IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest.

0: Midin Höyhensaaret.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.

Kato, siellä lähti pojat rakentelee. Oikein hyvä, oikein hyvä. Eppu Normaali, tämän kesän isoin bändi ehdottomasti, koska viimeistä kertaa mennään tytöt ja pojat. Ja täällä Aamulypsyssä mennään nyt kitara taivas. Ja tähän.

0: Eppu Normaali, kitarataivassa tähdet soi tässä. Se on jo 7 minuuttia vaille 7 kello. Kohta Ilta-Sanomien uutisia. Sitten saadaan myös Hovari Messiin tähän lähetykseen. Hänen musiikkiaan kuullaan vielä tämän aamun aikana. Nopea hei, tilannetsekki Jyrkän kesäteatterin näytökseen 24.6., jossa Tuukka tekee kesäteatterin debyyttinsä, niin siellä on enää siis, siellä on paikkoja jäljellä, mutta ei ole enää paljon. Mä sanoisin näin, että täällä on niinku 1/5 enää jäljellä. Et nyt sit oikeesti kipin kapin ostamaan lippua ja tulkaahan paikan päälle kattoo. Mä eilen vähän tätä maalasin sillä, että kyllä me tää sold outtiin painetaan tää näytös. Se on siis parin viikon kuluttua ja Jyrkän kesäteatteri se sijaitsee Ylistarolla, eikö se näin ollut? Niin täällä on nyt sitten ihan hyviä takarivejä vielä tarjolla. Tuossa on ihan muutama hajapaikka ja näin. Niin nyt hei, katsomo täyteen, lypsejät siellä. Käykää hommaamassa tiketti, jos olette yhtään sillä suunnilla silloin juhannuksen jälkeisellä viikolla, niin näin porukalla. Se on kivempi, Tuukka, sunkin vetää, kun siinä on kato oikeasti niin kuin viimeistä penkkiä myöten niin täynnä.
1: Juu, Outi on laittanut meille viestiä eilen illalla, että terveiset Jyrkän kesäteatteri ensi illasta, joka oli tosi huikea. Tunteet seilasivat nauruja itkun välillä ja mikä miljöö näkyy taustalla. Sitten on laittanut vielä kuvan. Tässä kaksi Juha Tapiota, joista nuorempi Juha on meidän esikoisemme,
0: wow,
1: jonka debyytti esiintymisestä olemme todella ylpeitä.
0: Kato, siellä on tehty debyytti kanssa.
1: Joo, ja oikein Juha Tapiokin on ollut niin kuin paikan päällä katsomassa enskari. Eilinen kenraali oli kans huikea, mutta tänään oli täys jackpot. Mutta nähdään juhannuksen jälkeen, kun Tuukka on myös estradilla. Toivo Outi Jyväskylästä.
0: Yes, eli Outi on tulossa uudemman kerran sitten.
1: Joo, ja äidille onnea myös pojan debyytistä. Hieno juttu. Ja tässä nyt me ollaan pari viestiä saatu sieltä esityksestä, niin kaikissa kahdessa on sanottu, että liikuttaa ja naurattaa.
0: Mm.
1: Niin ihan vaan sen takiakin kannattaa.
0: Kumpaa sä ajattelit omalla roolillasi tuoda tuohon?
1: Järkyttää mä ajattelin.

0: Etta ja Million Dollar Smile soi tässä. Ihan just 7 uutisia teille. Katsotaan myös tämän päivän säätilannetta. Ja sit jatketaan. Hovimuska Ilkka liittyy myös seuraamme. Uusi biisi 7 tunnilla kuultavissa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Hei Persilja.
10: Moi Meirami.
9: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
10: No kerro ajatustesi salad.
9: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
10: Joka aterialle? Mm.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite

0: vaihdoin diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat iski jälleen Iraniin viime yönä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Lisäksi Trump kertoo, että Yhdysvaltain hävittäjät ovat iskeneet Iranin tutka-asemiin ja ilmapuolustukseen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti puolestaan iskeneensä Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo sulkeneensa Hormutsin salmen kaikilta aluksilta Yhdysvaltain tuoreiden iskujen seurauksena. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Hän myös muistuttaa, että eduskunta osallistuu jo säästötalkoisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan kertoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa. MM-lopputurnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Turnaus kestää yli kuukauden ja siinä on mukana kaikkiaan 48 joukkuetta.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Mitä näyttää sää tänään 11. päivä kesäkuuta?
7: Enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Maan pohjoisosassa tulee jotain sadekuuroa. Illalla sadealue saapuu myös sitten etelään, mutta lämpötilat on ihan jees. 18 ja 22 asteen välillä Pohjois-Lapissa ja maan pohjoisosassa siis 14-20 asteen välillä.

0: Täällä ollaan Justini Tuukka ja hovimusiikko Ilkka myös liittynyt seuraamme huomenta vaan.
1: Huomenta, huomenta. Hyvää torstai-aamua.
0: Hei, terve. Kiitos viimeisestä. Olit messissä myöskin tuolla Kissaristies kiertueella ja sit lähdit siitä omalle keikkareissulle, mutta ilmeisesti seurasit herkeämättä radiovälityksellä meidän matkaa, koska tiesit, että mekin ollaan maaliin päästy sitten loppujen lopuksi.
1: Joo, se oli kyllä kova reissu teiltä ja kiva reissu. Sinänsä, että vähän harmitti jopa, että jouduin silloin Jyväskylässä hyppäämään pois bussista, mutta ehdin siihen junaan. Mä suoraan siitä sitten juoksin ja ihan hilkulla oli, että ehdin, mutta ehdin kuin ehdinkin ja kuuntelin sitten nappikuulokkeilla teitä vähän junassa.
2: Eli mun piti kysyä, sä hukkasit sun nappikuulokkeet siinä tohinnassa,
1: niin
2: löysitkö?
1: Niin, ei kun siis anteeksi, niin eihän mä millään nappikuulokkeilla teitä kuunnellut, vaan siis kuuntelin sillä lailla kännykkä
0: korvaisomaisesti.
1: Joo. Okay. Joo, mutta okay. En sillä lailla helvetin ärsyttävästi
0: niin,
1: äänet
0: tosi kovalla,
1: täysillä, jo. Niin kuin jotkut tekee junassa. Ja sitten kuuntelin autossa, kun

jatkoin siitä matkaani ja moneen otteeseen sitten kuuntelin ja sitten kun mä vielä lauantaina lähdin liikkeelle, tämä jatkuu ja sitten mä olin auton ratissa, niin tuli, se oli aivan mahtava, kun silloin mä tajusin, että nyt ollaan kyllä lähes

0: mukavasti. Joo, oli oikein mukava käynti siellä ja joku siellä sun nimen huusikin, että hei.
1: Että
0: en tiedä, oliko sun vanhoja ryypykavereita.
1: Vai oliko piikki maksamatta? Oliko
0: niin, saatto olla, että sulla on sinne vielä velkoja maksamatta, mutta oli oikein mukavaa jo kerta kaikkiaan.
1: Loistavaa. Ilkka täällä siis messissä tänään peri torstaiseen tapaan ja sehän tarkoittaa sitä, kun kitarakin tuossa jo telineessä on, että uutta musiikkia kuullaan tänään vielä myöhemmin. Tällä tunnilla kyllä ennen kasia se biisi tulee, joten jääkää hän kuulolle. Nyt Elastista ja Jenni Vartiaista epäröimättä hetkeekään.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ho!

0: Hyvältä näyttää.
1: Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään soi siinä. 11 minuuttia yli 7 on kello, huomenta vaan lypsäjät. Sä kattelit Tinni tuossa sääkartoille hetki sitten ja päivän tuoreet Iltasanomat on mulla tässä nyt edessä. Ja täällä viikonloppua vähän jo fiilistellään, mutta vaikuttaa siltä, että viikonlopun tapahtumat voi saada vähän kurjaa keliä niskaansa. Tässä on tämmöinen juttu, että viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Meteorologi ei lupaa täysin kuivaa säätä viikonlopun suuriin tapahtumiin. Eli vettä voi tulla taivaalta ja Jukolan viestissä varaudutaan jopa drooneihin. Sitä tuossa käytiinkin aikaisemmin aamusta läpi. Mitä muuta Suomessa tulevana viikonloppuna? No hei, sieltähän me just tultiin toi Sodankylänkin ohi, mentiin ja otettiin siinä itse asiassa pikku stoppi. Oli aika hiljaista Sodankylässä silloin lauantaina päivällä, mutta nyt siellä tapahtuu nimittäin nämä Sodankylän legendaariset elokuvajuhlat, niin ne järjestetään. Ne on alkanut itse asiassa eilen ja kestää tämän viikon lopun.
2: Se taitaa olla kyllä aika eksoottista niin etelässä asuville suomalaisille kuin sitten ulkomaisille vieraille, kun siellähän on tosi kansainvälinen yleisö. Siellä on sirkusteltta, jossa niitä leffoja yöttömässä yössä katsotaan.
3: Joo. Sirkusteltta.
2: Joo.
3: Nättiä. Silloin kun me oltiin viime vuonna siellä metästämässä, niin

0: sitten mä juttelin parin paikallisen kanssa, että mites näkyykö ne festarit täällä niin kuinka vahvasti. Niin näkyy. Mm. Kyllä se niin kuin pitää menee aika sekaisin silloin, kun se tulee ja sitten se rauhoittuu, kun ne lähtee.
1: Kyllä. Eikö ne leffatkin aika sekaisin? Eikö se ole semmoista vähän artsumpaa tuolla Sodankylän filmifestareilla?
2: On nimenomaan, kai se nyt on ihan hyvin kuratoituu sisältöön, mutta ei siellä nyt varmasti pyöri ihan samat pätkät kuin tennispalatsi ykkössalissa.
1: Ei varmaan.
2: Ja miksi pyöriskään?
1: Onko toi semmonen toi Sodankylän festivaali? Mä en tiedä, onko meillä, jos on joku kuulolla, joka on käynyt siellä tai menossa, niin onko se semmoista, että vedetäänkö siellä niinku märkyliä vai jotenkin mun päässä yhdistyy semmonen, että kyllä niinku oikein hyviä punaviinejä siinä siemaillaan.
2: Ihan varmasti, mutta mä en tiedä, mikä on lähin Alko Sodankylästä käsin. Niin
0: mä tiedän, missä, kuinka pitkän matkan päässä se on. Se on 3 varttia.
1: Okei.
2: Lapissahan on aina arvostettu kirkasta viinaa.
1: Totta kai.
2: Että tietysti festivaaliyleisö on eri jengiä, mutta kun Lapissa on ollut aina pitkät matkat viinakauppaan.
1: Vain niin tunnistettuja kaatoryyppiä.
3: Muutama elokuva esimerkiksi A Woman's Life Belgiasta. Älä itke Iine Suomesta, se on 87.
2: Se on Kaurismäen leffa.
3: Amongst the Birds on kans Islannissa. Kaurismäki on vaikuttanut tässä. Lausut sitä nämä muiden nimet, jos sä viitti tuosta.
2: Näytäs toi vielä. Se ole mikään Kaurismäen leffa kuin Janne Kuusi.
3: Tässä se elokuvatietämys paljastu. Bamaka Ranskasta, Blue Heron. Jo ei löydy kyllä semmoista. Mikä olisi ehkä Tiinan televisiossa.
2: Eikö Broken English on nyt sellainen, mikä on oikein kun jotenkin hitti?
1: Toi kuulostaa niin kuin tutulta, mutta tiesittekö, että
2: siellähän on käynyt siis ex-Francis Ford Coppola ja tyyliin. Siellä on käynyt todella isoja nimiä elokuva-alalta maailmalta.
0: Mä siis sanon, että Sodankylän Alko on siis ihan siis Sodankylän keskus. Tässä on niin. Siis 3 varttia siis siitä meidän tukikohdasta.
2: Eli sä puhuit siis vaan 3 vartin pullosta.
0: Kyllä, just
2: siitä
0: näin.
2: Oliko se.
1: Mutta elokuvafestareista puheen ollen, niin mähän on osallistunut aikoinaan tämmöisille elokuvafestivaaleille tämmöiseen kisaan. Me tehtiin koulussa sillä koulun vähän niin kuin kaveriporukalla, aika isollakin porukalla, niin tehtiin musavideo yhden meidän luokkalaisen mun mielestä hyvään biisiin. Oikein siis pieteetillä rakennettiin semmoinen tarina ja sitä kuvattiin ja leikattiin. Ja sitten me lähdettiin, mikäköhän ollut se paikkakunta, se ei ollut todellakaan Sodankylän elokuvafestivaali, mutta se oli ehkä jossain tyyliin Kouvolassa tai jossain vastaavassa oli joku tällainen. Lähetettiin se työ sinne ja se huuma oli kasvanut aika isoksi siinä, koska se oli oikeasti meidän mielestä niin tosi hyvä se musavideo, niin ei minkäännäköistä sijoitusta, ei minkäännäköistä ja muuta. Ja harmitti. Ja varmaan haukuin sitten koko festarin lyttyy siinä, kun harmitti niin paljon. Mutta ei ollut sitten. Mä ajattelin, että se olisi ollut jotenkin tarpeeksi. Se ei ollut varmaan tarpeeksi artsu.
0: Onko tämä tallessa jossain?
1: Vitsi, varmaan se jostain löytyy. Mä en tiedä, täytyisi noita koulukavereilta kysellä.
0: Ehkä aika ei ollut vaan oikein.
1: Aika ei saattanut olla oikein, mutta siinä oli ihan kuitenkin, siinä oli vitsi, kun sitä kuvattiinkin ja oli kaiken näköistä.
0: En usko, että aika on vieläkään oikein, eikä ei välttämättä ole huomennakaan oikein.
2: Mikäslaisella rahoituksella se leffa tehtiin?
1: Artisti maksaa.
2: No niin, nimittäin tähän liittyen mä luin eilen lehdestä ihan mielenkiintoisen jutun ja nostan hattua niin tuolle Jari Salmelle, eli tälle Pulkkisen näyttelijälle. Hän on tekemässä siis Pulkkinen elokuvaa.
0: Aha.
2: Ja ehkä Pulkkinen ei nyt ole ollut tässä niin hirveästi pinnalla ja hän vähän valitteli siinä, että ei ole nyt portinvartijat elokuvasäätiössä ja muualla on ollut oikein suopeita tälle hankkeelle. Ilmeisesti myöskään Pulkkisen huumori ei ole sellaista, joka niin kuin resonoi kaikkiin nykyajassa. Mutta livekeikoilla on kuulemma ollut paljon jengiä ja hän on käärinyt vain hihat ja keräs kuule rahoituksen ihan itse. Kyllä. Joukkorahoituksella ja näin ja tietysti tosi pienellä budjetilla, mutta sinnikkyyttä toi vaatii.
1: Kyllä mä lähden ainakin Pulkkisleffan katsomaan, koska mulle se on aika semmoista niin kuin nostalgista huumoria. Nopeasti vielä tästä Ilta-Sanomien jutusta nyt, mitä muuta viikonloppuna. Se Jukolan viesti tosissaan siellä Kotkassa.
0: Mä sanon vielä nopea tuohon Sodankylään, että Annika, kun sä sitä kyselit, niin Annika laittoi viestiä tänne, että kyllä ne on paikallisen ryyppyjuhlat, filmipoikkifestarit. Muille elokuvarakastajille huippuleffali viikonloppu. Okay. Mahtavaa, aivan huippujuttu, että tämä pyörii vielä. Tänään lähdetään Sodankylään.
1: No niin, kaikille kaikkea siis toisin sanoen. Joo, siis Kotkassa Jukolan viesti viikonloppuna. Sitten toi Helsinki City Festivaali järjestetään. Mitäs siellä on? Sehän on tuonut yleensä kärrännyt jotain semmoisia esiintyjä.
0: Macklemore, Black Eyed Peas, Luis Capaldi.
1: Niin se oli se Luis Capaldi oli siellä.
0: Oliko Mohombi varmaan, Florida on siellä.
1: No Mohombi nyt on meidän mökilläkin juhannuksi.
0: Mä en tiedä, oliko Mohombi tänä vuonna ehkä.
3: On se, ei oli se ehkä.
0: Joo. Joo.
1: No on tommosia
0: niinku. Mutta aika siis kovia nimiä.
1: Todella, todella kovia.
0: Ja ihan liian pieni alue varmaan taas näille festareille.
2: Tuo jäähallin pihan sitä on rakennettu, kun on siitä ohi ajanut. Siis
3: sanoit Flowrida, se on kyllä aika moinen.
1: Sano.
2: Hei, mihin kato Sideways-festivaali, joka siellä oli vielä muutama vuosi sitten aina tässä viikonvaihteessa?
1: Ei ainakaan nyt tässä, täällä on Lahden kesämössö mainittu, sitten on lisää löylyä festivaali Vaasassa ja Jyväskylän Olutsatama saa myös oman ansiokkaan nostonsa. Ja hei sitten, totta kai, mitä olisi Suomen kesä ilman sampakarnevaaleja? Se on kyllä jotenkin hauskaa, että täällä niin kuin näillä leveysasteilla, näillä keleillä ja kaikkea, niin vähintään kerran vuodessa, mä sanon, että ehkä 5 kertaa vuodessa, niin mä törmään jossain kohtaa Helsingin keskustaa, kun kävelen, niin semmoiseen valtavaan sambakulkueeseen, missä on höyheniä kuin kanalassa.
2: Siitä tulee hyvä mieli, mutta joo, se tosiaan se harrastus vaatii kylmän kestävyyttä, koska harvoin siinä osuu sää ihan kohdalleen siinä tapahtumapäivänä.
1: Siis mun äitihän osallistui joskus mun mielestä tuohon Helsingin sambakarnevaan. Se oli,
3: siis kävikö ihan tanssiin vai katselemaan?
1: Ei, kun nimenomaan.
3: Mahtavaa.
0: Eikö niin sambaajilla, vai meneekö mulla nyt tanssit sekaisin, mutta ei, eikö niillä ole semmoinen tappihanurissa? Okei, okay, meni.
2: Mikäs tanssi tää nyt oli?
0: On, mutta se ei ole sit samba, vaan se on joku
3: steppi?
0: Toinen. Ei. No kyllä joku kertoo.
1: Minkä
0: semmoinen, mistä tulee se röyhelö ulos.
2: Mikä takia se pitäisi kiinnittää? Tai
3: silleen siis häntänä. Niin tarkoitko silleen häntänä?
1: Toi on turre. Ei, kun se on ei häntä.
0: Ole. Ei ole.
1: Mut siis
0: on semmoinen tanssi, missä laitetaan semmoinen tappihanori ja sitten sieltä tulee semmoinen...
1: Se on lipuryöstö.
0: Ei ole. On semmoinen tanssi. Joku sanoo sen kohti.
1: Niin varmasti sanoo.
0: Se nauraa joka parhaiten nauraa.
3: Ihan varmasti.
2: Ihan varmasti.
1: Tappihanurissa tai ilman.
0: Laitila-festival myös viikonloppuna.
1: No niin, siellä on
3: sielläkin tappi.
1: Tappi otsassa saattaa olla.
0: No, pylly. Reikä.
1: No ei kai se siellä saakka ole. Siis mä ajattelin, että sä tarkoitit, että se on tossa niinku lanteella, että sä vaan niinku maalasit niinku tavallaan niinku mannerta siihen, että se on tuolla niinku takapuolen puolella, mutta
0: missä
1: tuskin.
0: Missä tanssissa
3: siis onko sulla peffa niinku paljaana ja pyllystä
1: siis
3: tulee
1: putki? Siis edes Tanssii tähtien kanssa vapaa-ohjelma jaksossa ei laiteta.
3: No ei kai nyt Tanssii tähtien kanssa laiteta kenenkään pyllyä mitään.
1: Eikö mä
3: sanoin,
1: että ei varmaan laiteta siihen?
0: Ei mä tiedä, mä kerron teille kohta.
1: Selvä, jatketaan tästä.
0: Poliisi ja rosvo kuulemma sanovat.
1: Ei se ole. Eri leikki, mutta paljon tapahtumia viikonloppuna. Kannattaa ottaa ehkä vähän sadeviittaa mukaan, koska pikkasen kosteita keliä se. Samba pylly. No nyt aukeaa aarea.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampari, kimppari, voidarit, simmari,
4: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Ei kun morjasta
7: pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Voita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa. Alle.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi Enix.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
7: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
9: Ja suurimmat hitit.
15: Ei, ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidelly, joo. En tiedä milloin häät tulossa, tuleeko minkälaiset juhlat, mutta kissaristies kiertoilla viikonloppunahan suoritettiin suorassa radiolähetyksessä yllätyskosinta myöskin. Onnittelut vielä niin sinne Nivalan suunnille. Tästä näin hääkutsuja odotellessa. Täällä studiossa Juuso Tinni Tuukka ja hovimuusikko Ilkko.
1: Joo, hyvää huomenta. Hei, mulla on pikkuinen tämmöinen snaditietokilpailu kysymys teille, että onko tuttu mies ja jos on, niin kertokaa, että mistä, niin tällainen kaveri kuin William Ruto.
0: No, mä satuin katsoa tuossa uutisia eilen niin tuli sillä tavalla vastaan, mutta jos olisit kysynyt ihan tuosta extemporea, niin olisit varmaan joutunut kaivelemaan vähän pidempään.
1: No Tuukka kertoo
2: kukaan. No Afrikkaa.
1: Afrikan miehiä, mutta nyt ei tarvitse mennä Afrikkaan asti, vaan tuonne presidentin Linnan Liepelin. Mitä hän on siis Kenian presidentti ja ajankohtainen kaveri, koska hän on valtiovierailulla tässä Suomessa nyt sitten puolisonsa Rachel Ruton kanssa.
0: Mitä sinä on täällä oikein puuhannut sitten, että minkälainen tässä on ollut tämä
1: agenda? No mä satun ihan henkilökohtaisesti hyvin tietämään, että he oli eilen 10 aikaa, he meni tuonne presidentin linnaan ja edustivat tyylikkäinä Stubbin ja sitten Susanne Innes-Stubbin kanssa. Ja nyt on otsikoissa, niin kuin usein näissä on niin kuin tämä Susanne Innes-Stubbin tyylikäs pukeutuminen, hän on tämmöisessä vaaleassa, miten mä nyt sanoisin, kotelomekossa, Stubb itse kaksirivisessä puvussa ja siinä vierellä näyttävässä punaisessa mekossa Rachel Ruto. Tässä on varmaan puhuttu kyllä muustakin kuin pukeutumisesta. Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen, ja valtiovierailu on itse asiassa ensimmäinen Keniasta Suomeen vuoden 87 jälkeen. Tänään ilmeisesti päättyy tämä valtiovierailu. Mutta arvatkaa, mistä mä tämän tiedän.
0: No.
2: Mä näin äsken sun IG-storin. Liittyykö siihen, sä olit presidentinlinnan edessä?
1: Mä olin presidentinlinnan edessä. En kuulunut siihen torvisoittokuntaan, joka siellä oli vastaanottamassa Kenian presidenttiin, vaan mulle kävi niin onnettomasti, että mä en tiennyt tästä valtiovierailusta mitään. Ja mä olin just menossa eilen 10 tonne Katajan nokalle.
0: Joo, joka on siellä niin kuin, no, nimensä mukaisesti ihan kärjessä.
1: Siellä. Ihan siellä kärjessä, mistä lähtee noita Ruotsin laivojakin, en ollut siis lähdössä Ruotsin laivalle, vaan menossa
0: haaveilit
1: sinne työpalaveriin.
3: Menit katselemaan niitä laivoja.
1: Haaveilin Ruotsin risteilystä, mutta siis kävi niin, että matka, johon mulla piti mennä tuommoinen reilu 20 minuuttia, niin mulla meni siihen 1,5 tuntia, koska siellähän oli sitten kaikki valot vilkulla ja poliisit ohjaamassa liikennettä, ja siellä mä sitten seisoskelin, tai siis istuin autossani, ja mitään en tietenkään voinut tehdä. Harmi vaan, mä olisin vanhan kauppahallin kulmalla varmaan melkein 1,5 tuntia, niin en ollut niin lähellä, että olisin nähnyt sitä toimintaa, tätä presidenttiparin saapumista.
0: Niin, että sä et ollut sillä tavalla näköalapaikalla siinä, että olisi voinut jotenkin viihdyttää itseään sillä sitten.
1: Joo, tää oli jotenkin hankala aika lähteä liikkeelle, jos mä olisin tiennyt tämän, niin olisin valinnut ihan muut kulkupelit, mutta semmoista se on, että välillä joutuu menemään autollakin tuonne Helsingin keskustaan.
0: No, nämä on kyllä sillä lailla, no Helsingissä näitä tukkoja tulee, mutta muualla Suomessa niin ei kyllä usein tämmöisiä, että just erilaisten tämmöisten valtiollisten toimenpiteiden takia niin vedetä teitä niin juntturaan. Siis mähän olin silloin aikoinaan, kun toi Donald Trump, ja mun mielestä se oli sitä aikaa vielä, Donald Trump, Vladimir Putin ja Sauli Niinistö meni saunaan, ja siitä se vitsi sitten lähti. Mm. Ei vaan, he tapas ja
1: se oli 2017.
0: Joo,
1: ollut?
0: Me tultiin jostain reissusta, me asuttiin Helsingissä tuossa keskusta, mutta kuitenkin Helsingissä jonkinnäköisellä ydinalueella. Niin mä olin ihan, se oli mulle jotenkin mennyt sillä lailla ohi, kun se oli mun mielestä loma-aikaa ja näin, niin perhe kotias siinä iltasella ja aivan nälkäisiä kaikki. Mä sanoin, että mä lähden käymään siinä Mäkäräisessä. Niin mä pääsin sillä autolla niin just siihen niin kuin siitä meidän kerrostalon pihalta siihen tavallaan kurkkaamaan sinne tielle päin, ja sitten olikin, mä katsoin, että nyt on muuten kaikki säpissä, ja sit ooteltiin ja pitkään, siis odottava aika on pitkä, kun siinä kuitenkin niin tuplajuustoa mieli tekisi, ja sieltä tulee kaiken maailman kekkeruusit niin kuin semmoisessa letkassa, kesti ihan mielettömän kauan siinä. Näin sen, mikä se on, Beast,
2: Mr. Beast.
0: Ei Mr. Beast, vaan se ajoneuvo, millä toi Amerikan presidentti kulkee. Se oli kyllähän näyttävän kokoinen. Ja mä mietin sitä, mä niin kuin mietin, että näinkö mä tuosta ikkunan läpi sen Donald Trumpin. Niin kuin, tiedätkö, tuli vähän semmoinen, että luultavasti niistä ei näe läpi, mutta mä jotenkin niin kuin kuvittelin näkeväni hänet sieltä. Sitten mä mietin myös sillä, että näinköhän tässä saattuessa on edes liikkunut oikeasti se presidentti, että onko tämä kaikki vielä niin kuin hämyä. Eli niin. Mä aloin pientä semmoista salaliittoa aloin rakentelemaan siinä.
1: Siinähän oli niin, että eikö Trump yöpynyt tuolla kalastajatorpan siellä vieressä. Joo,
0: mä asuttiin sillä
1: majassa,
0: suunnilla just.
1: Niin. Miksi sitä sanoo? Joo.
0: Sinne oli
2: tota. Eikö tuolla reissulla myös Sale ja toi Donaldi käynyt siellä ranskalaisessa ravintolassa illallisella?
0: Oliko niillä semmoinen
2: oli,
0: siinä?
2: Oli, kun mä muistan
0: kävi
2: sen.
0: Kävi kahdesta.
2: Kävi, ja mä muistan sen, että tota no, niin siinä tuli se tarjoilija, että tuli kyseisessä Saulilta, että Sauli, mitä ei mennä tänään oikein niin kuin skruuda. Ja Sauli oli sanonut, että hän ottaa kanaa. Sitten tarjoilijahan kysyi sitten Saulilta, että mites toi vihannespuoli? Niin Sauli sanoi, että joo, hänkin ottaa kanaa.
0: Wow. Polkas tommosen
3: tässä. Se oli Hesarista.
1: Klassikko.
0: Lähti mopo käyntiin pihasta.
3: Mä aloin aluksi oikeasti kuuntelemaan. No.
0: Ei ekalla, ei tokalla, mutta kolmannella
3: hyrä. Mä kuuntelin 6 ekaa sekuntia. Joo. Mä olin hetken
2: sille,
3: okei.
2: Mikä oli se ratkaiseva sana, Tinni, kun sä tiesit?
3: Sun nenän asento.
2: Selvä. Just.

0: Kesäistä musiikkia tarjoilee loppukesän yhtye, eli elokuu saatilla oli tämä kappale. 23 minuuttia vaille 8 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Hovimuusikko Ilkka on ilmeisesti seurannut tämän viikon isoa rikosuutista, joka on vielä ratkaisematta.
1: Niin, onko kyse muuten itse rikoksesta vai onko kysymys vaan tällaisesta, miten nyt sanoisi, onnettomasta sattumuksesta?
0: No mä just katson Ilta-Sanomien juttua, jossa kerrotaan siitä, Helsingin poliisilaitos on kommentoinut, että he eivät ole ainakaan siis eilen vielä vastaanottaneet rikosilmoitusta tästä tämän kaltaisesta tapahtumasta, että kyseessä on asianomistajan rikos, eli tapausta ei voi tutkia ilman Puljujärven henkilökohtaista ilmoitusta, että Jesse ei ole vielä mennyt kyttikselle kuitenkaan sitten käymään, ainakaan siis eilen näin ei ole tapahtunut, vielä
1: niin,
0: eilisen mennessä.
1: Jos jolta on mennyt ohi, niin siis aika monta otsikkoa on tullut tässä viime päivinä siitä, että Leijonien kultajuhlissa, jotka on muuten sujunut hyvin, ei ole tullut mitään kohuotsikoita, niin on tapahtunut tällainen onneton tapaus, että Jesse Puljujärven kultamitali on nyt hukassa.
0: Joo, joo. Ja me tarjouduttiin itse asiassa eilen täällä aamulypsyssäkin, kun urheilumuseo otti sillä lailla koppi, että heille voi tämän palauttaa. Antaako he sen sitten Jesselle vai laittaako vitriiniin? Siinä on aina riskinsä. Urheilumuseo on vähän semmoinen, että ne tykkää hillota kaikkia tavaroita.
2: Niin, niin me ollaan nyt ensisijainen niin väylä sitten.
0: Me ollaan, eilen sanoin, että tänne voi anonyymisti käydä se mitali tuomassa, niin me voidaan sitten se Jesselle toimittaa sen jälkeen, että saadaan perille. Mutta tänne oli myös semmoisia viestejä tullut tuossa pari päivää sitten, nyt mä muistinkin, siis että se mitali tai tämmöinen mitali olisi nähty silloin illalla tai yöllä Lokin suussa. Siis tämä ei ollut mikään, se oli vielä sillä, että viestillä, että tämä ei ole mikään läppä, vaan se on ihan kuvissa näkynyt, että jo Lokilla olisi ollut tämmöinen mitali. Onko se sitten ollut se mitali vai jotain muuta?
1: Eikö nämä yleensä ole harakoita, jotka on näistä kiinnostuneita, niin, näistä kaikista, mikä kiiltää?
0: No näinhän no, se sanotaan, mutta toisaalta nuo Lokitkin kyllä kaiken näköistä.
2: Noin Rantsun Lokit on siis pienen auton kokoisia tuolla, niin mä en ihmettele yhtään, että se on laittanut sen kaulaan ja pyytänyt vähän käteistä röökiä siihen päälle.
1: Niin on, nehän vetää tuommoisen eromangan lihiksenkin ihan yhdellä hotkasulla
0: kokonaisena. Osa noista lokeista on semmoisen bulkissa kunnossa, siis mä en tiedä mitä kasvuhormoneja on käyttänyt, mutta vaikka se on aika painava se mitalli,
2: ei
0: niin kyllä tommonen, niin kun, tommonen helsinkiläinen testolokki, niin pystyy ihan hyvin lentämään se kaulassa.
1: Sehän on ihan mielenkiintoista, että onko Puljujärven mitali kulkeutunut jonkun Lokin suussa jo tai kaulassa jo Tallinnaan?
0: Niin, esimerkiksi.
1: Tosta kuule Lahden yli Lokki on liitänyt.
0: En tiedä, hukassa se edelleen on, mutta koska tämä on kansallinen hätätilanne, niin ilmeisesti myös hovimuusikko Ilkka on nähnyt asian biisin arvoiseksi.
1: Niin mä haluan laululla herätellä sitä pitkäkyntistä, jos se nyt jollain pitkäkyntisellä edes on, että saa palauttaa tänne tai urheilumuseon. Kannattaa muuten olla varovainen, jos sä pyydät tuohon sanoman respaan palauttamaan jotain arvoesineitä, koska sä muistat ehkä, että yksi entinen TV-juontaja pyöritti maniapäissään kokonaista bisnestä siitä, josta sai muuten sitten jonkun petostuomio.
0: Näin.
2: On kaikkea ollut.
0: Kipittäkää suoraan tänne studioille.
2: Joo, joo. Respan täällä Pia ohje tähän
1: joo,
2: mennessä.
1: Niin, joo, suoraan studioille.
0: Anonyymisti onnistuu tämä palautusprosessi. Mutta hei, Alisa Syrjä, hieno biisi, Sydän on rikki, sillä lämmitellään ja sen jälkeen lauteella. Hovimuusikko Ilkka ja uusi biisi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!

Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa.

0: ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Laita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Niin, rakas?
17: Ootko vielä siellä Prismassa?
16: Olen vielä, juu.
17: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
16: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
17: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
16: Selvä.
17: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
16: Joo.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
19: Kaikkea on.
20: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
21: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat.

Siinä Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kello 12 minuuttia vaille 8, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Alisen jälkeen minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi hovimuusikko Ilkka!

0: kuulkaa se mitalitän.
1: Kyllä, kyllä, hei nyt. Mitalli takaisin. Aamulypsy voi toimittaa anonyymisti. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Todella kaunis oli tämä kappale nimeltään ja sen esitti Zen Cafe, kello 5 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta Lypsäät. Kiitos hovimuusikko Ilkalle uudesta rallista, jonka ensi esitys soolona ja akustisesti kuultiin tuossa ihan hetki sitten. Se ilmestyy kyllä vielä myöhemmin sitten meidän somekanaviin nähtäviksi ja Suplon puolelta luonnollisesti, niin sieltä koko shitistä ja varmaan ihan erillisenäkin klippinä.
1: Joo, eipä siinä, toivotaan, että Puljujärven mitali löytyy.
0: Täytyy sanoa, että toi taustalla soinut apinaorkesteri niin vei muistoihin ja tonne siis ihan niin kuin 90-luvulle, kun Tenava-tähdessä Konsta Hietanen vetäisi apinaorkesterin mun muistaakseni. Okay. Muistanko oikein? Sä oot kuitenkin mies, joka muistelee, niin muistanko oikein tämmöisen asian?
1: En ole ihan nyt varma. Kyllä varmasti sitä on jotkut vetänyt Tenava-tähdessä, kun sehän on semmoinen, mikä löytyy noista esimerkiksi useista noista koulujen, alakoulujen musakirjoista.
0: Se saattoi myös olla, että se oli joku muu poika, mutta että mä yhdistän sen nyt vaan siihen Konsta Hietaseen, kun hän siellä oli kuitenkin, että vallotti Suomen kansan.
2: Onko sekin käännösbiisi?
1: Ei, sehän on ihan J. Karjalaisen biisi.
2: No niin, luen,
1: muuten kyllä, mä en tiedä, mistä se tuli nyt mieleen. Ehkä sitä on lasten kanssa kuultu tuossa, mutta pitkästä aikaa oikein, kun kuuntelee sen, niin siinä letkee meininki.
0: Todella
1: kyllä,
0: letkee.
1: Että siinä kyllä niin kuin tulee semmoinen hauska viidakon meininki.
0: Hyvä. Ei, jatketaan kohta uutisia tulostuolta ja säätietoja.
2: Joo, ja mä elin siis eilen vallan dramaattisia hetkiä. Aivan mä oikeasti kävin ihan siis. Mä kävin ihan siellä toisella puolella jo tätä elämää.
0: Herra
2: ja tämä
0: jestas.
2: Kaikki ikustui siis videolle, niin saatte ääniraidan tästä valtavan dramaattisesta hetkestä.
1: Nykyään muuten, jos et saa siitä videoa tai kuvaa siitä hetkestä, niin ei ole tapahtunut.
2: Ei niin.
0: Luojan kiitos tästä, Tiina, rajaylityksestä on jotain matskua. Palataan siihen heti 8 uutisten jälkeen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta.

0: Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Noi, nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
5: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitä startet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski yöllä lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen sopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos rauhansopimusta ei synny.

0: Suomenkin puolustusvoimien käytössä olevasta M23-taisteluasusta on löytynyt vakava ongelma, kertoo norjalaislehti BG. Testeissä on selvinnyt, että paidan ylävartalon kangas menettää lujuutensa, kun se kastuu hiestä. Norjan asevoimat on lehden mukaan lopettanut uuden taistelupaidan toimitukset ja käytön ongelmien vuoksi. Helsingin Sanomien mukaan Suomi on sitoutunut ostamaan ongelmaisia taisteluasuja jopa 65 miljoonalla eurolla. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Siinä iltaisemme uutisia. Mitenkäs se sää nyt laitetaan sitten?
3: Se on nyt tästä viikonloppu yli varsin epävakaista. Pilvisyys vaihtelevaa sadetta tai sadekuuroja tulee lähes päivittäin. Ajoittain sade voi olla runsasta, myös ukkosta esiintyy. Yksittäisiä poutaisia ja aurinkoisia päiviä kuitenkin on myös tässä 5 vuorokauden sisällä. Lämpötilat 14-20 yhden asteen välillä.
2: Selvä juttu. Hei, pieni korjaus tässä näin. Kiitos Lypsä, että laitoitte viestiä. Mä muistelin, että Konsta Hietanen olisi vetänyt Apinaorkesterin Tenava-tähdessä, mutta ei, annetaan kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Lauri Kaivosoja on tämä kaveri, joka täällä YouTube-klipilläkin niin vetelee menemään. Mä muistan, että se oli valloittava esitys joka tapauksessa. Jää nyt mieleen siis sieltä

0: jūsu lipsenēni. Lipsenēni.
1: Jos mä oikein muistan, niin Konsta Hietanenhan sulatti kansan sydämet tuolla Dada Dadalla. Ja taisi vetää myös Meksikon pikajuna.
2: Näin se voi olla ainakin toi Dada Dada tällä nousee WhatsApp-viesteissäkin sitten. Mä muistan, Konsta Hietanen oli totta kai iso julkis, koska hän oli siellä Tenava-tähdessä. Eikö se voittanut sen ihan, vai onko tässä tämmöinen harha, että niinku ajatellaan, että se voitti sen, vaikka ei voittanutkaan, mutta näin mä muistelen. Ja sitten hän oli siinä Poika ja Ilves-elokuvassa, tähditti sitä. Niin me oltiin meidän jalkapallojoukkueen kanssa joskus just Ysärin lopulla niin Lahdessa pelaamassa turnausta, ja siellä olikin jännä paikka, että päästäänkö pelaamaan semmoista joukkuetta vastaan, jossa pelaa Konsta Hietanen, koska hänhän oli siis oli kova jalkapalloilija siihen aikaan, aika pitkäänkin mun mielestä sitä pelasi. Mä en muista, että menikö ihan jo puoli ammatin puolelle jossain vaiheessa, mutta mene ja tiedä. Hei, kello on 5 minuuttia yli 8 täällä nelikko paikan päällä, ja tällä neikolla kisataan myöskin päiviksi sitten pikkasen myöhemmin tällä tunnilla. Mutta Tiinalla oli ollut nyt joku siis aivan niin kuin rajanylityskokemus. Oliko niin, että oli näkynyt jopa valoa tunnelin näkyy päässä? Aika hurja juttu. Käydään nämä dramaattiset vaiheet läpi heti Portion Boysin ja Teflon Brothers jälkeen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Portion Boys ja Teflon Brothers ovat tässä kappaleessa yhdistäneet voimansa ja Nautin elämästä on tämä kappale. Eikö tämä, mikä Mariliinkö tämä alkuperäinen on?
1: Kyllä.
0: Näin se taitaa olla. Kello 10 minuuttia yli 8. Huomenta vaan Justini Tuukka ja Hovimuskilkka täällä.
1: Eilen oli siis ihan valtavan dramaattisia hetkiä, kun nyt tuli taas Tiinan vuoro tehdä vähän näitä tämmöisiä pihahommia. Mähän on nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin mähän on siellä kotitöissä kotona sisällä asunnossa, niin mähän on aika silleen oikeasti tosi reipas. Ja mä tykkään, että asiat on niinku tip-top. Että sen verran, mitä tekin olette käynyt vaikka pojat mun kotona, niin siellä on aina ollut ihan siistiä.
0: On kyllä.
1: Niin ne ei mua silleen haittaa, tai että teen oikein mielelläni ne. Mutta nyt olin sitten lupautunut siihen, että mä voin nyt mennä ajamaan ton nurmikon, kun se on päässyt aika pitkäksi siinä. Meidän pihalla on aika pitkäksi, mä tarkoitan silleen niin kuin tosi pitkäksi. Joo. Niin sitten laittelin siinä vähän iltapalat kaikki valmiiksi silleen, että sitten kun tämä kova työ on tehty, niin sitten mä palkitsen itseni, että mä voin vaan istua alas ja syödä sen iltapalan siinä. Ymmärrätte varmaan, että mä maalasin tämmöisen kuomun mielessä, että siitä tosi pitkä ensin pitää kato rajata siitä terassilta tai takapihalta. Siinä ei ole mitään siis tämmöistä terassia eikä mitään täällä uudessa kodissa. Se on iso ja se on pelkästään nurmikko.
0: Joo.
1: Niin sitten siitä pitää rajata, kato sinne. Niin kuin sivuun kaikki noi, siinä on tämmöisiä pöytää ja tuolia ja terassikampetta, että mä voin sitten ajaa siitä niittenkin alta ne kaikki nurmikot. Niin sitten mä lähdin sitä siitä hyvin mielin oikein ajelemaan ja pääsin sille, meillä on piha silleen tavallaan kahdessa osassa, eli jokaisella on rivitalo näin, tjup, jokaisella on oma takapia, näin. Ja sitten on siellä alhaalla on yksi iso yhteinen piha, missä on keinoja ja hiekkalaatikkoa ja pyykinkuivausteline, että tämmöistä. Se on valtavan pitkä. Me asutaan vasemmassa päädyssä ja aivan oikeassa päädyssä. Toisessa päädyssä sitä piha on sitten toi semmoinen pihavarasto tai vaja, missä on yhteisiä kamppeita. Siellä on jotain, olisiko sitten lapioa ja siellä on se ruohonleikkuri.
0: Niin teillä on yhteisö ruohonleikkuri
1: joo,
0: käytössä.
1: Kyllä. Joo, kyllä. Täällä on yhtiöllä yhteinen ruohonleikkuri. Ja semmoinen ei ole muuten Tuukka mikään sähköinen vai oikein.
0: Bensahommia.
1: Joo. Niin sitten lähdin sitä siinä ihan kylmärauhallisesti hakemaan. Ja mä ihmettelin, että minkä takia tässä nyt näin paljon pyörii kaikkia tämmöisiä lokkeja. Että tässä harvoin on lokkeja täällä meidän pihalla. Otin muutama askeleen eteenpäin ja huomasin, että niitä tulee, ne tulee silleen yhtäkkiä. Niitä oli eka kaksi ja sitten niitä ilmestyi 5 lisää. Ja sitten mä otin vielä ehkä 3-4 askelta. Siitä olisi ehkä ollut joku 30 metriä siihen vajaa. Niin sitten sieltä tuli ihan kovasti, kuule, hyökkäs mun kimppuun semmoinen yksi lokki.
2: Siis ihan oikeasti hyökkäs.
1: Ihan oikeasti. Sitten mä juoksin siinä keskellä pihaa myös semmoinen puu, niin mä juoksin sinne puun alle.
0: Just.
1: Ja sitten mä ajattelin, että koska kukaan ei usko näitä mun dramaattisia käänteitä, jos mä kuvaan tästä nyt videoa, niin mäpä sitten kuvasin. Ja mulla on tässä teille ääniraita, nyt te pääsette mukaan tähän mun dramaattiseen tilanteeseen. Eli tässä on nyt minä
0: lokkien
1: puun alla. Minä puun alla, lokit hyökkii joka suunnasta ja noin ehkä 30 metriä siihen pihavajaan, mistä mun olisi pitänyt se ruohonleikkuri saada. Niin tässä nyt ymmärrätte, että tilanteet on ihan silleen aivan ihan oikeita.
3: Me oltiin menossa ajattu nurtsiin, mutta siis mä en nyt rehellisesti uskalla, koska nää siis hyökkii meidän päälle. Siis jos mä menen yhtään tänne päin,

0: kato, apu.
1: Se
0: tulee sieltä ihan täysin, siis Loki kävi siis ihan suorilta, lentää sieltä tosi korkealta ja ihan suorilta tulee kiinni mun hiuksiin. Ja mä en tiedä mitään yrjöttävämpää kuin sellainen jättitestolokki kiinni. Mä just kuuntelin, että okei, mä myönnän, tuo loppu on vähän dramaattinen, mutta tästä te kuulette.
2: Kato, apu.
1: Mikä hajos?
0: Niin kato, avaimet sit osu tuohon kännykkään, okay, kun mä pelästyn sitä niin kovasti. Se lokki pitää mun hiuksia sillä, että mun hiukset on ihan tälleen pystyssä. Ja samalla kun se pitää mun hiuksia, niin mä näen siinä ehkä 4 metriä minusta, niin siinä nurmikollahan on kato lokinpoikainen sitten. Niin sitähän ne siinä pelasteli. No, mä en ollut nähnyt sitä aikaisemmin.
1: Ajattelin, että varmaan Lenni lokinpoikainen on siellä, mutta toihan on yhtä niin kuin tuleva klassikko kuin Anneli Auri hätäkeskuspuhelu. Että. Siis niin. Tuo on niin dramaattinen. Tota tulkitaan vielä CIA:ta myöten.
0: Itse kun mä kuuntelin tuota jälkeenpäin, mua naurattiin, että toi on vähän kyllä dramaattista. Mutta se kun se tulee sieltä, niin linnut on muutenkin niin arvaamattomia. Ne tulee sellaisilla, kun niillä on, mä en tiedä, onko Lokilla joskus kynnet vai onko sillä vaan ne räpylät. Mutta se nokka on siis 3,5 metrinen.
3: Onhan sillä Lokilla siis, kun nehän tykkää käyttää just sormuksia tuollaisia. Onhan sillä varmaan kynnetkin niissä.
1: Ja nyrkkirauta.
0: Ei, mutta siis oikein, linnut on niin silleen ahdistavia, koska ne pystyy tulemaan ylhäältä alaspäin. Ja se nokka, siis nehän tulee suoraan silmiin. Ne hyökkää sua ihan suoraan silmiin. Ja siis se oli niin ikävän tuntuneen, kun mun mielestä mun päänahkaa osui just semmoisen, että tämmöinen ääni tulee, kun ne laittaa varpaat asfaltille. Se lokki, kun se on ihan siis autokokoinen näin, niin semmoinen märkä semmoinen jalka, mikä räpylä osuu tänne mun tukkaan. Joo, ja sit se nykyy tätä mun tukkaa ylöspäin ja joka suunnasta.
1: Mä jaan ton tunteen. Okei, silloin oli se Lenni Lokinpoikainen uhattuna, mutta
0: niin
1: jo sekin muutama kokemus tosta kauppatorilta tai kerran istuin tuossa Espalla kahvilassa, kun se tuli, juttelin kaverin kanssa toisesta suunnasta, kun hyökkää lokki ja nappaa sen pullan siitä pöydältä, niin kun tuntee sen siipien kahduksen. Ja no mulle kovin pitkä tukkaa on, mutta et siinä pompahtaa ihan sillä lailla, että pystyy, mitä täällä tapahtui?
0: Siis maailman aivan siis
3: pääsitkö pakoon sinne varastoon sitten?
0: Mä en valitettavasti pystynyt tekemään, en mä mennyt sinne asti ikinä, koska meillä on naapurilta lainassa kato vielä avaimet, koska se meidän oma varasto-oven on hävinnyt tietysti. Niin siinä on 3 avainta, niin mä olisin pitänyt kato yrittää siinä ihan muina, tiedätkö, escape roomina saada kokeilla, että mikä on oikea avain siihen lukkoon. Niin mä en olisi saanut ykkösen sitä auki.
3: Niin,
0: ja niitä tuli estää ja takaa joka suunnasta. Se lokki oli suoraan, se pentu, niin se oli suoraan siinä oven edessä. Niin mulla valitettavasti nyt tällä kertaa jäi nää pihahommat sit hoitamatta.
3: Eli nurmikko on leikkaamatta.
1: Onko nurmikko edelleen ihan heinänä?
0: Minä en hakenut sitä sieltä. En mä päässyt sinne asti, koska ne ympäröi sitä. Tietysti, koska siinä on se niiden poikana, mä ymmärrän sen, että suojelee sitä. Ei siinä ole mitään. Totta kai, ja nyt on vielä joku tämmönen tuukkapesimärauha juttu. Mm. Niin sitä ei vissiin saa mennä edes tyyliin siirtämäänkään, koska se poikainen ei ole missään hengen vaarassa.
3: Kyllä sä ruohonleikkurilla voit ajaa kuitenkin sitä pihaa pitkään.
0: Niin se lukee sen pienellä printillä. Mutta mä en nyt valitettavasti voi tehdä mitään sille asialle niin kauan, kun ne pyörii. Ne lukit
1: miten se iltapalan kanssa kävi?
0: No sen mä menisin ihan kylmän rajasta nauttia sinne sisälle. Ja mulla oli vähän silleen reipas fiilis, että mä olin kuitenkin ajatuksissa tehnyt jo sen työn, että mä haen sen ja leikkaan sen nurmikon. Mutta sitten luonnonvoimat kävikin mua vastaan.
3: Ja
0: mä otin tämän videon ihan vaan sen takia, että mä pystyn selittämään, että minkä takia mä en ole sitä nurtsia ajanut.
3: Joo.
0: Koska mua ollaan harmittu, kun mä olin jo niin puoliksi tehty, mutta sitten siellä oli kaikkia tuommoisia. Mä asun aina näihin petoeläinpolulle, niin kuin huomaat.
3: Ehkä seuraavalla kerralla sitten.
0: Vahvasti läsnä mä olen. Tänään mun pitää kato yrittää sitä, paitsi jos se sataa vettä. Ei se sata tänään.
3: Laita semmoinen mehiläishoitaja asu päälle.
0: No kun ei, ne tulee siitäkin läpi ihan oikeasti. Ne laittaa siis varpaan mun pyllyä ja sitten on ikävä tilanne ihan kaikille. No just semmoisia ne logit.
3: Onks ne semmoisia?
0: Ne on semmoisia.
3: Okei, no katsotaan. Mä ymmärrän, että varmaan tänään, ehkä kun eilen Tuukan piti lähteä aikaisemmin, niin jos sun tinni pitää lähteä esimerkiksi tuossa noin niin kuin puolen tunnin sisään.
0: Mutta musta tuntuu, että Lokki on aggressiivinen ihan siis kello 9 aamullakin.
1: Niin on.
0: Niille ei ole silleen
1: en
0: hyvää
1: ole
0: hetkeä.
3: Mä tarkoitan, että jos sun pitää lähteä toipuun kotiin, niin sä voit lähteä aikaisemmin kyllä tänään. Kuulosti tosi pahalta toi tilanne tuossa. Mä ymmärrän, että sit järkyttynyt ja voi olla, että ei pysty tällä viikolla enää juuri töitäkään tekemään.
0: Ei pystykään.
3: Joo. Hei, Bessin kyyneleet sateessa. Sen jälkeen kisataan päivikset.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: kofeiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Mitä?
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitä startet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
13: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
18: Koska sä oot ylivoimainen.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Tämä on hyvä biisi. Tämä on todella loistava biisi. Tämä on semmoinen hauska biisi, että tämä saattaa yhtäkkiä vaan hypätä tuollain korville tosta noin vaan. Kuumaa kerran Emman ja Matildan ihan kohta ohi. Mä muistan, Tuukka, että sä tykästyit tähän biisiin. Miten sattuikin, että se tähän nyt saatiin? Tosi kiva. Sulla oli varmaan kiva tehdä tällä päiviksi, kun se on sun lempimusiikkia tässä samanaikaisesti.
1: Mä antaisin tosta jonkun huomautuksen.
2: Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
3: Jep, ja huomasin juuri tällä sekunnilla, että on tehnyt huomisen päivyrit. Niin kisaillaan huomisella ja huomenna kisaillaan tällä päivämäärällä.
0: Meillä on huomenna tulos vieras sit päiviksi, että se onkin persikka. Hauska.
1: Niin.
0: Annetaan hyvä kuva, että kun on mennyt ihan keturalle ja kaikki. Mä en aio olla täällä studiossa kyllä siinä kohtaa. Mua hävettää niin paljon, että ajatuskin siitä, että miten toi...
4: No.
3: Voi
0: kettu. Teet huomenna viikonlopun päivikset.
4: Tuolla aikaa me edellä, jos kisaillaan huomisella.
0: Mennään huomisella. Mennään tällä.
3: Mennään huomisella. Mä teen huomiset huomenna.
0: Niin, huominen niin. On huomenna. Otetaan naapurin fiittaa siihen, minne sanan biisi.
1: Miten se sattukin
3: just? Otetaanko biisiä?
1: reagoidaan.
0: Enkä, mennään sillä nyt, ei se siitä.
3: No kun jos meille tulee huomenna oikeasti
0: niinpä.
3: Arvovaltainen niin. Vieras, niin kyllä meidän täytyy huomenna vetää huomioon.
4: Siis juman kautta, onko oikeasti niin, että se Kenian presidentti jää Suomeen ihan näiden päivisten takia?
3: Hän on oikeasti, ja nyt kun mä katson tämän päivän päivyreitä täällä, niin täällä on kyllä ihan hyödyllistä, niin laita joku hyvä biisi.
0: Joo. Laitaisimme tuon Emma ja Matilla uusiksi tuohon vai?
3: Laita Halo Helsingiltä se yksi hyvä biisi.
0: No niin, mä en muista, onko tämä se sun lemppari, mutta laitetaan toi soimaan.
3: Ja menkää ihan tosi hätäseen, menkää.
4: Mä käyn hakemassa William Roton
1: tästä studiolla.
0: 4 minuutin kuluttua uudestaan. Toimii! Tämä ohjelma todellakin aamulypsy.

0: Halo Helsinki Baby soi tässä. Välihuomiona Tiina näytti mulle ton lokkivideon, mistä äsken tuossa puhuttiin, niin ei se ollut lähelläkään Tinnin päätä se lokki.
1: Ei pidä, miksi mun pitää värittää? Olisiko sulle ollut sille ok, että se tulee, ne tulee siinä se on joku siellä semmoinen saksalainen sotamusiikki, ja ne tulee siis pieni sotavaatteet
0: tekee,
1: sieltä.
0: Tekee haluu naapuristo, naapuristo huomioon
1: siinä. Aina vähätellään.
0: Tuommoinen huomion imiä.
1: Okei. Mä antaisin tostakin huomautuksen. Noniin, tukka.
2: Nyt päivä
3: päivällä sitten?
2: Tavalla
3: mun päivä?
1: No, päivikset.
3: Tänään on 11. päivä tosissaan kesäkuuta. Joo. Ja vuodesta on 203 päivää jäljellä. Nimipäivä onnittelut laitetaan kaikille immeille, eli immi- ja impinimisille.
0: Onnea heille.
3: Oikein hyvää nimipäivää teille, neidit. Ja mites toi immi?
1: En tiedä.
3: Neidit ja rouvat ja kaikki, myös miehet ja kaikki sieltä väliltä. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin on aika tosi ohkaset sitten taas tällä päivämäärällä. Huomenna on hyvät, tänään ohkaset.
0: Joo, toki mutta kolme minsa aikaa tehdä tuossa.
3: Ei, no mutta no tuu itse katsoa tänne.
0: En mä voi tulla muuten, mutta sä hyllyt.
3: Tällä päivämäärällä niin joku kapteeni, niin mitenköhän mä teille sanoisin tällain? No okei.
0: Okay.
3: Kapteeni James Cook, niin hänelle kävi jotain. Tai tapahtui jotain. Ja sijainti on iso valliriutta. Koillis Australiassa. Mutta mitä?
0: Tuuso, no. Haihyökkäys.
3: Ei. 17.70. James Cookille. Mitä siellä tapahtui?
4: Mitäs hänelle nyt kävi?
0: Saako Juuso kokeilla uudestaan? Siis karille.
3: Ajo karille.
1: Oh, se
3: kapteeni James Cook ajoi karille. Isolla valliriutalla 17.70.
0: Jes, Juuso johtaa 1-0. Lähdetään ratkoon.
3: Sitten ei, tällä tiedä. Päivämäärällä myöskin niin tapahtui tämmöinen moottoriurheilun pahin onnettomuus. Mutta
4: mikä 17? Eikö mikä vuosi?
3: 1955.
4: Okei. Okay.
3: Moottoriurheilun pahin onnettomuus sattui, mutta mikä oli tämä kisailu, missä se sattui?
4: Juuso. Ilkka.
3: No. Juuso.
0: Toi Le Mans.
3: Joo. Le Mans 24 tunnin ajoissa. Ihan kammottavaa, siis ranskalainen kuljettaja Pierre Levesque ja 83 katsojaa sai surmansa se ja 120 loukkaantui. Oho. Oliko se, kun se auto lensi sinne katsomaan? Joo. Nimenomaan ja syttykö tuleekin.
0: Joo.
3: Hirvittävää, hirvittävää. No sitten tällä päivämäärällä, antakaa mulle niinkö paikka, tapahtumapaikka. Jos mä sanon teille, että 62 ja sitten näitä nimiä tulee tässä näin. Frank Morris, Clarence Anglin ja John Anglin. Niin mikä on tapahtumapaikka?
1: Se on Tiina Louvre.
3: Ei ole Louvre.
4: Jackson Villitown. Alcatraz. Ilkka.
3: Just. Joo. Sano vielä vastaus.
4: Ilkka Alcatraz.
3: Kyllä.
0: Aivan.
4: Paineet sieltä vankilasta.
3: Justiinsa näin. Eli tällä päivämäärällä vuonna 62 Frank Morris, Clarence Anglin ja John Anglin pakenivat Alcatrazin vankilasta ja katosivat jäljittömiin.
4: Tämä on nyt se, mistä on tehty se leffakin. Kyllä. Clint Eastwood on siinä, kyllä, jos oikein muistan.
3: Ja sitten mennään syntymäpäiväsankareihin.
0: 2-1-0, eli mulla kaksi, Ilkalla 1 ja Tinillä 0.
3: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään, niin vuonna 49 syntynyt. Mä en uskalla sanoa kaverin nimeä, koska Ilkka.
0: Niinpä tietenkin.
3: Mutta mikä bändi?
4: Mä siinä nimestä
0: Juuso
4: tiennyt.
0: Okay. No. Rolling Stones.
3: Ei.
0: Pakko oli kokeilla, koska
4: olisi nuori rollariksi.
3: Tässä äänellinen vihje. Mikä yhtiö? Haetaan siis tämän yhtiön jäsentä.
4: Ilkka!
3: ZZ Top.
0: No niin.
4: Näin. Yes. Ai että mun lempibändi.
3: Olisitko tiennyt jo, jos
4: onko,
3: mä olisin sanonut.
4: Onko kitaristi Billy Gibbons?
3: Ei ole vaan.
4: Dusty
3: on.
4: Hill. Ei, Frank hän Beard.
3: Just.
1: Ruhun. Tiesää kaikki tosta näin.
3: No, Frank no. Bird, kyllä.
4: Hauska.
3: Niin hän on kannuttelijamies.
4: Hän on, ja mieti hänen nimeään, ja hän on kuitenkin se ainoa, jotka ei ole partia.
3: Joo, just mietin, että kun katsoin tuota kuvaa, että ainakaan tohon aikaan ei ollut, mutta aivan juu.
4: Olis bändi muuten Veikkausareenalla tuossa juhannuksen jälkeen.
1: On, mutta loppuun myyty.
4: Onko loppuun myyty?
1: On loppuun myyty. Just katsoin sinne eilen siis lippuja.
4: No liian myöhään nyt sitten, niin on taas liikkeellä. Kyllä. Taas kerran, mutta olin edellisen kerran katsomassa, kun ne oli siellä just ennen koronaa.
0: Joo. Mulla ja Ilkalla 2.
3: Tällä päivänä viettelen syntymäpäiviä myöskin 76 syntynyt televisiosta tuttu kaveri. Kuka on hän? Kuka puhuu tässä?
5: Kun mä oon himassa yksin, niin mulle se keino saada ajatus tuosta duunista pois on soittaa kitaraa.
3: Mm.
2: Yksi Jantan haaveita.
4: Oh. Jukka! No sehän oli sit Jantta.
3: Ei pisteitä. Joo, ei no pisteitä.
4: Niin. Jani Alkio.
3: Joo, tästä on hänen...
4: 50V.
3: Sanoinko mä niin, kesä mä sanoin? Sanoinko mä? Eikö hän on sano? Syntynyt...
1: 76 sanoit, niin
3: joo, kyllä 50. Oh. Joo, kyllä. Janille vaan hurjasti onnea. Hurjasti onnea. Taitava muusikko myöskin. Hänellä on, muistaakseni, tämän hänen duonsa nimi on Yhden tähden Jallu.
4: Yhden tähden duo, eikö se ole?
3: Onko se niin? Joo. Sitten vaan juo sitä jallua aina.
4: Varmaan juo. Joo. Mä oon kerran yksillä synttäreillä ollut, missä he veteli menemään, niin tota, Janttahan osaa esimerkiksi noin Popedan biisit ees ja taaksepäin. Ja tota, rouheella äänellä vetää. Hyvin veti.
3: Joo, 2-2 on siis tilanne ja Tinnillä 0.
1: Joo.
3: No Juuso tai Ilkka, jos tiedätte, niin voitatte. Aha. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 82. Suomalainen, kyllä moni, kertakaikkisen niin kuin moni, moni taituri, koska hän on muun muassa näyttelijä, hän on muun muassa kirjailija, mm-hmm. hän on muun muassa kuvataiteilija, hän on muun muassa entinen olympiatason urheilija.
4: Juuso. Ilkka.
3: Juuso.
0: Manuela Bosko.
4: Ja come on!
0: Ilkkakin olisi tiennyt kyllä, niin mutta tota,
1: ja Tiina.
0: Oli vähän nopeampi.
1: Mä annan itselleni yhden pisteen.
4: Paljon katsellut hänen teoksiaan.
3: Joo, Manuela Astonissa on syntynyt vuonna 82 ja viettelee tänään syntymäpäivää. Paljon onnea.
0: Ja tää oli tärkeä mulle, koska Tiinalla oli aika monta pistettä jo tässä viikkokisapaketissa, niin tota, mäkin sain nyt tältä viikolta ainakin yhden. Kelpaa!
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
19: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
16: Niin, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puhimaan.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
20: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensin Launea.
20: Launea.fi.
22: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
23: Pilssipumppu vaan veneeseen.
22: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
23: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
22: Ai joku laitti.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
25: No niin se rilli sitten kokonaan tulee.
26: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
27: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
28: Tervetuloa!
29: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack.

0: Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut soi tässä. Kello varttiin vaille 9, oikein hyvää huomenta lypsäjät.
1: Sopivasti nassahti toi biisi tohon, koska taustataan sen verran, että tuossa Kissaristies kiertueella muistaakseni dallattiin ton Muikun kanssa siellä Hangossa. Juteltiin niitä näitä tiilenpäitä ja sitten Juuso vaan jossain vaiheessa sanoi, että pitäisi tehdä enemmän niitä semmosia niinku musiikkimashappeja, kun hän tykkää niitä tehdä. Mä sanoin, että tee poika ihmeessä, että jos sulla on tommoseen inspiraatiota, niin anna vetää vaan.
0: Sulla on keittiö, niin anna kokate vaan.
1: Just niin. Ja poika on kokannut nytten. Ja täytyy tähän, jos jollekin on tuntematon tää toinen biisi, mitä tähän keitokseen on tullut, niin otetaan pieni näyte tästä Linkin Parkista. In the End.
0: Oho.
1: Varmaan tosi monelle tuttu.
0: Joo.
1: Yksi varmaan tämän pumpun isompi hittejä.
0: Hyvä biisi. Siis liittyy se Robinin tuut tähän jotenkin. Oho.
2: Rohkeeta.
1: Niin tää on se toinen biisi ja sitten Robinin tuut, kun yhdistää, niin siitä saadaan sitten Juuso Muikun biisi, joka kantaa nimeä In the Tuut.
0: Nimeä meidän pitää ehkä vähän hioa vielä, mutta toivotaan, että
1: nyt mielellään niin otetaan palautetta vastaan, koska tosissaan kyseessä on tämmöinen aloitteleva tämmöinen mashup-artisti, jolla on muutama hyvä leka kyllä, löytyy YouTubesta DJ Bandit-nililtä. Niin hän on nyt tämmöisen, hän on sydänverellä vuodattanut tämmöisen uuden teoksen, molempiin suuntiin palautetta, toimii tai ei toimi, niin välitellään sitten artistille itselleen. Mutta katsotaan, hän on laittanut tämmöille

0: aika tommosena ylpeänä saatesalana, että kuuntele mitä tein.
1: Noi.
0: Niin, tosta tulee. Oi, oota nyt hetki, miksi tää lähtee keskeltä?
1: Lähtee aika keskeltä.
0: Oota, mun pitäis sulkea toi WhatsApp.
1: Suulje se pois. Hei, WhatsApp-numero muuten, mihin palautetta voi antaa, niin 0403564556.
0: Laskisiko se nyt alusta? Ei.
1: Ei se lähde, mutta se ihan... Täytyy sanoa, että ainakin keikka DJ meidän pitää vaihtaa niin tähän settiin, koska
2: ei tästä kun näistä keikoista miten... Jussi, hän ei kuuntele noita biisejä. Minuutti on maksimi, niin Tuukka saa jengin keskittymiskyvystä kiinni. Puolesta välistä.
0: Tämä ei ole siis mun syy nyt enää, vaan tämä on
1: mikä syy tämä?
0: Mä keksin. Mä lähetän tämän tuohon Radio Suomi-Vopin WhatsAppiin tänään. Okay. Niin miksei se siitä lähde? Jos ei tästä lähde alusta, niin sitten mä...
2: Oletko kuullut se alusta joskus?
0: Paiskun tämän koneen sen jälkeen. Oon kuullut. No niin, nyt.
1: Ei, se ei toi ole alku toi. Hei, nyt mä huuttelen suun niin sanotusti tosta noin.
0: Lähteeköhän se tosta?
1: No mut se on varmaan hyvä. Muikku, pistä se vaikka...
0: Ai, okei, sori, mä oon burgeri. Mä oon 100%. Se laittoi mulle, että ei oo koko biisi tossa Widdu. Niin, tää niin, alkaa se... tästä keskeltä.
1: Ja missä se koko biisi?
0: En mä tiedä, onko sitä edes tehty vielä.
1: No mitä hän on ylpeillä kokannut biisi, joka ei ala alusta? Mikä no, tää?
0: Ehkä hän vähän sitten häpeilee tätä suoritusta silti ja halusi kokeilla nyt kepillä meidän kuulijoiden jäätä.
3: Perhana, tämä kuulostaa samalta, kun mä tulisin tänne ja mä sanon, mulla on uusi biisi, mutta mulla ei ole kieliä no, kitarassa, niin. Mulla ääni vekee.
0: No mutta nyt mä sain sen. Nyt mä sain sen. Laitan nyt pienemmällä se, ettei se
1: särää. Mikä se särää?
2: Täällä on 8 eri laitetta
0: no niin,
2: täällä.
0: Nyt mulla on koko biisi, mutta no niin. Onks meillä aikaa 3.30?
1: Oohan meillä aikaa.
0: No niin, no nyt lähtee.
1: No nyt toi lähti alusta.
0: Nyt se kiroilee mulle vatsamissa. Nyt tulee rumiin.

0: selkää vielä tässä kohtaa. Tokan kertsin jälkeen tulee mun mielestä. Hän on laittanut pienen suolamausteen.
1: Onko laittanut pienen suolamausteen?
0: Pienen suolamausteen.
1: Mä nopeasti kommentoin välissä. Mun mielestä tämä säkeistö toimii aika kivasti.
0: Mun mielestä nyt ehkä tulee.

0: No niin, Juuso Mokko halusi palautetta, niin täällä ensimmäinen viesti oli vaan ei. Sitten toinen viesti on, no niin, laittakaa se Tuukka kantirallatus, ei voi tätä uutta kuunnella. Sen jälkeen on tullut viesti, moi, kuunnellaan autoradiosta teitä perheen kanssa, tai no iskä kuuntelee ja se nauraa teidän jutulle, voitteko moikkaa meitä, niin Sallille ja perheelle.
1: Moi moi.
0: Lämpimät terveiset. Moi, moi.
2: Hyvää matkaa. Viisi
0: hyvä, mutta muuttu Jonne Aaroniksi. Vähän tihkuu verta tuo korva. Nyt ei kyllä muikun biisi toimi, täys sekamelska. Seuraava ei se toimi, seuraava ei toimi. Sen jälkeen hirveätä kakofoniaa. Sen jälkeen ihan hauska yritys muikulta. Sen jälkeen muuten hyvä, mutta kuulostaa siltä, että Robi on heittänyt frontside ollia ja kaatunut ilman kypärää ja sit ruvennut
3: laulaa.
2: Mäkään en ole ihan varma, toi sekamelska oli mun mielestä hyvä kuvaelma
1: tässä. Varsinkin tässä kertsissä.
2: Joo, ja sit kuitenkaan, toi, mä en tunnistanut enää tuota Robinin laulumelodiaa tosta ollenkaan. Ja sit sanoisin, että ehkä noissa ei niinku se tunnelma ihan kohdannut.
0: Ja Linda sanoi, että hänen työkaveri sai hermoromahduksen, että terkkuja Lauralle, ja Juuso Muikku itse kirjoittaa mulle WhatsAppiin, noni, en tee enää ikinä. Meni fiilis ihan perseestä.
1: Ai ai, no. Siellä on Essu naulassa tällä hetkellä.
0: Joo, no. Älkää viittikö pilata Linkin Parkkiakin tässä samalla, biisi laahaa. On inhottava laulu, sanoo Samu. Ja kyllä aivan oikein, jonkun perseen aamulla myös soittanut.
1: Joo, no panioita. Tietysti, aina se siellä kajahtaa totta kai. Pönttöparitonina, no näin!
0: Ei jatkoon ilmeisesti. Oh. Mä sanon Muikulle, otetaan uusi, mutta otetaan siihen vähän uptempoa, koska toi on liian synkkä toi. Toi In The End-kin on, se on niinku niin semmonen, se on niinku tumman sävytteinen.
1: Veikkaa, että sanotaan, että ihan tunnin sisään ei ole Muikku alkamassa tekemään mitään muuta. Tänään ei tuu siis koko sittiä yhtään mihinkään, se on ihan varma juttu. Että...
0: Tolta kuulostaa mun pääkopassa tällä hetkellä. Paljon asioita isossa romukopassa. Aikamoinen sekametelisoppa. Ei toimi.
2: Niin toi varmaan muuten sellainen, just kun... Sanoo ne jotkut, joilla on joku diagnoosi, että kun niin kuin tuntuu, että tosi monta kanavaa tai biisiä pyörii päällekkäin päässä.
1: No niin siis Juuso Muikkuhan on toiselta nimeltään Juuso Diagnoosi Muikku. Että siinä mielessä. Kiitos. Kiitos
4: tästä. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja kiitos toki palautteesta, koska kokattiin, julkaistiin, palautetta pyydettiin, sitä annettiin. Ja nyt on Muikulla vähän paha mieli, joten tämä meni varmaan aika lailla suunnitelman mukaan.
0: Nyt pumppaamaan sen renkaat, että tässä on aika iso duuni.
1: Joo, mä luulen kanssa.
0: Saadaan tälle aamulle, mä yritän saada meille vielä jonkun.
1: Okei, onne senkaan.

0: Yön ihmisen poika soi tässä kello muutama minuutti vaille 9, joten ihan kohta 9 uutisia. 9 jälkeen muun muassa hovimusikko Ilkka pääsee suosittelemaan teille kesäistä musiikkia. Ja sitten meidän täytyy perata joku lonkeroarvostelu. Mä ehdin pöyristyä siitä ennen edes kunnon tavallaan perkausta, että tuossa Ilkka heitteli mulle faktoja tuolta noin ja mä pahastuin niistä. Mm-hmm. Niin käydään kohta läpi se. Ja sitten hei, tuossa on eilen auennut uusi... Voisiko sanoa näin? No ei, se ei ole ihan niin kuin uusi liikeyritys, mutta sanotaan, että uusiutunut liikeyritys, ja se on ensimmäinen laatua, mutta niitä on tulossa. Niitä on tulossa lisää, ja mä kävin itse asiassa tuossa 20 minuuttia sitten vähän testaamassa, että mikä on homman nimi. Palataan näihin kaikkiin 9 uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta, ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitä startet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
12: Felix.
11: Majoneesit. Eli.
12: Herkkuja ruokapöytä.
13: Holiday.
14: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Sittari hoitaa!
17: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vampari, kimppari, hodarit, simmari, grillit, lemppari, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. 23-vuotiasta miestä syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Poliisin ja syyttäjän näkemyksen mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan Louhen Hattukallion tiellä itsenäisyyspäivän aamuna. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Perhemurhasta syytetty mies oli palossa menehtyneiden lasten isä ja naisen kumppani. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan sääkertaukset.
13: Kun se on epävakaista 5 vuorokautta ja pilvisyys vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee lähes päivittäin. Voi olla hetkittäin aika runsastakin ja ukkostakin saattaa esiintyä siellä tällä tuolla. Yksittäisiä ja poutoisia aurinkoisia päiviä kuitenkin on myös ja lämpötilat on pääosin 14-21 asteen välillä.
0: No, kiitos.

0: Täällähän me ollaan. Justiini Tuukka ja Hovimuusikko Ilkka, oikein mukavaa torstaita 11. päivä kesäkuuta tänään. Ja lähdetäänkö liikenteeseen tällä meidän vikalla tunnilla nyt siitä, kun se löysi Ilkka sieltä sen tämmöisen kesäisen arvostelun, jossa oli siis lonkeroa laitettu siellä niin kuin riviin ja järjestykseen. Ja mä heitin täältä tuossa tiskin puolelta jo, että onko todella niin, että muka tää niin kuin mun mielestä se on se Hartwall Original lonkero, että se on niin kuin ainut oikea. Että mitä tässä voi edes olla tämmöisessä arvostelussa mukana, joka voisi voittaa. Ja sä sanoit mulle, että oli saanut siis 3/5 pistettä, joka on siis se klassikko tuote nyt kuitenkin.
1: Niin, mä siis otin Me Naiset-lehden käteen, joka on mun yksi suosikkilehdistä. Ja täällä on siis lonkerovertailu. Kesähän on lonkeron juomisen kulta-aikaa. Toi kyllä siis toi Hartwallin Gin Long Drink, toi alkuperäinen olympialaisiin kehitetty juoma, niin sehän on kyllä myös jotenkin ehkä Suomen parhaiten hallittuja brändejä tuossa bisneksessä, että sitä on hienosti luotu niin, että kaikki muut olisi ikään kuin ihan kuraa siihen alkuperäiseen verrattuna, mutta makutesti täällä ainakin raidin mukaan osoittaa, että ei se välttämättä ollenkaan niin ole. Kyllä tästä alkuperäisestä täällä tykättiin, orkkislonkerosta, niin kuin täällä sanottiin. Sitten annettiin tällainen moite, että maku tuntuu vähän jopa liiankin tutulta. No, en nyt sitten tiedä.
2: Kertoo ehkä maistajan niin historiasta.
0: Ketäs rouvia siellä nyt on ollut arvostelemassa?
1: En tiedä, kuule, voi olla herrojakin.
0: Eikö mä mietin, että se on me naisten, niin mä jotenkin ajattelin, että voisiko ne olla sitten, että naiset on päässyt arvioimaan lonkeroita.
1: Mutta ihan mielenkiintoista, siis joitakin halpoja lonkeroita on sanottu, että on kuin tiskivettä ja tunkkasta ja muuta, mutta nostetaan täältä joku on trooppinen limuviina 1,5 pistettä, mutta siis testin parhaana palkittiin Lidlin Carlsgin Long Drink Grape.

0: Kiitämme. Lidlin edullinen Gini-pohjainen perusruokero on kevyesti kupliva ja pirtsakka kokonaisuus. Kaikin puolen myönteinen.
1: Tosi, eikö tämä ollut sokkotesti? Eikö tämä ollut sokkotesti?
0: Niin kuin? Joo, niin mä käsitin, että tämä ihan oikeasti oli sokkotesti. Että eikä siinä nyt varmaan mitään

0: koska näköjään on maku muuttunut testaajilla sitten vuonna 2018.
1: 3,5 hei, Coopin long drink, täyttä tavaraa.
2: No se ei varmasti tähän ole 2018 listauksessa ollenkaan.
1: S-ketjun juttuja.
2: Joo.
0: 2018, mistä tämä voiton on vienyt, tämä on Ilta-Sanomia. Tämä on me naisten testi, tämäkin.
2: Niin.
0: Täällä on Milla Kukkonen ryypiskellyt. Kuka siellä on?
1: Täällä on juomatoimittaja Mariana Nelimarkka on muuten. Hei, hyvä titteli ja mielenkiintoinen ammattijuomatoimittaja ja me naisten ruokatoimittaja Krista Kupari, Harjo Sokko maistoivat eri kauppaketjujen valikoimissa olevia greppilonkeroita.
0: Okei, no tämäkin on ollut sokkotesti. Katsotaan täällä, onko täällä niinkö nimeä, että ketkä tämä on maistellut. Ei oo, mutta on muuttunut me naisten kanta, koska 2018 voittaja on ollut Long Kyrö Gin Long Drink.
2: Ai niin, niilläkin on joku tämä, mutta se on tärkeä
0: mun mielestä. Kakkosena on Sinerby Coffin Classic Long Drink, kolmosena Helsinki Distingling Company, sitten nelosena Laitila, vitosena Jaloviina Original Long Drink ja sitten kutosena Hartwall Original Long Drink, vasta kutosena.
2: Kutosena vasta.
0: Monentena se oli siinä, no, se original.
1: No miten tämä nyt vertailee, olisiko tämä nyt tässä niin kuin
2: keskivaiheella.
1: Tyyliin keskivaiheella neljäntenä ehkä?
2: Okei,
0: koska täällä se on saanut siis arvosanaksi 1,5.
2: Mitä ihmettä? Siis mä en ymmärrä tätä. Ja mä itse mun suosikki kyllä edelleen on, mä tiedän, sitä on kyllä nyt suomalaiset juonut tässä jo monta vuotta putkea aika raikkaasti, mutta kyllä mä edelleen sanon, että tällä kesällä niin NNS-versio.
3: Se on kyllä ihan toimittaa, joo.
2: Kelpaa. Kelpaa mulle. Alkaa ihan tässä suun napsaa, mutta pitääpä hei Ilkka, mä lähden sunkaan testaan kyllä ehdottomasti tämän kärkihomman, koska kissaristeeskiertolla, en muista tuliko lähetykseen saakka, mutta käytiin monta kertaa läpi sen päivän aikana, että sä et ole pitkään aikaa edes saunakaljaa ottanut.
1: Muistatko, niin, no käytiin pitkään ja pitkään aikaa, mutta mikä nyt kenellekin on pitkään aikaa.
3: Kerkesit pirvia siihen junaankin, niin et päässyt resinaa ottaa yhtä autta.
1: En ehtinyt resinassa piipahtaa, en, mutta joo, korjasin kyllä sitten tilanteen, joo, kun saunoin viikonloppuun.
2: No niin, tulihan se sieltä sitten, mutta testaillaan pois kuleksimasta lonkurit. Nyt Viiviä ja USA.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Viivin iso hitti USA soi tässä. Kello 13 minuuttia yli 9. Huomenta vaan lypseät. Hei, otetaan tämmönen nopea uutuusjuttu tässä kanssa, koska eilen on auennut tässä Helsingin Sanomatalossa ensimmäinen laatuaan uusi R, ja se nimenomaan on R eikä R-kioski, vaikka sinänsä samasta paikasta puhutaan. R-kioski siis tekee tämmöistä uudistusta, ja tosissaan näiden paikkojen nimi, näiden uusien paikkojen nimi on nyt sitten ihan vaan R. Ja mitä se tarkoittaa, niin tuolla on niin kuin vähän se ulkoasu on muuttunut ylipäätään siellä, sisusta ja kaikki tämmöiset. Siellä on tietysti uutta kaikkea tollasta, mutta palveluiden osalta, niin tämä uusi R eroaa R-kioskista tarjonnan osalta seuraavasti. R:ltä ei saa sanomalehtiä. Siellä oli kyllä, Tinni, sä pongasit, että tuossa oli noita aikakauslehtiä, oli ilmeisesti tarjolla. Sitten postin palvelut, joita mäkin olen siis R-kioskeilla käyttänyt, niin niitä ei ole nyt näissä uusissa R:issä. Ja peliautomaatit loistaa poissaolollaan. Sen sijaan myymälän ruoka- ja juomatarjontaa on laajennettu. Ja ihan empiirinen tutkimus, jonka tein tuossa reilu puoli tuntia sitten tässä Sanomatalon R:llä, niin siellä oli kieltämättä niin tuotteita, oli paljon tässä kylmäkaapissa erilaisia juomia sun muita. Ja sitten ruokia oli ihan selkeästi niin lisääntynyt siellä, että oli kaiken näköistä takoa ja leipää ja tuorepuuroa ja jugurttiannosta ja jos sun mitä. Täällä on mainittu täällä Ilta-Sanomien jutussa, jossa tästä uudesta R:stä kerrotaan, niin lämpimät voileivät. Mä otin itse asiassa toastin siitä.
1: Joo.
0: Tämmöisen pekonikanan.
1: Ja mä näin joku lähteä sitten ulos.
0: Joo. Sitten friteerattua kanaa.
2: Ai jaa.
0: Sitä on mahdollista myös sieltä saada. Mä huomasin, että se siellä on. Sitten tämä proteiinipehmis on joku. Tästä oli jotain uutisointia jossain vaiheessa. Tämä on joku tämmöinen uusi hittituote. Mulle ei osunut edes silmään, mutta et se on ilmeisesti joku tämmöinen. Niin kuin ainakin nuoriso nyt sitten tykkää tästä tuotteesta. Joo. Mutta tämä on nyt tämä niinku kuvio, miten tästä homma lähtee liikenteeseen, ja seuraavat R-myymälät avataan sitten, tulee Helsinkiin toinen, sitten Tampereelle, Turkuun, ja tämän vuoden puolella näitä uusia myymälöitä avataan vielä 3-40, että tämmöistä vaihtoa tässä nyt sitten suoritetaan.
2: Siellähän taitaa olla uusi toimari, ja R-llähän nyt on ollut aika hankalaa, kun on maailma muuttunut sillä, että kun sinne ei tarvitse enää sitä lottokuponkia eikä vakioveikkauskuponkia mennä kiikuttamaan, ja kauppojen aukioloajat on pidentynyt noiden pientenkin kauppojen niin paljon, että ei sitä puuttuvaa maitoa käydä R:ltä hakemassa, niin täytyy uudistua.
0: Se on ihan totta, jos mä mietin, että mitä niin kuin itse vuosien saatossa tässä silloin, kun R-kioskit on ylipäätään niin kuin omaa elämään tullut, niin mitä siellä on käyty tekemässä, niin kyllä se on ollut nimenomaan näitä veikkauksen pelejä, että semmoinen se kuponkipiste siinä. Se on tullut ainakin nuorempana tutuksi. Sitten nyt vanhemmalle...
2: Ja pelikoneet.
0: Pelikoneet, joo. Ja sitten niin kuin kahvinhan sieltä aikuisena hakee. Ja sitten nuorempana, niin kyllä Jämsässä ainakin, niin se oli se... Aina pääkadulla siinä oli R-kioski siinä, niin kyllähän se oli sitten paikka, mistä ne rohkeimmat kävi hakemassa preservatiiveja.
2: Ai niin, sekin on muuten totta, mutta sitten myös bishejähän sieltä on aika paljon käyty ostamassa.
0: Niin totta, semmoiseenkin se toimii.
2: Et silloin jos on ollut kauppakin kiinni tai jotain, niin sieltä on käyty sixpackia hakemassa, mutta mielenkiintoinen konsepti uudistus.
0: Joo, ja Tinni, kun mietit siinä ilmeelläsi ilmeisesti tätä preservatiiviä, niin...
1: Ei, mä sitä miettinyt, kun mä mietin näitä niin kuin VHS-videoita ja vuokraa.
0: Vuokrasko ne semmoisen?
1: Vuokras.
2: Oli muuten jossain vaiheessa.
1: VHS-videoita, koska mä muistan, se oli siinä Martilaakson vanhalla umpihomeisella ostarilla, oli siinä kulmassa R-kioski, niin sieltä olisinko aina ehkä tyyliin, aina silloin tällä torstaina sain käydä vuokraamassa. Mä ja sieltä johonkin porukoitten kanssa kuin elokuva. Joo, vuokrasivat elokuvia.
0: Joo. Näin se on varmaan ollut. Joo, palvelut muuttuu ja näitä. Siis Jämsässä liikkuu semmoinen legenda, tämä ei välttämättä todellakaan pidä paikkaa, mutta edesmennyt Tapio Suominen, urheilutoimittaja, niin hänestä kerrottiin, mä muistin, kun mä olin siis yli 15-vuotias, niin kerrottiin semmoista juttua, että Tapio Suominen olisi käynyt Jämsässä R:llä ja ostanut just preservatiiveja ja laittanut ne futarilehden väliin, niin kuin siinä. Niin tämmöinen juttu levisi siellä, että olisi ostanut niin kuin just lehden ja sitten viikannut sinne väliin.
2: Aha.
0: Ja näin. Mä en tiedä, mä mietin, että näin ei välttämättä todennäköisesti ei ole käynyt, mutta tuommoisia tilanteita varmasti on usein, että
2: mä ajattelin nyt ylipäätään se, että liikkui sellainen huhu Jämsässä, että Tapio Suominen on käynyt paikallisella R-kioskilla, niin sekin
0: no
2: on
0: tavallaan
2: kultaamaan sen paikan maine.
0: Siinä oli monta isoa asiaa samassa uutisessa.
3: Ja Kultarilehti oli ilmanen kaikille.
0: Niin olikin, se olikin.
3: Sitten ei varmaan R-tosta.
0: Sepä se, että siinä se varmaan onkin, että onko siis tullut joku toinen lehti, onko se ollut edes tämä toinen niin ostos näitä varmuusvälineitä, onko se ollut edes Tapio Suominen, joka
2: niin,
0: siellä on?
2: Tosta, mutta tuo on mielenkiintoinen juttu, jos olisi esimerkiksi tunnettu lätkämiehenä ja sitten olisi muuten hyvä itsetunto, niin ostaisi sen preservatiivipaketin ja yrittäisi sen väliin taitella sen Futarilehden.
0: Se on kyllä.
2: Siinä olisi hyvä itseluottamus.
0: Joo, sen mä sanoin, että siinä on kyllä. Siinä on sitten jo pelimies, kun näin päin tekee. Linda Lampeenystä, Pete Parkkosta seuraavaksi Liekinheiti ja sen jälkeen itse asiassa on hovimuusikko Ilkan aika suositella meille kesäistä musiikkia. Näin me tehdään.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Laita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Uilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Munkin pitäisi taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
19: Ah!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Mottuppit. Motonet.
23: Kappas 3 putkeen.
24: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
23: Ai koska
24: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
23: Premium! Premium! Niin mikä se on?
24: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
6: Ja suurimmat hitit.
8: Haihtu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paskaset kalsarit löytyi sieltä.
1: Mikä tää uho on? Mä kuuntelin tätä laulua ja tein sun popille Instagram-päivitys. Täällä on sellainen suunsoitto.
2: Eikö nyt alat soittaa sieltä?
0: Ei mulla mitään soittaa.
2: Häh?
0: Ei mitään soittaa.
2: No nyt mä stoppasin ton Linda ja Peten tohon.
1: Mitä sä räksytät täällä?
2: No kun toi alkoi uhittelemaan toi tuukka, niin mä sanoin selvä.
1: Mistä se uhitteli siis? Mä en kuulunut yhtään.
2: Se uhitteli. En mä ihan varma, mistä se uhitteli.
0: Kakkaset
2: alkoi just tommas.
1: Miksi sulla on kakkaset kalsarit siis?
2: No kai, tässä iässä jo.
1: No. Tämän biisin tuki kun sinulla.
2: Mennään sitten. Linda Lampeenius, Petri Parkkonen ja Liekin

0: Linna Lampeenius ja Pete Parkkonen siinä. Sehän oli Liekin heitin. Kello 9:30. Huomenta vaan Lypsä tänään torstai 11. kesäkuuta. Ja on tullut aika suositella musiikkia suomalaisuuden soundtrackin juhlavuoden kunniaksi. Me juontajat olemme saaneet biisivalintoja tehdä ja nyt ollaan siirrytty sitten kesällä tämmöisiin kesäisiin biiseihin ja kesäisiin tarinoihin. Se on kuulkaa hovimuusikko Ilkan vuoro.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Jes, kun tänään saan suositella nyt kesäbiisiä, niin aika nopeasti mulle tuli mieleen kappale Tehosekottimelta ja se on tietysti Asfaltti polttaa. Kappale on siis julkaistu tuossa 90-luvun lopulla, olisiko 99, mutta se kuulostaa oikeastaan paljon vanhemmaltakin biisiltä vielä. Et siinä on mun mielestä selkeitä kaikuja tuommoisesta 60-luvun noista jenkkibändeistä ja sellaisesta meiningistä. Ja siinä tavoitetaan musta sellainen kepeä kesäfiilis hyvin, että kun lauletaan siitä, että on paras päivä kesän lyhyen ja sitten vietään voi pojat, kyllä tunnen sen, niin se pistää aina hymyilyttämään. Ja siinä on niin kuin monta semmoista kesäkliseitä, mutta ne jotenkin kulminoituu tuossa biisissä kivasti. Mä en tiedä, oliko se kovinkaan iso hitti silloin ihan ilmestyessä, mutta vuosien myötä se on kyllä noussut jonkinlaiseksi kesäklassikoksi. Ja Tehosekotin nyt on muutenkin sellainen bändi, jonka kuuntelemisella tavoittaa kivan kesäfiiliksen, niin annahan soida.

0: Ai ai, tehosekotin asfaltti polttaa tässä Hovimusko Ilkan valinta tähän päivään kesäbiiseistä. Hieno valinta, mä tuossa jotenkin sain aurinkolasit naamalle ja jätskistä jätskiä ja sitten lähdetään vähän katteleen siinä kylillä, että mikäs täällä oikein, täällä, mitä täällä asfalttiviidakossa tapahtuu.
1: Niin ja just toi fiilis, kun siis Suomessa kuitenkin niitä päiviä on aika vähän, kun asfaltti oikeasti polttaa. Tuli muuten tuosta tekstistä mieleen jotenkin toi, myös toi kesäkatu, toi Danin.
0: Joo, siinähän on.
1: Viisi, niin siinäkin just kesäkatu polttaa miestä. Mutta tota, ja niistä päivistä pitää ottaa kaikki irti.
0: Näin me tehdään. No mitä hei, Tuukka, sanoit, että sulla on siellä joku vielä lautasella tähän aamuun.
2: Joo, on. Eli aikaisemmin tänä aamuna niin meidän Juuso Muikun kanssa. Me juteltiin hänen kanssaan tuo kiertoa ja hän kertoi, että hänellä on tämmöinen intohimo tämmöisiä smash-appeja kohta, eli missä kaksi biisiä yhdistetään ja niistä tulee yksi biisi. Ja sitten hän oli taikonut tämmöisen aika ylpeänä mulle, lähetti tämän, että kuuntele mitä tein. Ja tulos oli tämä. Linkin Parkia ja Robinia oli yhdistelty ja tämän sai aika hirvittävän vastaanoton.
0: Se oli
2: hirvi kolari, kun sitä seurasi vierestä. Ja hän sanoi, sit hän meni täysin teisti ja fiilissä, sanoi, että ei tee enää ikinä mitään. Joo. Ja mä tuossa puoli tuntia nyt hänen renkkaitaan pumppasin, että sä oot hieno poika, sä oot taitava poika ja me ollaan susta tosi ylpeitä. Mm. Ja lopputulos on nyt mulle tullut myöskin täällä minuutti 32.
0: Hän teki jotain. Joo, siis todella.
2: Mä en tiedä mitä hän on tehnyt, mutta jotain hän on tehnyt.
0: No uusi yritys.
2: Niin nyt taas 0403564556 ja pyöristetään kulmat siitä, mitä tahansa tää tulee. Mm. Niin nyt, jotta meillä selviää, niin tää jätkä selviää huomiseen, mä toivon, että niin kun löydetään edes joku kultareunus niin sieltä. Oli tää matsku mitä tahansa.
0: Joo.
2: Niin se matsku kuulostaa nyt sit täältä. Nyt pitäkää perukeista kiinni, mä en tiedä mitä täältä tulee. No niin, hyvä lähtö.

0: Joo, kyllä se suuttui.
1: Kyllä tuossa on niinku rivien välistä luettavaa, että pikkasen meni teisti, että tähän on ehkä laitettu nyt vähän sitten. Ja totta kai kuumaa yhtiölle pitää lähettää pienet pahoittelut tässä kohtaa, mutta he joutuivat nyt niinku sivullisena uhrina tähän mukaan niinku tähän hommaan. Mutta ei muuta kuin palautetta tiskiin. Mä en tiedä, onko palautteen vastaanottaja nyt, niinku, onko sillä ihan hirveästi väliä.
0: Mutta niinku, tässä on Joelilla esimerkiksi taito löytää se kultareunus.
1: Kun pystyykö hän todella
0: tänne,
1: tosta?
0: Hän laittoi tänne, no, ainakin tämä oli ennalta arvaamaton. Niin just tämmöisiä palautteita täällä kaivataan. Aivan mahtava. Kiitos Joel.
1: Joo, hyvin paketoitu. Kyllä mä ton allekirjoitan tosta.
2: Mä olin vähän hämilläni taas. Taas. Et mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, mutta taide on semmoista.
0: Tämä on ihan riskillä. Otetaan ihan pienellä riskillä. Tämä tuli äsken ääniviesti, sori. Tämä tuli yksi ääniviesti, niin mitä sanoo täällä meille? Niin, Janne.
3: Jos toi paskantamisääni kuulu siihen biisiin, niin se sopi siihen oikein hyvin.
1: No ne. No, okay. No sekin mutta oli. Eli osaset oli paikoillaan tuossa noin.
0: Yritti edes.
1: Jes, hyvä. Pistäkää WhatsAppiin viesti, me välitetään Muikulle sitten nämä, vaikka hän tuskin enää meille vastaa mihinkään. Mihinkään viesteihin ja muihin varmaan on poistanut ja vaihtanut numeronsakin tässä kohtaa.
0: Muikun koneelle lapsilukko välittömästi.
1: On se näkemys toikin. Suvi Teräsniskaa tuolta seuraava.
0: Ihan hauska, kun mitään tällä kertaa ihan oikeasti persä soitti tämän biisin tänä aamulla.
1: Joo, joo, toi pyöräytettiin tuohon noin. Suvi Teräsniskaa rikki, mutta riittävä. Muikku, jos kuulet, niin sä voit melkein lyödä tämän päivän osalta pillit pussiin. Ei tarvitse enää tehdä mitään.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen...
10: Sen oksasen. Ostin sen.
9: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
10: Sen friseen.
9: Siis punaisen.
10: Sen.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelar

0: kuponit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
5: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta.
3: Kuulitko ton? Jos et, kissanristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä soi siinä. Kello onkin jo 12 minuuttia vaille 10. Ja Satu Kotonen saapunut studioon. Hyvää huomenta, tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta, ihana olla töissä. Hei, oikeasti, onko tosiaan niin, että ensi viikolla on juhannus?
0: Se on.
2: Näin se on.
1: Onko teillä, mitäs niin kuin, että tämähän tulee aina vähän yllätyksenä.
0: Hyvä
1: että,
0: kun sanoit. No niin. Hei, mun pitääkin soitella tuonne Kurkgolfiin, kato, kun meillä on siellä tämmöiset perinteiset niin kuin sukugolfit, johon kuuluu ennen kaikkea niin, siis mun jälkikasvua, sitten puolisoni perhettä ja Tuukka Ritokoski, eli Otto-poika on ollut tässä vissiin. Onko se nyt 2-3 vuotta ollut jo mukana ja Tuukka sanoi, että myös tänä vuonna hän on messissä, niin mun pitää muistaa varata meille sinne peliajat, kato.
1: Miten kilpailuhenkisiä sukuja meiltä tästä löytyy, koska siis meillähän se on kyllä ihan, me muutama kesä sitten järjestettiin tämmöinen leikkimielinen uima kilpailumökillä, jaettiin suku kahteen joukkueeseen, minä ja systeri aloitettiin ne, ja sitten isäukko oli mun jälkeen siinä, ja sitten mun äiti oli siinä toisessa joukkueessa, niin isäni, niin kuin liki 80, leiskautti pää edeltä siitä laiturin päästä, koska oli kisa, ja sitten piti uida sinne lumpeille ja muuta, ja sitten niin kuin naurettiin vaan sitten sen jälkeen, että okei, tämä oli leikkimielinen ja kaikki aivan niin kuin kyljet lommollaan huutaa hoosiannaa siinä, että olipa hauskaa. Joo. Niin mites teillä?
0: No ei noita sillä lailla häviä. No toi meidän golfi on kyllä vähän semmoinen, että me ollaan yleensä menty sillä, että siinä on minä ja lapset, eli siis minä, Tuukka ja mun niin kuin nämä biologiset lapset. Ja se on semmoista, se on aika semmoista leikkimielisen lekkeriä ja se, siinä niin kuin ehkä se viihdyttävi osuus on se, että Tuukka nappaa yleensä siinä jomman kumman tai molemmatkin lapset on jossain vaiheessa Tuukan tässä golf-autossa ja Tuukka-setä siellä on käynyt vähän namia hakemassa, niin siellä on semmoista suklaapatukan rapistelua niin kuin se koko kierros. Se on kyllä aika semmoista niin kuin viihdeosastoa.
2: Meidän varmaan on luvassa mitään tosi niin kuin noin hampaat irvessä kisailua. Se on varmaan parempi, että jättää ne niin kuin kokonaan väliin.
1: Joo, se on ehkä
2: menee
1: ihan
2: muuten tollaiseksi.
1: Siitähän tulee sanomista sitten myöhemmin.
2: Niin, pysyy jonkinlainen rauha.
1: Niin nimenomaan. Miten Wikström?
3: Ei ole mitään.
0: Sä oot kyllä aika kilpailuhenkinen, että parempi, ettei niin kuin ehkä olisi, koska sulla menee just liian tosissaan ja menee teistiä.
3: Olen nyt tässä vuosien varrella rauhoittunut kyllä. Mm. Riippuu kenen kanssa pelaa, joo.
1: Okei. Tämähän kuulostaa hyvältä. Ei vietetä sitten tällä porukalla juhannusta selvästi.
3: Ei mielellä.
1: Mutta yritetään nyt kuitenkin, että kun sehän tulee just se, että sitten kun niitä lapsia on siinä ja sitten yrität olla sillä lailla, että niinku itse provosoidu, oot hyvä häviäjä, niin se kyllä kasvattaa ihmistä, sanotaan näin.
0: No näin. Tiina, siinä kuulit.
1: Niin.
2: Lapset niitä kasvattaa.
0: Satu Kotonen jatkaa 10:stä eteenpäin teidän kanssa. Ilmaisia lounaita tarjolla ja
1: on
0: viiltävän hyvää musiikkia. Mutta niin on mullakin, Satu, heittää sulle tuohon noin. Kuunteles tätä.
1: Ei vitsi!
0: Joo.
1: Kova.
0: Antaa mennä Gimmel.

0: Gimmelin Roviolla soi tässä ja se päättää aamulypsylähetyksen tältä torstailta. Kiitoksia lypseet seurasta, koko sitti kohta kuunneltavissa tuolla. Siellä on aika hyvä tööttipaukku, kaiken näköistä. Muun muassa Hovimuksko Ilkan uusi biisi löytyy sieltä, joten kiitos Ilkka.
1: Toivottavasti Jesse Puljujärven mitali löytyy. Sitä ei suplasta löydä, mutta jostakin se mitali varmaan löytyy.
0: Joo, ja ei tarvitse nyt mennä suplaakaan saakka. Päätetään tämä lähetys Hovimuusikon uudella rallilla. Me palataan huomenna aamulla 6:00. Hei, hei. Podei!
2: Missä on mitali?

0: Tuokaa se mitali tänne.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
3: Kuusi mänty, tammi.
4: Ja vaahtera,
3: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Biilteemasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Myös varhaisperunaa saadaan juhannukseksi usealta seudulta. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormuzin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: 3:50 seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua. Tänään on suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen Lappiileviä lännestä paikoin sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Etelä- ja keskiosissa tuuli on enimmäkseen heikkoa, pohjoisessa etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötilat etelässä 15-22, maan keskiosissa 18-23. Pohjoisessa 10-21, viileintä on käsivarren Lapissa. Ja kyllä tässä niin kuin sitten tänä iltapäivän ja alkuillan aikana etelästä saapuu sateita ja monin paikoin ne ovat runsaitakin. Huomenna sitten sateita myös luvassa ja ukkosta.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, ihanaa torstaipäivää 11. kesäkuuta ja aikamoinen penkki. Urheilijan unelmahan se tässä niinku käynnistyy jalkapallon MM-kisojen muodossa. Kohta tarjoillaan syöttöä lapaan. Varsinkin jos olet toimistolla, niin toivottavasti sulla on aika ottaa toi 3,5-minuuttinen Levy on the Livingsin erittäin hersyvää toimistolaulua itsellesi. Ahtia ja Hugo ajatteli soittaa sulle. Elias Kaskista on tulossa PMP:ltä hieno biisi Joutsenet. Eilen tällaiset riemun kiljahdukset siivittivät Suomipopin päivälähetystä. Tältä kuulostaa, kun voittaa itselle ja kavereille ilmaiset lounaat. Oletko sinä tänään se, joka kiljuu riemusta? Nyt vois laittaa kupongin sisään. 0403564556.
5: Radio Suomipopin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
6: Sä oot

0: Hugo väärään aikaan. 10:10 on kellossa. Loistavaa torstaipäivää tavoittelee Satu Kotonen. En tiedä huomaatko, mutta mä oon kasvanut ihmisenä tämän vuorokauden aikana, koska meillä on tosiaan, sanotaan näin, että tässä niin kuin hyvin lähipiirissä on sellainen tilanne, että yksi perheestämme opettelee ajamaan autolla ja saattaa olla, että tässä itselläkin on niin sanotusti lusikka siinä sopassa. Ja sitten eilen oli ajotunti. Sitten me oltiin itse asiassa sillain, että mä istuin takapenkillä. Kuljettajan paikalla esikoinen, repsikassa, lapsen isä. Ja voi että kun mä istuin siellä niin nätisti vaan ja eikä sanonut yhtään mitään, vaan sillain niin kuin nautin kyydistä ja mietin vaan, että vitsi, tää kyllä kasvattaa jälleen kerran. Että kyllä tää niin kuin kasvattaa paljon. Vaikka olisi tehnyt mieli sanoa, että hei, pitäisikö vaihtaa vaihdetta, mut pidin suuri kiinni, koska se ei ollut mun homma. Mä olin vaan kyydissä ja sitten jälkikäteen käytiin semmonen pieni hyvässä hengessä oleva keskustelu.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Niin ne lapset kasvattaa meitä aikuisia. Kiitos siitä.

0: kehtaan. Tämä Levi on The Leavings. Unelmia ja toimistohommia. Kohta Elias Kaskista Beemin syntymäpäivä. Radio Suomi Popilla kello vartti yli 10.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Woody!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
18: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljeä keskenään.

0: keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissas?

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. No voi yhden kerran. Se oli se torstai 11. kesäkuuta, kun tämä taikuri on itsekin ihmeissään sanonta, niin vedetään se nyt niin sanotusti sitten henkselit päälle. Hesari kertoo tämmöisestä ihmekaverista, joka on... No okei, 110 metrin aidoissa on tehty uusi maailman ennätys. Hän on 20-vuotias opiskelija ja murskasi 13 vuotta vanhan ennätyksen. Ja sitten, mitä tässä nyt sitten vielä tapahtuu, niin yllätti kaikki muut paitsi itsensä tämä kaveri. Että on tämä nuori sukupolvi. Onne mahdottomia. Hei, vaikka tekiskään tänään yhtään omaa ennätystä, niin tämä on silti, se on ihan ok.

Meiltä hyvää syntymäpäivää. Siis syntymäpäivä, huutomerkki, se on kappaleen virallinen nimi. Ja sitten tietysti suluissa vielä kerran jee. Hei, hyvää torstaipäivää ja jee sinulle, joka olet saapunut kanavalle. Tämä on se radiokanava ja tämä on se ohjelma, jossa on tarjolla niitä ilmaisia lounaita. Ja tuossa tulee viestiä 0403564556. Tämä tulee Odilta, että mun tiket ilmaiseen lounaaseen tulee. Tässä on ollut niin paska ja pitkä viikko, että haluaisin viedä itseni syömään viikonloppuna ja vähän nollata tätä viikkoa. Standing ovation tulee täältä. Rehellistä puhetta ja sitä just tarvitaan ja halutaan. Mikä sun ajatus on? Kenenkaan haluat päästä syömään meidän piikkiin ja miksi? Laita viestiä 0403564556. Odille nyt. No, jos saa antaa jaksuhalinjana sellaisen, mutta jos ei, niin fist bump ja semmoinen rehvakas selkään taputus. Kyllä se siitä.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mä oon varma, et ne on yläkerran jätkät. Kuivan muonatkin ne kaapista syö. Ja tuhkakuppiin jättää Boston sätkät.

0: Hän on Viskarin Arttu. Tuntematon potilas soi Radio Suomi-popilla. Sotilas,
1: terveisin tuntematon potilas.
0: On jotenkin aivan syttynyt Arttu Viskarin some-matskuun. Hyvää kontsaa on tullut tehtyä. Siis kaveri on aivan koomikko. Siis aivan niin kuin pitelemätön. Ja siis erittäin kova luokan kirkafani myöskin. Mutta mitäs muuta soi kohta?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, oon prisma.fi:ssä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: Oon pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä hänä.
15: Ei ole.

0: Portion Boys, Elämän ABC. Tämäkin kappale niitä, joissa mainitaan legendaarinen Mäkikotkamme. Anin, jos puhutaan totta, soi ihan kohtaa nyt. Valinnan suomalaisuuden soundtrackille kesäkulmalla tekee hovimuusikko Ilkka. Nyt tulee kyllä ultimaattinen kesäbiisi.
1: Täällä puhuu hovimuusikko Ilkka ja mulla on kunnia suositella nyt sitten tämän päivän suomalaisuuden soundtrack-biisiä tämmöisellä kesäkulmalla. Tehosekottimen Asfaltti polttaa on sen biisi, minkä mä haluan seuraavaksi soitattaa teille kaikille. Tässä on kepeä fiilis. Tässä on sellainen tunne tässä sanotuksessa, että mitä vaan voi tapahtua. Tästä tulee mieleen sellaiset nuoruuden kesät, vaikkei siellä nyt aina ihan mitä vaan tapahtunut. Mutta silloinkin tämä biisi soi radiossa ja olen mä nähnyt tämän myös esimerkiksi Ruisrockissa livenä, kun tehosekotin tämän vetin rantalavalla, niin kyllä siellä moni eli silloinkin kesän parhaita hetkiä. Tällä biisillä hyvää kesää kaikille.

niin sanotusti ilman käsiä ja on kaikki paidan napit auki, koska on niin rehvakas kesämeininki. Kiitos hovimuusikolle. Tämä on Tehosekoitin Asfaltti polttaa. Uutisia olisi tarjolla ihan kohta, kello tulee 11. Musassa Viiviä ja Juha Tapiota ja uutisissa kohta tietysti jalkapallon MM-kisojen uutisia.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistui!
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
15: Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä me nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet.

0: Jussiks. Hei Nix.
1: Hei Nix. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Hei Nix. Markkinoija Verman.
0: Jussiks. Hei Nix.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole

0: Kallis.
1: 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
3: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormuzin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Terve vaan, hyvää torstaipäivää. Tänään suuressa osassa maata on aluksi poutaista ja aurinkoista. Pohjois-Lapissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Yksittäiset kuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa. Illalla maan etelä- ja keskiosaan leviää Baltiasta runsaan sateen alue. Lounaistuuli on kohtalaista Lapissa, illalla etelässä voimistuu koillistuuli. Päivälämpötilat suuressa osassa maata 17-22, käsivarren Lapissa 12-16 välillä.
6: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Hei, hyvää torstaipäivää, toivottelee Satu Kotonen 040-356-4556 on numero tänne päin. Viesti tulee, että kesäloma alkaa parturilla hyvästi takatukalle, joten olisiko mitenkään mahdollista saada se kappale soimaan?
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
8: Radio Suomi Pop.

Marko, onnea sinun uudelle takatukallesi. Kuva olisi kiva. Ja tää oli kyllä, olihan tää nyt riemukas toive, ehdottomasti. Ihanaa torstaipäivää, Satu täällä, moikka. Numerossa 0403564556. Sen lisäksi, että siellä on takatukka hommia, niin myöskin ilmaisen lounaan mahdollisuus on tänään. Laita mulle viestiä, kenenkaan haluat lähteä syömään meidän piikkiin. Nyt Juha

0: Tässä soi Ahti ja Beem Tähdet Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Kello on 14 minuuttia yli 11. Peto on kohta irti, et ihan fyi vaan. Tulossa myöskin Mirellalta timantteja pienen hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99.

0: Ysi-paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
3: Määränpäänä rengas, Senter!
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Mirellan timantteja, meikä tuulettaa täällä, koska Mirella on lauantaina Oulun Suomi-popeilla esiintymässä. Ja mulla on ilo ja kunnia olla silloin seremonian mestarina noissa juhlissa. Suomi-pop-festarit tiedossa. Ja siinä heinäkuun tokalla viikolla juhlitaan. Siis samaan aikaan Oulussa ja Jyväskylässä on tulossa ihan mielettömät kekkerit. Toivottavasti sut nähdään siellä. Ja kaiken näköistä hauskaa. Niinku oikeesti hauskaa. Ei kiusallista, vaan hauskaa ollaan keitelty sinne. Me tullaan tekemään sieltä myöskin radiolähetystä, joten semmonenkin tärppi tässä vaiheessa. Mutta mitä kuuluu meidän lounasrintamalle? Nälkäisiä löytyy. Kello on 20:11 ja Sarjo muun muassa, Jaana on pistänyt viestiä.
1: No moikka. Veisin lounaalle ystäväni Virvan, että olemme muutenkin tänään menossa hampurilaiselle tuonne Karunaan, että Tapsun keittiön, että sieltä saa todella hyviä hampurilaisia. Että mikäs olisi se hienompaa kuin sanoa Virvalle, että Suomi Pop tarjoaa sulle lounaan.
0: Nyt täytyy sanoa, että olisi kyllä hienoa. Ja siis Tapsun grilli nyt, morjens. No makkaraperunoita tekisi mieli tässä vaiheessa. Ei, mikä sun ajatus on ja peruste ja tilanne? Situation. Kenen kanssa haluat päästä syömään niin, ettei tarvi itse maksaa laskua? Laita koodia. 0403564556. Se on numero tänne päin. Nyt seuraavaksi kävelemme tanssilattian poikki. Ja senhän tietää, mitä siinä sitten käy.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Zen Cafeen mestariteos, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Aina kun tuo biisi soi, niin mulle tulee siis mieleen se tavallaan se miehen kasvot, kirveellä veistet. Vähän sellainen Nicke Knatterton tyyppinen hahmo tulee ehkä mieleen. Kello on 12:30. Kaija Koota pyöräytetään kohta. Kaijaltahan tulee, hei rakkaat ihmiset, huomenna uusi biisi, Kanaria lintu. Mut onnellinen loppu ihan kohta, Linda ja Peteä tulossa. JVG:n rehellisesti muun muassa ihan kohta. Seuraavaksi tulee kappale, joka jotenkin osuu ihan täydellisesti viestiin, joka saapui äsken. Toi on Olli Halosen biisi. Se on rakkauslaulu. Se ei ole semmonen, tiedätkö, silleen, että sinfoniaorkesteri soi taustalla ja on niin kuin kyyhkyset päästetään vapauteen. Vaan se on niin kuin arkea siinä parhaassa muodossaan. Toi on niin koskettava biisi. Ja mulla on vähän semmonen fiilis, että tää saattaa Mintulle myöskin upota. Minttu laittaa viestiä 0403564556, kun meillä on nyt tosiaan tää lounaskilpailu, että kenen kahlut lähtee syömään ja näin poispäin. Minttu kirjoittaa, moi! Veisin miehen syömään. Me todella kaivataan kahden kesken lounasta. Rankka vuosi takana. Kiitos Minttu viestistä. Hämeenlinnaan paljon terveisiä ja ihanaa kesää. Tässä tulee Olli Halonen. Tää on kyllä todella nappibiisi tähän näin. Missä tarvit oikein hyvää semmoista parisuhdebiisiä, niin tässä sulla on sellainen. Vähän rahaa. Paljon rakkautta Radio Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-popin päivä.
2: Satu Katonen, Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Paljon rakkautta.
2: Kohta tulossa.
0: Kaija K. onnellinen loppu. Se tarjoillaan pian. Ja kohta sitten pohditaan, että voiko siihen kiivaan kuolla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
17: Mutsi, onks me mitään syötävää?
18: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
17: Eiks on mitään muuta?
18: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
17: Yes, eli on syötävää.
18: Kyllä, on siellä syötävää.
19: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Kaija K. Tämä kappale Onnellinen loppu ja Kanarian lintu-niminen kappale ilmestyy huomenna Kaija K-leiristä. Hyvää torstaita, kello on varttia vaille 12 ja tilanne on nyt se, että nauru on nyt loppu. Helsingin Sanomat uutisoi tästä muun muassa, että toi Tyynen meren saarivaltio nauru, joka on kyllä, että kun lasten kanssa on tätä maantietoa tankattu, niin kyllä se nauru.

Uru on aina tuonut sitä iloa ja sellaista, kun on karttapalloja pyöritelty. Mutta siis nyt tilanne on se, että Nauru aikoo vaihtaa nimensä. Ei tule nyt ihan sitten sillain niin kuin ihan randomilla se nimi sieltä. Se tulee olemaan Naoero. Parlamentti asiasta päätti toukokuussa, ei ihan 6-0, vaan 16-0. Nimenmuutos astuu voimaan, jos kansanäänestys hyväksyy sen. Siis tämä Nauru-nimi on tämmöinen, niin kuin sitä on käytetty kansainvälisissä yhteyksissä itsenäistymisen jälkeen. Ja nyt sitten tällä muutoksella pyritään kunnioittamaan kansakunnan perintöä. Se Nauero on saarivaltion alkuperäinen nimi Naurun kielellä. Ja nykyinen nimi otettiin käyttöön, koska ulkomaalaiset eivät osanneet ääntää alkuperäistä nimeä oikein. Tämä meni kyllä varmaan nyt aivan niin kuin vihkoon tämä mun Nauero. Mutta nyt sitten niin sanotusti naurut on naurettu ja on aika ottaa kovat keinot käyttöön. Tämä on sitten mukavasti yhteislaulun paikka selvästi, koska liekin heitinhän me osat.

Benjamin and Bess. Paremmin kuin kukaan muu. Hyvää torstaipäivää, kello tulee 12. Satu täällä. Moikka. Ihanaa torstaita. En tiedä, just tuli niinku mieleen, että et mikä se on se asia, minkä sitten ehkä itse tekisi paremmin kuin kukaan muu. Ehkä siis pulla. Ehkä oikeasti joku leipomishomma vois olla tässä näin semmonen. Pullan tuoksuinen äiti täällä sanoo sulle, että uutiset ihan kohta JVG:n jälkeen ja sen jälkeen viritellään tasatunnin taistelu. Tämän päiväinen teema tulee olemaan. Tämä voi olla vähän vaikea siis siinä mielessä, että kun vaihtoehtoja on niin paljon. Mutta tänään tasatunnin taisteluun haetaan valovoimaista naisartistia. Kuka on sulle se suomalainen upea laulajatar ylitse muiden? Laita häneltä joku kappale mulle tänne WhatsAppilla, ehdota tasatunnin taisteluun omaa suosikkiasi ja häneltä jotain biisiä. Ja mä sitten kerron omani tuossa 12 jälkeen ja otetaan kaksi biisiä jälleen vastakkain. Ja näistä sitten kuuntelijat äänestää toisen soimaan yhden jälkeen. Joo, eli tämmöiset legendaariset Suomen upeat naislaulajat on teemana tänään. Semmoisella isolla teemalla ajattelin tähän päivään lähteä kanssasi. 0403564556. Tuossa muuten Nelli-Matula ja Erika Viikmania tulossa kohta ja nehän on tietysti listalla. Of course. Nyt JVG ja kohta uutiset.

0: JVG rehellisesti soi tässä ja tänne tippuu WhatsAppiin toinen toistaan upeampia suomalaisia naislaulajia ja biisiehdokkaita tasatunnin taistelua. Tätä on kaksi suomalaista upeata ikonista naisartistia. 0403564556 se on numero. Kohta uutiset. Kello tulee, hyvät ystävät, 12.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
12: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
13: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
14: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua.

0: pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime keskiviikkona tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tata ja puolen päivän torstai-iloa täältä radiosta toivottelee Satu Kotonen. Suuressa osassa maata aluksi poutaista ja aurinkoista, Pohjois-Lapissa sade- tai ukkoskuuria. Yksittäiset sadekuuret ovat mahdollisia myös länsiosissa. Tänään illalla etelä- ja keskiosalle vie Baltiasta runsaan sateen. Alue lounaistuuli on kohtalaista. Lapissa illalla etelässä voimistuu koillistuuli. Päivälämpötilat suuressa osassa maata 17-22, käsivarren Lapissa 12-16. Huomenna on perjantai ja huomiseksi lupaillaan runsaita sateita. Matalapaine on liikkeellä eteläosasta illaksi pohjoiseen ja samassa yhteydessä tuulet voimistuvat. Itäosassa ukkostaa. Ai että, kerää koko sarja. Päivälämpötilat 14-18 välillä, sateessa paikoin alempi. Itä-Suomessa 20-24 haarukassa.
7: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
8: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
9: Hello! 0403564556. Se on numero, jossa otetaan vastaan ikonisia, legendaarisia suomalaisia naisartisteja ja heiltä jotain kappaleita, koska tasatunnin taistelussa mennään Mimmi-energialla tänään. Satu täällä, moikka. Mä esittelen kohta mun oman ehdokkaani. Sitä ennen tulossa muuten todella ikonisia daameja, mutta mitäs täällä ehdotellaan?
10: Anna Erikssonin Kuule kuinka kesä hengettää on aivan ihana biisi, mun lemppari.
9: Hei, no on ihana biisi. Siis tiedätkö, mä tajusin, että mä viritin itselleni nyt niin kuin todella pahan ansan. Mä en nyt osaa päättää, mitä täältä otetaan apua, mutta ihan sairaan hyvä ehdotus. Kiitos. Joo, siis kuka viritti ansan Roger Rabbit? No minä viritin itselleni todella pahan ansan. Tästä tulee kaikkien aikojen taistelu.
6: Radio Suomi Popi.

0: Nelli Matola, uusi ikuisuus, soi Radio Suomi Papilla 12.11 kello ja täällä ollaan kahleissa. Mutta tää on niinku positiivinen ongelma, sanotaan näin, kun tasatunnitaistelussa tässä Radio Suomi Papin päivälähetyksessä tulee olemaan aina kaksi kappaletta vastakkain. Teema on ikoniset naisartistit. Minä tän sitten keksin tässä näin. Niin täältä tuli niinku ovista ja ikkunoista ja mielettömiä, tekisi meillä laittaa kaikki tähän näin. Mutta saa pistää tulemaan ikonisia naisartisteja ja heiltä joku biisi. Mun ehdokas tänään torstaina kuuluu todellakin tähän kategoriaan. Näitä olisi paljon, ehdottomasti. Mutta tänään jotenkin mä haluaisin, että tää tyyppi, joka vuonna 1993 tuli kaikkien tietoisuuteen, niin mä haluaisin, että hänet nostetaan tänään esille. 1993 tuli tää biisi. Tästä lähti Laura Voutilaisen ura. Ja tänään tasatunnin taisteluun haluan ehdottomasti Miks ei biisin. Se tuli 2017. Mitä haluat laittaa sitä vastaan? Laita viestiä 0403564556.
1: No mut hei, juhannus koittaa ihan justiin. Mikään ei sovi tähän päivään paremmin kuin Kikko ja Sukkulaveenukseen.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Laura Voutilaisen legendaarinen No hitto, miksi ei? On toisena osapuolena tasatunnin taistelussa. Mitä laitat vastaan? Nyt on viimeiset hetket pistää oma biisi tänne. Tuura Kilpeläistä ja Kaihan Karvaania nyt.

0: Hyvin sanottu, veli. Jokainen päivä on ystävänpäivä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tyylittelee Radio Suomi-popilla. Tämä on ystävänpäivä. Seuraavana on Halo Helsinkiä ja Jenni Vartiaista.
1: Radio Suomi-pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
0: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
19: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
0: Hei, eli kana ja porkkana.
19: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini.

0: apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himos.fi.

0: Siis yksi Suomen kovimmista keikkabändeistä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Tingon tuotannosta se kappale, jossa mennään parturikampaamon Lissun penkille, niin se olisi tuossa kohta tulossa. Portion Boysin Näihin hommiin ei synnytä on tulossa ja heti seuraavana Jenni Vartiainen. Tasatunnin taistelu, siitä muodostuu nyt semmoinen, että tämä on ehkä haastavin ikinä. Ja naisartisteja tästä maasta, niitä on kerrottu ja ilmiannettu valtavat määrät. 0403564556. Ja tämä on iloinen asia, tämä on ihan mahtavaa. Tämä on siis parasta ikinä. Mitäs täällä ehdotetaan?
1: Jos Mimmi-energiaa haetaan, niin ei meillä ole varmaan muuta vaihtoehtoa kuin PMMP-rusketusraidat. Tähän auringonpaisteeseen sopii oikein hyvin.
0: Oh, on kyllä totta. Mutta sitten tuli semmoinen laulu, joka vaan on pakko ottaa mukaan.
2: Mulle tämä Paula Koivunime, aikuinen nainen. Tätä on fiilistelty kauan aikaa.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas, ikoninen Laura Voutilainen, miksi ei mukana tasatunnin taistelussa? Ja sitten... mulla ei ole sanoja tähän biisiin. Aikuinen nainen. Laitetaan sekin nyt listoille.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kysymys kuuluu nyt sulle, että kumman näistä haluaisit kuulla? Näistä ikonisista, upeista leideistä. Laura Voutilainen vai Paula Koivuniemi? No hitto miksei, vai aikuinen nainen? No, pist viesti nyt Jenniltä ihmisten edessä.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Kello on vähän yli puoli yksi, Satu Kotonen täällä päässä. Moro, moro. Monta tutkintalinjaa tässä päivässä. Tässä on meneillään toi tasatunnin taistelu. Hei, tehdään semmonen juttu nyt vielä. Mä vähän kävin kaivelemassa meidän varastoja. Ja tää on niinku hyvä asia sun kannalta. Meillä on nyt tää ihan äärettömän hieno tämmönen Suomipop-lippis. Valkoinen, käy siis kaiken kanssa. Ja sit siinä on Suomipop, tuo meidän logo tos eessä. Tosi tyylikäs lippis. Niin mä laitan ton jollekin, joka osallistuu tasatunnin taisteluun tänään. Eli pistä ääni tähän meininkiin. Meillä on siis taistelussa tänään kaksi hyvin ikonista naisartistia, mutta kumpi niistä soi, niin se on sitten taas asia erikseen. 0403564556 on numero tänne päin. Ja ehdokkaat ovat...
1: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Laura Voutilainen ja no hitto, miksi ei? 2017, ihan megahitti. Ja sitten enemmän kuin iso hitti. 82 oli vuosi, kun tuli tää Madeletta Primavera, eli suomeksi aikuinen nainen. Kumman näistä haluat kuulla? Äänestä, niin voit voittaa lippiksen.
1: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Näihin hommiin
0: ja nyt sitten täältä sorvin äärestä sun sorvin ääreen porttareita, ole hyvä.

0: Portion Boys näihin hommiin ei synnytä. Voi olla, että on aika kova yhteislaulu, kun Portion Boys esiintyy Nokia-areenalla Tampereella 5.12. Kun on aika kovia lekoja tyyppien rosterissa ja aikamoisia yhteislaulu-urlumei-biisejä, niin voi olla, että sitä ei niin sanotusti, ei ehkä pysty sellaan vaan niin kuin seisomaan paikallaan ja vaan kuulostelemaan. Mutta jokainen toki nauttii sitten omalla tavallaan, sehän on selvä juttu. Otetaan Dingoa kohta mukaan tähän lähetykseen kello 20:01. Satu Kotonen täällä, ihanaa kun oot kuulolla. Dingo on tulossa sinä ja minä liikennevaloissa. Sitä joskus kakarana väänneltiinkin erinäköisiä juttuja, mutta siis se on niin kuin pyhä biisi, niin ei siitä sen enempää Dingoa kohta. Elias Kaskinen heti seuraavana, Meidän tässä kuuluisi rakastua, ja on tuossa Elinora myöskin tulossa The Rasmuksen megahitin coverointi. Luvassa ennen yhtä.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Kuusi, mänty, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
4: vaahtera,
6: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsiä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Hei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Moni!
12: Tulin heti, kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas! Tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: Dingo, sinä ja minä. Torstaipäivässä, se on jämpti. Kyllähän tää nyt toimii. Hei, jos kuulut siihen porukkaan, että juhannus vaatii ehdottomasti esimerkiksi vaikkapa uusia perunoita ja mansikoita ja kotimaisia vihanneksia, niin hei, huoli pois. Kello 13 uutisissa kuullaan siitä, kuinka lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua. Tästä kohta lisää. Mutta uutisten jälkeen soiva kappale, niin kumpi se näistä on? Se olisi niinku sun valittavana.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ikoniset naisartistit on teemana. Mun ehdokas on Laura Voutilainen. No hitto, miksei? Moni ehdotti Paulaa, tuli 100 kesää 1000 ja sitten tuli tää aikuinen nainen. Niin näistä kahdesta sun pitäisi valita toinen soimaan.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ja yhdet puheet. Lippis. Suomipopin aivan sairaan tyylikäs lippis. Olkoon se sitten viherielle tai veneilemään tai mitä näitä nyt on terassille. Niin tommonen valkoinen Suomipop lippis lähtee jollakin äänestäneelle. 0403564556. Pistä viestiä. Nyt Elli Noora ja tämän myötä uutiset.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit,
0: simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
20: No mitä kulta?
21: Ootko vielä Prismassa?
20: En, on prisma.fiissä.
21: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
20: On pannut merkille.
21: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
20: Tilaan.
21: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
20: Se sytytysneste.
21: Juu, se jäi aurinkoon.
20: Noniin.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Komissaario Koskinen on palannut.
25: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
26: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
24: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Turun Varissuolla viime keskiviikkona 7-vuotiaan lapsen hengen vaatineen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt.

0: Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Syyttäjä on nostanut syytteen 1 henkilöä vastaan Holmaston korulikkeen murrosta Helsingin Aleksanterin kadulla. Huhtikuussa tehdyssä murrossa anastettiin koruja ja kelloja noin 600 000 euron arvosta. Toinen epäilty on vangittu poissa olevana ja 3. epäilyn henkilöllisyyttä varmistetaan parhaillaan. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti sen sijaan loppuu juhannukseen mennessä.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Töttörö, kello 1:02. Tänään suuressa osassa maata poutaista aurinkoista. Pohjois-Lapissa sade tai ukkoskuuro ja yksittäiset kuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa. Illalla etelä- ja keskiosa leviää Baltiasta runsaan sateen alue. Tänään lämpötilat suuressa osassa maata 17-22, käsivarren Lapissa 12-16 haarukassa. Huomenna sitten on tarjolla oikealta ja vasemmalta sateita. Itäosassa oikein ukkosen kerran, huomisen lämpötilat 14-18 ja sateisilla alueilla ollaan 10 ja 16 välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Joo, nyt on niinku naismuistiin haastavin ja tiukin tasatunnin taistelu. Jos kappaleet ovat Laura Voutilaisen, no hitto miksi ei, ja Paula Koivuniemen Aikuinen nainen, niin mitäpä lottoot, että kuinka siinä käy ja kuinka kilvan jengi on äänestänyt. Ja joku myöskin voittaa lippiksen. Nyt otetaan tuomaristo esiin.
4: No tottahan toki Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen. Karaokepaarien oikea klassikko. Ja ehkä pienessä sieväisessä itsekin sen laulanut 1 tai 2 kertaa.
5: Valitsisin Paula Koivuniemen Aikuinen nainen.
6: No ehdottomasti Laura Voutilaisen Miksi ei? Siinä on sitä oikeaa asennetta tähän päivään.
7: No nyt on kyllä niin 2 sellaista biisiä, 2 taistelua. Niin mitäs jos nyt olisikin poikkeus sääntöihin ja pistettäisikin molemmat soimaan? Tänä päivänä. Eihän nuosta nyt voi kukaan valita, että kumpiko soisi, niin mitä jos laitettaisikin molemmat?
8: No niin, tasatunnin taistelu, 2 kovaa naista. Mutta kyllä nyt Lauralle menee mun ääni.
9: No miksi ei biisi soisi? Eiköhän se Aikuinen nainen ole ränkytettynyt joka luukusta kaiken aikaa vuosien ajan, että eiköhän tuo miksi ei ole vähän niin kuin tälle kesälle parempi kuin se Aikuinen nainen.
10: Molemmathan niistä on tosi kovia, ikonisia naisia, niin Laura kuin Muki, mutta kyllä se Aikuinen nainen ehdottomasti.
11: Elikkä mietiskeli hetken aikaa tätä ja sitten oli loppujen lopuksi aika helppo. On Aikuinen nainen pilattu karaokessa, niin kuin täysin se biisi. Vaikka biisi itsessään on tosi hieno, niin kyllä Voutilaisen latelle pääni niin nyt on pakko antaa tässä vaiheessa. Hyvää kesää ja ihan super paljon kiitoksia lippiksestä.
12: Moikka! Kyllä voisi tuota Paula Koivuniemelle pisteen antaa, kun oma esikoinen on 3-vuotias ja se haluaa aina autossa soimaan Aikuisen naisen. Hyvää loppuviikkoa sinne studioon!
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi!
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

Onhan se. Aikkari. Aikkari. Siis, oi vitsi, mikä biisi. Hei, mä en laulanut, koska tuli niin paljon tuota karaoke-läppää tossa noin, niin mä pidin täällä suuni kiinni, nautin vaan täysiä. Ja koska tää on mun show, niin otetaan tää toinenkin tästä nyt. No hitto, miksei?

Mikä? Hei, vitsi, miten hyvältä kuulostaa. Lauri Voutilainen, miksei 2017 vuodelta tää megabangeri. Ja lippikset menee, tai lippis menee johtajan nimimerkille, joka tuossa pisti viestiä, että ehdottomasti pitää saada aikuinen nainen soimaan. Olipa taistelu, kiitos paljon. 11 minuuttia yli yksi on kello. Kääriä vantaalainen olisi tulossa kohta ja Paperan tahdot, kun mut tosiaan naatiskellaan pian. Myös Juha Tapion kaksi puuta on tulossa.

Tässä Viivi ja JVG. Mitä näillä korteilla saa? Kohta jaetaan Popeda-kortit kaikille. Kiva, kun oot kuulolla. Tää on Radio Suomi Popin päivälähetys. Mun nimi on Satu Kotonen. Torstaipäivän kello on vartti yli yksi. Nyt soi Kääriältä vantaalainen.

0: tahdotko, mutta tosiaan se soi torstaipäivässä. Veikkaan, että siellä päässä saattaa joku vähän liikuttuakin, jos on vaikka sen oman Honeybyn kanssa tämä merkityksellinen biisi. Kohta soi Aliisa Syrjän hieno laulu Sydän on rikki. Beemi ja Olavi Juusivirta tulossa ja Juha Tapion kaksi puuta. Ja hei, ilmaiset lounaat kertaa kaksi lähtee vielä ennen kello 14 jollekin. Ne arvotaan ennen kuin Elina Kottonen aloittelee Suomi Popin iltapäivää. Kenenkaan haluat syömään meidän piikkiin? Pistä viestiä vielä kerkeet.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
4: Sen oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.

0: Heinix. 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mäkkärit ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin äpissä.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: Mä oon aivan myyty tälle Mimmille. Hän on Aliisa Syrjä. Ja tää on kappale Sydän on rikki. Syksynä Aliisa Syrjä julkaisee uuden albumin. Ja siis Syrjä, sukunimenä on tietysti semmonen, niin hän tulee Tampereelta, niin joo, kyllä, sitä samaa Syrjän sukua. Eli Aliisan isä on Martin ja Pantsen serkku. Tämä sukuselvitys nyt tähän näin. Ja Aliisa Syrjä tulee olemaan myöskin mukana tuossa 50 tarinaa epoista podcastissa. Ja sanotaanko nyt näin, että onkin sitten vähän toisenlainen kulma, koska hän on sitä samaa sukua ja kaikkea vastaavaa. Tämä on tulossa, Suplasta löytyvät tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 4 jaksoa liittyen hienoon yhtyeeseen nimeltä Eppu Normaali. Tänään julkistettiin 4. jakso, jonka vieraana on pitkäaikainen promoottori, Eppujen asioita ja tiedotusta viestintää hoitanut Taija Holme.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast.
2: Mitkä olisi sun mielestä semmosia niinku parhaimpia oppeja, mitä tosta tavasta olla musabisneksessä ja rockimaailmassa voisi ottaa?
3: Aitouden. He edustaa kyllä sitä niinku aitoa niinku musiikkialan niinku tekemistä ja semmoista se kumpuaa oikeasta lähtökohdista. Kun verrataan nykypäivänä sitten taas tähän, että miten tuotteistettua kaikki on. Enkä sano, että se on niin kuin väärä tapa. Se on varmasti niin kuin nykypäivän artisteille täysin oikea tapa tuotteistaa itseään ja sitä brändiä ja tavallaan niin kuin saavuttaa isoja yleisöjä sitä kautta. Mutta he olivat ton aikakauden lapsia ja artisteja, jolloin ei tarvinnut miettiä tuotteistuksia ja niin kuin brändiä ja visuaalisuutta kauheasti.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Suplasta löytyy 4 jaksoa 50 tarinaa Epuista podcastia ja lisää sitten tulee taas ensi viikolla. Nyt BM ja Olavi Uusivirta.

0: Kyllä se kerran festarikesässä pitäisi kuulla Juha Tapion keikka. Hän on ihan mieletön live-esityö kyllä. Ja sit tää biisi. Tämä on Kaksi puuta. Kohta Kaija Koolta Oodin vapaudelle. Ai ai, oottelehan vaan roppariakin tulossa. Ja sitten hei hovimuusikon, missä on mitalilaulu myöskin. Ja kohta myös lounaat tarjolla, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
0: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eiks on mitään muuta?
0: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
0: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
16: Herkkuja ruokapöytään.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä äänä.
4: Ei oo.
6: Radio Suomi Pop.

0: Hän on Robin, tämän kappale Tuut Tuut Tuut, se soi Radio Suomi Popilla, hyvää torstaita. Seuraavan puolen tuntiin. Ai vitsi mitä biisejä tulossa, Käärien Cha Cha Cha. Se on muuten eka biisi, kun Elina Kottonen aloittaa iltapäivälähetyksen. Sitten on tulossa Cheekin ja Iltan sillat ihan kohta. Kaija Koota, soitan minä sulle ihan just. Hei, ilmaiset lounaat on tässä ohjelmassa palkintona joka arkipäivää. Jan on muun muassa kilpailuun osallistunut. Kenet haluaisit viedä meidän laskuun syömään, Jan?
1: Kihlattuni kanssa ja ihan piristämään meidän kesälomareittoa. Nyt on 1650 kilsaa takana ja tänään lähdettiin ajamaan Hangosta Ouluun takaa, kun käydään lapset viemättä rippileirille ja lähdetään sitten huomenna aamulla ajelemaan tuonne Tampereelle.
0: Minkälaista näppäryyttä se vaatii ja kalenteri sulkeisia, että saadaan sellainen niin kuin kesälomat sumplittua niin, että kaikilla olisi jossain kohtaa ihan niin kuin kivaa ja omaa aikaa ja sitten olisi yhteistä aikaa. Niin minkälainen sirkus se teillä on?
1: No onhan tämä ollut aika sirkus, että tämä on ollut kyllä ihan tuo kihlattu heiniä, että se on saanut kaikki nämä tällainen näperrettyä, että on kerennyt viettää lapsien kanssa lomaa ja yhteistä lomaa. Ja sittenpä se olisikin, viikko olisi vielä lomaa jäljellä, mutta on rippijuhlaa sun muuta, niin siinä se ehkä loppuloma menee.
0: No mikä se sinun rooli sitten tässä kaikessa on? Ootsä vaan niinku kuskina?
1: Joo.
0: No hei, mut sun ei tarvi nyt kaivaa sit kuvetta, koska me maksetaan se teidän lounaslasku, kun meet sen rakkaimpasi kanssa syömään. Onneksi olkoon.
1: Ihan mahtavaa, jes.
0: Mihin päin Suomea meinaatte sitten tämän ihanuuden asettaa?
1: Varmaan menee sinne Tampereelle tämä ihanuus vaan.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Onneksi olkoon. Jan Erik ja kihlattuja turvallisia kilsoja. Kiitos kuuntelusta nyt Kaija Koolta. Upea biisi. Tämä on Vapaa Suomi Popilla.

0: Hän on kuningatar Kokkola. Huomenna tulee uusi biisi Kaijalta. Vapaa on tämä kappale. Kello tulee ihan kohta 14. Uutisten jälkeen äänessä Elina Kottonen. Ja iltapäivällä Elina paljastaa yksi sellainen ilmiö, joka on Suomessa. Ja sitä niin kuin ylimainostetaan yllättävän paljon, mutta tämän huomaa vasta, kun sitä katsoo niin kuin ulkomailta tulevan silmin. Tästä Elina kertoo tarkemmin kahden jälkeen. Ja Kuopiossa on hei Puijon K90 hyppyrimäki. Se on kaadettu tästä uutisissa kohta. Satu Kotonen toivottelee sulle ihanaa päivää, jotka tavataan huomenna kello 10. Ja nyt vielä sitten Puljun mitalin etsintään.
1: Missä on mitali?

0: takaisin mitalita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klaas Olsson.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Teleoperaattori Elisa on antanut kuluttajille harhaanjohtavia tietoja, sanoo kuluttaja-asiamies. Vuonna 2024 julkaistussa mainoksessa markkinoitiin muun muassa matkapuhelimia. Mainoksessa käytettiin ilmaisuja, kampanjahinta ja rajoitettu erä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kampanja loi vaikutelman siitä, että hintoja on alennettu, vaikka näin ei kaikissa tuotteissa ollut tai alennus ei ollut voimassa ilmoitetun ajan. Kuluttaja-asiamies vaati, ettei

0: ei Elisa esitä perättömiä väitteitä. Elisa sitoutui vaatimuksiin. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Kuopiossa Puijon K90 hyppyrimäen torni on kaadettu. Projektia johtanut Olli-Pekka Itälä kertoi, että torni oli vankkaa tekoa eikä meinannut kaatua helposti. Mäkitorni nykäistiin kumoon lopulta 2 kaivinkoneen ja järeän hinausauton voimin. Mäkitorni oli ollut käyttökiellossa vuodesta 2024 lähtien sortumisvaaran takia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi tänään ja huomenna tämän vuoden Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Avauskeskustelussa Stubbin kanssa keskusteli Kenian presidentti William Samoei Ruto. Ilta-Sanomat seuraa Kultaranta-keskusteluja alusta loppuun osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomiselle luppaavat aika sateista ja näin niin kuin nyt kun kesälämpötiloihin tässä meinataan jo tottua, niin aika vilpastakin päivää, kun huomenna näyttää monin paikoin semmoista 13. Ihan siis, no Lapissa 13, mutta ihan Länsi-Suomessakin 12 astetta vaan huomiselle lämpöä. Etelään myöten noin 14-15 astetta. Lounais-Suomessa paistaa huomenna taas aurinko ja muuten on aika lailla sitten semmoista pilvipoutaista Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa, mutta sitten tosiaan pohjoisessa satelee huomenna vettäkin paikoin ja huomenna sitten idässäkin on pilvinen päivä, mutta siellä edelleen tämän päivän tapaan, niin huomenna maan lämpimimmät lukemat, melkein 20 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä seurannasi. Tervehdys. Unohdin vastata eilen, kun kerroin terveisiä Naantalista. Niin hetkonen, tää oikein kaivaa se esiin. Se oli Jari laittoi viestiä WhatsAppiin meidän studionumeroon 0403564556, että näikö residenttiä. Niin totta, tosiaan muuten. Residenttihän nyt kans asustelee siellä Naantalissa. Siellähän oikein tänään niin porukkaa koolla. No näinkö residenttiä, niin voin kertoa kohta siihen liittyvän myös yhden vertauskuvan, joka tässä meidän Suomen maassa on sellainen ilmiö, jota ei yleensä tule ajatelleeksi ennen kuin hoksaa sen sitten ulkomailta tulevin silmin. Jatketaan siitä kohta. Ennen sitä Elli Nooraa ja Samuli Putroa ja tämä on Kääriä.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Kappale, joka on verrattain paljon mainetta niittänyt ihan sille ulkomaillakin asti. Tämä on Cha Cha Cha.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: lähtemässä. Ja olisi voinut olla hyvinkin mahdollista, en nähnyt, mutta siellähän on presidentin kesäasunto Naantalin Kultarannassa tänäänkin aivan tupaten täynnä väkeä. Siis siellä on hyvänä aika tapahtuma osallistuu kuulemma 160 ulkomaista ja kotimaista vierasta. Totta kai siellä muun muassa maassamme vieraileva Kenian presidenttikin on mukana, kun siellä siis presidentti Stubbin kesäasunnolla alkavat tänään kaksipäiväiset Kultaranta-keskustelut. Ja siellä on ulko- ja turvallisuuspoliittisen tapahtuman teemana maailman murros tänä vuonna. Niin joo, nyt voi nähdä sitten residentin ja muitakin arvovaltaisia henkilöitä. Siis jos joku on puku päällä tai jossain arvokkaassa hatussa joku rouvashenkilö, niin ota kuva varmuuden vuoksi. Se saattaa olla joku jossakin päin maailmaa tunnettu ja arvovaltainen, vaikutusvaltainen henkilö. No, me ei nähty presidenttiä siellä, mutta siis tämähän on vähän samantyyppinen efekti kuin mä muistan, kun mulla oli saksalainen kaveri joskus Suomessa käymässä ja ajetti autolla ihan jotakin perusmaantietä. Niin hän istui koko ajan silleen, että hän ei katsonut eteenpäin, vaan istui silleen niin kuin siinä pelkäjän paikalla ja katsoi siis sivulle päin. Ja mä ajattelin sitten jossain kohtaa, niin kuin, että miksi sä muuten istut noin? No siis katson, että näenkö, että koska näkyy hirviä. Ja sitten tajusin, että niin. Siis totta kai tänne kun muualta tulee, niin heti lentokenttä on täynnä sitä kaikkea hirvikrääsää. Semmoista kaikkea hirvimerkkua. Ihan hirveästi. Joka paikassa on hirvivarotusmerkkejä ja muita. Niin totta kaihan oletti, että täällähän nyt kun vaan istuu autossa pienenkin matkan ja katsoo sivulle, niin hirviä näkyy pilvin pimein. Ja joudun siinä kohtaa itse sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt hirveä. En koskaan. Että kuvissa vain, mutta luonnossa en ikinä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No tästä ehkä 10 vuotta sitten, minä olen nähnyt hirveän, en onneksi autosta käsin, koska en haluaiskaan nähdä. Ja hirveän silvittömästi siis pelkään myös, että näkisin hirveän nimenomaan autosta käsin ja syystäkin. Ne on oikein vaarallisia, niin totta kai niitä pelätään, mutta on se ylimainostettu, niin kuin tuohon nähden, kuinka paljon sitä hirvimerkkua tosiaan heti lentokentällä myydään ja hirvimadotusmerkkejä joka paikassa mainostetaan. Että sama se on, hirvi Suomessa ja presidentti Naantalissa. Kyllä siitä kohdistaa ja puhutaan, ja ne on siellä jossain, mutta ei niitä näe.

0: Piikin ja Iltan yhteistyö Sillat soi Suomi-popilla. Kyllä tämä on varmasti semmoinen kappale, josta monelle meistä Ilta on ensimmäisen kerran tullut tutuksi. Ja Cheekin jäähyväiskeikalla, mäkin olen ollut siellä Lahdessa silloin. Ja siellä siis niin vitsin hienon, ihan näköisenäkin ja kuulosena Ilta istui siellä sen, menisin sanoa pianonsa, mutta ei se mikään piano ollut, vaan flyykeli, jonka äärellä hän soitti ja lauloi niin kuin vaan kerta kaikkiaan osaa. Ja tästä tulikin mieleen, että kun seuraavaksi kuunnellaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin uuden musiikin kilpailun voittaja ja Euroviisun edustajamme, niin Iltanhan kannattaisi siihen UMK hakea. Hyvänä aika, hän osaa laulaa sillä tavalla, että luulisi, että jopa läpäisisi sen kauhean ja pahamaineisen tarkan raadin, joka siellä Euroviisu niitä osallistui ja usein musta vähän turhankin kovalla kädellä ruotii. Niin Ilta, uuden musiikin kilpailuun, kiitos.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
3: Hei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
6: grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
10: Kaikkea on.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: takana.
1: Hektorin Kuunnellaan vaan taivasta. Soi Suomi Popilla. Tämä on kyllä semmoinen kappale, johon voisi yhdistää esimerkiksi aaltojen liplatuksen. Miksei kiukaan sihahduksenkin, mutta ainakin linnun laulun. Jos ajattelet tuommoista juhannuksen äänimaisemaa, niin siihen voisi just tämmöinen joku mies ja kitara, josta nyt Hector saattaa tulla sinne mökille vaikka siihen nuotioääreen muutaman kappaleen soittamaan, niin kyllä siihen sitten saunavihdan läiskekin saattaa hyvin sopia. Mutta mitä olisi semmoisia kappaleita, mihin sun mielestä nämä äänimaisemat niin kuin juhannus koko ritinä saattaisi sopia, niin jatketaan tästä kohta ja tämä saattaa vaikuttaa ratkaisevasti sekä juhannuksen viettoosi että myös siitä eteenpäin, koska tähän vastaamalla saatat voittaa itsellesi liput Suomi Popeille.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kerron kohta tarkemmin, miten se onnistuu, miten liput voit voittaa. Ja Suomi Popeillahan sekä Jyväskylässä että Oulussa soittaa tänä vuonna myös arvoisa Arttu Viskari.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Ege Zulu ja Beam tässä yhdessä tunnista tuntiin on tämä kappale. Aisa Keliottia sekä Eppu Normaalia kuunnellaan kohta. Ja lupasin kertoa, miten voit voittaa liput Suomi-popeille Jyväskylään tai Ouluun. Käy ihmeessä kertomassa suomalaisen juhannuksen soundtrackista. Mihin kappaleeseen sun mielestä sopisi vaikka saunavihdan läiske tai kiukaan sihahdut tai miksi ei vaikka tölkinkin auki sihahtaminen. Niin käyhän kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Ja voit voittaa liput Suomi-popeille. Ja sitä paitsi juhannuksena kuunnellaan sitten myös näitä valitsemiasi kappaleita Top 100 -listan parissa.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se
3: ikkuna...
2: on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tarvitset?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Hii ja hoi! Elämyksiä näkyvissä!
26: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
27: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
28: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
29: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
30: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: tämä kappale ja Eput soittaa viimeisiä keikkoja myös Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Eppu Normaali nousee lavalle ja 50 tarinaa Epuista. Podcast löytyy Satu Kotosen luotsaamana osoitteesta supla.fi kuunneltavaksi. Siellä oli monta jaksoa jo ensimmäisessä jaksossa vieraana muun muassa Elli-Noora, joka kertoi näin varhaisimpia muistojaan Epuista.
1: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast.
2: Varhaisin muisto on varmaan, mä oon syntynyt 94. Vuosiluku alkoi 9, mutta en muista kyllä minkä ikäinen olen ollut. Mutta pieni tytön Tyllärö Oulussa. Ja meillä on ollut toi Repullinen hittejä kokoelmalevy autossa ja sitten kotona mankassa. Ja mä muistan sen pinkin kannen, että se oli aivan rikkeä, aivan repaleena. Ja sitten levyt oli ihan, molemmat levyt, pinkki ja sininen, oli ihan naarmuilla, kun niitä oli kuunneltu niin paljon. Ja sitten mun perheelleni kiitän siitä, että on aina jotenkin kasvatettu siihen, että suomirokilla on suuri arvo ja populaarimusiikilla on, että se on vaikuttava taiteenlaji. Ja se on ollut niin läsnä omassa kodissa aina, niin meillä soi aina joku levy. Ja ihan sama mihin mentiin, tai just autossa sille oli aina semmoinen kavalkaadi CD:tä, mutta tämä oli kyllä sellainen lapsuuteni soundtrack. Että siellä varmaan mun ensimmäiset muistot Epuista.
1: Kiitos musasta ja taiteesta, The Eppu Normaali.
0: Näin kertoi varhaisimpia muistojaan Epuista Elli-Noora. Jakso löytyy kuunneltavaksi Suplasta. 50 tarinaa Epuista podcastista. Tämä on Kuumaat.

0: tämä kappale ja Shodin sirkus sekä Robin ja Tupen häitä pidetyn laitetaan soimaan kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi Popilla. Ja sitten kerro, miten voit voittaa juhlat kavereille ja itselle tietysti kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa.

0: Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
9: Noita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
9: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassella.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Ootsä tosissas?
19: Ilta-Sanomien uutiset. Karoliina Partanen on uusi sosiaaliturvaministeri. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa sosiaaliturvaministerinä Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Kokoomus tiedottaa ministerin vaihdoksesta virallisesti myöhemmin tänään eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Ilta-Sanomien suora lähetys eduskunnasta alkaa kello 15.40. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN-lukijaa. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Britannian puolustusministeri John Healey eroaa tehtävästään. Healey ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjeessä pääministeri Keir Starmerille. Healey kritisoi kirjeessään Starmeria siitä, ettei Starmerin hallitus ole sitoutunut riittäviin resursseihin maan puolustamiseksi.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Huomenna on sateinen päivä ainakin Pohjois-Suomessa. Aika pitkälti sinne Vyötärö-Oulun korkeudelle asti, niin satelee vettä huomenna. Semmoista korkeintaan 16 astetta lämpöä, että silleen aika viileä päivä nyt tähän, mitä on totuttu. Noin 13 astetta lämpöä huomenna. Lapissa lännessäkin viileä päivä huomenna, vaikka onkin siitä Vyötäröltä alaspäin poutapäivä. Noin 12 astetta lämpöä. Lounais-Suomessa paistaa huomenna aurinko, mutta ei sielläkään ole kuin noin 14 astetta lämpöä. Et Itä-Suomi on ainoa. Siellä ei kyllä huomenna paistaa, että siellä on sellainen pilvipoutainen päivä, mutta siitä huolimatta idässä huomennakin tämän päivän tapaan korkeimmat lämpöasteet. Ja ne ovat sitten huomenna noin 19 astetta.
17: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Oikein hyvää torstai-iltapäivää Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Ai, että kuitenkin lämmitti aamulla toi, kun aina joskus sitä miettii aikuisena, että pitäisikö kokeilla jotakin uutta. Että vitsi, osaisinko vaikka maalata tai kirjoittaa tai jotain. Sitten häpeä jo etukäteen estää kokeilemasta. Mutta Juusa Muikku, aamulypsyn tuottaja, siis kokeili tehdä semmoisen mashupin, jossa oli Robinin tuut ja Linkin Parkia yhdistettynä ja pyysi palautetta. Ja se sitten kuunneltiin aamulla ja palautetta tuli siis. Tuli tosi paljon. Et ihan hirveä veri vuotaa korvista ja ei jatkoa, että tätä ei pysty kuunnella, saan hermoromahduksia ja niin edelleen. Että Juusa Muikku sai, hän pyysi palautetta, hän kokeili taidetta, epäonnistui, tai ainakin palaute oli siis ihan täystyrmäys. Mutta tuli koklattua, saa nähdä koklaako uudelleen, tai löytyykö edes koko shittia tänään suplasta kuunneltavaksi, mutta yleensä on löytynyt. Kuunnellaan Robinia kohta ja sen jälkeen kerron, miten voit voittaa juhlat.
21: Suomen parhaat biisit.
17: Radio Suomi Pop.
20: Siis semmoista, että pääsette oikein kunnolla porukalla syömään ja miksei vaikka vähän juomaankin. Ennen Robinia vielä showdia, tää on sirkus.

0: sua.
1: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
2: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
3: Tiina kuulee.
2: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Yäke. Ja oikein.
1: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

Robinilla ja Tupella on häitä pidellyt tämän kappaleen perusteella, mutta onko Suomessa jo se amerikkalainen perinne rantautunut tänne, että ennen häitä pidetään rehearsal dinner? Mä en siis tiedä tästä aiheesta mitään muuta kuin sen, että ainahan ne on amerikkalaisissa elokuvissa ja noissa frendeissä ja muissa, niin niillä on se joku tämmöinen ihme harjoituspäivällinen ennen häitä, missä sitten on anopit ja kaasut ja bestmanit ja siellä on joku kriisi puhkeaa ja puheita pidetään ja tuota niin. Usein myös jostain syystä humalutaan voimakkaasti. Varmaan siinä on semmoista jännitystä ilmoilla. Mä luulen, kun Suomessa on niin paljon kaiken maailman muitakin baby showereita ja Halloweenia ja nykyään, niin näitä rehearsal dinnereitäkin saatetaan jo joissain hääporukoissa järjestää. Mutta kyllähän meille enemmän perinteinen on kuitenkin se, että kärvistellään ne viralliset osuudet, häät juhlitaan railakkaasti ja sitten ehkä sen jälkeen kokoonnut

tuota, niin kuin semmoisille, miten se meni juhliin. Ja ai niin, sekin kaatui siellä ja näikö sen. Ja sitten käydään läpi kaikki ne mahdolliset illan kommellukset. Esimerkiksi tämän tyyppiseen konseptiin, jos on vaikka kesähäät tulossa, niin sitten tämmöinen jälkipuintipöytä, jälkipuintijuhla.

0: vaikka Lahdessa tai Tampereella. No niin, eli kyllä se voi vaikka heti samana päivänäkin vihkimisen jälkeen järjestää. Tämmöisen juhlan, jotka on siis 350 arvoiset juhlat oikein porukalle, että voi kutsua vielä muitakin kuin äidin mukaan Panchovillaan. Käy ihmeessä kertomassa muistoja, voit voittaa oikein hyvät pirskeet, vaikka hääpirskeet tai rehearsal dinnerit. Supla.fi kautta Panchovilla.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: soi Suomi-popilla. Ja Nelli Matulan hitaammin hautaa kunnallaan seuraavaksi. Laitetaan sitten Tsenkafelta soimaan Piha ilman sadetta. Ja mä ymmärrän, että se on symboliikkaa tuossa kappaleessa. Mutta jos on piha, johon ei ole satanut pitkään aikaa, niin sehän on niinku traaginen näky. Me oltiin muutama päivä pois ja sen jälkeen se piha, miltä se näyttää, niin on hurja, koska siellähän on siis myös niitä kasveja, jotka todellakin pärjäävät ilman sadetta. Jatketaan tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
3: Ai että...
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
5: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin

0: olisi vältetty. Poppamies.fi.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sen kafeen piha ilman sadetta ja soi Suomi-popilla. Empatia puutarhureille tai ihan vaan pihan omistajille. Se on ihana ajatus aina, että voi vitsi, ihana, oispa oma piha, oispa siinä nurmikko ja sitten kun jaksaisi vielä hoitaa sitä, niin se olisi niin kaunis. No eipä siinä mitään, kyllähän moni pihaansa hoitaa, vaikka vähän hampaa tirvessä, pakko se on tähän aikaan, kun kaikki kasvaa niin kauheasti tai sitten kuivuu. Aluksi oli niin hirveän kuivaa, että koko ajan sai olla kastelemassa. Nyt on sentään tullut vähän vettäkin, ettei tarvi sadetta ja oikeasti rullata välttämättä siihen pihaan. Me oltiin muutama päivä pois, niin kuin nyt kesäaikaan monet on, että käy vähän viikonloppureissuissa ja muuta, niin sitten siinä voi olla pieni työmaa odottamassa, kun se voi kukaan elämä on niin kuin uskomaton. Siis ensin se heti, sehän alkaa kukkia niin kuin varhaisessa vaiheessa ja kukkii aivan siis uskomattomat määrät. Varmasti jokaisella pihalla, jossa nyt yhtään nurmikkoa on, niin on myös voikukkia. Ja ihan nätit tavallaan tuovat sitä keltaista vehreyttä siihen. Mutta tässä vaiheessa, ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin ne on siinä ihastuttavassa vaiheessa, että ne on ne hirveät semmoiset rangat. Ne näyttää niin semmoista käärmeiltä, jotka nousee sieltä uskomattoman korkealle vielä. Niin se ei ole enää kukkaa, se on pelkkä se ranka. Ja sitten se on ihan sama, millä ruohonleikkurilla siitä ajaa yli, niin tiedät, miltä se näyttää. Ruohonleikkuri menee yli ja sitten se ranka nousee kauniisti takaisin kohti korkeuksia.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että orvokit kyllä kuolee ja tomaatintaimet, mutta voikukat ei. Ne selviävät kaikesta. Olispa niistä vielä jotain hyötyä tai edes iloa.

0: Kaija Koon, en pelkää pimeää, se oli Suomen popilla. Avauduin tuossa noista voikukista, kun ne on nyt ne semmoiset rangat, missä ei ole enää kukkia, mutta uskomattoman elinvoimaiset ja tosi korkeatkin ne kauheat rangat siellä pihalla on. Niin Ari laittoi viestiä WhatsAppiin, että voikukat on suhtautumiskysymys, Elina, että kuvittelet vaan, että ne ovat kauniita. Ja tässä on tota niin, Arilla myös siis kuva todisteena todennäköisesti, oletan Ari, että on teidän kotipihalta, niin tosiaan Ari osaa suhtautua näihin, koska siellä ne saa rehottaa. Ja siis onhan se tavallaan joo, että onhan semmoista rujon kaunista. Onko tuo nyt sitten rustiikkista tai jotain, niin kuin rappioromantiikkaa. Tavallaan hienot, ainakin niitä on paljon.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Uilo, miten voin auttaa?
17: Ei, meillä on paljon terassella.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakea?
17: En. Tuun.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium, Premium, niin mikä se on?
19: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
18: Ai!
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
20: Radios.
21: Tämä on Halo Helsinki ja kuunnellaan kohta Elli-Nooraa. Ja sitten sananen kulttuurista, nimittäin juomakulttuurista ja juomalauluista.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Elli Nouran dinosauruksia soi Suomi-popilla ja Kauku on 10 000 tuntia laitetaan seuraavaksi soimaan. Tunteista ja rakkaudestahan paljon lauletaan popmusiikissa, mutta kyllä muuten lauletaan ryyppäämisestäkin aivan hirveästi. Tästä on Hesari tehnyt jutun, että juomisesta laulaminen on vähän luokkakysymys. Täällä voi siis jopa testata Hesarin sivuilla, kuinka hyvin tunnet ryyppylaulut. Täällä on oikein professori Antti Ville Vileen, joka on tätä kommentoinut. Ja sitten täällä on myös sosiologi Antti Mauni, joka kertoo, että juomalaulut vetoavat usein karnevaalitunnelmallaan, vaikka se juominen vähenisikin. Ja se on muuten totta, että en vaikka itsekään niin hyvänä aikaa, mutta enää, siis nuorempana sitä tuli juhlittuakin, mutta en enää niin jaksa, että joku lasi kaksi silloin tälle, mutta nekin päivässä aikaa, ettei vaan mene yöunet pilalle. Mutta siitä huolimatta kyllä tuommoinen kunnon juomalaulu, niin ilahduttaa just sillä semmoisella juhlatunnelmalla, että se tempaa jotenkin mukaansa siihen, että jes, nyt on vapaata ja nyt juhlitaan. Kauku on 10 000 tuntia, nyt seuraavaksi kertoo siis ihan tosiaan rakkausasioista, mutta sen jälkeen laitetaan JVG ikuinen vappu soimaan ja ehkä se voisi olla nyt tämmöinen yksi esimerkki nykypäivän juomalauluista.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: VG:n ikuinen vappukappale, jossa kyllä juodaan, mutta jonkun verran myös sit morkulaakin käsitellään. Hesari on tehnyt siis jutun, jossa juomisesta, laulamisesta puhutaan ja siitä, kuinka se on luokkakysymys. Täällä voi myös testata sitä, kuinka hyvin tuntee ryyppylaulut. Ja onhan täällä Irmin Goodmanin kuva muun muassa heti. Petri Nykod, Kääriä ja Jukka Raitanen muun muassa tunnetaan juomisaiheisista lauluista. Mutta miksi semmoiset vetoavat kansaan vuodesta toiseen? Käyhän lukemassa osoitteessa hs.fi. Se on ihan kulttuurijuttu tuokin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarttet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Joo,
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
3: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kokoomus on valinnut Karoliina Partasen väliaikaiseksi sosiaaliturvaministeriksi. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Partanen on noussut politiikan huipulle nopeasti. Hänet valittiin eduskuntaan edellisissä eduskuntavaaleissa. Partanen keräsi Savo-Karjalan vaalipiirissä yli 7000 ääntä. Kokoomuksen varapuheenjohtajistoon Partanen nousi 2024. Tämän vuoden varapuheenjohtajavaalissa Partanen sai enemmän ääniä kuin puolustusministeri Antti Häkkänen. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä Tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, uimarannat ja leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Joka kolmas vähintään 3 lapsen äiti oli työvoiman ulkopuolella viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. 3 lapsen äitien työllisyysaste oli 65%. 1 tai 2 lapsen äideistä töissä oli 5/6. Tilastokeskuksen mukaan äitien työllisyysaste on laskenut viime vuosista taloudellisen suhdanteen heikkenemisen takia. Yhdysvaltain armeija on pysäyttänyt öljytankkerin Omaninlahdella. Tankkeri yritti kuljettaa iranilaista öljyä amerikkalaisten saarron läpi, kertoo Reuters. Kyseessä oli jo 3. kauppalaiva, jonka Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet tällä viikolla.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään illalla, miten se nyt oli? Eilen oli niin, että eilen illalla selkeni illaksi. Joo, mutta siis tänään ainakin maan eteläosassa pilvisyys lisääntyy, niin nyt jo iltapäivän aikana. Ja matalapaine lähestyy ja joo, se matalapaine siis sateineen saapuu sitten illalla etelään. Mutta huomenna kuitenkin näyttää siltä, että ei niinkään etelässä enää sada. Ilmeisesti ne tulee sitten yön aikana ne sateet, mutta sitten huomenna puolestaan ne sateet ovat siirtyneet Pohjois-Suomeen ja siellä sitten satelee ja lämpötilat ei ole kuin vähän yli 10 astetta. Etelä-Suomessa semmoinen 16 astetta. Lännessäkin aika viileä huomenna, vaikka on poutapäivä ja Turun seudulla ainakin aurinkokin paistaa, mutta silti ei ole kuin 12-14 astetta lämpöä. Itä-Suomessa huomenna pilvinen poutapäivä, mutta siellä silti lämpötilat huomennakin melkein 20 astetta.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää torstaita. Hernekeittopäiväksi kai tätä torstaita usein kutsutaan, mutta meillä se on hovimuusikko Ilkka-päivä. Kun hovari on täällä aina torstai-aamuisin aamulypsyssä juttuineen ja biiseineen, niin näin ollen hovimuusikko Ilkka saa seuraavaksi myös suositella kesän kappaletta. Tuossa äsken puhuttiin noista ryyppybiiseistä, kun Hesari on tehnyt siitä jutun, että ne niinku jotenkin vetoaa aina, vaikka ei niinku itse joiskaan niin paljon, mutta silti se semmoinen fiilis, mikä niissä semmoisissa oikein röyhkeissä juomalauluissa on, niin jotenkin ilahduttaa. Anna muun muassa kirjoitti WhatsAppiin, että juhlabiiseissä on just se tenhoava fiilis, että voisi juhlia, vaikka ei ajokkaan, koska menee mieluummin nukkumaan. Ymmärrän, Anna, mä oon samassa elämäntilanteessa, että en enää lähde juhlimaan, mutta silti se tosiaan tenhoa, hyvä sanavalinta. Just toi, että voisi tapahtua mitä vaan, niin kuin J. Karjalainenkin laulaa. Hovimuusikko Ilkka kohta sivuaa tätä samaa teemaa, että se fiilis, kun voisi tapahtua mitä vaan. Tapahtuuko oikeasti? Ei välttämättä, mutta fiiliskin saattaa riittää.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
12: Kohta hovarin biisisuositus. Elina Kottonen täällä siis. Tervehdys, oikein hyvää torstaita. Suvi Teräsniskaa kuunnellaan ennen hovaria. Ja tämä on Erika Wigmanin Chichi Oliina.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suvi Teräsniskan hieno Rikki, mutta riittävä soi Suomi-popilla. Ja mikä kappale soi seuraavaksi, sen päättää tällä kertaa DJ-hovimuusikko Ilkka. Hän on viettänyt tänä aamuna taas perinteiseen torstaiseen tapaan aamuaan aamulypsyssä ja suositellut kappaletta. Radio Suomi-pop täyttää 25 vuotta tänä vuonna ja sen takia me Suomi-popin juontajat suositellaan tämmöisiä suomalaisuuden soundtrack-biisejä nyt, kun kerran kesää vietetään, niin kesäteeman alla.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Täällä puhuu hovimuusikko Ilkka ja mulla on kunnia suositella nyt sitten tämän päivän suomalaisuuden soundtrack-biisiä tämmöisellä kesäkulmalla. Tehosekottimen Asfaltti polttaa on sen biisi, minkä mä haluan seuraavaksi soitattaa teille kaikille. Tässä on kepeä fiilis. Tässä on sellainen tunne tässä sanotuksessa, että mitä vaan voi tapahtua. Tästä tulee mieleen sellaiset nuoruuden kesät, vaikkei siellä nyt aina ihan mitä vaan tapahtunut. Mutta silloinkin tämä biisi soi radiossa ja olen mä nähnyt tämän myös esimerkiksi Ruisrockissa livenä, kun tehosekotin tämän vetin rantalavalla, niin kyllä siellä moni eli silloinkin kesän parhaita hetkiä. Tällä biisillä hyvää kesää kaikille.

0: Asfaltti polttaa, soi Suomi Popin suomalaisuuden soundtrack kesäbiisien listalla. Siis kun Suomi Pop täyttää 25 vuotta, niin meillä juontajilla on lupa kertoa, että hei, tämän kappaleen kuuluu ehdottomasti olla suomalaisuuden soundtrack-listalla. Ja nyt tosiaan sitten kesäteeman alla näin kesäkuussa näitä kappaleita soitellaan. Hovimuusikko Ilkka kertoi, että Asfaltti polttaa tehosekottiman biisi tuo nuoruusmuistot mieleen ja sen just sen efektin, että voi tapahtua mitä vaan, vaikka ei välttämättä nyt mitään sitten sen kummempaa tapahtuiskaan. Ja samat muistot mulle. Mä oon kuunnellut tätä Kaskisissa kotipaikkakunnallani pikkukaupungissa Pohjanmaalla tätä tehosekottimen asfaltti polttaa nimenomaan sillä oletuksella, että elämä on auki ja kaikki on mahdollista. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua kuunnellaan seuraavaksi ja sit Pohjanmaalle Meidät saattelee klamydia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja

0: Tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
3: tammi. Ja vaatera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä, tuoni.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: rakastu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Klamydia Pohjanmaalla soi Suomi Popilla ja tämä on julkaistu semmoiseen aikaan, kun mä oon itse vielä asunut Pohjanmaalla ja jotenkin ollut semmoinen, että ei vitsi, onpa tämä nyt jotenkin voi kauheata, kun nämä nyt tota hehkuttaa ja noloa ja kaikenlaista. Mutta sitten, niin kuin aikuisiellä yleensä käy, niin kotiseuturakkaus kovasti kukoistaa ja nyt tämä on oikeinkin romanttinen ja mahtava. Ja kotiseutua ja sinne paluuta, niin moni aikuinen fiilistelee esimerkkinä nyt just tästä Pohjanmaalla.

0: maasta. Piti oikein kaivaa haastattelupätkä tuosta esiin, kun jäi mieleen, miten jotenkin rakkauden täyteisesti ja sydämellä Dudsonit Jarppi ja Jukka puhui kesästään Pohjanmaalla, kun ehkä veivät siis kuvaamassa siellä tai oikein kuvasivat pitkäänkin koko kesän ajan tuota kotiinpaluu elokuvaa. Tytti Junna kysyi, että kauan sitä kuvattiin ja miten niin näin vastasivat. Ja kyllä tässä kotiseutu rakkaus Juka ja Jarpin puheessa kuuluu.
1: Me oltiin, no viime kesä oltiin käytännössä siis tuota heinäkuu. Oltiin Pohjanmaalla ja Seinäjoella.
2: Jotenkin oli ihanaa, että kun oli ihan sellainen tietysti, nuoruuden meininki, että painettiin siellä pitkin peltoja ja meillä oli vähän mönkkäreitä ja räjähdysainetta ja kaikkea muuta. Että kun siellä sai juosta vapaasti ja tehdä ja iloita, niin se oli niin kuin ihan mielettömän siistiä, että Etelä-Pohjanmaalla kesä.
3: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit. Mä tuun

0: Ahtin sisko ja sen veli soi Suomi-popilla ennen tätä. Äänessä olivat lähestulkoon veljekset Jarppi ja Jukka Dudsoneista. Pohjanmaata hehkuttivat, kun siellä siis viime kesän viettivät kotiseuduilla vanhaan kunnon tapaa räjäytelle asioita ja kotiin paluu elokuvaa kuvatessa. Niinhän se on tietysti, että perus mennään vähän kotiseuduille ja räjäytellään jotain, eikä se nyt muuten mikään kotiin paluu olekaan.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Dudsoneilla on ihan omat mittaristot. Tässä ensi viikkoista juhannusyötä jo fiilistelevät Portion Boys.

0: Backstreet Boys, juhannusyö, Kake Randelin mukana tällä kappaleella. Ja tosiaan, niin kuin eilenkin täällä moneen otteeseen Suomipopi-iltapäivässä päiviteltiin, että ensi viikolla, kun se juhannus todella jo on, niin kyllä se on. Ja ensi viikolla sitten tarkoittaa myös sitä, että viikon kuluttua torstaina. Tähän aikaan menopaluuohjelma jo seuraa juhannuksen menoliikennettä torstai-aattoiseen perinteiseen tapaan. Ja sunnuntaina totta kai sitten paluuliikenteen kommervenkit otetaan vastaan. Mutta varma kesämerkki on se, että menopaluuohjelma siis jo huomenna. Se on tästä eteenpäin sitten. Se on tuo juhannusviikonloppu sinänsä poikkeus, että silloin menoliikenne on kiivaimmillaan torstaina, mutta muuten aina perjantaisin ja sunnuntaisin menopaluu seuraa liikennettä Suomi Popilla. Mukana menopaluuohjelmassa tuttuun tapaan muun muassa Harri Moisio, joka on muuten myös 50 tarinaa epuista podcastissa Satu Kotosen vieraana ensi viikolla. Ja sinne on nyt uusin jakso julkaistu. Promoottori Taija Holm on hoitanut Suomen isoimpien bändien tiedotusta yli 25 vuotta. Ja Eppu, normaaliyhtiöjen lennokkaat promotempaukset on ylittänyt uutiskynnyksiä ja kirvottanut naurua erityisesti tekijöiden keskuudessa ja niin edelleen. Eli paljon tarinoita on Taija Holmilla kerrottavana. 50 tarinaa epuista. Ensimmäisiä jaksoja löytyy kuunneltavaksi jo supla.fi-osoitteesta ja kuulemma vieraaksi tulee myös Aliisa Syrjä. Kuunnellaan seuraavaksi Aliisa Syrjältä Sydän on rikki.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisi?
7: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
12: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
11: Täh?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Olsson.
18: Moni!
19: Tulin heti kun pystyin.
20: Siitä on liian kauan kaupoin.
21: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
22: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
23: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
26: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
27: Ja vaahtera. Haapa.
26: Koivu.
27: Haapa.
26: Koivu. Raita
27: ja pihlaja.
26: Kuusi.
27: Haapa.
26: Ja lava.
27: Leppä, tuomi.
26: Koivu.
27: Vaahtera.
26: Kataja.
27: Pihlaja.
26: Mänty.
27: Tammi
26: ja kuusi.
28: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
27: vaahtera.
28: Haapa, koivu, raita ja
27: pihlaja.
28: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
29: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
28: Metsien Suomi.
30: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
31: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
30: No mitä mä sitten teen?
31: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
30: No miksei?
31: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
32: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
33: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
32: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
33: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
32: Se on sitten jo toinen
33: ja
32: kysymys.
33: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
32: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
33: Eikä. Anna tulla.
32: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
34: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
35: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
36: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
14: Finago.
37: Komissaario Koskinen on palannut.
38: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
39: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
37: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
0: Ei ole muuta tylsä äänä.
1: Ei ole.
37: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista on tämä kappale. Ja onhan se kaunista sitten, kun jalkapalloa oikein hienosti pelataan. Maailman huipputasolla tänään MM-kisat alkavat. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa valtavan laajalla alueilla ja pitkillä välimatkoilla noita kisoja tällä kertaa temmotaan läpi. Ja tämä on sitten tietysti täällä kotimaassa hiukan haastavaa, että joutuu yötä myöten välillä sitten seuraamaan pelejä, jotka saattavat siis alkaa vaikkapa Suomen aikaan kello 4:00. Mutta tänään avausottelu oikein tuommoiseen niin kuin kertakaikkiaan salonkin kelpoi ja suomalaiselle, varsinkin lomanviettäjälle, sopivaan aikaan kello 22.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Bensin kyynelet sateessa soi siinä ja tämä on Kaija Koon ja Cheekin yhteistyö. Nää yöt ei anna armoa. Sää tietojakin kohta kello 17 uutisten jälkeen.

0: Kaija K. ja Cheek laulaa öistä, jotka eivät anna armoa. Eipä se tietysti välillä niin kauhean armorikasta olekaan aamulla huomata, että esimerkiksi on hukannut tuommoisen jääkiekon MM-mitalin. Näinhän tämmöistä outisoitiin Jesse Polyjärvestä, mutta Silkki Hansikkain on käsitellyt aihetta tänä aamuna aamulypsyssä. Hovimuusikko Ilkka ja tehnyt oikein laulun, joka kuunnellaan ihan kohta uutisten ja säätietojen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiin.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja hui.

0: Oikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: No mitä, kulta?
9: Ootko vielä Prismassa?
8: En, on prisma.fi:ssä.
9: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
8: On pannut merkille.
9: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
8: Tilaan.
9: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
8: Se sytytysneste.
9: Juu, se jäi aurinkoon.
8: Noniin.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Hallitus peruu aiempia päätöksiään ja tuo eduskuntaan joukon kansalaisten arkea helpottavia veroviilauksia. Vaalikauden alussa kotitalousvähennystä ja työmatkakorvausta kiristettiin, mutta nyt ne paranevat vanhalle tasolle. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2100 euroon ja vähennysprosentti nousee 40. Samoin työmatkoista tehtävän matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee takaisin 800 euroon. Työnantajan verovapaa liikunta- ja kulttuurietu nousee 540 euroon ja laajenee luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Muutoksia on tarkoitus soveltaa taannehtivasti jo tämän vuoden alusta. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmästä erotettu Pihla Keto-Huovinen sanoo olevansa järkyttynyt ja pitää erottamistaan surullisena asiana. Keto-Huovinen sanoi, että politiikassa on hänelle asioita, joissa arvot ja omantunnon kysymykset painavat ryhmäkuria enemmän. Keto-Huovinen toivoo, että eettisissä kysymyksissä pitäisi saada poiketa puolueen linjasta. Keto-Huovinen erotettiin kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi, koska hän äänesti 2 porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Huomenna perjantaina vähän viileämpi ja sateisempi päivä ainakin Pohjois-Suomessa. Vettä tulee ja lämpötilat jäävät sinne noin +13 asteeseen. Mutta kyllä se taidetaan Itä-Suomessa huomennakin saavuttaa toi 20 astetta. Siellä ei välttämättä paista, mutta poutaa on. Länsi-Suomessakin huomenna

0: aika viileä semmoinen 14 asteen päivä, mutta semmoista 18-16 niillä hujakoilla liikutaan sitten tässä Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa ja lounassa aurinkokin saattaa huomenna ihan komeasti paistella ja varsinkin tapahtumajärjestäjien näkökulmasta, niin aika tärkeitä nämä kesäviikonloppujen sääennusteet, niin lauantai näyttää kyllä siinä mielessä oikein hyvältä, että silloin on sitten poutapäivä koko maassa noin plus 19 astetta luvataan melkein pohjoista myöten ja silloin aika monella paikkakunnalla myös paistelee aurinko.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Erinomaisen hyvää mahdollista kesälomaa. Oikein hyvää alkavaa kesäviikonloppua joka tapauksessa. Suomi Popillakin menopalveluohjelma huomenna varma kesän merkki, kun menoliikennettä seurataan täällä kello 16 alkaen ja sunnuntaina sitten paluuliikenne. Niin ikään otetaan vastaan. Helina Kottonen täällä, tervehdys. Jos sitten tuommoiset kesän juhlallisuudet menee silleen ööveriksi, että huomaat aamulla, että jahas, no niin, aurinkolasit ei ole enää minulla tässä mukana, että jossain ne varmaan on ja se hupparikin taitaa olla jossain siellä festarialueella, niin se on tavallista. Ehkä niin kuin naisnäkökulmasta useimmiten sellainen pahin on se, että käsilaukku jäi, koska siellä on niin kuin aivan kaikki henkilöllisyyttä myöten. Siellä käsilaukussa, jos siellä on puhelinkin ja kotiavaimet ja kaikki, niin se on niin kuin surkea juttu. Sekin yleensä jostain saadaan sitten takas pyydystettyä, mutta mitäpä jos hukkaat juuri voittamasi maailmanmestaruusmitalin, niin kuin eräällekin Jesselle taisi tässä käydä. Käsitellään aihetta kohta lisää.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
0: Kuunnellaan siis Digiä ja Beemin Kaiken arvoinen. Ja sitten hovimuusikko Ilkka siis on armoa tuntematta tehnyt laulun tästä hukkuneesta MM-mitalista tänä aamuna aamulypsyssä.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

Beemin kaiken arvoinen soi Suomipopin iltapäivässä ja Eppu Normaalia laitetaan kohta soimaan. Tiedoksi muuten, että Suomipopeille on edelleen mahdollista voittaa lippuja ja siellä Suomipopeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa Eppu Normaalikin näitä viimeisiä keikkojaan soittelee, niin siitä kohta lisätietoa. Mutta annetaan sitä ennen tarinan kertomisvuoro hovimuusikko Ilkalle, joka torstaiseen tapaan on Aamulypsyssä tänään julkaissut uuden laulun. Mehän voitettiin MM-kultaa hienosti, Suomen leijonat voittivat ja sitten juhlivat sitä, niin kuin toki asiaa kuuluu. Ja aika monta otsikkoa saatiin lukea tähän tyyliin. Jesse Puljujärven kohuttu juhlayö tallentui videolle. Näin katosi kultamitali. Jesse Puljujärven MM-mitali on varastettu. Näin se tapahtui ja niin edelleen.

muun muassa päiviksiin osallistumisesta. Koko shit tältäkin aamulta löytyy toki kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Kuunnellaan kohta Robinin tuut. Se ihan alkuperäinen versio. Ei se mashup, minkä Juusa Muippu teki tämän aamun aamulypsyyn. Sekin löytyy kyllä koko shitistä ja varsinkin palaute on kyllä kuulemisen arvoista. Se ei ollut mairittelevaa se. Tässä Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Tämä niin kertakaikkisen hieno, upea yhtye Eppu Normaali kaikki ne kappaleineen lopettaa uransa tämän kesän päätteeksi, mutta soittaa siis vielä festareilla, muun muassa Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Jos liput vielä puuttuu, niin käyhän voittamassa ne. Supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Kerro siellä juhannuksen biisien äänimaailma yhdistelmiä, siis että mihin kappaleeseen sopisi vaikka Linnun laulu tai Tölkin avautuminen. Ja voit voittaa liput Suomi-popeille.
1: Radio Suomi-pop.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Sittari hoitaa! Parhaat

0: vaikutti juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suutana sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Suomi Pop.
3: Tästä Robinin Tuut-tuut-tuut-kappaleesta Juuso Muikku teki aamulypsyssä mashupin, joka ei saanut kovin mairittelevaa palautetta, mutta se oli niin hauska se palaute, että kannattaa käydä kuuntelemassa koko shitti osoitteesta supla.fi. Nyt Robin ja original Tuut-tuut.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anin, jos puhutaan totta, on tää kappale. Mä mietin, että onko mä puhunut niin kuin just nimenomaan totta vai ihan höpöjä, kun mä puhuin huomisesta vieraasta. Mä nyt selvitän sen asian ja palaan asiaan ihan kohta. Laitetaan sitä ennen Anssi Kelaa soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on nimeltään 1972. Kristi.

0: kelpaat kelle vaan.
1: Näin versioi Sanni Juha Tapion Kelpaat kelle vaan kappaletta Apokalyptikan kanssa kerrassaan legendaarisesti Vain elämää -ohjelmassa aikanaan. Ja on se totta, että Sanni tulee tänne vieraaksi. Mä eilen sanoin, että mulla on semmoinen käsitys, mutta joo, on se totta. Sanni tulee huomenna kello 15 Suomi Popille, niin silloin kuulolle. Laitetaan me seuraavaksi Euroviisu-edustusta soimaan ja myös Arttu Viskari.
2: Kohta tulee.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään.

0: huomatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korotaan.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Uilo, miten voin auttaa?
19: Ei, meillä on paljon terassilla.
18: Okei, sehän on kiva.
19: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
18: No se on vähän erikoista.
19: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
18: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
19: Onko kallis?
18: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
19: En.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Oot sä tosissas?
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari 4A. Viivin hieno versio Stellan aamun kuiskauskappaleista kuunnellaan Suomipopilla seuraavaksi. Ja pian kello 18 uutiset ja sen jälkeen alkaa Suomipopin ilta. Erinomaista kesäiltaa ja mun puolesta. Kiitos seurasta.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
3: Ah, sisi! Oksasen puutarhan juisi! Siis juisi!
4: Sisi!
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
12: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Raaseporissa maanantaina hukkuneina löytyneet eivät olleet uimassa onnettomuuden tapahtuessa. Hukkumispaikka ei poliisin mukaan ollut uimarannalla. Vanhempi ja hänen alle kouluikäinen lapsensa löydettiin kuolleina Vesterbyn ulkoilualueelta. Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, uimarannat ja leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN-lukijaa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Bori Høiby on viettänyt viime yön sairaalassa. Asiasta kertoi norjalainen Se och Hör-lehti. Syytä sairaalaan joutumiseen ei ole tiedossa. Høibytä syytetään noin 40 rikoksesta. Hovioikeus päätti eilen, ettei häntä vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä sairastaa keuhkofibroosia ja odottaa keuhkon siirtoa. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime perjantaina. Valkoisessa talossa levisi viime kesänä paniikki hallintoa uhanneiden Epstein-asiakirjojen takia. Asiasta kertoi The New York Times. Lehden mukaan Epstein-asiakirjojen aiheuttama kohu halvaannutti Trumpin hallinnon. Vaikka julkisissa lausunnoissa kriisiä vähäteltiin, kulisseissa virkamiehet joutuivat käyttämään suuren osan ajastaan kohun hillitsemiseen.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Ensi yönä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin ja etelässä saattaa myös ukkostaa. Ja huomenna onkin aika pilvistä paikotellen saattaa olla kyllä puolipilvistä, mutta pohjoisessa, Keski-Suomessa sataa vettä. Lämpötilat etelässä 13-18

0: 18 astetta. Keski-Suomessa saatetaan päästä peräti 21 asteeseen. 12 ja 21 asteen välillä on noin lämpötilat. Ja Lapissa 12-15 astetta ja myös pilviseltä näyttää.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Oikein loistavaa torstai-iltaa. 5:03 on kello. Tuuli Mattila sun kanssa 9:00 saakka tänään iltaa viettää. Biisi mestaria, sitä skabataan tänään. 01080103 numeroon voit sit soitella, kun siihen luvan saat. Ja tänään on Dingon biisi, mitä pitää osata jatkaa. Ihan kohta laitan sulle Bessin Sammumaton ja siihen perään Beemin syntymäpäivän soimaa. Missä sä meet just nyt? Mitä sä teet? Laita ihmeessä kuva tai ääniviesti studio WhatsAppiin 0403564556 numeroon.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: BEM ja syntymäpäivä Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Kello on 6:10. Tänään on jo 11. kesäkuuta. Sehän tarkoittaa sitä, että ei ole kovinkaan pitkä aika enää juhannukseen. Kysyin, että missä sä meet just nyt tänään torstaina. Ja Helena laittoi viestiä. Moi Tuuli, tässä kotona oleilen ja hoidan tytärtä, kun viisauden hammas poistettiin ja tikattiin. Tosi kipeänä on niin pirtelöä ja sosen ruokaa väsätty. No voi että, kummalta nyt poistettiin se viisauden hammas? Eiku hoidan tytärtä, niin eli tyttäreltä. Voi että, joo, mä muistan kans joskus multa otettiin toi viisauden hammas. Se on kyllä yllättävän kivuliasta ja sit tuli ihan semmonen valtava siitä poskesta. Miten Helena sun tyttärellä, onko se poski turvannut semmoseksi jättikokoiseksi? Musta se oli jotenkin hassu ja se puhekin meni ihan omituiseksi. Siinä oli kyllä, ai, ei ole kyllä helppo homma. Mutta onneksi se sitten menee aika nopeasti ohi, kun antaa sen parantua, niin huomenna tai viimeistään yli huomenna varmasti jo helpottaa. Isaac Elliot, ai että, laitetaan seuraavaksi musiikissa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Laita säkin, että missä me.

0: Mahtava biisi. 14 yli 6 on kello ja ihan just laitan sulle soimaan Mirellalta Timantteja ja siihen perään Olavi Uusivirralta uusi biisi Rakastan teitä kaikkia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
1: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Kuusi mäntyt, tammi.
0: Ja vahtera, haapa,
1: koivu,
0: haapa,
1: koivu, raita
0: ja pihlaja.
1: Kuusi,
0: haapa,
1: ja lava,
0: leppä, tuomi,
1: koivu,
0: vahtera,
1: kataja,
0: pihlaja,
1: mänty,
10: tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty,
10: tammi ja
0: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
0: pihlaja.
3: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
9: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!

0: 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää aina.
3: Ei ole.
1: Radio Suomi.
5: Mirellan timantteja. Ihan kohta kisataan biisi mestaria, eli 01080103 on se numero, mihin saat ihan kohta soittaa. Mut nyt Mirella ja timantteja. Pystyy en.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seis.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Uudelta Camouflage-albumilta tää biisi. Ihan kohta biisimestari, oothan valmiina. 01080103 numero on päästä. Ihan kohta soittaa.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Aivan mieletön biisi. Ihana Olavi oli myös tuolla Suomi Pop Showssa meillä haastattelussa ja toi löytyy Suplasta, toi haastattelu Suomi Pop Shown alta. Ihan kohta on se hetki, nimittäin mikä hetki? Se hetki, kun sä saat soittaa studioon. Nimittäin 01080103 on se numero, kun biisimestaria aletaan skabaamaan. Ja tänään Dingon biisistä. Sun pitäisi osata jatkaa niitä sanoja voittaaksesi täältä mahtavan suomipop-aiheisen palkinnon. Ja se hetki, koska sä saat soittaa, se on NYT nyt.
1: Radio Suomi Pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: Ja nyt ei muuta kuin puhelin laulamaan ja otetaan tähän väliin vielä yksi biisi ja sitten katsotaan, että kuka on meidän nopein soittaja.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisimestari.
0: Eli tämän biisin jälkeen, pysy siis linjoilla, jos just soitit. 010800103.

0: kamaa. TikTok kyynelee Suomi-popilla. Ai ai. Muistatko vielä, kun TikTok teki paluun? Siitä on jo hetki aikaa. Voisi kyllä mun mielestä tehdä taas uudestaan paluun. Meillä on soittaja linjoilla. Halojata halloo.
1: Halojati halloo. Kuka sieltä soittelee?
0: No moikka Jarkko, mistä päin Suomea soittelet?
1: No ihan täältä pääkaupungista Helsingistä tässä just polkupyörämatkalla uimastadionille.
0: Oi!
1: Ja vähän tulee ja toivottavasti tänään puhelu menee hyvin.
0: No niin, täällä olisi nyt dingoa tarjolla, eli sun tehtävänä olisi kuunnella tätä biisiä ja sitten jatkaa niitä sanoja. Ja jos osaat jatkaa sanoja tarpeeksi hyvin, niin sitten täältä lähtee sulle palkintoa tulemaan. Niin, ootko Jarkko valmis?
1: No niin, valmis kuin vaan olla ja voi.
0: Hyvä.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisimestari.

0: Ja mitä se
1: on? Nahkatakkinen tyttö. Sitten mä en tiedä enempää.
0: No mutta hienosti lähti, hienosti lähti, just noin. Sitten se jatkuisi vielä, että se sama tyttö on nähnyt helvetin nahkatakkinen tyttö ja niin edelleen. Mutta tosi hienosti meni. Ihan ehkä yksi rivi ei nyt vielä riitä tuohon palkintoon, mutta osallistu Jarkko ihmeessä uudestaankin, niin saat vielä jonain päivänä tuon palkinnonkin.
1: No mulla on sadetakki päällä, ei ole nahkatakki tällä kertaa.
0: No niin, no mutta hei, mahtavaa uintireissua ja kiva kun soittelit.
1: Kiitos paljon.
0: Moi.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sieltähän laitetaan sitten Olli Halosta seuraavaksi
2: Radio
0: soimaan.
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitä mieltä sä oot? Olisiko mun pitänyt kuitenkin antaa toi palkinto tosta, kun osas kuitenkin sen seuraavan rivin siitä nahkatakkisesta tytöstä. Osallistu säkin ihmeessä biisimestariin. Voidaan vielä neuvotella näistä säännöistä. Ihan kohta tulossa nää biisit.
1: Kohta tulossa.

0: ystäviä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravintoa.

0: luonnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
6: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitäs tarvitset?
6: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
11: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie Suomi Popin illassa. Missä sä meet just nyt? Laita viestiä 040-356-4556 numeroon. Ja tännehän juuri saapukin viestiä, nimittäin kaupassa sipsuttelemassa ostoksilla. Vähän kerää katseita, arvaatko syyn? Viestin saa lukea lähetyksessä. No hyvä, koska luen. Niin siellä on tosiaan kynsilakka jaloissa ja tai varpaissa Samilla on hienot, kyllä on kynnet ja onhan se kiva kaupassa. Mäkin tykkään joskus mennä ilman kenkiä, varsinkin kesällä. Toki ehkä sillä lailla, että on vähän enemmän semmoinen kesähelle, mutta eihän nyt toisaalta tääkään niin kuin ollenkaan huono sää oo, että varsinkin jos tykkää semmoisesta vähän viileämmästä. Minna laittoi myös viestiä, että moikka Tuuli, täällä jo kesäloma alkanut, vähän harmittaa nämä säät. No voin ymmärtää kyllä ton, että kyllähän sitä toivoisi, että olisi pikkasen lämpimämmät säät, jos lomalla on. Ja Laihiasta tuli myös tämmöinen kuvaviesti, missä näkyy, että autolla ajetaan ja sielläkin aika pilviseltä näyttää, mutta kuitenkin onneksi se aurinkokin sieltä vähän siintää. Mihin oot, Karita, siellä Laihialla menossa? Laita ihmeessä lisää viestiä, että mihin oot menossa ja mitä tekemään. Täällä yksi utelias Tuuli Mattila sitä kyselee. Ahdin ja Beemin tähdet laitan sulle nyt soimaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Poppinillassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 6:09 on kello ja ihan kohta laitan sulle Mariskaa soimaan. Minä liityin sinuun. Upea kappale. Missä sä meet just nyt? Mitä sä teet tänään torstaina? Ootko lomalla vai onko ihan työpäivä? Laihialla oltiin menossa kotiin. Sieltä kyselin, että minne ollaan matkalla ja kotiin oltiin menossa. Ja tänne on tullut muitakin viestejä. Mikäs tässä lukee? Just lähdin töihin yövuoroon ja huomenna aamulla alkaa vapaa viikonloppu. Ai että miten ihanaa. Ton viestin meille laitto Tea. Ja sitten täällä oli just nyt kassajonossa Keiteleen S-Marketissa, jos sanot Samin jonottaville tyttövarpaille terveiset, saa nähdä huomaako kukaan jonottajista. Soiko siellä kaupassa siis Suomipop? No mahtavaa jos soi. Joo, olisiko kuitenkin 6:59? Sanoinkohan mä kellon väärin nyt jotenkin kellonajan? Ilmeisesti, koska täältä on nyt tullut tästäkin asiasta palautetta. Sitten on tullut ääniviestejä. Ollaan rohkeita ja kuunnellaan, mitä täältä on laitettu.
1: Ajelen lentokentälle hakemaan kadonnutta.
0: Hetkinen, laitetaan uudestaan.
1: Ajelen lentokentälle hakemaan kadonnutta iPadia.
0: Kadonnutta iPadia lentokentältä? Mitä ihmettä, miten se nyt lentokentältä löytyy? Veinpä miehen Deep Purplen keikalle. No, se kuulostaa hyvältä. Joroisissa matkalla Joensuuhun taukoilemaan. Täällä on vielä toinenkin ääniviesti. Kuunnellaan sitäkin.
2: Joo, kun kysyit, että missä sitä täällä mennään, niin kotona mennään. Vielä olisi muutama viikko töitä ennen lomaa. Mutta tuossa just kun soi Arttu Viskarin Mökkitie, niin kyllä se lomafiilikset aiheutti. Lauloin ihan kova sanaisesti. Sataprosenttisesti koko biisin tuossa pihalla ja naapuritkin katsoi, että mitä se oikein horisee siellä, mutta helvetin hyvä biisi.
0: On kyllä, ei haittaa.
2: Kyllä tässä lomafiilistä yrittää hakea.
0: No ihan loistavaa, se on hyvä hakea.
2: Parhaalla mahdollisella tavalla, just, mitä ikinä vaan on.
0: Just näin, se on hyvä hakea se lomafiilis jo ennen sitä lomaa, Saku, niin sitten kun se loma alkaa, niin sitten ollaan ihan kunnon lomassa kiinni. Nyt mä laitan Mariskaa, minä liityin sinuun.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Mariska, minä liityin sinuun Suomi Popilla. Pentagonissa, eli Yhdysvaltojen puolustusministeriön päämajassa on mahdollisesti havaittu jotain vaarallisia aineita ja siellä evakuoidaan. Ja tästä ihan kohta lisätietoja Ilta-Sanomien uutisissa. Tämä on tullut just äsken tämä tieto. Säätietoja myös kohta luvassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Laita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortti.

0: 599-rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
6: No kerro ajatustesi, salad.
5: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle? Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajasta Pentagonista on evakuoitu useita kerroksia ja käytäviä, kertoo CNN. Pentagonin ilmassa on mahdollisesti havaittu vaarallista ainetta. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat ilmanlaatuongelman, joka vaati varotoimia, kunnes tilanne on selvitetty. Lisätestien odotetaan vievän tunnista pariin tuntiin. Tilannetta selvittävät Pentagonin oman vaarallisten aineiden ryhmän lisäksi paikallisen pelastuslaitoksen yksikköjä. Eräs lähde kertoi, että rakennuksessa olevat poliisit olisivat pukeutuneet kaasunaamareihin ja täysiin kemikaalisuojavarusteisiin. Valkoisessa talossa levisi viime kesänä paniikki hallintoa uhanneiden Epstein-asiakirjojan takia. Asiasta kertoi The New York Times. Paniikkia lietsoi erityisesti se, että asiakirjoista ei löytynyt edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin asiakaslistaa. Lehden mukaan varapresidentti J.D. Vance piti tilannetta valtavana ongelmana. Epstein-asiakirjojen aiheuttama kohu halvaannutti Trumpin hallinnon. Vaikka julkisissa lausunnoissa kriisiä vähäteltiin, kulisseissa virkamiehet joutuivat käyttämään suuren osan ajastaan kohun hillitsemiseen. Hellepäiviä ei ole näköpiirissä ainakaan seuraavaan 10 päivään, eli juhannukseen saakka. Matalapaine jumahtaa Suomen ylle, mikä pitää lämpötilat korkeimmillaankin noin 20 asteessa ainakin juhannusaattoon saakka. Myös sadekuurot ovat yleisiä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla lämpötilat jäävät 15 asteen tuntumaan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin ja etelässä voi myös ukkostaa ja huomenna on myös pilvistä. Ja Keski-Suomessa ja Lapissa näyttää satelevan ja tuolla itärajalla myöskin ukkostaa. Lämpötilat huomenna 18-15 astetta etelässä, Keski-Suomessa 13 ja 17 asteen välillä ja Lapissa pohjoisessa 12-15 astetta.
2: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
3: Nelli Matulaa haluan sulle ihan kohta soittaa. Aivan loistavaa torstai-iltaa. Eeriniä siihen perään laitan sulle soimaan yhtenä sunnuntaina. Ties vaikka toi sun tulevasta sunnuntaista kertoisi. Viikonloppu nimittäin, se on täynnä isoja tapahtumia. Ja vaikka toi sää ei nyt välttämättä ihan sitä parasta Suomen kesäsäätä ehkä olekaan, niin kyllähän tollaisissa happeningeissä voi silti olla hauskaa. Mitä kaikkea tapahtuu, puhutaan siitä kohta.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina Suomi Popin illassa. Se on muuten viikonloppu ihan just. Ja on muuten viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Säät, olot ei nyt välttämättä ole ihan älyttömän herkulliset. Puolipilvistä ja sateistakin on paikotellen. Mitä kaikkea tänä viikonloppuna sitten tapahtuu? Esimerkiksi Helsingissä on noin Helsinki City-festarit. Siellä on kolmipäiväiset festarit, jossa on sekä kotimaisia että ulkomaisia artisteja. Sitten on Samba-karnevaalit Helsingissä paraikaa käynnissä. Turussa kesärauha 12.14.6. eli huomenna alkaa perjantaina. Ja mä muistan itsekin olleen joskus kesärauhassa sateessa ja se ei kyllä hirveästi haitannut. Siellä nyt lauantaina on tommonen kuuroriski, mutta näyttäisi kuitenkin tommoselta puolipilviseltä ja asteita 18.21 Turussa nyt viikonloppuna. Kotkassa Jukolan viesti. Sodankylässä on sit noin elokuvajuhlat, jotka onkin jo alkanut. Sitten Hämeenlinnassa keskiaikafestarit ja Lahdessa kesämössö. Ja voi vitsi, näitä on kyllä paljon näitä tapahtumia.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Talvella aina semmoinen fiilis, että mitä ei tapahdu. Ja sitten kesällä tuntuu, että joka viikonloppu on ihan hirveästi kaikkia tapahtumia. Mutta onpa siistii. Se on, Suomen kesä on kyllä niin mahtavaa. Se vaan jotenkin aina tulee jostain takavasemmalta ja sitten silleen, hetkinen, nytkö se kesä sitten alkoi, kun sitä olisi odottanut. Tää on Klamydia, pienen pojan elämää nyt Suomessa.

0: kanssa iltaa viettää. Ihan kohta laitan sulle soimaan Portion pois ja Näihin hommiin ei synnytä ja siihen perään Juha Tapiolta Puoliksi sun. Puoliksi sun, se on hieno uudehko kappale, jossa myös Viivi mukana fiittaamassa. Mulla on tänään ollut semmoinen ihme tenkkapooma, ihmettelen, että mihin tämmöiset yhdet asiat aina katoo ja mihin ne siis menee, koska sit niitä vaan katoo lisää ja lisää. Mistä on kysymys? Puhutaan siitä Juha Tapion jälkeen. Tuuli Mattila täällä sun kanssa illan vietossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? Oisko?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
20: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
22: Älä huido. Ota off.
23: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
24: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
25: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
26: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
27: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa!

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus. Tästä kesä voi
1: alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinno.

0: Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä aina.
4: Ei ole.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sinut huolisi. Juha Tapio, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa. Mä oon miettinyt, että mulla on siis ongelma. Joka aamu mun on vaikea löytää siis sukkia. Ne vaan hävii johonkin ja mä en voi ymmärtää, että mihin kaikki mun sukat häviää. Ja mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että sukat, kun olen naimisissa oleva ihminen, niin puoliksi sun, eli puoliksi mun on myös mun mieheni sukat. Ja sitten mä vein aina mun miehen sukkalaatikolle välillä vähän varkaisiin ja sieltä sitten poimin niitä sukkia ja oon muuten muutaman kerran huomannut, että sieltä on löytynyt myös oma sukka. Se ei kuitenkaan selitä sitä, että kun tuntuu, että niitä sukkia ostaa jatkuvasti ja sitten ne vaan aina hävii johonkin ja sitten niitä ei ikinä löydä, että mihin ne katoo ne kaikki sukat? Tämä on siis asia, mitä olen ennenkin pohtinut, että meneekö ne niin kuin jonnekin sukkien taivaaseen tai johonkin mustaan aukkoon? Onko jokaisen kotona sellainen niin kuin sukka-aukko? Vähän niin kuin musta aukko, mutta se on vaan niin kuin sukille. Mä en keksi mitään muutakaan syytä. Oletko sä huomannut saman, että ne sukat vaan siis häviää jonnekin?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sukathan on aika pieniä ja ne on silleen helppo kadottaa. Vähän niin kuin kultamitallikin. Ja siksi mä mietin, että onko se Puljujärven mitali nyt varmasti varastettu, ettei se vaan hävinnyt jonnekin. Antti Tuisku ja Hyökyaalto nyt.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto Suomipopin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Juha laitto viestiä, että kyllä se Tuuli on varastettu, se mitalli ei ole hävinnyt mihinkään. Joo, mä siis vitsailin vaan, kun itse tuntuu, että noin sukat on jatkuvasti kateissa, että kun ne on niin kuin aika pieniä, sitten ne vaan hävii jonnekin sukkien taivaaseen, että voisiko se Puljujärven mitallikin olla ehkä vaan hävinnyt jonnekin ja sitten... Et tietysti se voisi olla vähän sitten noloa, jos se yhtäkkiä huomaisi, että ai se onkin täällä hyllyn takana, että se ollutkaan varastettu. Koska itse on ainakin semmoinen, että mulla hävii siis jatkuvasti kaikki tavarat ja katoilee ja unohtuu. Puhelin on niin kuin monta kertaa päivässä kateissa. Niin tavallaan tuommoinen mitalli, sehän on aika pienen kokonen, että sinänsä voisi hävitä aika helposti. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuus.

0: lasilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varaa ystävä.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Hugon taulut laitoin sulle just soimaan, jossa Kosti fiittaamassa. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ihana biisi. Nyt tuli harvinaislaatuinen viesti studion WhatsAppiin. Moikka Tuuli! Pyydän sulta nyt vähän neuvoa yhteen asiaan, nimittäin olen ihastunut erääseen henkilöön. En ole ihan varma, onko hän ihastunut minuun. Haluaisin kuitenkin pyytää häntä treffeille. Miten se kannattaisi hoitaa? No, jos sä vaikka kysyt siltä niin kuin jotenkin ihan face to face, jos on semmoinen mahdollisuus vaikka, että lähdetkö kahville? Tai sit jos se tuntuu liian jännältä, niin laita vaikka viesti. Mut ehkä joku kahvittelu on hyvä, koska sit jos heti pyytää jonnekin romanttiselle kynttiläillalliselle, niin se voi sit olla vähän liikaa, jos ei sit vaikka olekaan sitä vastakaikua. Mut ehdottomasti pyydät. Se on ainakin mun neuvo. Koska mitä hävittävää siinä sit toisaalta on? Vilma Alinan palasina laitan seuraavaksi soimaan. Toivotaan, että se ei kerro treffivastauksesta. Siihen perään hovimuusikko Ilkka on saanut tänään valita päivälle biisin, niin kuullaan se sitten sen jälkeen.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit. Kuka sä

0: Viilma Alina ja palasina Suomipopin illassa. Seuraavaksi hovimuusikko Ilkan päivän biisivalinta.
1: Täällä puhuu hovimuusikko Ilkka ja mulla on kunnia suositella nyt sitten tämän päivän suomalaisuuden soundtrack-biisiä tämmöisellä kesäkulmalla. Tehosekottimen Asfaltti polttaa on sen biisi, minkä mä haluan seuraavaksi soitattaa teille kaikille. Tässä on kepeä fiilis. Tässä on sellainen tunne tässä sanotuksessa, että mitä vaan voi tapahtua. Tässä tulee mieleen sellaiset nuoruuden kesät, vaikkei siellä nyt aina ihan mitä vaan tapahtunut. Mutta silloinkin tämä biisi soi radiossa ja olen mä nähnyt tämän myös esimerkiksi Ruisrokissa livenä, kun tehosekotin tämän vetini rantalavalla, niin kyllä siellä moni eli silloinkin kesän parhaita hetkiä. Tällä biisillä hyvää kesää kaikille.

0: Asfaltti polttaa. Ilkka, hovimuusikko Ilkan päivän biisin valinta ja on kyllä mahtava biisi. Kello lähestyy 8:08 uutisia ja katsotaan myös säätietoja kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Moody!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
15: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi lelut. Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
23: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
25: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
26: Ai, missä mä oon?
25: Sanoman mainoskatkolla.
26: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
25: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
26: Takomassa parempaa tulosta.
25: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
26: Ai, niinkö?
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
27: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
28: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
27: Oho, mitäs?
28: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
27: Ketäs oli?
28: Hevisaurus.
27: No nyt!
28: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
27: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
29: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajan Pentagonin evakuointi oli väärä hälytys, kertoo CNN. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat sisäilmassa mahdollisesti vaarallista ainetta, ja sen takia rakennuksesta evakuoitiin useita kerroksia ja käytäviä. Televisiokanava Fox News kertoi viranomaisten löytäneen kuitenkin materiaalia, joka on viety testattavaksi. Viisikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa syttyi raju tulipalo Seinäjoella iltapäivällä 5 aikaan. Palavassa asunnossa ollut ihminen selviytyi itse ulos. Asunto tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitos evakuoi talon suurilta osin. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta savu ja vesi aiheuttivat jonkin verran vaurioita. Muutamat asukkaat joutuvat yöpymään sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämässä majoituksessa. NTV:n ja Elisan sopimuskiistan seurauksena Elisan asiakkailta uhkaa jäädä väliin osa jalkapallon MM-kisojen otteluista. Kiistan vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeliverkossa toukokuun puolivälin jälkeen. Osapuolten neuvottelut ovat edelleen kesken. MTV ja Yle näyttävät tänään alkavat MM-kisat puoliksi. Finnairin lento Helsingistä Ouluun joutui tekemään iltapäivällä U-käännöksen. Syynä oli lentokoneeseen osunut lintu. Kone oli ehtinyt reitillään jo noin Kokkolan korkeudelle, kun se kääntyi takaisin kohti Helsinkiä. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lentokone palasi Helsinki-Vantaalle, koska siellä on Oulun kenttää paremmat resurssit tehdä lintutörmäyksen vaatima tekninen tarkastus.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kyllä se nyt siltä näyttää, että ei ehkä ihan paras terassisää ole huomenna afterworkeillä. Nimittäin ensi yönä satelee paljonkin vettä ja etelässä voi myös ukkostaa. Etelä- ja keskiosassa maata siis voi runsaastikin yöllä ja illalla. Tänään illalla sataa. Huomenna pilvistä lähes koko maassa paikotellen satelee Lapissa ja Keski-Suomessa. Lämpötilat etelässä 18-13 astetta ja Keski-Suomessa 12-16. Pohjoisessa ollaan siellä 12 ja 15 asteen tietämillä.
0: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
1: Se on torstai-ilta ja Ramses villieläin tulossa kohta musiikissa ja siihen perään laita mun lempparibiisin Kääriältä, joka on tietenkin vantaalainen, koska olen vantaalainen ollut elämästäni ison osuuden. Alisa Syrjää myös kohta Sydän on rikki. Se on muuten siisti aina tässä torstaissa, kun tietää, että se on ihan kohta se viikonloppu sieltä tulee. Ja on mukavaa, että saadaan vielä yksi viikonloppu tähän ennen juhannusta. Nyt vaan sitten kaikki sormet ja peukut pystyy, että noi säät tosta paranis niin, että saataisiin sitten oikeasti semmoinen ihana seksihelle juhannus.
0: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Kärjä ja vantaalainen Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa torstain vietossa. Onko sulla kesälomat jo alkanut vai onko vielä edessä päin? Monihan saattaa tuosta vaikka juhannuksesta jäädä kesälomille. Jos oot nyt jo lomalla, niin tsemppiä, koska tää sää ei nyt ehkä ole ollut vielä ihan ainakaan. No, riippuu tietenkin missä päin Suomea. Tuntuu, että kun noit viestejä katsoo, niin aina on ihan niin kuin jossain on helle ja jossain tyyli sataa vettä ja ties mitä lunta ja räntää. Tää on niin pitkä maa, että säätietoja mahtuu. Sellainen asia kuitenkin mun mielestä kuuluu, jos oot lomalla, että joka ikinen päivä on kyllä mun mielestä oikeus syödä yksi jäätelö vähintään. Että oli sää kuin sää, niin kyllä kesällä kuuluu noita lomalla noita jäätelöitä nautiskella. Onko sulla joku tietty jäätelö, minkä sä valitset sieltä kaupasta vai meetkö suoraan vaan jäätelökioskille?
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mun mielestä on erikseen kauppajäätelö, eli se, mikä ostetaan siinä samalla ruokaustosten yhteydessä, ja sitten otetaan se litran paketti sinne kotiin. Tää on Alisa Syrjä, Sydän.

0: Mut mitä sä teit?
1: Alisa Syrjältä. Aivan ihana kappale. Sydän on rikki Suomen Popin illassa. Ihan kohta jatketaan Ettalla. Million Dollar Smile ja siihen perään tuoretta Jenniä. Jennillä tietenkin tarkoittaa Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata, on ton uuden biisin nimi. Mika laittoi viestiä 0403564556. Moi Tuuli. On kauppajäätelön kannalla, mutta en missään nimessä jaksa mitään litran paketeita kotiin roudata. Ymmärrän yskän. Mä itse tykkään niinku molemmista. Et pitää saada aina se yksi jäätelö, kun käy kaupassa. Ja sitten toinen semmonen, että pitää olla kotona aina litra jätskiä. Niin sitten kun tulee semmonen hyvä kahvitteluhetki. Ja siihen kun saa vielä ne mansikat kylkeen, niin se on ihan täydellistä. Ilta-Sanomat uutisoi tänään tämmöisestä applikaatiosta, joka lihottaa, vaikeuttaa painonhallintaa. Mikä on kyseessä, niin kerron siitä sulle kohta. Sitä ennen Ettaa ja Jenni Vartiaista kuitenkin musiikissa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
8: Noita piknikille.
7: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
8: Ai että.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaika. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Wihii!
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata Suomi-popin illassa. Uusi biisi on kyllä hieno. Hienot sanotukset tässä. Ihan kohta laitetaan vähän vanhempaa musiikkia, nimittäin Stellalta Aamun kuiskaus ja siihen tuoretta Arttua perään Suomi-Finland perkele. Ilta-Sanomat uutisoi tänään tämmöisestä applikaatiosta. Tämä vaikeuttaa painonhallintaa ja tämä oli kyllä itselle semmoinen, että no hei haloo, toi on niin itsestään selvää, koska kysymyksessä on siis tällaiset appit, millä voi tilata ruokaa kotisohvalle, eli erilaiset kuljetuspalvelut. Totta kai se vaikeuttaa painonhallintaa, koska kyllä nyt ravintolaruoka keskimäärin, eihän se nyt mitään niin kuin terveysruokaa ole. Toki on olemassa erilaisia salaattibareja ja muita, mutta harva sieltä nyt ravintolasta mitään salaattia tilaa. Että eiköhän ne ole ne pizzat ja hampparit ja sitten kaikki sellaiset friteeratut ja uppopaistetut ja ai, tässähän tulee ihan nälkä, kun näitä miettii. Kesällä mun mielestä, no totta kai sitten kun on kaikki marjoja ja vihanneksia enemmän tuoreita saatavilla, niin se vähän tasapainottaa sitä, mutta onhan toi ylipäänsä toi koko painohallinta ihan farssi kesäaikaa. Vai mitä oot mieltä?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sen verran vielä tuosta artikkelista, että noi tommoset appit, millä voi tilaa sitä ruokaa kotiin, niin ehkä sen voi tehdä itselleen. Et jos sinne ravintolaan nyt oikeasti haluaa mennä syömään tai hakea sieltä ruokaa, kävelisi sinne ravintolaan tai menisi jollain polkupyörällä tai millä nyt sitten pääseekään, niin saisi siinä sitten sitä liikuntaa vähän, niin sitten voi hyvällä omalla tunnolla nauttia sen ihanan rasvaisen ja suolaisen ravintola-annoksen. Taas Stella ja aamun kuiskaus.
2: Toiset

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Arttu Viskaria tarjoillaan tässä. Suomi Finland perkele Suomi Popilla. Ihanaa, kun oot kuulolla.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Iskari, Suomi Finland perkele. Suomi Popin illassa Tuuli Mattila täällä nuhanena kuittaa. Ilta-Sanomien uutisista, jossa siis kerrottiin, että tämä vaikeuttaa painonhallintaa. Kyseessä oli siis noi tommoset ruoantilausäpit, että kun se on nyt niin helppoa siitä sohvalta vaan klikkailla sen sijaan, että kävelisi sinne jääkaapille hakemaan niitä vihanneksia, niin helpompi sitten tilata suoraan ravintolasta jotain rasvasta ja epäterveellistä ruokaa. Kari laittoi viestiä studio 0403564556, että moi Tuuli, onhan se helppo kävellä sinne ravintolaan, jos asuu lähellä. Täältä 40 kilsaa lähimpään ravintolaan, niin kävelepä siitä nyt sitten. Toi on kyllä hyvä pointti. Suomi on aika pitkä maa ja täällä on paljon haja-asutusalueita, niin ei sieltä ehkä ihan niin vaan kävellä sinne ravintolaan, että erinomainen pointti Karilta. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Moikka, mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut

0: ammattipaatilla.
1: Selläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mitä?
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
18: Radio Suomi.
19: Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Sanni, että mitähän witchua Suomen popin hillossa? Jännittää, koska Sanni on musta ihan mieletön artisti. Ja mä teen huomenna tota iltapäivän lähetystä 14-16 välillä ja sen jälkeen alkaa sitten menopaluu siitä kello 16. Sanni tulee mun vieraaksi huomenna, joten tuuhan ihmeessä kuulelle 14-16 juttelemaan. Niin tota, voit laittaa myös kyssäreitä, jos sulla on jotain kysyttävää Sannilta.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ja huomenna meikä myös Suomi Pop Showssa Alina Voronkovan kanssa, mutta vaan semmonen pikainen kello 20-21 tunnin mittainen Suomi Pop Show, jonka jälkeen tää kyseinen show jää sit kesätauolle. Robin Pakkaleen, tuut.

0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu! Maali!
11: Nonni.
12: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
17: herkkuja ruokapöytään.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
19: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Laita piknikille.
19: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

0: päivän tuoreet Ilta-Sanomat on mulla tässä nyt edessä. Ja täällä viikonloppua vähän jo fiilistellään, mutta vaikuttaa siltä, että viikonlopun tapahtumat voi saada vähän kurjaa keliä niskaansa. Tässä on tämmöinen juttu, että viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Meteorologi ei lupaa täysin kuivaa säätä viikonlopun suuriin tapahtumiin. Eli vettä voi tulla taivaalta ja Jukolan viestissä varaudutaan jopa drooneihin. Sitä tuossa käytiinkin aikaisemmin aamusta läpi. Mitä muuta Suomessa tulevana viikonloppuna? No hei, sieltähän me just tultiin toi Sodankylänkin ohi, mentiin, otettiin siinä itse asiassa pikku stoppi. Oli aika hiljaista Sodankylässä silloin lauantaina päivällä, mutta nyt siellä tapahtuu nimittäin nämä Sodankylän legendaariset elokuvajuhlat, ne järjestetään. Ne on alkanut itse asiassa eilen ja kestää tämän viikon loppuun.
1: Se taitaa olla kyllä aika eksoottista niin etelässä asuville suomalaisille kuin sitten ulkomaisille vieraille, kun siellähän on tosi kansainvälinen yleisö. Siellä on sirkusteltta, jossa niitä leffoja yöttömässä yössä katsotaan.
2: Joo. Sirkusteltta.
1: Joo.
2: Nättiä. Me, silloin kun me oltiin viime vuonna siellä metästämässä, niin sitten mä juttelin parin paikallisen kanssa, että mites näkyykö ne festarit täällä, niin kuinka vahvasti. Niin näkyy. Kyllä se niin kuin pitää menee aika sekaisin silloin, kun se tulee, ja sitten se rauhoittuu, kun ne lähtee.
0: Eikö ne leffatkin aika sekaisin? Eikö se ole vähän artsumpaa tuolla Sodankylän filmifestareilla?
1: On nimenomaan, kai se nyt on ihan hyvin kuratoitua sisältöön, mutta ei siellä nyt varmasti pyöri ihan samat pätkät kuin tennispalatsi ykkössalissa.
0: Ei varmaan.
1: Ja miksi pyöriskään?
0: Onko toi semmoinen toi Sodankylän festi, mä en tiedä, onko meillä, jos on joku kuulolla, joka on käynyt siellä tai menossa, niin onko se semmoista, että vedetään

0: käyttääkö siellä niin kuin märkyliä vai tota, jotenkin mä niin kuin, mulla niin kuin mun päässä yhdistyy semmoinen, että kyllä niin kuin oikein hyviä punaviinejä siinä siemaillaan.
1: Ihan varmasti, mutta tota, mä en tiedä, mikä on lähin alko Sodankylästä käsin. Niin tota...
2: Mä tiedän, missä, kuinka pitkän matkan päässä se on. Se on 3 varttia.
1: Okay. Lapissahan on aina arvostettu kirkasta viinaa.
0: Totta kai.
1: Että toi tietysti toi festivaaliyleisö on eri jengiä, mutta kun Lapissa on ollut aina pitkät matkat viinakauppaan.
0: Vain niin... tunnistettuja kaatoryyppyjä.
3: Muutama elokuva esimerkiksi A Woman's Life Belgiasta. Älä itke Iine Suomesta, se on 87
1: vuotta. Se on Kaurismäelle.
3: Amongst the Birds on kans Islannissa. Kaurismäki on vaikuttanut tässä. Lausut sitä nämä muiden nimet, jos sä viitti tuosta.
1: Näytäs toi vielä, toi. Ei se ole mikään Kaurismäen leffa kuin Janne Kuusi. Tässä se elokuva tietämys paljastu.
3: Bamaka, Ranskasta, Blue Heron. Jo ei löydy kyllä semmoista... Mikä olisi ehkä Tiinan televisiossa.
1: Eikö Broken English on nyt sellainen, mikä on oikein kun jotenkin hitti?
0: Toi kuulostaa niin kuin tutulta, mutta tiesittekö, että...
1: Siellähän on käynyt siis ex-Francis Ford Coppola ja tyyliin. Siellä on käynyt todella isoja nimiä elokuva-alalta maailmalta.
2: Mä siis sanon, että tämä Sodankylän alku on siis ihan siinä Sodankylän keskustassa. Tässä on niin. Siis 3 varttia siis siitä meidän tukikohdasta.
1: Eli sä puhuit siis vaan 3 vartin pullosta.
2: Kyllä.
1: Siitä oli kyse.
0: Mutta elokuvafestareista puheen ollen, niin mähän on osallistunut aikoinaan tämmöisille elokuvafestivaaleille tämmöiseen kisaan. Me tehtiin tota koulussa, sillä koulun vähän niin kuin kaveriporukalla, aika isollakin porukalla, niin tehtiin musavideo yhden meidän luokkalaisen mun mielestä hyvään biisiin. Oikein siis pieteetillä rakennettiin semmoinen tarina ja sitä kuvattiin ja leikattiin. Ja sitten me lähdettiin, mikäköhän ollut se paikkakunta, se ei ollut todellakaan Sodankylän elokuvafestivaali, mutta se oli ehkä jossain tyyliin Kouvolassa tai jossain vastaavassa oli joku tällainen. Lähetettiin se työ sinne ja se huuma oli kasvanut aika isoksi siinä, koska se oli oikeasti meidän mielestä niin tosi hyvä se musavideo, niin ei minkäännäköistä sijoitusta, ei minkäännäköistä ja muuta. Ja harmitti. Ja varmaan haukuin sitten koko festarin lyttyy siinä, kun harmitti niin paljon. Mutta tota, ei ollut sit, mä ajattelin, että se olisi ollut jotenkin tarpeeksi. Se ei ollut varmaan tarpeeksi artsu.
2: Onko tämä tallessa jossain?
0: Vitsi, varmaan se jostain löytyy. Mä en tiedä, täytyisi noita koulukavereilta kysellä.
2: Ehkä aika ei ollut vaan oikein.
0: Aika ei saattanut olla oikein, mutta siinä oli ihan kuitenkin, siinä oli vitsi, kun sitä kuvattiinkin ja oli kaiken näköistä.
2: En usko, että aika on vieläkään oikein, eikä välttämättä ole huomennakaan oikein.
1: Minkälaisella rahoituksella se leffa tehtiin?
0: Artisti maksaa.
1: No niin, nimittäin tähän liittyen mä luin eilen lehdestä ihan mielenkiintoisen jutun ja nostan hattuani tuolle Jari Salmelle, eli tälle Pulkkisen näyttelijälle. Hän on tekemässä siis Pulkkinen elokuvaa.
2: Aha.
1: Ja ehkä Pulkkinen ei nyt ole ollut tässä niin hirveästi pinnalla ja hän vähän valitteli siinä, että ei ole nyt portinvartijat elokuvasäätiössä ja muualla on ollut oikein suopeita tälle hankkeelle. Ilmeisesti myöskään Pulkkisen huumori ei ole sellaista, joka niin kuin resonoi kaikkiin nykyajassa. Mutta livekeikoilla on kuulemma ollut paljon jengiä ja hän on käärinyt vain hihat ja keräs kuule rahoituksen ihan itse. Kyllä. Joukkorahoituksella ja näin ja tietysti tosi pienellä budjetilla, mutta sinnikkyyttä toi vaatii.
0: Kyllä mä lähden ainakin Pulkkisleffan katsomaan, koska mulle se on aika semmoista niin kuin nostalgista huumoria. Nopeasti vielä tästä Ilta-Sanomien jutusta nyt, mitä muuta viikonloppuna. Se Jukolan viesti tosissaan siellä Kotkassa.
2: Mä sanon vielä nopea tuohon Sodankylään, että Annika, kun sä sitä kyselit, niin Annika laittoi viestiä tänne, että kyllä ne on paikallisen ryyppyjuhlat, filmipoikkifestarit. Muille elokuvarakastajille huippuleffali viikonloppu. Okay. Mahtavaa, aivan huippujuttu, että tämä pyörii vielä. Tänään lähdetään Sodankylään.
0: No niin, kaikille kaikkea siis toisin sanoen. Joo, siis Kotkassa Jukolan viesti viikonloppuna, sitten toi Helsinki City Festivaali järjestetään. Mitäs siellä on? Sehän on tuonut yleensä kärrännyt jotain semmoisia esiintyjä.
2: Macklemore, Black Eyed Peas, Lewis Capaldi.
0: Niin se oli se Lewis Capaldi oli siellä, joo.
2: Oliko Mohombi varmaan, Florida on siellä.
0: No Mohombi nyt on meidän mökilläkin juhannuksi.
2: Mä en tiedä, oliko Mohombi tänä vuonna ehkä.
3: On se,
2: joo.
0: No on tommosia
2: mutta
0: niinku,
2: aika siis kovia nimiä.
0: Todella, todella kovia.
2: Ja ihan liian pieni alue varmaan taas näille festareille.
1: Tuo jäähallin pihan sitä on rakennettu, kun on siitä ohi ajanut. Siis
3: sanot Flowrider, se on kyllä aika moinen.
0: Sano.
1: Hei, mihin kato Sideways-festivaali, joka siellä oli vielä muutama vuosi sitten aina tässä viikonvaihteessa?
0: Ei ainakaan nyt tässä, ei, täällä on Lahden kesämössö mainittu, sitten on lisää löylyä festivaali Vaasassa ja Jyväskylän Olutsatama saa myös oman ansiokkaan nostonsa. Ja hei sitten, totta kai, mitä olisi Suomen kesä ilman Sampa-karnevaaleja? Se on kyllä jotenkin hauskaa, että täällä niin kuin näillä leveysasteilla näillä keleillä ja kaikkea, niin vähintään kerran vuodessa, mä sanon, että ehkä 5 kertaa vuodessa, niin mä törmään jossain kohtaa Helsingin keskustaa, kun kävelen, niin semmoiseen valtavaan sambakulkueeseen, missä on höyhen

0: treeniä kuin kanalassa.
1: Siitä tulee hyvä mieli, mutta joo, se tosiaan se harrastus vaatii kylmän kestävyyttä, koska harvoin siinä osuu sää ihan kohdalleen siinä tapahtumapäivänä.
0: Siis mun äitihän osallistui joskus mun mielestä tuohon Helsingin sampakarnevaan.
2: Se oli, siis kävikö siihen tanssiin vai katselemaan?
0: Ei, kun nimenomaan.
3: Mahtavaa! Eikö niin sampaajilla, vai meneekö mulla nyt tanssit sekaisin, mutta ei, eikö niillä ole semmoinen tappihanurissa? Okei, okay, meni.
1: Mikäs tanssi tää nyt oli?
3: On bas, on, mutta se ei ole sit samba, vaan se on joku toinen.
2: Onko se steppi?
3: Ei. No kyllä joku kertoo. No semmoinen, mistä tulee se röyhelö ulos.
1: Mikä takia se pitäisi kiinnittää? Tai silleen siis
2: häntänä.
1: Niinku.
2: Tarkoitatko silleen häntänä?
0: Toi on turre. Ei, se on häntä.
3: Ei ole.
0: Mut siis
3: on semmoinen tanssi, missä laitetaan semmoinen tappihanuri ja sit sieltä tulee semmoinen...
0: Se on lipuryöstö.
3: Ei ole. On semmoinen tanssi. Joku sanoo sen kohti.
0: Niin varmasti sanoo.
3: Se nauraa joka parhaiten nauraa.
2: Ihan varmasti.
1: Ihan varmasti.
0: Tappihanurissa tai ilman.
3: Laitila-festival myös viikonloppuna.
0: No niin, siellä
2: on sielläkin tappi.
0: Tappi otsassa
3: tanssi.
0: Saattaa olla.
3: No, pylly. Reikä.
0: No ei kai se siellä saakka ole. Siis mä ajattelin, että sä tarkoitit, että se on tossa niinku lanteella, että sä vaan niinku maalasit niinku tavallaan niinku mannerta siihen, että se on tuolla niinku takapuolen puolella, mutta
3: missä
0: tuskin.
3: Missä tanssissa
2: siis onko sulla peffa niinku paljaana ja pyllystä
0: siis
2: tulee
0: edes
2: putki?
0: Tanssii tähtien kanssa vapaa-ohjelman jaksossa ei laiteta.
2: No ei kai nyt tanssii tähtien kanssa laiteta kenenkään pyllyyn mitään.
0: Eikö mä sanoin, että ei varmaan laiteta siihen?
3: Ei, mä tiedän. Mä kerron teille kohta.
0: Selvä, jatketaan tästä.
3: Poliisi ja rosvo kuulemma sanovat.
0: Ei se ole. Eri leikki, mutta paljon tapahtumia viikonloppuna. Kannattaa ottaa ehkä vähän tota sadeviittaa mukaan, koska pikkasen kosteita keliä se.
2: Mä menen tänne.
0: Samba pylly, no nyt aukeaa aarea.
3: Ei ole totta, miten tää tuli.
4: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
5: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
6: Tiina kuulee.
5: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä. Ihan oikein.
4: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
0: Olen salaatinut meille ruokalistan.
9: No kerro ajatustesi salad.
0: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Moi!
15: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.

0: aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Radios.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Sopivasti nassahti toi biisi tohon, koska taustataan sen verran, että tuossa Kissaristies kiertueella muistaakseni dallattiin ton Muikun kanssa siellä

0: Hangossa. Joo. Juteltiin niitä näitä tiilenpäitä ja sitten Juuso vaan jossain vaiheessa sanoi, että pitäisi tehdä enemmän niitä semmosia niinku musiikkimashappeja, kun hän tykkää niitä tehdä. Mä sanoin, että tee poika ihmeessä, että jos sulla on tommosen inspiraatiota, niin anna vetää vaan.
1: Sulla on keittiö, niin anna kokate vaan.
0: Just niin, no. Ja tota noin, niin poika on kokannut nytten. Ja täytyy tähän, jos jollekin on tuntematon tää toinen biisi, mitä tähän keitokseen on tullut, niin otetaan pieni näyte tästä Linkin Parkista. In the End.
1: Oho.
0: Varmaan tosi monelle tuttu. Mm.
1: Joo.
0: Yksi varmaan tämän pumpun isompi hittejä.
1: Hyvä biisi. Siis liittyykö Robinin tuut tähän jotenkin? Oho. Oho.
2: Ketä?
0: Niin tää on se toinen biisi ja sitten Robinin tuuttuut, kun yhdistää, niin siitä saadaan sitten Juuso Muikun biisi, joka kantaa nimeä In the Tuut.
1: Nimeä meidän pitää ehkä vähän hioa vielä, mutta
0: nyt mielellään niin otetaan palautetta vastaan, koska tosissa kyseessä on tämmöinen aloitteleva tämmöinen mashup-artisti, jolla on muutama hyvä leka kyllä, löytyy YouTubesta DJ Banda-tililtä. Niin hän on nyt tämmöisen, hän on sydänverellä vuodattanut tämmöisen uuden teoksen, niin molempiin suuntiin palautetta, toimii tai ei toimi, niin välitellään sitten artistille itselleen. Mutta katsotaan, hän on laittanut tämmöllä aika tämmöisenä ylpeänä saatesalana, että kuuntele mitä tein.
1: Noin.
0: Niin, tosta tulee. Oi, oota nyt hetki, miksi tuo lähtee keskeltä?
1: Lähtee aika keskeltä.
2: Joo, sitten.
0: Oota, mun pitäisi sulkea toi WhatsApp.
1: Sulje se pois. Hei, WhatsApp-numero muuten, mihin palautetta voi antaa, niin 0403564556.
0: Laskisiko se nyt alusta? Ei.
1: Ei se lähde, mutta se ihan. Täytyy sanoa, että ainakin keikka DJ meidän pitää vaihtaa niin tähän settiin, koska ei tästä
2: tule näistä keikoista. Juuso, hän ei kuuntele noita biisejä. Minuutti on maksimi, niin tuukka saa jengin keskittymiskyvystä kiinni. Puolesta välistä.
0: Tämä ei ole siis mun syy nyt enää, vaan tämä on
1: mikä syy tämä?
0: Mä keksin. Mä lähetän tämän tuohon Radio Suomen opin WhatsAppiin tänään. Okay. Niin miksei se siitä lähde? Jos se tästä lähde alusta, niin sitten mä
2: kuullut se alusta joskus?
0: Paiskon tämän koneeseen jälkeen. Oon kuullut. No niin, nyt.
1: Ei, se ei toi alku toi. Hei, nyt mä huuhtelen suun niin sanotusti tot noin. Ja
0: lähteeköhän se tot keskelle?
1: No mut se on varmaan hyvä. Muikku, pistä se vaikka.
0: Ai, okei, sori, mä oon burgeri. Mä oon 100%.
1: Mikä se on?
0: Se laittoi mulle, että ei oo koko biisi tossa Widdu. Niin, tää niin alkaa tästä keskeltä.
1: Ja missä se koko biisi?
0: En mä tiedä, onko sitä edes tehty vielä.
1: No mitä hän on ylpeillä kokannut biisi, joka ei ala alusta? Mikä no, tää?
0: Ehkä hän vähän sitten häpeilee tätä suoritustaan silti ja halusi kokeilla nyt kepillä meidän kuulijoiden jäätä.
3: Perhana, tämä kuulostaa samalta, kun mä tulisin tänne ja mä sanon, mulla on uusi biisi, mutta mulla ei ole kieliä kitarassa, mulla ääni vekee.
0: No, mutta nyt mä sain sen. Laitan nyt pienemmällä setteen.
1: Mikä se särää?
2: On 8 eri laitetta
0: no niin,
2: täällä.
0: Nyt mulla on koko biisi, mutta onko meillä aikaa 3.30?
1: Oohan meillä aikaa.
0: No niin, no nyt lähtee.
1: No nyt toi lähti alusta.
0: Nyt se kiroilee mulle WhatsAppissa. Nyt tulee rummiin.

0: selkää vielä tässä kohtaa. Tokan kertsin jälkeen tulee mun mielestä. Hän on laittanut pienen suolamausteen.
1: Onko laittanut pienen suolamausteen?
0: Pienen suolamausteen.
1: No, nopeasti kommentoja välissä. Mun mielestä tämä säkeistö toimii aika kivasti.
0: Mun mielestä nyt ehkä tulee.

0: No niin, Juuso Mokko halusi palautetta, niin täällä ensimmäinen viesti oli vaan ei. Sitten toinen viesti on, no niin, laittakaa se Tuukka Kantrirallatus, ei voi tätä uutta kuunnella. Sen jälkeen on tullut viesti, moi, kuunnellaan autoradiosta teitä perheen kanssa, tai no iskä kuuntelee ja se nauraa teidän jutulle, voitteko moikkaa meitä, niin Sallille ja perheelle.
1: Moi moi.
0: Lämpimät terveiset. Moi, moi.
2: Hyvää matkaa.
0: Biisi hyvä, mutta muuttu Jonne Aaroniksi. Vähän tihkuu verta tuo korva. Nyt ei kyllä muikun biisi toimi. Täys sekamelska. Seuraava ei se toimi. Seuraava ei toimi. Sen jälkeen hirveätä kakofoniaa. Sen jälkeen ihan hauska yritys muikulta. Sen jälkeen muuten hyvä, mutta kuulostaa siltä, että Robi on heittänyt frontside ollia ja kaatunut ilman kypärää ja sit ruvennut laulaa.
2: Mäkään en ollut ihan varma, toi sekamelska oli mun mielestä hyvä kuva.
1: Varsinkin tässä kertsissä.
2: Joo, ja sitten kuitenkaan, toi, mä en tunnistanut enää tuota Robinin laulumelodiaa tosta ollenkaan. Ja sitten sanoisin, että ehkä noissa ei niinku se tunnelma ihan kohdannut.
0: Ja Linda sanoi, että hänen työkaveri sai hermoromahduksen, että terkkuja Lauralle ja Juuso Muikku itse kirjoittaa mulle WhatsAppiin. No niin, en tee näin ikinä. Meni fiilis ihan perseestä.
1: Ai ai. No. Siellä on Essu naulassa tällä hetkellä.
0: Joo. No. Älkää viittikö pilata Linkin Parkkiakin tässä samalla. Biisi laahaa. On inhottava laulu, sanoo Samu. Ja kyllä aivan oikein jonkun perseen aamulla myös soittanut.
1: No
0: banion.
1: Tietysti. Aina se siellä kajahtaa totta kai. Pönttöparitonina. No näin.
0: Ei jatkoon ilmeisesti.
1: Aa.
0: Mä sanon Muikulle, otetaan uusi, mutta otetaan siihen vähän uptempoa, koska toi on liian synkkä toi In The Endkin on, se on niinku niin semmonen, se on niinku tumman sävyt.
1: Veikkaat, sanotaan, että ihan tunnin sisään ei ole Muikku alkamassa tekemään mitään muuta. Tänään ei tuu siis koko sittiä yhtään mihinkään, se on ihan varma juttu. Että...
0: Tolta kuulostaa mun pääkopassa tällä hetkellä, paljon asioita isossa romukopassa, aikamoinen sekameteli, ei toimi.
2: Niin toi varmaan muuten sellainen, just kun... Sanoo ne jotkut, joilla on joku diagnoosi, että kun niin kuin tuntuu, että tosi monta kanavaa tai biisiä pyörii päällekkäin päässä.
1: No niin siis Juuso Muikkuhan on toiselta nimeltään Juuso Diagnoosi Muikku. Että siinä mielessä, kiitos.
0: Joo, on. Eli aikaisemmin tänä aamuna niin meidän Juuso Muikku kanssa. Me juteltiin hänen kanssaan tuo kierto ja hän kertoi, että hänellä on tämmöinen... intohimo tämmöisiä smash-appeja kohta, eli missä kaksi biisiä yhdistetään ja niistä tulee yksi biisi. Ja sitten hän oli taikonut tämmöisen aika ylpeänä mulle, lähetti tän, että kuuntele mitä tein. Ja tulos oli tämä. Linkin Parkkia ja Robinia oli yhdistelty, että tämä sai aika hirvittävän vastaanoton.
1: Se oli
0: hirvi kolari, kun sitä seurasi vierestä. Ja hän sanoi, sit hänen meni täysin teisti ja fiilis, sanoi, että ei tee enää ikinä mitään. Ja mä tuossa puoli tuntia nyt hänen renkaitaan pumppasin, että sä oot hieno poika, sä oot taitava poika ja me ollaan susta tosi ylpeitä. Ja lopputulos on nyt mulle tullut myöskin täällä minuutti 32.
1: Hän teki jotain siis todella.
0: Mä en tiedä mitä hän on tehnyt, mutta jotain hän on tehnyt.
1: No uusi yritys.
0: Niin nyt taas 0403564556 ja... Pyöristetään kulmat siitä, mitä tahansa tää tulee, niin nyt jotta meillä selviää, niin kuin tää jätkä selviää huomiseen, mä toivon, että niin kun löydetään edes joku kultareunus sieltä, oli tää matsku mitä tahansa, niin se matsku kuulostaa nyt sit täältä, nyt pitäkää perukeista kiinni, mä en tiedä mitä täältä tulee. No niin, hyvä lähtee.

0: Niin joo.
1: Kyllä
2: tuossa on niinku rivien välistä luettavaa, että pikkasen meni teisti, että tähän on ehkä laitettu nyt vähän sitten. Ja totta kai kuumaa yhtiölle pitää lähettää pienet pahoittelut tässä kohtaa, mutta he joutuivat nyt niinku sivullisena uhrina tähän mukaan niinku tähän hommaan. Mutta ei muuta kuin palautetta tiskiin. Mä en tiedä, onko palautteen vastaanottaja nyt, niinku, onko sillä ihan hirveästi väliä.
1: Mutta tää on niinku, tässä on Joelilla esimerkiksi taito löytää se kultareunus.
2: Kun pystyykö hän todella
1: tänne,
2: tosta?
1: Hän laittoi tänne, no, ainakin tää oli ennalta arvaamaton. Niin just tämmöisiä palautteita täällä kaivataan. Aivan mahtava. Kiitos Joel.
2: Joo, hyvin paketoitu. Kyllä mä ton allekirjoitan tosta.
0: Mä olin vähän hämilläni taas. Taas. Et mitä siellä tapahtuu?
2: Joo, mutta taide on semmoista.
1: Tämä on ihan riskillä. Otetaan ihan pienellä riskillä. Tämä tuli äsken ääniviesti, sori. Tämä tuli yksi ääniviesti, niin mitä sanoo täällä meille? Niin, Janne.
3: Jos toi paskantamisääni kuuluu siihen biisiin, niin se sopii siihen oikein hyvin.
2: No näin. No, okei. No, sekin mutta oli. Eli osaset oli paikoillaan tuossa noin.
1: Yritti edes.
2: Jes, hyvä. Pistäkää WhatsAppiin ne viesti, me välitetään Muikulle sitten nämä, vaikka hän tuskin enää meille vastaa mihinkään. Mihinkään viesteihin ja muihin varmaan on poistanut ja vaihtanut numeronsakin tässä kohtaa.
1: Muikun koneelle lapsilukko välittömästi.
2: On se näkemys toikin. Suvi Teräsniskaa tuolta seuraava.
1: Ihan hauska, kun mitään tällä kertaa ihan oikeasti persä soitti tämän biisin no, tänä
2: niin
1: aamulla.
2: Joo, niin, joo, toi pyöräytettiin tuohon noin. Suvi Teräsniskaa rikki, mutta riittävä. Muikku, jos kuulet, niin sä voit melkein lyödä tämän päivän osalta pillit pussiin. Ei tarvitse tänään enää tehdä mitään.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit tarjoaa.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: No mikäs sulla nyt on?
21: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
20: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
21: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnä.

0: Onnellinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuten tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Missä on mitali?

0: jokaisen mitalita.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Eilen oli siis ihan valtavan dramaattisia hetkiä, kun nyt tuli taas Tiinan vuoro tehdä vähän näitä tämmöisiä pihahommia. Mähän on nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin mähän on siellä kotitöissä kotona sisällä asunnossa, niin mähän on aika sille oikeasti tosi reipas ja mä tykkään.

0: että asiat on niin kuin tip-top.
1: Eli
0: että sen verran, mitä tekin
1: olette
0: käynyt vaikka pojat mun kotona, niin siellä on aina ollut ihan siistiä.
1: On, on kyllä.
0: Niin, niin ne ei mua silleen haittaa, tai että teen oikein mielelläni ne. Mutta nyt olin sitten lupautunut siihen, että mä voin nyt mennä ajamaan ton nurmikon, että kun se on päässyt aika pitkäksi siinä. Mm. Meidän pihalla aika pitkäksi, mä tarkoitan silleen niin kuin tosi pitkäksi.
1: Joo.
0: Niin sitten laittelin siinä vähän iltapalat kaikki valmiiksi silleen, että sitten kun tämä kova työ on tehty, niin sitten mä palkitsen itseni, että mä voin vaan istua alas ja syödä sen iltapalan siinä. Ymmärrätte varmaan, että mä maalasin tämmöisen kuomun mielessä, että siitä tosi pitkä ensin pitää kato rajata siitä terassilta tai takapihalta. Siinä ei ole mitään siis tämmöistä terassia eikä mitään täällä uudessa kodissa. Se on iso ja se on pelkästään nurmikko.
1: Joo.
0: Niin sitten siitä pitää rajata, kato sinne. Niin kuin sivuun kaikki noin. Siinä on tämmöisiä pöytää ja tuolia ja terassikampetta, että mä voin sitten ajaa siitä niittenkin alta ne kaikki nurmikot. Niin sitten mä lähdin sitä siitä hyvin mielin oikein ajelemaan ja pääsin sille. Meillä on piha silleen tavallaan kahdessa osassa. Eli jokaisella on rivitalo näin, tjup. Jokaisella on oma takapia.
1: Mm.
0: Näin. Ja sitten on siellä alhaalla on yksi iso yhteinen piha, missä on keinoja ja hiekkalaatikkoa ja pyykinkuivaustelin, että tämmöistä. Se on valtavan pitkä. Me asutaan vasemmassa päädyssä ja aivan oikeassa päädyssä. Toisessa päädyssä sitä piha on sitten toi semmoinen pihavarasto tai vaja, missä on yhteisiä kamppeita. Siellä on jotain, olisiko sitten lapioa ja siellä on se ruohonleikkuri.
1: Niin teillä on yhteisen ruohonleikkuri käytössä.
0: Kyllä. Joo, kyllä. Täällä on yhtiöllä yhteinen ruohonleikkuri. Ja semmoinen ei ole muuten tuukka mikään sähköinen vai oikein.
1: Bensahommia.
0: Joo. Niin sitten lähdin sitä siinä ihan kylmärauhallisesti hakemaan. Ja mä ihmettelin, että minkä takia tässä nyt näin paljon pyörii kaikkia tämmöisiä lokkeja.
2: Mm.
0: Että tässä harvoin on lokkeja täällä meidän pihalla. Otin muutama askeleen eteenpäin ja huomasin, että niitä tulee ne tulee silleen yhtäkkiä. Niitä tuli eka kaksi ja sitten niitä ilmestyi 5 lisää. Ja sitten mä otin vielä ehkä 3-4 askelta. Siitä olisi ehkä ollut joku 30 metriä siihen vajaa. Ja sitten sieltä tuli ihan kovasti, kuule, hyökkäs mun kimppuun semmoinen yksi lokki.
2: Siis ihan oikeasti hyökkäs.
0: Ihan oikeasti. Sitten mä juoksin siinä keskellä pihaa myös semmoinen puu, niin mä juoksin sinne puun alle.
1: Just.
0: Ja sitten mä ajattelin, että koska kukaan ei usko näitä mun dramaattisia käänteitä, jos mä kuvaan tästä nyt videoa, niin mäpä sitten kuvasin, niin mulla on tässä teille ääniraita, nyt te pääsette mukaan tähän mun dramaattiseen tilanteeseen. Eli tässä on nyt minä
1: lokkien puun
0: alla. Minä puun alla, lokit hyökkii joka suunnasta ja noin ehkä 30 metriä siihen pihavajaan, mistä mun olisi pitänyt se ruohonleikkuri saada. Niin tässä nyt ymmärrätte, että tilanteet on ihan silleen aivan ihan oikeita.
3: Me oltiin menossa ajattu nurtsiin, mutta siis mä en nyt rehellisesti uskalla, koska mä en siis hyökkii meidän päälle. Siis jos mä menen yhtään tänne päin. Kato, apu!
0: Se tulee sieltä ihan täysin, siis lokki kävi siis ihan suorilta, lentää sieltä tosi korkealta ja ihan suorilta tulee kiinni mun hiuksiin. Ja mä en tiedä mitään yrjöttävämpää, kun sellainen jättitestolokki kiinni. Mä kun että okei, mä myönnän, tuo loppu on vähän dramaattinen, mutta tästä kuulette.
3: Kato, apu!
2: Mikä hajos?
0: Niin kato, avaimet sit osu tuohon kännykkään, okay, kun mä pelästyn sitä niin kovasti. Se lokki pitää mun hiuksia sillä, että mun hiukset on ihan tälleen pystyssä. Ja samalla kun se pitää mun hiuksia, niin mä näen siinä ehkä 4 metriä minusta, niin siinä nurmikollahan on kato lokinpoikainen sitten. Niin sitähän ne siinä pelasteli. No, mä en ollut nähnyt sitä aikaisemmin.
2: Ajattelin, että varmaan Lenni lokinpoikainen on siellä, mutta toihan on yhtä niin kuin tuleva klassikko kuin Anneli Auri hätäkeskuspuhelu, että siis niin. Tuo on niin dramaattinen, tuota tulkitaan vielä CIA:ta myöten.
0: Itse kun mä kuuntelin tuota jälkeenpäin, mua naurattiin, että toi on vähän kyllä dramaattista, mutta se kun se tulee sieltä, niin linnut on muutenkin niin arvaamattomia. Ne tulee sellaisilla, kun niillä on, mä en tiedä, onko lokilla, onko sillä joskus kynnet vai onko sillä vaan ne räpylät. Mutta se nokka on siis 3,5-metrinen.
1: Onhan sillä lokilla siis, kun nehän tykkää käyttää just sormuksia tuollaisia. No on sillä varmaan kynnetkin niissä.
2: Ja nyrkkirauta.
0: Ei, mutta siis linnut on niin sille ahdistavia, koska ne pystyy tulemaan ylhäältä alaspäin. Ja se nokka, siis nehän tulee suoraan silmiin. Ne hyökkää sua ihan suoraan silmiin. Ja siis se oli niin ikävän tuntuneen, kun mun mielestä mun päänahkaa osui. Tämmöinen ääni tulee, kun ne laittaa varpaat asfaltille. se lokki, kun se, se on ihan siis autokokoinen näin, niin se semmoinen märkä semmoinen jalka, mikä räpylä osuu tänne mun tukkaan. Joo, ja sit se vaan, se nykyy tätä mun tukkaa ylöspäin ja joka suunnasta.
2: Mä jaan ton tunteen. Okei, silloin oli se Lenni Lokinpoikainen uhattuna, mutta
0: niin
2: jo sekin muutama kokemus tosta kauppatorilta tai kerran istuin tuossa Espalla kahvilassa, kun se tuli, juttelin kaverin kanssa toisesta suunnasta, kun hyökkää lokki ja nappaa sen pullan siitä pöydältä, niin kun tuntee sen siipien kahahduksen. Ja no mulle kovin pitkä tukkaa on, mutta et siinä pompahtaa ihan sillä lailla, että pystyy, mitä täällä tapahtui?
0: Siis, siis maailman yrittä, aivan siis
1: yrittäviä. Pääsitkö sä pakoon sinne
0: varastoon
1: sitten? Mä en
0: valitettavasti pystynyt tekemään, en mä mennyt sinne asti ikinä, koska meillä on naapurilta lainassa kato vielä avaimet, koska se meidän oma varasto-oven on hävinnyt tietysti. Niin siinä on kolme avainta, niin mä olisin pitänyt kato yrittää siinä ihan muina, tiedätkö, escape roomina saada kokeilla, että mikä on oikea avain siihen lukkoon. Niin mä en olisi saanut ykkösen sitä auki.
1: Niin aivan.
0: Ja niitä tuli eestä ja takaa joka suunnasta. Se lokki oli suoraan, se pentu, niin se oli suoraan siinä oven edessä. Niin mulla valitettavasti nyt tälläkin, tai tällä kertaa jäi nää pihahommat sit hoitamatta.
1: Eli nurmikko on leikkaamatta.
2: Onko nurmikko edelleen ihan heinänä?
0: En minä hakenut sitä.
2: Ai niin sä et päässyt sinne asti?
0: En mä päässyt sinne asti, koska ne ympäröi sitä. Tietysti, koska siinä on se niiden poikana, mä ymmärrän sen, että suojelee sitä. Ei siinä ole mitään. Totta kai, ja nyt on vielä joku tämmönen tuukkapesimärauha juttu. Mm. Niin sitä ei vissiin saa mennä edes tyyliin siirtämäänkään, koska se poikainen ei ole missään hengen vaarassa.
1: Kyllä sä ruohonleikkurilla voit ajaa kuitenkin sitä pihaa pitkään.
0: Niin se lukee sen pienellä printillä. Mutta mä en nyt valitettavasti voi tehdä mitään sille asialle niin kauan, kun ne pyörii ne lukit.
2: Miten se iltapalan kanssa kävi?
0: No sen mä menisin ihan kylmän rajasta nauttia sinne sisälle. Ja mulla oli vähän silleen reipas fiilis, että mä olin kuitenkin ajatuksissa tehnyt jo sen työn, että mä haen sen ja leikkaan sen nurmikon. Mutta sitten luonnonvoimat kävikin mua vastaan. Ja mä otin tämän videon ihan vaan sen takia, että mä pystyn selittämään, että minkä takia mä en ole sitä nurtsia ajanut.
1: Joo.
0: Koska mua ollaan harmittu, kun mä olin jo niin puoliksi tehty, mutta sitten siellä oli kaikkia tuommoisia. Mä asun aina näihin petoeläinpolulle, niin kuin huomaat.
1: Ehkä seuraavalla kerralla sitten.
0: Vahvasti läsnä. Mä olen ollut. Tänään mun pitää kato yrittää sitä, paitsi jos se sataa vettä. Ei se sata tänään.
1: Laita semmoinen mehiläishoitaja asu päälle.
0: No kun ei, ne tulee siitäkin läpi ihan oikeasti. Ei ne laittaa se... siis varpaan mun pyllyä ja sitten on ikävä tilanne ihan kaikille. No just semmoisia ne logit.
1: Onko ne sellaisia?
0: Ne on semmoisia.
1: Okei, no katsotaan. Mä ymmärrän, että varmaan tänään, ehkä kun eilen Tuukan piti lähteä aikaisemmin, niin jos sun tinni pitää lähteä esimerkiksi tuossa noin niin kuin puolen tunnin sisään.
0: Mutta musta tuntuu, että lokki on aggressiivinen ihan siis kello 9 aamullakin.
2: Niin on.
0: Niille ei ole silleen
2: en
0: hyvää
2: ole
0: hetkeä.
1: Mä tarkoitan, että jos sun pitää lähteä toipuun kotiin, niin sä voit lähteä aikaisemmin kuin tänään. Kun toi oli varmaan, kuulosti tosi pahalta toi tilanne tossa. Mä ymmärrän, että sit järkyttynyt ja voi olla, että ei pysty tällä viikolla enää juuri töitäkään tekemään.
0: Ei pystykään.
1: Joo.
4: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Lypsyn parhaat podcastit tarjoillaan aina Suplassa.
5: Suomen akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin,
14: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mennä oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian Barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mulla oli silleen maailman rentouttavin viikko tuolla meidän kesämökillä. Ai luoja. Mä olin siis tuossa uuden vuoden vaihteet kävin nautiskelmassa rentoutumassa Levillä. Sehän on myös aika sain chilli.
2: On varmaa.
3: Rentopaikka tolleen uuden vuoden kantturoilla.
1: Siellä on maailma hauskinta. Mä sain silleen niinku 100 uutta kaveria ja siellä on muutenkin hyvä meininki. Mutta kyllä se koti-ikävä rupeaa hiipiisiin jossain sunnuntai tienoilla sitten. Ja mä olin oikeasti odottanut siitä, kun me jäätiin täältä lomille siinä aaton aattona jouluna. Niin mä oon oikeasti odottanut, että mä pääsen Hankasalmelle, sinne meidän omalle mökille. Mä otan Liisa-koiran mukaan, ostan sinne jotain ihanaa ruokaa ja meen sinne sitten niinku relaamaan. Ja niinhän mä teinkin sitten. Mä lähdin sinne. Milloin mä lähdin torstaina, mä olin ollut pari päivää kotona ja mulla oli vähän kipeänäkin siinä. Sitten mä olin, ihanaa, että nyt mä pääsen sinne ja mä saan olla itsekseni ja mun ei tarvitse puhua kellekään. Mä voin katsoa jotain ihania sarjoja ja vaan nautiskella aivan rauhallisesti siellä. Ja torstai-päivällä mä pääsinkin sinne ja me ollaan ennenkin Juuson kanssa tästä puhuttu ja kaikille muillekin sille, että sehän on ajatuksena aivan ihanaa, että osta kesämökki. Että kesämökki, se on aivan ihanaa, että sä voit aina vaan mennä sinne ja se on pelkkää nautintoa, kun sulla on kesämökki. Näin, se on vähän aika paljon myös kaikkea muuta. Ja yleensä
3: on työleiri.
1: Se on nimenomaan sitä, vaikka sinne menisi yksinkin, niin sä löydät koko ajan jotain puuhaa. Mutta sitten pääsin sinne silleen torstaa joskus päivällä, olin käynyt siinä kaupassa, tosiaan oli vähän sellainen lenssu ja silleen väsytti ja kaikki veto aivan veksi. Niin eiköhän, kun mä täräytän siihen meidän ihanaan tupaan sisään, niin mulla tuli sellainen outo fiilis.
2: Ai se oli joo, hyvin kauhistus yökin.
1: Joo, niin sitten mun Liisa-koira kanssa kulkee siellä vähän silleen, että hän ei mene ihan sinne, se ei ole mikään iso semmoinen, minkäköhän kokoinen se olisi, 35 neliöä, semmoinen pieni tupa ja kaksi erittäin pientä makuuhonetta siinä. Sitten katsotaan, että miksi toi Liisa-koira kantaa liikuttaa, tässä on jotain outoa nyt tässä. Siellä on herra Hiirulainen. Siellä on marraskuun alussa viimeksi äiti ei saa käynyt ja sen jälkeen se on saanut sitten nautiskella elämästään siellä ja voin kertoa, että se on kyllä nautiskellut ilmeisesti tullut sisälle joko katorajasta tai sitten sieltä niin kuin hirren jostain välistä, koska hehän pääsee
3: no,
1: siis pikkurillin pääkokoisesta reiästä sisään, koska siellä on kaikki semmoinen fillinki, eli kaikkia tuommoista ja mitä jotain lämpöeristeitä ja kaikki, ne oli kaikki levätetty siihen keittiön pöydän alle. Ja se kakan ja pissan määrä oli infernaalinen kaikissa neljässä sängyssä. Ne on kato sinne saanut, en mä tiedä kuinka monta niitä on ollut. No siellä nautiskellut elämästä kaikkien tyynyjen alla, mikä oli erikoista, kun he ei ole päässeet meidän kuivakaappeihin. Niin tuommoinen Hiirulainen vetää sitten nälkäänsä noita tuommoisia, siis
2: kynttilöitä.
1: Se missä on se, siis ihan tuollaisia tuikkuja. Niin niitä tuikkuja oli silleen, että tiettikö, 8 aina per sänky ja siellä tyynyjä peittoilla.
2: Siellä on ollut ihan hyvät bileet.
1: On, niin sitten on nakerellut, kato niitä tuikkuja, että, sille, että se ei ole jäänyt kuin about se semmoinen, mitä se nyt onkaan, metalli jotain folio, niin. Mikä reuna se siinä ikinä onkaan.
4: Onko mahdollista, että he on pitänyt siellä tämmöisen hiirien spiritismi-istunnon?
1: Että on semmoinen pieni lauta. Niin. Mä mietin, mikä toi pieni lauta on tuolla. Niin heillä on ollut spiritismi-istunto.
4: Selittäisi sen niin kuin ihan hervottomaan ulostamisen sinne tänne, koska mä voin kuvitella, että jos sä vedät jotenkin tiloihin tollain.
3: Alkaa puhua niin kuin kieliä niin. Ja paskomaan.
1: Siis joo, ja kaikki vanhat hiiriserkut tulee sieltä kuolleet, on tullut sen niin. Mökki heidän niin kuin, siinä Kapille. Piirissä. Mutta siis se oli joka Kalle nekin tuli siihen. Mutta siis käsitti, tiedätkö, olisitte nähnyt, mä olin niin kuin pieni lapsi, mä istun siinä keskellä päivää, mä vaan itken, sit mun Instagramikin meni paskaksi, kun mä yritin kuvata sitä, niin sekin vaan ilmoittaa, että mikä ei toimi. Ja sit mä vaan itken, niin siinä kohtaa Juuso Mäkiläinen silleen, että nyt mä soitan tolle mujalle, että miten se tuolla nyt jakselee, koska mä en valehtele kaikki, meillä on 140 leveä sänky, niin se petauspatja oli siis keltaisenaan. Ja siis täynnä. Se näytti siltä, että siinä on niinku joulukuusen semmoista kuivuneet, ihan kuin olisi karistettu ne kaikki havuset siihen, koska siinä oli niin paljon siis hiiren tai jonkun tämmöisen päästä, en mä tiedä mikä se on, mutta siis kakkaa.
3: Joo.
1: Sitten mä vaan istuin ja itkin.
3: Ja sen jälkeen sä marssit apteekkiin ostamaan Imodiumia ja ripottelit sen mökin täyteen.
1: Niin, kuulit sitä. Tämä oli Janni idea siitä, että miten ne saadaan pois. Niin. Mä siis kannoin kaikki pihalle.
3: Jos
1: kaikki
3: se kakkaaminen on ongelma, niin, niin pikku Imodiumit sinne. Niin.
1: Jannin mielestä kämppä täyteen Imodiumia sinne ripottelijalle.
2: Se on
3: juustonhajusta Imodiumia.
1: Mokin mielestä oli jännä. Ei mulla tullut toikaan mieleen. Mutta siis tämänkin Kelan kävin päässäni tilkit tehtiin kyllä niitä kaikkia reikiä. Kaikki petivaatteet on nyt suurin osa heitetty roskia ja ne, mitä pystyttiin peseen, niin on pesty. Ja Revon tuleenkin soitin, siinä on semmoinen yöpymiskeskus. Mä soitin, että saanko mä tulla tänne yöksi. Tää kämppä on täynnä paskaa, että mä oon niin loppu. Siis maailmanloppuhan tämä ei ole, mutta siinä hetkessä se ärsytti aika paljon. Niin sit mä mietin myös sitä, että käykö mä nyt ostaa jotain tämmöisiä loukkuja tänne. Niin se on nätti ensi kerran, kun mä tuun, niin täällä on talo täynnä, että se raatoi. Niin se ei myöskään ihan mun piirtaan.
4: Niin ne on siellä käsi ojossa sillä lailla, laksatiivia.
3: Joo, laksuperon on seuraavaksi tohon käteen, kiitos.
1: Mä en ole paskannut siis, kun sä lähit.
4: Mä oon hiiri, en ollut ihan hirveä loma täällä sun mökillä. Meillä on ollut ihan hirveä loma. Me yritettiin pelata spiritismia tuossa sängyllä. Ja sit me syötiin noita napostella, mitä sä olit jättänyt tonne. Ja nyt kenelläkään ei tule mitään. Siis meillä ei ole papanan papana. Sä voit kuvitella, kun mä oon tämmönen pieni hiiri. Ja nyt kun mulle ei ole tullut siis 3 viikkoa mitään. Niin se
3: siis kynttilää
4: ole...
3: mahas tällä.
4: Se ei ole enää pikkukikkare, mikä täältä pamahtaa, tiedätkö?
1: He on siellä se ihan pieni viinilistan kanssa, että milloin rupeaa näkyy.
4: Tarjoilu pelaamaan.
1: Mutta siis karseereissu saamari sentään. Sitten en tiedä. Nyt se on kämppä täynnä semmoisia pieniä, semmoisia kaiuttimen näköisiä laitteita, mitkä pitää mukamassa jotain sellaista ääntä, että ne hirulaiset ei sitten tykkäisi tulla.
4: Että pakko jakaa kaikille semmoinen pieni tämmöinen FaceTime-hetki, kun mä soitin sitten Tinnille, kun hän oli siellä ja yritin sitten sanoa, että voisi varmaan joku vaikka siivoja ottaa sinne niin kuin desinfioimaan, jos siltä tuntuu, että on vähän ällöttävää ja näin, niin mä pääsin siis semmoista hetkeä todistamaan, missä kuvitelkaa, just käytiin läpi, että hiiri pääsee tosi pienestä aukosta. Sitten siellä seinässä oli semmoinen niin kuin kuitenkin semmoinen niin kuin 2-eurosen kolikon kokoinen aukko tai jopa vähän isompi.
1: Mutta se on hirressä, se ei mene läpi, vaan se hirsi on hirppu.
4: Joo, no, mutta niin... jos oletus on se, että se hiiri olisi tullut sieltä, niin sit, kun siellä on semmoista purua lattialla, niin mä näen siitä tota kännykän ruudulta, kun Tinni on kontillaan siellä pöydän alla. Ottaa
1: itken.
4: Sitä, itkee, ottaa, sit se kyyneleet sekoittuu siihen puruun ja sitten tulee semmoista massaa, mitä hän tunkee sinne reikään sisään. Mä sanoin, että mitä sä luulet, että jos se hiiri on tullut tosta, että kun se on päässyt siitä hirrestä läpi, niin minkälainen vastus toi sun kyynelten sekoittama sahanpuru mahtaa sille olla?
5: Mä nyt laitan
3: sen. Selluloosa.
5: Mä nyt laitan sen äänä. Täällä on kakkaakin täällä.
2: On se
3: kova. On raju homma.
4: Sitten todettiin, että ei mitään nähdä maanantaina ja temppiä sulle.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Das

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Vahva. Roteva. Voimakas.

Huttinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moodi!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
23: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
24: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
25: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
24: Parhaat kotimaiset elokuvat.
26: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
27: Siinä oli pari muuttujia.
24: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
28: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt teille laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkas se ilta. Mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Ilkka saataisi tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi
2: jäädä? Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on.
3: Mutta siihenkin on niin
1: norovirus, norovirus ja siinä, sillä mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä?
2: Se oli mennyt.
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai, se on jossain siellä.
2: Joo, mulle ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä me
2: niin, en mä johonkin. En mä tiedä mihin nämä viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan niin kuin, me pidetään teidän puolia ja ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti,
2: jotain siinä on.
1: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin, ihan niin. Puhtoisiksi omat niin. Kätensä.
2: Mä luulen, että moni sanoman niin kuin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
1: mainitsi,
2: että se alkaa olla.
1: Muutama hyvä juttu, mikä tulee
3: ekan mieleen.
2: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon. Se oli hyvä reissu.
1: Tuukka laittoi siellä kroppaan.
3: No johan siinä, mitä sä oot 10 vuotta talossa. Niin
2: melkein kohta.
3: Niin. Se yksi.
2: Se oli tossa. Ja totta kai kiitetty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
1: Se on totta, se oli kyllä.
2: Olitko se talossa?
3: Olin.
1: Mä olin.
2: Sä et ollut jäänyt.
3: En ollut.
2: Voi, niin.
3: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
2: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos.
1: Se oli sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
2: Mm. Nyt älä vittuile sitten.
1: En, sehän tuli ilta-aikaan.
2: Kyllä.
3: Tullut näin. Tuli
2: 7-8. Ei tullut.
1: Ei se ulos niin aikaisin
2: tullut. Tuli.
1: Yöaikaa enemmän.
2: Tuli 7-8, koska tuli lypsy uusinten jälkeen mun mielestä.
1: Okei. Okay. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
2: No nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
1: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Mm. Vähän sille nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä
2: mukaan. Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
1: Joo.
2: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niin kuin HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niin kuin 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
1: Ja lämpimmin terveisiä.
2: Siellä on hirveen rummunpärinä aina top ykköselle. Ja tällä viikolla voitteko arvata, no vittu, se on tosiaan taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinit tossa noin
3: paljon. Ei tuu ensi
2: terveisiä. Ei se mun mielestä. Ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
1: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini? Luetko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
2: En tiedä, en ole vielä päässyt maistaa.
1: Aha.
3: Jaha. Eikö se ole hänen tämmönen siis omansa?
1: Onko se oma?
3: On, no ihan kurosana painaa.
2: Tuliko teille? Lähetittekö teille?
3: Ei. Ei ole juonut tästä Pop Top 10.
2: No niin, mä oon Antin sisäbiisi.
3: Me ei saatu.
1: Se on. Mutta
2: Inner Circle.
1: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
2: väritin.
1: En mä muista.
2: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
1: Oli. Ja se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
2: Sitten mä
1: niin.
2: Kerran tiedät, että sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä soitin sen, että ootteko sä nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain, niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulajia tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin sille, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno veto, löytyy tubesta, jotain joku 20 sekkaa niin.
1: Sä olit vähän ylpeä.
2: Mä olin tosi ylpeä siitä, niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomo pomojen pomo täällä, ei ole luoja kiitos enää tästä talossa.
1: Iso pomo.
2: Iso pomo, niin tuli, otti mut oikein istua alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaista musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä? Että tää on suomipop. Okei. Samaan aikaan perissä oli meillä illassa, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä fi? Okei, sitten sille sisällettiin vaan, että istu poika. Omalla paikalla sä näkään yritä lähteä. Mikä mä olin, että peli on selvä.
1: Kyllä.
2: Siinä vaiheessa niin mun ja tämän firman sukset meni ekan kerran ristiin.
1: Joo. Eli iso
4: ja nythän ne on sitten ihan solmussa.
2: Nyt ne on solmussa.
1: Iso pomma sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
2: Yes.
1: Sitä kansa haluaa.
2: Yes.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Supla.fi.

0: Paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Rai.

0: Joulukauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Center.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos Juhannus.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja

0: katsomatta sellaisia tietynlaisia kuvia. Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
0: No eikö. Onks niin? Sit siinä on sen verran harjaantunut tämmönen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niinku, et mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat alapäästä sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku
0: maljakko
1: tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, nops, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
0: Miten niin?
1: Fis, että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
0: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
0: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
0: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten muki mennyt kaupaksi perään.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli katos koudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
0: Se on tosiaan muumimukista hepis sieltä.
1: Tämä. Tori.fi. Kyllä. En lukenut Tori.fi käyttehtöä. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No, siis tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katoitko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun
1: muumimuki-ilmoituksia
2: vai? Kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katot joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkari ihan rauha, sitten lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun, mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivua.
2: Joo, niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: Ai. No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa kampissa siis. Mikäkään
0: no ei
1: se
0: ole, kun ne laittaa näitä kaikki katuikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
1: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
0: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
0: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi.
1: Joo.
0: Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
0: Ulkoministeri.
1: Vai?
2: Niin.
1: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
0: Mölkkyä
1: siellä semmoisella. Onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetään.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkoseen.
0: Mä lähden nyt kotiin tässä
1: niin
0: kohtaa. Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
1: Niin?
2: Mä tuun samalla.
1: Niin?
2: Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
0: Onko se humalassa?
1: Ei, vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan, Sitten jos

0: sun useampaa, esimerkiksi kolme.
1: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksi.
0: Jos on sun, ei ole kyllä. Mutta jos on sun kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
1: kyllä
0: tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
1: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Pikken on täällä.
1: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
0: No toi, kyllä. Taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
1: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aino nythän mä ymmärsin.
0: Voi olla jotain hatotoi, no joo niin.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.
3: Tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päivä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: miksi tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
1: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
9: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Ai.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
0: Radio Suomi.
5: Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Siis kuunnelkaa oikeesti, nyt kuunnelkaa. Sokerointiin, näin ei, mä ymmärsin, että sä oot

0: sokerointia
1: en ole
0: ja
1: menossa.
0: Mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä
1: joo,
0: itse.
1: Mutta te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanakaan. Mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
0: No mä voisin periaatteessa. Tää oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään. Ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän. Mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veks.
1: Mm.
0: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
0: sä
1: takia?
0: Tietäis, että, niin kun, että jos, okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkis, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sit tällä, joka ei ollut niin.
0: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin, niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
0: No,
1: ja mihin
0: tämä
1: perustuu?
0: Niin
1: mihin tämä perustuu?
0: No,
1: sun,
0: sillä, että
1: sanon?
0: Sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
0: ensimmäinen,
1: ne on?
0: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virhe moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International Diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
0: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin. Niin jos mä nyt alan siinä...
1: Siinä on tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
0: On. Se on kieltämättä. Mä itse oon samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
0: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
0: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
0: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä. Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröi ne myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
0: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröi. He on epäröinyt. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai
0: heille pieni. Siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuulen, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No sokerointi kaikki osaa netistä lukea ne.
0: Voidaan suorittaa kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka.
1: Aivan.
0: Napakkakiskaisu tehdään aina karvan kasvu. No niin, kasvusuunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mut kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
0: Ei.
1: Kyllähän.
0: No ei.
1: No mistä noiset oli?
0: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan
0: tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay. Mielestäni
0: se kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa, mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
1: Ei kiitos mielellä, mä oon ihan fine.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Radio Suomi Pop.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Moi! Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei. Tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
15: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
16: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
17: Syyllinen.
16: Kadutteko te mitään?
17: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
16: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
19: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
22: Voinko mä tulla mukaan, please?
21: Mitä startet?
22: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Terveisiä uimahallista.
2: No.
1: Terveisiä uimahallista. Eilen kävin sitten työpäivän jälkeen siinä niin hakemassa esikoisen koulusta, kun hänellä koulupäivän loppuja lähdettiin uimahalliin uimaan.
2: Missä on vesiliukumäki?
1: Siellä oli vesiliukumäki. Siellä oli vesiliukumäki ja itselläkin oli henki päällä siinä, että painelin vesiliukumäestä, niin onneksi he ei ollut laittanut siellä lopussa semmoinen kello, missä niin kuin joskus näkyy se, että mikä on niin kuin aika sille laskulle. Mutta nyt se oli pois käytöstä. Mutta jos se olisi ollut päällä, niin mä olisin mennyt varmaan vielä hurjemmin. Joo, mä näen Janni siis aivan käsittämätön kisakiima katse tuolta noin. Vesiliukumäki, missä voi kellottaa aikoja. Nimenomaan. Heti alkoi vielä miettiä jotenkin, että miten siinä voisi päästä vielä.
3: Lisäpaino syliin.
1: Vieläkin.
3: Koska vauhti on voimaa. Ei kun voimaa, vaan massa on voimaa.
1: Joo,
3: ihan
1: noin se
3: tässä
1: menee.
3: Fysiikan tunnella olen ollut hereillä.
1: Kyllä, Albert Einstein. Massa on ylivoimaa. On jäänyt historiaan.
3: Ylipaino on ylivoimaa.
1: Mutta mä halusin sen takia lähettää terveistä. Mä haluan lähettää nyt tämmöisen keski-ikäisen, ainakin tämmöisen varhaiskeski-ikäisen miehen terveistä uimahallista, että ei ole helppoa olla yksinäinen tai yksin oleva keski-ikäinen mies uimahallissa. Ja okei, mä olin siis tyttäreni kanssa, mutta mulla oli semmoinen hetki, jossa mä pääsin maistamaan sitä, että miltä tuntuisi olla täällä ihan itsekseen tällainen päiväsaikaan pulikoimassa. Nimittäin tyttäreni halusi sitten testata, että pärjääkö hän itse, että hän meni niin kuin sinne naisten puolelle. Ja sitten sovittiin, että nähdään siinä altailla. Ja mä ajattelin sitten, että no niin, mä meen aika sitten tästä suitsait sukkela, että hän ei tarvitse siellä yksin odotella ja nopeasti sitten vaan kamat vaihtoon suihkun kautta siitä. Ja mulla oli sitten hänen tämmöinen uimalauta siinä mukana ja sen kanssa sitten tulin siihen allasalueelle ja jäin sitten odottelemaan siihen pukukoppien tuntumaan. Ja hetken aikaa siinä seisoskeli ja ei kuulu tytärtä missään ja sitten mä alan kattelemaan vähän ympärilleni ja sitten mä alan niin kuin tajun se, että miltä tämä nyt niin kuin näyttää muista ja miltä tämä musta näyttää. Kun mä seison siinä suihkunmärkänä, simmarit jalassa, se lauta kädessä. Ja sit mä alan katsoa niinku niitä ihmisten katseita. Voi olla, että mä oon hullu ja kukaan ei kattonut mua sillä, mutta mulle tuli semmonen fiilis, että mua katsotaan niin, että jaahas, sieltä tuli taas yksi tämmönen pefletin haistelija nyt
2: tänne. No mutta sä
1: näin.
2: Sanoit eilen sen
1: niin tämän. Sanoikin.
2: Se on totta. Mä sanoin.
4: Pefletin haistelujuttu niin kuin, että mikä
1: se tarkoittaa
4: mikä
1: sitä.
4: Mikä tyyppinen ihmisryhmä?
1: No se on just me tämmöiset niin kuin keski-ikäiset miehet, jotka mennään uimahalliin. Mennään, tykätään ehkä vähän pulikoida, tykätään käydä saunassa, mutta ollaan pikkasen sit vähän semmosia, niin kuin, että siinä on jotain semmoista seksuaalista.
4: Siis pervertikkoja.
1: No näin.

0: no tämä, tämmöinen maailma vähän, näin. Niin esimerkiksi siinä oli siis käynnissä...
1: Mutta siis onko toi ihan silleen kuitenkin mainstream pervertikko, että dikkaatte niin kuin kuitenkin ihan aikuisista naisista?
0: Joo, siis näin mä, varmaan niin kuin riippuu, mutta näin mä sanoisin. Että se ei ole semmoista...
2: No niin sä oot ihan... kyllä naisten huoneen peflettiä siellä pääse haistelemaan.
3: Höyrysauna.
0: Toi oli pois niin. Käytöstä, perhana sentään. Mutta mä seison sen laudan kanssa siinä
1: tossa
0: sitten...
1: Mutta siis mitään laitonta.
0: Ei olekaan, sehän siinä onkin. Kun siinä ei ole mitään laitonta ja se on ihmisten
2: se
0: päässä.
2: Se on vaan outoa.
0: Onko se outoa? Ai mikä?
2: On se vähän outoa, jos joku siitä nostaa hanurisa ja sä isket saman tien nokkaskin.
1: Mutta ilmeisesti se on vertauskuvallista.
0: Mä en ole nuuskinut mitään, mutta mä näytin...
1: Se on vertauskuvallista.
0: Niin.
3: Onko?
1: On.
0: Tässä on teille esimerkki. Mä seison yksin
1: nyt
0: siinä.
1: Nyt tarvitaan kyllä esimerkki.
0: Mä seison
1: nyt.
0: Yksin siinä. No niin. Siinä on vesijuoksu semmoinen allas, tai rajattu altaasta vesijuoksu. Niin sit mä huomaan, että kun mä oon siinä, niin varsinkin niin kun rouvashenkilöt, jotka on vesijuoksemassa, niin he kääntää katseensa ja katsoo mua, ei millään, missään nimessä niin kun ihailevasti tai sillä, että onkohan hän tulossa vesijuoksemaan, vaan ne katsoo sillä, että jaha, että nyt täytyykin katsoa, että tuo kaveri ei minun vyötäni nuuhkaset tuossa kohta.
1: Vyötäni?
0: Niin, vesijuoksuvyötä.
1: Okei.
0: Niin.
1: Niin, eli se nuuhkuttelu niin kuin yli lajirajojen tavallaan siinä.
3: Satula, ei... pefletti, vesijuoksuvyö, you name.
0: Ongelma tässä ei eikö ole se nyt se nuuhkuttelu.
1: Ei, saa kiinni
0: ei, ja kukaan
1: yhtään.
0: Ei ole nyt nuuhkinut.
1: Vaan saa kiinni tästä
0: ongelma
1: yhtään.
0: On siinä, että meitä keski-ikäisiä miehiä, jos me ollaan yksin uimahallissa, niin meistä tulee se fiilis, vaikka me ei oltaisi mitään pefletin haistelista, meistä tulee se fiilis. Mä oon suihkussa, jos mä menen suihkuun ja mä oon siinä, mulla ei ole, niin kuin, ei ole lapsia siinä mukana, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies suihkussa, jengi tulee sinne suihkuhuoneeseen, niin mä näen niistä katseista, ne on sillä aha, toi vemputtaa tuolla niin kuin, tiedätkö, vatkaa letkuu tuolla suihkussa. Jos mä menen saunaan, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies uimahallin saunassa, ovi aukeaa, sieltä tulee joku porukka, tulee vaikka sit toinen isä lastensa kanssa, niin se katsoo, aha, jaahas, täällä onkin joku herra nyt vähän vetämässä
1: niin,
0: kuivat välistä.
1: Eli vanhempi mies yksin uimahallin saunassa
0: joo.
1: On jo lähtökohtaisesti tämmöinen.
0: Niin, siitä tulee se semmoinen, ja se on väärin, koska eihän kaikki siellä mitään todellakaan mitään niin kuin nuuhkuttele, mitään peflettejä, mutta se semmoinen fiilis on, koska musta tuntuu ainakin...
1: Se semmoinen että... pedofiilis.
3: Ei.
0: Ei ehkä niinkään, mutta semmoinen perverssi fiilis
2: niin.
0: Siitä tulee.
2: Mutta se on, kato Juuso, kun sä peset sen sun nahkas pikkasen liian rajusti siellä suihkussa, kun ei sitä niin paljon tarvii hangata, niin siitä mä luulen, että se nyt johtuu.
0: Siellä on semmoinen ohjekin, missä lukee, että pitää pestä suihkuun kunnolla suihkukautta, pitää pestä kainalot.
2: Ei tarvitse olla niin aggressiivinen ne, siinä pesussa.
0: Sillä se lähtee se pöpö, koska siellä on aggressiivinen kuvakin. Siellä oli
2: herra
0: semmoinen, että pidetään bakteerit loitolleen. Siinä oli semmoinen piirretty kuva bakteerista, joka oli tosi vihaisen näköinen.
3: No mikä voisi auttaa tähän tilanteeseen? Mikä voisi muuttaa sitä?
1: Lapset mukaan.
0: Lapsia mukaan.
3: Okay.
0: Sehän mut pelasti
1: omat
0: siitä.
1: Lapset mukaan.
0: Mielellään jo. Ainakin niin kuin sillä lailla, sit se auttaa niin kuin sen koko reissun läpi. Mutta se auttoi heti, koska sitten kun mun tytär tuli sieltä ja sitten me mentiin sitten oli isä tyttärensä kanssa uimassa ihan normaalisti. Kukaan ei haistele mitään tässä. Mutta jos yksin menee, pitäisikö siinä uimahallilla olla semmoinen, että jos sä tuut siihen ja sitten, anteeksi, ostaisin yhden aikuisten lipun tänne, että haluatko ostaa samalla tämmöisen niin kuin uimakamun täältä? Että siellä olisi esimerkiksi tarjolla semmoisia henkilöitä, että sä voisit ottaa sitten jonkun, että siinä vaiheessa, kun sä sitten hinkkaat sun nivusta siellä suihkussa ja jengi katsoo sua sillä lailla, että aha, täällä on taas tämmöinen haistelija, sä voit sanoa, että hei, mä en ole yksin täällä, Risto. Kato, mä oon Riston kanssa.
3: Joo, toi ei outoa.
0: Me ollaan
3: toinen ei outoa, kun se Risto tulee sitten sieltä.
1: Risto on myös keski-ikäinen. Toi on vähän outo kyllä.
0: Ja ehkä se uimakavu ei voi olla myös toinen keski-ikäinen mies, koska sittenhän se on vaan kaksi niin kuin pehletin haistajaa. Sama raha.
1: Nyt se itse kuulit tämän
0: niin.
1: Myöskin.
3: Kun mä ymmärrän, Juuso haki tuosta semmoista sympaattista kulmaa, kun jossain Linnanmäellä on tämmöinen laitekaveri.
0: Niin.
3: Tarkoitiko tätä?
0: Just lapsa, tohon tyyliin.
3: Jos äiti ei isä uskalla mennä johonkin laitteeseen, niin sitten Linnanmäellä, en tiedä onko muualla, mutta sä voit sieltä pyytää semmoista laitekaveria.
2: Oikeesti?
3: On.
2: Se on jonkun työ.
3: Joo, siis mä voisin tehdä sitä erittäin mielelläni. Joo, mutta se ei kyllä, Juuso.
0: Ei.
3: No,
0: mitä jos se on
1: sitä tota vielä?
0: Mitä jos se on sitten ne lapset?
2: Mikä musta tulee iso.
0: Mitä jos nuoret? Jos se, nyt kun mä tiedän heti, että lapsista tulee sitten taas tämmönen, saattaa tulla, että siellä on setämies ja joku vieras lapsi, niin se ei ole niinku hyvä. Mutta sitten jos se olisi vähän nuorempi.
1: Hyvä.
0: Jos se olisi vähän nuorempi. Että se olisi
3: mikä vähän nuorempi?
0: No ei sekään kyllä perhana toimi siinä, mutta...
2: 20 joku.
3: Joo, 19.
1: Niin. Ei toi kyllä. Kyllä ne ihan omat lapset
0: hei,
1: pitää
3: olla.
0: Nyt on se ratkaisu on se. Siellähän on vuoroja ties kenelle uimahallessa. Mm. Siellä pitäisi olla, että vaikka kello 14.15 on tämmöisten niin kuin yksinäisten keski-ikäisten miesten niin kuin uintivuoro. Että me ollaan porukalla siellä sitten.
1: Joo, siis toi
3: on ihan suoraan tuommoinen niin kuin,
1: toi se on.
3: Singles night. No. Niin kuin
1: toisia, eikö toisia on? Toisia on. Tai sitten ei mennä uimaan ollenkaan. Se on toinen vaihtoehto.
3: Niin ollaan vaan kotona.
0: Kun yksiläinen keskikäinen mies tykkää uida.
1: No
0: kun
1: niin, no se on se ongelma. Se on se niin kuin meidän ongelma. Se juuri on tossa. Tossa se on.
3: Sä et tykkää.
1: Ei tosta oikein saa.
0: Niin.
1: Ei tosta oikein voittavaa konseptia. Ei saa. Välttämättä.
0: Mikä on, niin kuin mikä on niin kuin se, miten hävitään vähiten tuukka?
1: Se on se, että jäädään himaa ihan yksinään tassuttelemaan. Niin. Ihan rauhassa.
0: Oma suihku.
1: Ihan oma suihkuun jäät kotiin.
0: Laittaa vadin lattialle ja siihen vaan.
1: Sinne pötköttää maata sinälleen vattalle.
2: Kumijankka päällä.
0: Okay.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kuusi mäntyt,
6: kammi.
7: Ja vaahtera. Haapa,
5: koivu,
7: haapa,
5: koivu, raita ja
7: pihlaja.
5: Kuusi,
7: haapa,
5: ja lava,
7: leppä, tuomi,
5: koivu,
7: vahtera,
5: kataja,
7: pihlaja,
5: mänty,
8: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
8: tammi ja
7: vahtera.
9: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
11: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
14: Oot sä tosissasi?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tässä on tällainen rakkauslaulu, niin rakkauteen liittyen. Katoitteko eilen, se Bachelor Suomi alkoi nyt sitten?
2: En nähnyt.
3: En kattonut, mutta mä oon muutaman videon nähnyt, kun sä oot, Tinni, lähettänyt
1: no
3: sieltä.
1: No niin, siitä mä olin sanomassa, että siellä nyt Joonas Kenttämies siis etsii itselleen rakkautta ja siihen tuli typyä typyn perään 15 sinkkunaista hänen eteensä siihen aseteltiin ja sitten siellä yksi päivä, tai en mä tiedä minkä verran, yksi iltapäivä vietettiin ja sitten kolme daamia piti lähettää heti kotiin. Siitä
2: eikö toi ole vähän niin kuin nöyryyttävä formaatti noille mimmeille? Mä en ole oikein varma.
4: Munkin mielestä. On niitä nöyryyttävimpiäkin.
1: Niin mä tiedän pahempiakin. Niin. Miksi sä ajattelet noin?
2: No en mä tiedä, että 15 mimmiä niin kuin laittautuu ja menee siihen sen jäbän eteen sitten jotenkin.
3: Yrittää tehdä vaikutuksen yhteen miehen. Mä oon ihan samaa mieltä, Ilkka,
2: sunkaan. Mä toivoisin, että mun tytär tulevaisuudessa osallistuisi.
1: Entä jos on toisinpäin?
2: No sama juttu.
1: Että siinä on joku daami, joka etsisi.
2: Niin.
1: No, mutta kuitenkin me naurettiin silloin joskus, tai te nauroitte mulle, Juuso ja Tuukka, että mikä se olisi se systeemi, kun he tuli siihen. Yksi niistä daameista toi sellaisen niin kuin muistivihon, mihin tämä Bachelor voi sitten kirjoittaa. Se oli tämmöinen 5 minuutin muistivihko, että hän voi aina niin kuin päivässä, Juuso tuli yrjät kuulla.
3: Ei tullut, vaan mä vaan mietin. Mietin.
1: Niin, 5 minuuttia päivässä voi kirjoittaa sinne aina sitten tuntemuksiaan siitä, joo, että miten se matka on mennyt ja... Sitten oli yksi semmoinen toinen tyttö, joka oli silleen tuli, että hei, että halataan, mutta halataan tälleen toisinpäin sitten, että menee sydämet niin kuin vastakkain.
3: Opetti tämmöisen sydänhalin, tästä mä näin sen pienen videon,
1: joo,
3: siinä.
1: Niin sitten me silloin joskus naureskeltiin sitä, että mitäs mä siinä tekisin, jos tällaisen erittäin vaikeaan
3: niin jotenkin se vaikutus pitää tehdä.
1: Niin sitten mä sanoin, että mä voisin tehdä kuperkeikaa esimerkiksi. Että ainakin se jäät jotenkin silleen mieleen niin siinä. Niin, koska en mä ole tommonen, ehkä tommonen vihkoihminen tai jotain muutakaan tollasta.
3: Sä oot enemmän kuperkeikka
1: ihminen. Niin mä oon tekijähenkilö. Niin hei, kuulkaa. Siihen tuli eilen semmonen daami, jolla on tämmöstä MM-tason voimistelutaustaa.
2: Joo.
1: Niin hän tuli siihen ja kuule, haasto tämän Bachelorin käsillä seisonta kilpailuun. Ja sano
4: se
1: siinä, että...
4: Se oli todella kiusallista.
1: Ja sano...
3: Se oli kietonut.
1: Sano siinä, että se kumpi voittaa, niin sitten tästä ansaitsee itsellensä tämän ruusun. Ja se ruusuhan tarkoittaa sitä, että mennään sitten niin kuin eteenpäin tässä. Onko nyt kilpailu? En tiedä, onko tämä kilpailu tässä tarinassa. Ja sitten ne seisoi siinä.
2: Siis käsillään.
1: Ne seisoi siinä käsillään sitten molemmat. Ja totta kai tämä daamihan on siis koko ikänsä harrastanut. Joonas myös hyvin sporttinen, ei siinä.
3: Joo, kyllä hänkin siinä hetkellä.
1: Joo, pärjäs hyvin kyllä, mutta tämä tyttö sitten voitti.
3: Kun niillä puvut päällä ja niin, tiedätkö, ja hienot mekot kaikki. Ja kaikki, niin mä olin heti sillä, ai ei, toivottavasti pysyä, ettei niin tule mitään tämmöistä. Koska niin mä en halua niinku nää ihmiset, jotka on mukana siinä, niin heitähän myös tämä TV-tuotantoyhtiö aivan varmasti pushaa
1: totta
3: siihen,
1: kai,
3: että hei, sulla on tätä voimistelutaustaa, niin hei, jos sä seisit käsillä, niin sä voit sanoa, että onko toi nyt ihan, joo, hyvä,
2: aina mennä. Sä oot harrastanut vapaa-ottelua.
1: Joo, heitä se tuon
2: tonttiin. Vetäset oikein kunnon lukon siihen.
3: Pistät Joonaksen nippuun
2: siis aika.
1: Mutta hän teki sitä ainakin työtä käskettyä siinä, että ja siinä sai kyllä vähän kiemurella sohvalla, mutta oon mä nähnyt kyllä pahempaakin, koska jos se tyttö olisi ollut silleen, yli ihan tosi huono tai jotenkin, että se olisi mennyt saman tien yli siitä. Niin sitten se olisi ollut ihan sairaan kiusallista. Ihan silleen sairaan kiusallista.
3: Kyllä, vähän
1: mutta se kyllä hoiti se ihan hyvin ja Joonas myös, että onnettomuudessa he on molemmat tuollaisia sporttisia, niin sitten se on.

0: onnistu, mutta ei toi kuperkeikka tuossa nyt niinku silleen ihan valovuosien
1: siis laulu, laulu on kiusallista laulu myös, vaikka osaisi laulaa. Tiedättekö, mikä olisi paras mun mielestä oikeasti, jos mä nyt mietin, että mä olisin itse siinä tilanteessa, mutta mä en osaa näitä juttuja, mutta semmoinen aika hyvä, pitäisi olla aika hyvä taikatemppu, semmoinen lähitaika, tiedättekö, se olisi mun mielestä ihan jees heittää siinä joku semmoinen. On se vähän tietysti, hei, ota
2: vaikka kortti.
3: No, ihan mikä vaan
2: siitä. Noihan on ihan hirveitä tilanteita. Siis mä kysyn, että paljonko noi saa mashia tosta, koska eihän kukaan viitti mennä tuollaiseen.
0: Miksi on toi kriittinen, että siinä
2: aivan
0: rakkautta?
2: Voi luoja. Ei se nyt löydy jostain tuollaisesta.
4: Mä oon Ilkka vähän samaa mieltä sun kanssa, tai siis mä en pysty ajatella itteeni sen naisen roolissa siinä, että minä ja 15 muuta, tai 14 muuta taistellaan tästä samasta tyypistä. Että onko se niin hyvä se tyyppi, niin, että sä et ole ikinä edes tavannut?
2: Aivan. Sepä niin. Se. Ja sit just tommonen, että ootte rivissä ja te näytätte jonkun talenttempun. Niin,
0: eikö koska ne tuli siihen yksitelle?
2: Okei, okay. Niin. No mut vuoron perään, niin mikään hommahan ei toiminut, että okei, sä meet siihen ja ihan kylmiltään vedät sen taikatempun, tai että kerropa vitsi, niin, tai vedä käsillä seisonta siihen. Tai niin. Joku, siis ei,
4: ja sitten tulee vähän minuun semmoinen tuosta ohjelmasta semmoinen fiilis, että se, niin kuin ne naiset on niin kuin, tiedätkö, karjaa,
2: niin,
4: tälleen rumasti sanottuna.
2: Bakelor.
4: Siinä on yksi äijä ja 14 mimmiä vai 15, vaan paljon niitä.
0: 15.
4: Niin, ja sitten se mies on niin hyvä, että se voisi saada nämä kaikki, ja mutta se valitsee
1: ei sieltä. Toimi niin kuin tosielämässä. Siis tiedätkö, vaikka olisitkin komea kundia ja meet johonkin yökerhoon, niin ei se mene, että sä voisi siellä yökerhossa. Hei, no niin,
0: teepä
1: ei mutta
0: temppu,
1: kun alkaa emänet laittaa vähän temppua tiskiin tässä, niin minä kattelen täältä ja jakelen ruusuja, niin noihan se ei niin kuin toimi missään nimessä.
2: Siis tämähän on ikivanha formaatti, mutta onko se nyt jotenkin herätetty uudestaan henkilöä?
1: On se Suomessa pyörinyt tässä.
2: Nyt viime vuosinakin?
4: On se ollut. Muistatko Ilkka vielä?
2: Pitää tämän, mahdollisuus.
4: Mm. Muistatko tämän vastaavan vielä? Ei tullut Suomessa mun mielestä koskaan, mutta Playing It Straight. Muistatko?
2: Niin oliko se niin, että siinä oli homoseksuaali, ei, joka esitti heteroseksuaalia ja sit
4: se
2: piti
4: niin,
2: tunnistaa, että
4: oli,
2: kuka on susta kiinnostunut oikeasti.
0: No,
4: sinne päin. Siinä oli siis tämmöinen Jackie, 21V yliopisto-opiskelija, ja häntä tavoitteli 14 äijää.
2: Joo.
4: Ja sitten osa näistä äijistä, hänelle siis kerrottiin tälle Jackille vasta sitten, kun se show alkoi.
0: Tämä on kauhean.
4: By the way, osa näistä äijistä on sitten straightareita ja osa on gay. Mm. Ja sun pitää nyt sitten, ja kaikki yrittää niinku esittää, että ne on gay.
2: Ai se meni niin päin.
4: Ja sitten tämän Tomaksen tehtävä oli selvittää, että ketkä on niinku gay, perustuen niin kuin havaintoihin näillä treffeillä ja ryhmäjutuissa. Ja sitten hän aina lähetti kaksi miestä viikon lopussa, ketä se usko, että niin kuin on heteroita.
1: Joo.
4: Ja sitten lopussa, jos se valitsi heteromiehen, ei kun homomiehen, niin sitten olisiko se ollut niin, että sinne saa jonkun hirveän rahapalkinnon siitä. Mutta sitten jos taas joku heteromies pääsi sinne loppuun asti ja tämä gay valitsi sitten tämä heteromiehen, niin sitten se heteromies sai sen palkinnon.
0: Ihan aivan hirveetä.
2: Tämä on ihan niin kuin, siis, ja sitten muistatko sen, oli tämmöinenkin kuin Kaunotar ja Nörtti jossain vaiheessa.
1: Niin olikin
2: ja se perustui mun mielestä semmoiselle stereotypialle, että nämä naiset, jos ne on niin kuin ulkoisesti kauniita, niin niiden täytyy olla vähän tyhmempiä kuin niiden kundien, jotka on niin sanotusti nörttejä. Siinä ei ollutkaan kuin päätä eikä häntää koko formaatin.
4: Tässä on, hei, mä vähän twistaan tuota. Tässä mä tuon nyt tämmöisen formaatin Suomeen.
0: Varovasti.
4: Neloselle ensi keväänä.
2: Eli, ja juontajana Tuukka Ritokoski.
4: Kyllä, joo. Eli 12 äijää.
2: Joo.
4: Ja sitten on kerrottu, no nyt mä vähän paljastan tämän, mutta katsotaan nyt, miten tämä pyöritellään. Mutta 12 äijää, niin sitten heille on kerrottu siellä, että teistä 11 on geippareita ja yksi on niinku ihan heteromies.
1: Joo.
4: Ja sitten niin jos tämä heteromies pääsee kolmen parhaan joukkoon, niin sitten se voittaa. Ja sitten niiden pitää tulkita toisiaan siellä, aina ne asuu ranchillä.
1: Sitten on niinku petolliset.
4: Vähän niinku petolliset. Heidän pitää tulkita toisiaan siellä sitten, että kuka on niinku hetero ja yrittää äänestää aina hetero pois. Mutta se catch on siinä, ne on kaikki heteroita. Eli me seurataan nyt 12 viikkoa 12 heteromiestä, jotka yrittää toinen toistaan enemmän esittää, että ne on gay.
0: Kyllä se otsikoihin päästä.
2: Tämä on kyllä hyvä.
0: Kyllä. Ammenna.
2: Miesten
0: norm. Kyllä mä siellä on tuotantoyhtiö soittelee taas, on se ohjelma.
4: Se on kaikki luulee, että niin, mä oon se ainoa hetero tässä näin. Mutta se todellisuus onkin, että ne on kaikki.
1: Jees, ja sitten kun tämä on kuitenkin julkisversio, niin meikäläinen on mukana, mä oon pirun kilpailuhenkinen, niin se kun mä voitan sen kisan, niin mä en tiedä, miten päin mä siinä sitten niin kuin oon sen jälkeen.
2: Miten kuitenkin sitten, jos tämä julkisversio, niin tiedetään, että sä oot naimisissa oleva kahden lapsen isä.
1: Kulissi.
0: Kulissi.
2: Niin ainoa, totta kai. Niin, mä tota tullut ajatelleeksi.
1: Ja mä oon valmis, menee aika pitkälle, et jengi uskoo toi.
4: Niin, Erkeli, se voittaa
3: kuitenkin. 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja nyt mä nostan käden pystyyn sen kuuluisan virheen merkiksi ja pyydän samalla apua. Kertokaas mulle, mitä mä teen nyt sitten tämän tilanteen korjaamiseksi, jonka olen itse saanut aikaiseksi. Ja nyt se alkaa eskaloitua ikävällä tavalla.
2: No.
1: Mä kerroin maanantaina, että me oltiin viikonloppuna katsoa tämmöistä taikuria. Mm. Muistatko? Taikuri Toomas.
2: Muistan.
1: Keikat Juuso. Makilahde at taikuri Toma,
2: sä oot Tomaksen
1: manageri at hotmail.com. No, mutta joka tapauksessa. Oli hyvä lasten taikuri, joka tapauksessa. Mutta homma meni sitten sillä tavalla, että mä en ihan muista kaikkia temppuja, mitä hän teki, mutta tota, meillä tämä pienempi mestari sitten kotona niin alkoi selittää mulle tota sunnuntaina, että voisiko hän saada niin kuin muovipussin. Mä ajattelin, että mihin sä nyt muovipussia tarvitset, että hän taikoo. No joo, tota mä just mietin, että nytkö sä sit elänyt päähän sitä vaan laita. Heti tuli ensimmäisenä mieleen, että tee mitään naamiota ja lähde ryöstään sivaa tästä vielä. Vaan mikä tää on homma. Mutta sit se olikin siis paperipussi, mitä hän halusi, koska hän halusi tehdä taikoja.
2: Aha.
1: Ja ilmeisesti tää taikuri oli sitten tehnyt siinä, tai joku taikuri nyt on tehnyt semmoisen tempun, että on ollut tyhjä paperipussi.
2: Joo.
1: Ja sitten sanotaan taikasanat ja sinne ilmestyy karkki, eli makeinen. Sinne pussiin. Sitten mä jotenkin siinä mietin, että on mulla tossa varmaan sulle joku paperipussi ja annoin hänelle paperipussia. Hän kävi vetään siinä sitten taikurihatun päähän ja kaivoi hän oli saanut joulupukilta tämmöisen taikasetin, niin se levätti sen sinne lattialle ja kaivoi sieltä taikasauvan. Ja sen jälkeen sitten, se oli semmoista paperi, niin se oli sillä, että siinä oli laitettu tämmöistä niinku, vähän niin kuin paperiroskaa ja se muuttui karkiksi. No sitten hän otti talouspaperia, repäsi siitä semmoisen pienen palasen, laittoi sen sinne pussiin, piti kiinni, sanoi taikasanat, heilautti sauvaa, kurkkasi sinne ja tiedätkö, pettymys, ei ollut karkkia siellä. No uudestaan yritti ja uudestaan, ei muutu karkiksi. No sitten mulla tuli tämä niinku tämmöinen mielenhäiriö ja jotenkin mulla tuli tiedätkö, toisen puolesta, että ei vitsi, hän tosissaan yrittää tuossa noin, niin jospa nyt vähän sitten tässä avitetaan. Sitten mä sanoin, että no hei, jos mä kokeilen, että mä laitan sulle se, kun taikurillahan pitää olla avustaja.
2: Joo.
1: Että mä voin olla sun taikurin avustaja ja mä laitan sen sitten sen roskan sinne. No, siinä tietysti sitten vanhana David Copperfieldinä, niin mä olin sitten käynyt hakemassa siinä namusen käteen ja piilotin sen sinne ja repäsin siitä sen paperin palasen ja sitten taikuri avasi pussin, mä laitoin käden sinne. Tein kuin tehtiin tuolla tuossa naapuripuolella tietää, kun vähän äänestettiin, oli äänestyslippu hukassa, niin mulla käsi kävi siellä ja se paperi ei ikinä jäänyt sinne, vaan kädestä siis tipahti sitten se namunen sinne pussiin ja mä vähän niin kuin itse suljin sen siinä, että hän ei näe. Sitten hän sanoi taikasanat, mä sanoin, no kato onnistukset, ei se nyt varmaan vieläkään onnistunut. Ja
2: nyt se uskoo.
1: Hoplaati hoplaa, sinne ilmestyi karkki. No mitä tekee sitten tämmöinen pieni mestari siinä tilanteessa? Hän ei ollut kertonut mulle tätä hänen niin kuin lopullista suunnitelmaansa, vaan hän sanoi sitten, että no nyt sieltä tuli se karkki. Jes, hän hakee tämmöisen ison rasian, hän alkaa täyttää sitä, koska nyt näitä lähtee tulee sieltä. Sitten mä oon sillä että no okei, nyt tähän meni jo vähän pieleen. Sitten hän teki uudestaan, sitten ei onnistunut. Sitten mä sanoin, että ehkä se on sillä että se onnistuu vaan jotenkin kerran päivässä tai niin kuin kerran per taikuri. Että annetaan tämän isosiskon kokeilla. Ja sitten taas isosisko kokeilee. Oo, sieltä tulikin. Ai, tämä oli tämmöinen tämä taika. Sitten mä unohdin sen nyt jo kokonaan. Mutta mä sain tuossa vaan viestin kotoa, että täällä on aika pettynyt kaveri nyt tässä kaksi aamua, niin yrittänyt taikoa karkkia täältä pussista ja kun äitikään ei onnistu. Niin mitä mä teen? Ihan oikeasti, mitä mä teen? Mulla mä en
2: vinkki.
1: Tiedä, mitä mä teen.
2: Mulla on vinkki. Mä en ole sitä esittänyt vielä suurelle kansalle, mutta se odottaa esitystään oikeaa hetkeä. Mulla on tämmönen Liina Kanin hanuriin temppu.
1: Mä oon muuten nähnyt sen. Se on oikeesti ihan huikee. Se on ihan, siis siinä on kyllä. Taikuri Tinni vasta onkin, kuulkaa. Mut siis mitä, pitääks mun opetella siis nyt joku uusi temppu?
2: Niin ei, kun mä ajattelin, että jos sä saisit jotenkin harhautettua, mä voin tuoda sen sulle sen, niin.
1: Sitten mä harjoittelen 3 kuukautta sen Liinan kanssa.
2: Jos sä et 3 kuukaudesta opi, niin sit meillä on joku kognitiivinen ongelma. Kyllä jonkun isomman asian kanssa ollaan kyllä tekemisissä, mutta se, että saataisiin irrotettua ne tosta makeishommasta.
1: Niin, mutta kun mä pelkään, että se ei niinku just, että jos ei kanin perseestä tuu karkkia, niin ei se no Liina
2: ei
1: lämmitä. Se Liina ei lämmitä. Et ainut, mikä melkein mä tiedän, että se just, että niinku tällä alkuperäisellä taikurilla, hän oli tää kalsari-ilmestymistemppu, niin sitä mä mietin, että voisiko sieltä kanin takapuolesta ilmes

0: käytettyä niin kuin liinan lisäksi. No, itse, hei, jos se liina olisi muuttunut alushousuiksi.
1: Mutta pitää olla kyllä todella sellaiset pienet, sellaiset string-malliset, että ne mahtuu. Niin onko
0: no
1: se
0: sulla semmoisia kesäpöksyjä.
1: Niin on mulla, mutta onko se vähän outoa, että sun lapses menee tarhaan esittämään tempun, mistä tulee minun stringit sieltä pupuhanurista.
0: No mietitään sitä ongelmaa vasta sitten, kun päästään ensin tästä, niin sen jälkeen käsitellään sitten se päikkyviesti, missä kysytään sillä lailla, että täällä on nyt parina aamuna poikanne taikonut pikkupöksyjä kanin perseestä, niin oliko tähän jotain?
1: Ei,
0: niin mä kysyn sit apua
1: laitatpa
0: siihen.
1: Mun puhelinnumero vaan siihen, että sieltä saat,
0: selvitys tähän
1: saat vastauksia.
0: Hoplaa! Hokkus pokkus.
1: On se temppu saatana.
0: Ananasa käyn. Kävi semmoinen tilanne, että opetin tuossa viikonloppuna, tai en edes opettanut temppua, vaan avustin poikaani taikatempussa, jossa hän taikoi työstä paperipussista hoplaa noin vaan karkin, ja nyt hän sitten sitä yrittää tehdä ja turhautuu, kun se ei onnistu. Eli mä tein tässä hirvittävän virheen, niin täytyy tehdä niin kuin Tero tässä kirjoittaakin meidän WhatsAppissa, että totuuspöytää ja oikean taikuuden opettelua, eli toisin sanoen, niin nyt mun pitää niin kuin opettaa hänelle, että hän voi sitten niin kuin sillä tuolla sitten ihastuttaa. Ja Tero jatkaakin, että tämän kun tekee, niin saadaan 10 vuoden päästä nähdä Minimäkilähteen taikoja kirjastoissa lauantaisin.
1: Se on kyllä.
0: Sinnehän se taikurin tie usein se johtaa.
1: Mutta mä olin niin rakastunut pentuna David Copperfieldiin. Se oli niin makea. Ja sitten
0: oliko hänkin kirjastoissa?
1: Hän oli Hartwall Areenalla.
0: Ei joo, hän oli siellä.
1: Niin mä kävin katsomassa silloin, kun hän oli siellä. Mutta hänhän hävitti ton Eiffelin. Mm. Eiffel-torni, niin onko se tänä päivänä, tiedetäänkö?
0: Löytynyt.
1: Ei ehkä löytynyt,
0: hän oli
1: vaan
0: silmänkääntötemppu.
1: Niin, mutta et miten se on tehty, kun siellä peileillä on ollut ihmisiä paikan päällä? Onko se peileillä?
0: Peileillä ja trikkupupilla.
1: Eikö mä tälleen 34-vuotiaana saa vielä uskoa, että hän hetkellisesti sen.
0: Sä saat. Mene jonoon tuohon mun pojan kanssa venaan sitä karkkia, joka ilmestyy siitä paperipussista. Nyt uutisia. Ai.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä aloin katsoa, hei, ihan nopeasti Juha, että mitä maailmassa tapahtuu. Näitä, no, sä toit nämä lehdet tähän, joo, näin, mitäs täällä?
2: Siellä on vaikka mitä.
1: Stubb mukaan salaperäiseen kokoukseen. Joo. Eliittiryhmä tapaa viikonloppuna. Onko sulle tullut kutsua tänne? Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kutsuttu tämänvuotiseen Bilderberg-kokoukseen Espanjan Madridissa. Presidentin kanslia tiedottaa mukaan Stubb vierailee Madridissa perjantaista sunnuntaihin. Tämä on siis Iltalehdessä tämä juttu ja kokous järjestetään jo 70 kertaa. Tilaisuuden tärkeimpiä teemoja ovat tänä vuonna muun muassa geopoliittinen tilanne, talouden haasteet, tekoäly ja ilmastonmuutos.
2: Se mikä tuossa on hauska, niin nämä oikeat, missä ihan oikeasti on nämä vaikutusvaltaisimmat ihmiset, niin nehän on semmoisia, että mitä ei sitten kyllä lehdissä.
1: Ei niistä varmasti lehdissä.
2: Sinne joo. Ei kyllä Stubbiakaan kutsuta.
1: Bilderberg-kokoukseen kutsutaan vuosittain noin 120-140 eri alojen päättäjä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.
2: Joo, koska meillä on tosi paljon sananvaltaa ollut historian silmissä.
1: Se on ihan totta.
2: Paljon.
1: Suomi, paalupaikalla.
2: Me ollaan trendsettereitä.
1: Paalupaikalla päättämässä asioista.
2: Toi aihe on kova homma, siis puhutaan tietotekniikasta tietenkin ja näin, niin Nvidia, tiedät varmasti, sä oot joskus itse koonnut sun oman pöytäkoneen aikoinaan, eli ostanut eri osat jostain verkkokaupasta ja sitten koonnut.
1: Totta
2: kai. Niin Nvidia, joka siis tietenkin grafiikka sensoris, mutta myöskin tässä AI-teknologisessa muussa, niin heidän markkina-arvo on yhteensä nyt isompi kuin Amazonin ja Teslan.
1: Oho.
2: Se oli muistaakseni 2,8 triljoonaa dollaria. Kun taas Tesla on 600 miljardia ja sitten Amazon on 1, jotain triljardia.
1: Mä oon sen verran tiedä, että sä alan olemaan tämmönen keskikäinen ukko, että mä vähän tohon tekoälyyn suhtaudun sillä lailla. En täysin kielteisesti, mua vähän se hirvittää.
2: Se on huono. Se on,
1: mä
2: oikeasti
1: vaan
2: se on
1: vähän
2: huono.
1: Se hirvittää se
2: on,
1: jotenkin.
2: Se on huono, mä sanon.
1: Tai missä vaiheessa tajuu, että se on lähetyksessä.
2: Joo, onko tämä?
3: Trallalalalala, trallalalala. Joo, millahan ne ottaa sinne lähetykseen? Joo, vittu ihan hervottoman kokoisella paskalla.
1: Sä oot lähetyksessä.
3: Terve.
1: Hyvää huomenta, Muikku.
2: Siinä tuli hervoton kokoelma.
3: Terve.
2: No niin, se jäi jumiin.
1: Eikö tää sun mielestä jumiin?
3: Terve.
1: Hei, annetaan tulla hetki, niin Muikku tekee tästä biisiä. Nyt ollaan ihan hiljaa.
3: Terve.
1: Näin se tekniikka toimii, hyvät ystäväiset. Meillä on siis todellakin tämmöinen tekninen yhteys. Meillä on tekninen, tätä on rakennettu tämä yhteyttä, tietysti 2 kuukautta ja nyt me ekaan kerran otetaan yhteys Kuopion Muikkuun. Niin... Terve mies biisin. Tostahan saa ihan hirvittävän jumputuksen siis tietää. Bass boostet setti niin on ihan valmis.
2: Kukkenheim ei tule.
1: No Muikku, jos kuulet siellä, niin kyykkäs tosissaan ihan kohtalaisesti, niin ei sun kannata enää siellä.
2: Ei.
1: No nythän häviskin siellä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Karhu!
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
13: Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Himosjuhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himos.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä Tiina, hei? No, Suomessa tapahtuu vai?
2: Oletteko te tiennyt, että neulonnan SM-kilpailuja järjestetään täällä Suomessa? Neulonnan SM-kilpailut Pöytyällä on järjestetty.
1: Mutta en epäile.
3: Nyt, neulonta ja virkkaaminen, kaksi eri asiaa.
2: Niin. Neulonta on näin.
3: Eikö toi ole virkkaus?
2: Eikö kahdella koukulla sä neulot? Tai kahdella tikulla? Niin, enemmänkin voi olla, herra jumala, kun ei ole mitään. Puikoilla
1: neulotaan. Millä virkataan?
2: No, siinä on se koukulla.
1: Siinä on koukku muuten.
3: Okei, okay, I'm out. Mä googlaan nyt.
2: Googlaan vaan. Mutta se on ihan totta, että tuossa voidaan käyttää monia tuommoisia niinku, neulonta, keppejä, tikkuja.
1: Nyt tarkkana nyt siellä.
2: Mutta eikö tämä ole vaan mun omaa tietämättömyyttä, tämä ei ole millään tavalla pahaksi heitä kohtaan vaan, koska tämä on mun mielestä mahtava tämä tapahtuma. Siellä on ollut yli 100 osallistujaa.
3: Okei, okay, hei, mä sanon tähän väliin nyt kaikille muille, ketkä ei ole skenessä.
2: Kerro.
3: Niin yksi virkkuu koukku,
2: yes,
3: ja nimenomaan siinä on koukku. Joo. Ja niitä on vain yksi.
2: Näin se nimittäin.
3: Sitten taas neulomisessa kaksi puikkoa. Näin.
1: Mä oon joskus neulonut jotain.
2: Eikö neulomisessa voi olla enemmänkin?
1: Varmaan,
2: jos
1: on ammattilainen.
2: Jos teet vaikka illasukkaan, niin sulla on siinä vaikka 4. Aha. Mä oon tehnyt yhdet villasukat nimittäin, ja mulla oli 4 niitä. No, näissäkin se olisi, mä en olisi pärjännyt. Pöytyällä yli 100 osallistujaa, ja kelatkaa, että siellä on tämmöinen sprint-sarja.
1: Aha, eli
2: jonka on voittanut, joo, Nea Viljanen on voittanut tämän. 2:20 sprint-sarjana ne tuo valmiin rusettipannan tuomareiden pöydälle.
1: Wow, aika nopeasti, aika sähäkästi.
2: Ja täällä Ilta-Sanomien jutussa kertoo, että aivan mykistävä suoritus, sillä tämä Nean suoritus oli yli 6 minuuttia seuraavaa nopeampi.
3: Hyi olkoon.
2: Joo. Ja siellä oli kisojen järjestäjät arvioineet, että ensimmäinen saattaisi olla valmiina siinä about 40 minuutin kohdalla. Niin Nea täräytti sen siihen 20 minuuttia ja 20 sekuntiin. Toista kertaa nämä kisat on nyt järjestetty. Viime vuonna 100 osallistui, eikö 50 tänä vuonna 100. Puolet heistä ne olivat sprintsarissa, puolet. Eli elite-sarja.
3: Paljon se on ollut isäntiä mukana kilpailemassa?
2: Loistava kysymys, Tuukka, koska olin tulossa tähän, niin siellä on mies oletettu ja ollut yksi.
3: Mies oletettu.
2: Mutta miettikää, mitkä siellä on minglausmahdollisuudet. Tämä oli just se, joo, pointti. Toihan on ihan täydellistä mennä sinne neulonnan SM-kisoihin, koska ajatusmalli on varmastikin juuri toi, että aika paljon tätä kuuluisaa hameväkeä siellä. Vähän sama, kun mä olin kesällä Jyväskylän ralleilla, niin aika lailla ainoana tsirbulana sain kuulla siellä jutustella jengin kanssa. Niin nyt mä oon alkanut ymmärtää näitä niin kuin mahdollisuuksia. Niin tästä kaikille sinkkukakslahkeisille, meette neulolla SM-kisoihin, niin siellä on.
3: Mutta jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että jos sä meet tonne noin neulontakisoihin,
2: Tuukka ite nyt tarkkana,
3: niin oletusarvo myöskin saattaa olla rouville myös, että neulontapuikko saattaa myös mennä peräreikään, jos ymmärrät.
1: Olisiko
2: toi? Et sä mee sinne mitään hassuttelee.
1: Kiitos, kyllä ymmärrän. Kiitos. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta on vähän no ehkä ahdaskatseinen tämä.
2: Nimenomaan, jos sä mene sinne hassuttelemaan, sä voit mennä sinne on tosi tarkoituksessa.
3: En mä sano, että hän menisi hassuttelemaan, mutta jos hän menee
1: neulontapuikko peräreikään. No on mun mielestä aika hokkus pokkus, kun sä laitat neulontapuikko
3: peräreikään. Tarkoitan, että jos sä meet neulontakisoihin.
2: Niin, Pöytyällä.
1: Onhan se nyt niinku hassu.
3: Niin.
1: Hassu konsepti.
3: Niin, mä sanon, että hän menee hassuttelemaan. Ei hänen tarvii hassutella. Jos se itsessään sinne kisoihin meno, niin kertoo karua kieltä.
1: Ei, ja kyllä mä oon lukenut, siis jo, siitä on muutamia vuosia aikaa, jossain vaiheessahan kundit innostui neulomista. Ne teki näitä, mä en tiedä, sit oliko se virkkaamista, mutta joka tapauksessa nuoret miehet tekivät itselleen pipoja yhdessä vaiheessa.
2: Niin
1: tämmöinen pikku trendi oli jossain kohtaa. He ei vaan ehkä ollut niinku kisatuulen, mutta he teki tämmöiset snoukkaajat ja muut, ne teki kato itselleen sitten tämmöisiä pipoja, joita voi pitää sitten päässä koulussa ja sitten opettaja sanoo, että pipopäivä pois päästä.
2: Ja kuinka trendikästä on tehdä nykyään kaikki itse?
1: Sepä.
2: Tämmöistä, tiedätkö, kestävää kehitystä, Juuso, ei kun Tuukka, mikä on sun ihan suosikkilistalla aina, mitä se on niin tämmöinen kestävä kehitysjuttu.
3: Niin.
2: Mitä sä noudattat ihan täysin. Toihan menisi sulle täydellisesti tommonen, tiedätkö, myssy varmilta vaan sieltä, neulat sulle noi puikot käteen ja sit mennään ja laitat vähän instaan, niin jengihän syttyy ihan täysin.
1: Mut mä kokeilin kerran tehdä sen villasukan, niin se mä huomasin, että mulle ei sit jotenkin hermo kestä sitä, että pitäisi päästä
2: siis
1: sen.
2: Sä olit ihan
1: se pitäisi eka niin kuin opetella. Mun piti mennä Anopille sanoa, että tää on nyt tämmöisessä söhryssä. Mitä tälle pitäisi niinku tehdä? Sittenhän.
3: No hei, mä en ole neulonut enkä virkannut.

0: Mm. Mutta siellä käsityön tunneilla mähän toin teillekin niitä mun töitä.
1: Joo.
0: Ne oli tehty ihan niin kuin ompelukoneella, mutta nehän oli ihan jees.
1: Oh, joo, kyllä se singeri laulatti.
0: Tinni, missä se on se mun työ?
2: Miten ne olikaan?
0: No mä sulle toin ainakin se yhden huovutustyön. Mm. Siinä nyt ei ole neulottu mitään. Missä se on?
2: Ai se huovutustyö. Joo. Se on mun ystävän tuolla keittiöhyllyllä. Uskottaa jäljellä. Mä sain siitä just kuvapäivityksen. Mutta mitkä ne oli, mitkä singeri kun laulo?
0: Mä tein sen yhden pussukan, jätävän pussukan.
1: Se on mulla vielä,
2: se on
1: meikäläisellä se pussukka. Se olikin ihan hauska, siis mä näytin mun äidille, kato hei, kato Tuukka on tehnyt tämmöisen pussukan tuolla. Niin se, mun äiti kysyi sitten, että okei, eli onko hän laittanut siis puikon peräreikää vai mikään tilanne, kun sä katsoit sitä pussukkaa. Se, että mä sanoin, mut sit, ei ole tätä.
2: Ei voi sanoa.
0: Sanonko, oliko todella näin, että äitis kyseenalaisti sen, että kun se näki sen työn, niin missä työssä ei edes virkattu, niin silti hän oletti, että mä oon laittanut puikon peräreikää.
1: Sanoin, että ei tää, tää on tehty singerille.
2: Tuskin se siihen singeriin.
0: No, tää kuulostaa vähän oli. Ja muutenkin teidän suvun kanssa mulla on nyt niinku biffi. Jos ne lapsetkin sanoo, että niistä mun savitöistä, että ne on tullut kissan perseestä. En mä ihan varma. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Täyssähköinen 4.

0: vetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Juu.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni, tuossa viime viikolla tuli ohimennen sun suusta taisi tulla tämä suomalaisruoka valittiin. Suomalainen perinneruoka äänestettiin maailman huonoimmaksi.
2: Joo, siinä oli annettu jotain tähtiä, jossa on tämmöisessä kansainvälisessä.
1: 1,6 tähden, joo.
2: Joo, niin se oli tämä sanoppa nyt.
1: Veripalttu.
2: Hyi saamari.
1: Että suomalainen perinneruoka. Ootko syönyt veripalttua koskaan? Me ollaan syöty sitä mykyrokkaa, me syötiin aikanaan silloin siellä Kiuruvedellä.
2: Söksäkin sitä?
1: Kyllä mä söin sitä. Kyllä mä söin.
2: Joo.
1: Siis söin.
2: No
1: ja
2: joo,
1: en mulle, mä sano, se oli vähän mautonta.
2: Noi on vaikeet mulle. Siis mä just totesin tuossa viikonloppuna, että siis maksalaatikkohan mulle silleen kaikista oikeastaan silleen päävastus. Ja maksa kaikissa muodoissa.
1: Älä viitti, maksalaatikko.
2: Älä katso, nyt se oikein seisoo, hermostuu.
1: Mulla nyt viilas oikein sydäntä, että itse asiassa maha laukkua no. Tässä. Näin. Älä viitti, maksalaatikko. Sehän on ihan kaikkien ruokien äiti ja isä.
2: Siis mun naapurin pikkutyttö tuli mulle hoitoon tosi joku aika sitten, tyyli ensimmäisiä kertoja, niin sitten siinä oli porukat pakannut sille maksalaatikkoon sellaiseen muovipuuroon. Semmoiseen, tiettykö, tuppervaareaste. Niin se oli tungettu niin täyteen, niin kun se, siellä on naapuri iskä lyönyt sen kannen siihen kiinni, niin se on sille tullut sieltä läpi niitä reunoja. Sitten sitä tuli sitä paskaa mun sormiin.
1: Paskaa?
2: Ja sitten sitä oli siellä.
1: Käytitkin just sanaa paska.
2: Hänen pieni.
1: Lukitsitko vastaukset paskaa?
2: Hänen reppunsa oli täynnä sitä. Ja sitten mä kaivoin sen sieltä repusta. Mä sanoin, että mitä sulle on nuori neiti pakattu tänne eväksi? Silleen maksalaatikkoa. Sitten mä vaan, että tiedätkö, että tässä on nyt sellainen tilanne, että sä et syö tänään yhtään.
1: Niin, että sä et pysty niin kuin edes duunaa
2: sitä. Ei siis, ei sitä lämmitetä siis mun kotona mikrossa, koska se jää haisee ikuisissa ajoiksi.
1: Siinä on kyllä.
2: Mun on pakko muuttaa siis poistuu.
1: Joo, siinä on kyllä. Se ominaistuoksuhan on aika tarttuva
2: siis kieltämättä. Siis luteet ja maksalaatikko. Siinä on mun tietysti päävastus mun elämässä.
1: Aika kurjaa. Maksalaatikko on kuitenkin tämmöinen perinteinen lapsiperheiden suosikki.
2: Niin, mutta me sitten tuli tämmöinen viikonloppu tämmöinen keskustelu, että jos mulle täräytettäisiin kilo maksalaatikkoa tuohon, niin millä hinnalla mä sen nykäsisi? Niin me löydettiin 10 K sille hinnaksi.
1: 10 000?
2: Joo, sillä menisi kilo maksalaatikkoa sitten vaikka väkisin, mutta
1: no makuunsa kaikella.
2: Joo, mutta siis noin sisäelin kaikki, kaikilla. Just se mykyrokkokin sinne vaan Kiuruvedelle lämpimmin ja terveisiä, ihana kun olitte tehnyt, mutta se on vaan niin kuin, ei valitettavasti se.
1: Tiedätkö, mikä tuohon voisi auttaa?
2: No hirveä määrä viinaa.
1: Ei, kun mulla on tämmöinen taktiikka.
2: No ketsuppi sä laitat.
1: Ei. Kun mä en tiedä, onko tämä niin kuin, onko mä ainoa, joka tätä tekee. Voi olla.
2: No.
1: Kuulostaako tämä ihan tyhmältä?
2: No.
1: Mutta mulla on tämmöinen taktiikka, että jos joku ruoka ei ole ihan mun mieleen. Mm. Kaikki ruokahan on lähtökohtaisesti hyvää. Mm. Mutta jos ei se ole ihan se sun suosikkiruoka. Mm. Niin mä käyn itteni kanssa tämmöisen ajatuskelan ja tämmöisen huijauksen. Että mä ajattelen, että tämä ruoka on mun itse pyytämää. Mä oon itse metsästänyt tämän. Ja sitten se muuttuukin mun mielessä niin kuin aina tasoa tai kahta paremman makuiseksi. Onko se mitään järkeä? Ymmärrätkö?
2: No siis jos sä saat sillä se alas vedettyä, varsinkin kun tarjotaan tolleen jossakin, niin kuin meillekin tarjottiin, että siitä ei kehdannut kieltäytyä. Mutta siis erikoinen kela on, mutta joo.
1: Ei, mutta siis katso, se ajatusmaailma on semmoinen, että mä meen siinä ajatusleikissä, mä lähden niin kuin metille ja tulille. Ja vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa. Vaikka mä olisin tässä meidän alakerran ruokalassa, niin mun mielikuvissa mä oon metillä, Tinni, ja tulilla. Ja mä oon just, jos mulla on siinä vaikka, mikä ei olisi mun lempiruokaa, Janssonin kiusa, se ei ole mun ihan kaikista suosikki.
2: Aivan hirveä.
1: No ei se hirveä ole, mutta ei ole mun ihan ykkösuosikki. Mutta jos mä oon mennyt alakertaa syömään, siellä on nyt Janssonin kiusausta, niin mä ajattelen, että tää liha tässä, niin tää on mun pyytämää villisikaatin. Ja me ollaan nyt tässä metillä ja me ollaan jätkeen kanssa tässä tulilla. Ja me ollaan tehty siitä Janssonin kiusaus.
2: Sä oot kyllä oikeasti pimeä. Ton takia mä ajattelin, että niinku, mikä sua vaivaa, kun sä et ole niinku aina hetkittäin oikein läsnä. Niin se johtuu siitä, että sä oot poikien kanssa tulilla tuolla metässä käynyt kalalla ja siellä nylkemässä.
1: Siis sanokaa joku, että te teette tätä samaa.
2: Ei sano kukaan, mä vannon.
1: Ihan varmasti tekee.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Yrittäjä. Aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
12: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Toiset päivät.

0: aina vähän sähköä.
1: No niin, rauhoitu Daifu. Mutta tota noin niin, uusi tota ammatti. Tämä on semmoinen ammatti, mihin mua ei saa niinku, ei rahalla, ei niinku millään rahalla. No. Nimittäin täällä on asiakas on pöyristynyt. Isän varpaan kynsien leikkaamisesta 89€ lasku. Tämä kaikki palvelun kuuluu. Mä sanon heti kättelystä, että tohon voi laittaa mun puolesta nollan perään. Jonkun toisen ihmisen varpaiden leikkuu, niin no dice.
2: No nyt mä I feel you, Tuukka. Mähän on vähän niin kuin jalkafetissin tämmönen käännekohta, eli mullahan ei jalat ole mun juttu. Ollaan me sitten 3 vuotta jauhettu tässä.
0: Jusa ei ole pystynyt katsoa edes mun varpaita siis. Se menee jotenkin ai, ihan tiloihin.
1: Ai sulla on jotain liikavarpaita. On jalkafetissi.
2: On. No ei se ihmisellä ole 6 varvasta, Tina.
0: No ei ole mullakaan 6.
2: No mikä se möllykkä on siinä sen niin pienimmän sanoa, ja sen lilliputin välissä?
0: Mä voin leikkaa ihan minkälaista varpaat tahansa. Mulla ei niinku ole
1: mä toisen ihmisen.
0: Joo, ei mua haittaa
1: yhtään.
0: Ei haittaa. Sitten jos niistä olisi oikein tehty, että siellä on jäänyt vähän sukasta sitä nukkaa sinne kynnällä näin sinne sivuun. Niin kuin tiedätte teilläkin jää välillä. Niin sitä oikein kun saisi ne putsattua semmoiselle viilalle tehtyä näpit kynnet.
1: Mitä jos mä laitan siihen vähän jalkasientä kylkeen?
0: No ei se nyt ole optimi. Mutta tota, jos mä saan niistä tehtyä sitten jotenkin sellaiset terveet, että se ihmisen on kiva olla, niin mua ei haittaa.
1: Okei, sä oot saaras, mutta Juuso, älä sä myöskään niin lähde tommoseen oksennusjuttuun siellä yhtään mukaan.
0: Niin,
1: sä oot kuitenkin ihminen, joka niin. Siis mä, kaikki meidän kuulijat ei välttämättä tiedä, mutta Juuso siis leikkaa varpaan kynnet ja varmaan sormenkin kynnet niin sängyssä.
2: Heittämällä ja helppoa.
0: Toi on helppoa.
2: Mä leikän tänne missä tahansa muuallakin kuin sängyssä, mutta mua sängyssä ei ole mikään ongelma. Vähän vessapaperia siihen mukaan tai talouspaperia, sitten leikkaa sinne kynnet. Sitten laittaa ne siitä kynnet roskiin.
0: Ja sä et sairas.
2: Kyllä on kauas Suomen nuoriso kyllä niin kuin luonnosta irtaantunut tässä. Luuleeko sä, että luolamies Ötsikin oli sillain, niin kuin, että
0: oi, no se nukkui kiven
2: mulla
0: päällä.
2: Mullahan vitsi, mä en saa tuota mammuttia kiinni, kun mun ottaa vähän kynnet kiinni. Hei, minäpä menen tonne luolaan ja katsotaan, missä meillä oli täällä luonnossa tää paskamonttu, tää meidän WC-tila. Niin mä menen tänne leikkaamaan.
1: Mä luulen, että luolamies Ötsikään ei siinä sängyssään leikannut niitä. Se jos niillä ihan on yhtään hygienian tajua.
2: No se on totta, sängyssä se lisääntyy.
1: Niin, esimerkiksi.
2: Se on totta, se on totta.
1: Mut sun lisääntymiset on käsittääkseni lisännytty jo. Ja kiitos. Siitä huolimatta, Juuso, niin mun mielestä on sairasta.
2: Joo, asia.
1: Miksi sä voi leikkaa niitä vessasta? Siis on tasan yksi.
2: Mä voin, on mä siellä keskus leikannut.
1: Kuuntele nyt, kun täällä puhutaan asiaa.
2: Mitä sä
1: on tasan yksi hygienisesti hyväksyttävä paikka leikata kynnet, varmaan kynnet. Niin. Se on vessan pöntön päällä.
2: Aivan just, niin kuin sanoin, luolamies Ötsi ja näin poispäin. Eihän se nyt, ei se hygienia nyt siinä kärsi ihan kauheasti. Mä ymmärrän, että lentelee niitä kynnenpalasia johonkin ja
1: kun
2: näin.
1: Juuso, et sä näe kaikkea, mitä siitä lähtee
2: no,
1: irti.
2: Mä no nyt, mikä se kynsi. Mä otan siitä kiinni siitä kynnestä ja se jää siihen ihan heittämällä. Mutta mulla onkin, omat varpaat on ainut, mitä mä pystyn kattelemaan, niin kuin sillä lailla.
0: Miten lasten?
2: On, no lasten, joo, totta. Se menee. Se joo. Menee ehdottomasti. Ne on niin pienet.
0: No
2: ne
0: miten
2: niin
0: herkikset nyt, miten tämä jatkuu tästä herkisten kanssa? Tämä on tommosia herkiksiä nyt täällä.
2: Musta on hienoa, että joku leikkaa toisen niin kuin varmaan.
0: Niin pitää auttaa.
2: Totta kai, mutta mä en ole se tyyppi ja mä en muutenkaan, niin kuin, että tämmöiset kaikki, niin kuin, että jalkahoitaja olisi mulle paha ammatti.
1: No,
2: tosi paha. Niin varmasti onkin.
1: Jalkaterapeutti itse asiassa tarkemmin ottaen. Vilja Mansukoski. Hän on vastannut Facebook, Helsingin Puskaradio Facebook-ryhmässä tämmöiseen postaukseen, missä joku ihmetteli, että miten isäni varpaankynsien leikkaus maksoi 89€. Ja palvelu oli järjestetty isälle kaupungin kotihoidon kautta.
0: Joo.
1: Ja siellä on kysytty, että valvoako joku instanssi näitä vanhusten parissa työskenteleviä palveluntarjoajia, voivatko he hinnoitella palveluksensa ihan vapaasti. Ja yksi tänne sitten postauksen vastaajista oli tosissaan helsinkiläinen jalkaterapeutti Vilja Mansukoski.
0: Joo.
1: Ja hän toteaa Iltalehdelle, että usein tuntuu siitä, että suurimmalla osalla ihmisistä ei ole tietoa jalkahoitoalasta tai siitä, mitä työyrittäjänä on.
0: Mm. Joo. Ja varsinkin puolet jos on fyssäripohjainen yrittäjä, jes.
2: Puolet veroja.
1: Ja hän on nyt Iltalehdellä avannut, mitä kuuluu 89€ palveluun. Nimettömän osallistujan tilanteesta on hankala sanoa paljonkaan. Se kuitenkin voi päätellä, että asiakkaan on ollut, isä on ollut iäkäs. Ja iän myötä jalkojen hoidosta tulee vaativampaa. Siksi esimerkiksi pelkkä kynsien leikkuu voikin olla yllättävän haastavaa, eikä onnistuisi kunnolla pelkillä peruskynsisaksilla. Ja nyt Tinni.
0: No.
1: Valoitte kuola-alan valuun, nimittäin kynsissä on iän myötä lähes kaikilla paksuuntumista ja sieni-infektiot yleistyvät roimasti.
0: No ei tämä nyt kiihota,
1: puolella yli 80-vuotiaista on kynsisientä.
0: Miltä näyttää kynsisieni?
3: Älä sitten katsot omassa rauhassa, mutta tämä onkin hyvä, että täällä vähän puolustetaan, koska esimerkiksi nämä jalkahoidot on semmoisia, just mä arvasin, että siinä on se, että ei se ole pelkkä kynsien leikkuu, siinä hoidetaan kynsinauhat ja muuta, ja sitten kun on tämmöinen suomalainen mies, hän ei

0: välttämättä ihan joka viikko käynyt siinä pedikyyrissä, niin siellä voi olla sitä työmaata niin sanotusti aika reilusti, kun suomalaiset menee esimerkiksi Aasian lomalle ja hyödyntää siellä näitä halpoja hieronta- ja kauneudenhoitopalveluita, niin siellähän on ihan siis ihmettelyaihe se, kun aletaan pohjoismaalaisen rouvan jalkapohjaa raspata, niin sieltä tulee niin paljon tavaraa, että siellä on koko kylä katsomassa. Siis, ne huutaa kyllä siellä aina, että tulkaa, kattokaa nyt, esittelee asiakkaan. Kato, mä oon täältä tämmöisen hiekkakakun verran saanut nyt sulta raspattua.
1: Siis mä oon ollut tollaisessa tilanteessa, koska emme raski Suomessa käydä tollaisissa, mutta sitten jos on ollut jossain ulkomailla, niin koska, ja se on vaan sellaista kovettunutta ja huonoa ihoa, älkää nyt ruvetko yökkimään, niin ne kutsuu kamut kattoo sitä. Ei. Mä oon ollut täysin tossa tilanteessa. Tuukkakin balilla.
0: Tinnikin on sen ikäinen, että se alkaa olemaan toi sieni melkein. Se on sääntö, enemmän sääntö kuin poikkeus.
1: No ei kyllä ole.
0: On se, kun te pienissä töppösissä, kun te vedätte 3-5 korkkaria jalkaa ja ajattelette, että no nyt ne on sirot.
1: Mulla on kyllä usein 3-5 korkkaria ollut tässä aamussakin.
0: Jep.
1: Joo, mutta siis kaikkea siihen, siis toihan on arvokas, kun ne rasvaa ja usein hieroo ja leikkaa ja sitten ottaa just
0: siinä menee aikaa siis, se ei ole tunnissa välttämättä tehty.
2: Että. Tässä sanotaan, että jalkaterapeutti, että jos asiakas vielä kykenee kävelemään, niin jaloista löytyy kovettumia. Kynsien kupertuminen on Mansukosken mukaan myös todella yleistä.
1: Kuulostaa ihalta.
0: On se.
2: Ennen kuin jalkahoitaja pääsee asiakkaan luo tämän kotiin tai hoitolaitokseen, niin valmisteluja. Joo. Jokainen instrumentti pitää olla huolella desinfioitu, puhdistettu esimerkiksi ultraääni pesurissa, kuivattu, sen jälkeen steriloitu 180 asteen uunissa 60 minuuttia ennen kuin voi käyttää. Näin ehkä sitä asiakkaiden välillä mikrobien leviäminen ja infektiot. Ja sitten matkustaminen niin, omalla autolla, julkisilla vie rahaa ja aikaa. Kyllä. Ja asiakkaan luona välineet puretaan, jalkahoitaja tekee hoidontatarpeen arvioinnin ja hoidon ja sen jälkeen pakkaa tavarat kasaan ja lähtee takaisin hoitoalalle tekemään välineelle välinehuollon.
1: Kyllä.
2: Niin siitä se 89 euroa tulee edelleen, mä oon sitten mieltä, että laittakaa nolla perään ihan reilusti, vaan toi on sairasta. Toi on niin kuin jotenkin, mä en pystyisi tuohon, en mitenkään. Ja se on, mä en tiedä mistä se johtuu, eikö vaan niin kuin loppuksi jossain vaiheessa kiinnostus vai mikä siinä on, mutta uimahalleissakin tuossa kun käy, niin näkee, että vanhemmilla ihmisillä varsinkin saattaa olla tosi pitkät ne.
0: No kato, kaikki varmaan liikkuminen ei yllä ei enää yllä ja muuta, että siinä on tämmöisiä. Siinä mielessä hienoa, että osa tuota hommaa tekee. Miten tuommoiset vähän nuoremmat sirot varpaat, onko sulla yhtään semmoista? Eikö sulla sä oot joskus vähän niin kuin kuitenkin leikitellyt ajatuksella, ihan niin kuin solidaarisuuden nimissä.
2: Solidaarisuuden nimissä nimenomaan niin on yrittänyt päästä kaverin pöksyihin, joo, niin sanotusti, ja saada siitä ajatusmaailmasta kiinni, että mikä niissä jaloissa nyt niin kovasti viehättää. Mutta en mä oikein päässyt maaliin.
1: Mikä siinä on niin kuin syyttä, että haluatko tämä kamu, joka niistä niin kuin tykkää, niin vaan katella niitä vai jopa koskettaa? Jotenkin silleen,
0: eikö se imeskele pois kuuleeksi?
1: Onko se pusuttelu se juttu siinä?
0: Kun imeskely mä luulen.
2: Mä alan kaverin suulla puhuttaessa.
0: Mutta kaverin suuhun ne varpaat menee siis, näin mä oon ymmärtänyt. Näin
1: mä oon ymmärtänyt.
0: No, mutta se jokaisella kato oma tyylinsä siinä, mutta ei toimi. Mutta hei, hyvä jalkahoitaja. En tiedä kuinka paljon teitä on siellä kuulolla, mutta terveiset ja tsempit kaikille. Hienoa, että olette olemassa, koska meistä tuo homma ei ole.

0: fun. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu!
5: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin, huollot,
10: pikana. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä on syy muuten siihen, Tuukkari Tokoski, että sä olit selkeästi mua ennen täällä?
2: Mä mietin aivan samaa. Hän tuli minuutti minun jälkeen.
1: Aha, okei, okay, joo. Mä en tiennyt tarkempaa aikataulua, mutta sanotaan, että useimmiten on sillä tavalla, että mä tuun tollaan niin kuin, että mullakin pikkasen on niin kuin on, jää muutama minuutti aikaa tohon ja sit tulee Tuukka sen jälkeen. Mut nyt sä istuit täällä studiossa, kun mä tulin tänne näin.
3: No, mulla on tässä laina-auto alla, niin mä jotenkin ajattelin, että mä lähden nyt hyvissä ja ei tarvitse kaahailla, kun ei ole ihan niin tuttu auto vielä.
1: Just näin. Niin, no joo, aivan, eli sua tavallaan...
3: Se on Porsche, joo, kiitos kun kysyit.
1: Just näin, niin mutta tähän nyt kerrottakoon kaikille, että kun mä tulin tähän studioon, niin Tuukka sanoi mulle tuossa ensimmäistä, näitkö mun Porschen? Ja mä totesin, että en nähnyt ja nyt

0: otetaan ihan sen verran takaisin, että tota, käsittääkseni sä oot saanut kaverilta lainaan tämmöisen Porschen, kun hän ei itse tarvitse sitä.
1: No mutta se on tällä nyt hetkellä puolitoista viikkoa mun Porsche.
0: On se sun Porsche, on. Ja niinku... ota ilo irti, toi on ihan, mä oon todella onnellinen sun puolesta.
2: Onko se jotain niinku reissua tai jotain, niinku, teet sä juhlaa tai jotain tällaista, että meekö sä jonkun kamu vaikka häihin, että se on hääauton, vai onko tää ihan muuten vaan?
1: Ihan muuten vaan.
2: Aa. Oh.
1: Mun
2: aika
1: ja
2: Juuso
1: on siis yhteinen ystävä Hese, niin lähtee, hän lähteekin ihan kivalle reissulle. Hän lähtee katsoa Super Bowlia ja sen jälkeen Four Nations.
2: Ootko se tosissaan?
1: Joo. Joo, niin hän sitten kysyi multa. Kyllä. En mä Limin kysynyt hänet, vaan hän kysyi multa, että haluatko ottaa tämän. Mä sanoin, voin ottaa.
0: Sanotaan näin, mä olisin voinut, että jos mä saisin vaihtaa Hesen kanssa paikkaa, niin mä olisin voinut mennä sinne kuuluisaan kaivoon, mihin hän tipahti, niin ihan siis pää edeltä.
1: Joo.
0: Niin kuin ihan mikä tahansa päivä. Jos Joo. mä saisin nää hänen tämmöistä niin kuin vapaa-ajan. Onhan hänellä, kaikillahan meillä on omat ongelmamme, mutta tota,
2: mut
0: ja
2: hän
0: hänelle,
2: näkee,
0: hänelle ne on tuukan valkoiset tax freaking, mutta, mutta, tota, mutta siis näissä tietyissä hetkissä se, että kun ihminen, se työ ja kaikki on sellaista, että pääsee niinku tuo sillain menemään ja sitten hän pystyy ja mahdollisuus nauttia sellaisesta niinku, just tällaisista jutuista, että kun se sportti kiinnostaa, niin sitten sitä sporttia voi mennä kattelemaan.
2: Hän näkee siis sunnuntaina Travis Kelsin livenä.
1: Hän kyllä, näkee. Ja hän, heidän lippuihinsa kuuluu myös joku tämmöinen VIP, tämmöinen etko-juttu.
0: Totta kai kuuluu.
1: Niin siellä esiintyy Ludacris.
2: Oikeesti?
0: Joo, just.
1: Kuulemma.
0: Just.
2: Miten tollaset elää, miten ihmiset elää tollaset elämää?
0: Tekemällä paljon töitä no, ja sitten nauttimalla siitä sen jälkeen. Mä nyt sanon vielä, mainitsen uudestaan, että tämä niin. kyseinen Hese, niin löytyy The Boys podcastista, niin löytyy jakso, jos mä en tiedä mikä numero se on, mutta kyllähän sitten aikuinen ihminen löytää
1: ei
0: sen
1: sieltä. Ei ole numeroita, vaan on
0: nimiä.
1: Otsikolla, ei sitä paperia.
0: Aivan se on, ja toikin, mistä toi tulee toi juttu, niin sekin selviää siinä.
1: Joo, 4:33 niin saa se jakso, mutta siellä jossain ei, missäkään se on, tunnin puolentoista.
0: Tunnin reilu tunti.
1: Joo, niin
0: mä lähdin siitä kuuntelemaan nimittäin.
1: Joo, niin siellä on tarinaa yrittämisestä ja ravintola-alasta. Hän Joo. on siis huippukokki. Joo.
0: Se on tällai tota... tämmöisenä niin kuin, ehkä sitten kuitenkin niin kuin vanhempana boysina, niin tota, mulle se 5 tunnin paukku on sillä tavalla, että se on aika raju, mutta sen jaksoin tosi hyvin kuunnella se Hesen osuuden siitä.
2: Mieti, kun sä lentät taikkuihin, niin sä
0: voit... Onks merkkuu päällä?
1: Oh.
2: Juuso.
0: Katoppa vaan, miettikää, one of the boys.
2: Toi on tosi hieno, mä katsoin äsken.
1: Eilen tuli myyntiin kauppaa aukes.
0: Onko Kiinan paska?
1: Ei oo Kiinan paskaa. Onko hyvä matsku?
0: Onko hyvä matsku?
1: On hyvä matsku.
0: Hyvä, se on tärkeä, kun noissa on kestänyt niin kauan. Sano ihmeessä, anteeksi.
2: Se, että mieti, kun sä lennät taikkuihin, niin sä ehdit sillä matkalla kuuntelee 2 Boysin jaksoa, koska ne on niin pitkiä.
1: Niin. Niin Hese sanoi, hänen lentää nyt Dallasiin, niin hän sanoi, että hän lataa ton viimeisimmän jakson siihen, että kun se on 5:40, niin se kuuntelee sen Kim Sainion
0: mut siis
1: vierailun.
0: Nyt täytyy sanoa, että teillä on, noihan ei ole ollut joka kausi noin pitkiä noin jaksot,
1: ei
0: niin mä kuulin ihan sivukorvalla tämmöisen huomion eilen, että joku sanoi, mulle jäi se vaan päähän, että onko todella niin, että teillä alkaa olla semmoinen meininki, että esimerkiksi kesken sen podcastin, niin toinen teistä saattaa mennä puhumaan omia kaikkia puheluitaan.
1: Hei, mä kuulin ton
0: toinen
1: kanssa,
0: jää
1: niinku yksin sinne. Kuulin?
0: Mä kuulin siis hovimuusikko Ilkka sanoi sen.
1: Niin joo. Ei se, ihan, se ihan, ei se ihan noinkaan mee. Mutta kyllä no esimerkiksi meillä on haastis kesken vaikka Kimin kanssa.
0: Niin.
1: Ja Joonaksen poika soittaa. Niin kyllähän voi siitä lähteä kesken
0: niin, että se on
1: ei
0: tämmöinen
1: se nyt
0: tilanne.
1: Ole, että ympäri pyöritään siellä, että kuka ei toinen on jossain. Ihan näinkään.
0: Vähän teistä semmoisen kuvan saattoa olla ja voisi tapahtua. Ymmärrät varmaan itsekin. Aika löysellä operoitte niin kuin molemmat välillä. Joonas toki sillä on lähtökohtaisesti vähän skarpimpi.
1: Joo, jotain mun piti tosta sanoa, mutta mä unohdin sen. Mutta sen mä sanoin, tiedätkö mikä oli hieno, tiedätkö missä mä rakastan Hese?
0: No.
1: Koska just kun mä olin siinä lähes, niin viimeiset sanat, mitä hän mulle sanoi, niin hän sanoi näin, että sit jos käy jotain, sä kolhaisit johonkin tai joku kolhaa sua, niin muistat, että vakuutukset on olemassa sitä varten, että ne korvaa.
0: Mä sanoin sulle just tuon saman, kun sä sitä mietit.
1: Ja että tota noin, niin pelti on pelti, kunhan pidät itses hengissä.
0: Kyllä. Mutta se ei estä sitä,
1: Oi, että
0: jos jotain tapahtuisi.
1: Että muista nauttia. Hän niin. alleviivasi, että muista, yritä nyt nauttia.
0: Just näin. Se ei tosin estä sitä, että jos jotain tapahtuu, niin ei sinänsä ei ole mitään hätää. Mutta kyllä mä luulen, että siitä aika hyvät semmoiset ränttimatskut Hese kerää tuonne kesälle. Että sanotaan, että vielä niin kuin 10 vuoden kuluttua, niin mä tuun sitten kuulemaan siitä, että kuinka toi Porsche ruttaa ja sitä ja tätä.
1: Joo.
0: Mutta on silti semmoinen hintansa.
1: Mutta mä myös väitän, että niin kun, jos mä laitan jonkun ihan kenen tahansa ihmisen auton solmuun johonkin pilariin, niin Hese on se, joka on niin kuin vähiten siitä.
0: Joo, liittää. Ei se. Se tietää, että niitä saa kaupasta lisää. Hänen tapauksessaan. Mutta näin. Mutta hei, hyviä kilometrejä. Mä en sano, turvallisia kilometrejä, mutta en mä sano niin, vaan mä sanon, että mahdollisuuksien rajoissa, niin on tappa irti. nyt kun on tommonen peli alla.
1: Tossa noin katsoin just moottorilla, että kuka lähtee ohittamaan, niin se oli oma peräkontti, joka tuli yritti tulla rinnalle.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi lelut. Sammuta se!
13: Mulla on muovinapit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sulla oli, Tinni, kohta johonkin, mä kuulin ainakin sanan ruoka.
2: Ja, juhlat ja ruoka, joo, yhdistettynä, ja, niin kuin, että onko sellainen, vetääkö, saadaanko vaikka tylsempiinkin juhliin teidät puhuttua, jos tietää, että siellä on hyvä tarjoilu.
1: Jatketaan tuosta kohta. Mä pikku neppailu haluan tähän väliin tarjolla. Tämmönen, mulla oli hyvä tämmönen kasvatuksellinen hetki tuossa kotosalla muutama päivä sitten. Siellä jos on vanhempia tähän kohtaan kuulolla, mä tiedän, te olette siellä lähdössä kouluihin ja päiväkoteihin ja muuta, mutta lapsillahan on tapana välillä vähän sillä lailla riehaantua. Ja sitten tulee semmoisia vähän niin kuin rajumpia leikkejä, ja nehän on niitä kivoimpia leikkejä. Eiks niin? Kyllä se niin vaan on. Mutta tälleen vanhemman näkövinkkelistä, niin sä näet jo aika pitkään sen, että tässä on nyt käynnissä semmoinen hulivili show, että tää tulee päättyyn vain ja ainoastaan yhdellä tavalla. Ja se on se, että jotain sattuu. Eiks näin? Eiks näin? Ja sit usein se reaktio on siinä, mä tajusin, että mun reaktio on usein siinä kohtaa vähän semmoinen, että sit tulee pikkasen semmoinen niin kuin, en vihane, mutta semmoinen, että no niin, nyt siellä sattui jotain sitten. Ja no niin, pitikö nyt? Mä sanoin, että älkää hyppikö siihen. Mm. No, mutta nyt mä käänsin tällä tavalla. Oli semmoinen tilanne, että meidän lapset, niillä oli joku, ne juoksi huoneesta toiseen ja hyppi sängyltä erilaisiin kaikki patioille ja pehmolelujen päälle ja kaikennäköistä vastaavaa. Ja jotenkin ne paini siinä ja oli ihan tällaista näin. No sit siinä kävi se, että yhtäkkiä kuuluu sillä lailla, mä oon siinä keittiössä kuuluu semmoinen kunnon kops. Kuluu kunnon kops,
2: joo,
1: ja siellä pikkuveljen pää osuu seinään, no ja näin. Sen jälkeen tulee nopea sori, ja sen jälkeen...
3: Sori,
1: ja sen jälkeen sitten mä näen, kun pieni mies marssii kyynel silmässä ulos sieltä huoneesta omaan huoneensa ja lyö oven kiinni. Ja mä en tässä kohtaa sit tavoilleni poiketen, niin mä en alkanut heti jotenkin ränttää ja siinä niin kuin, että no niin, no nyt sinä kävi, niin mähän sanoin, että lopettakaa se touhu. Vaan mä olin ihan hiljaa, Olen vähän pölyn laskeutua siinä. Toinen oli omassa huoneessaan, jota oli päähän siinä vähän kopsahtanut ja oli
3: ei
1: siellä.
3: Ei alkanut mitään speedaa tai mitään.
1: Oli siinä vähän, kyllä mä näin, kun hän käveli siitä, niin vähän oli. Mutta ei ollut mikään semmoinen ihan hirvittävä itku, että mä tajusin, että ei ole nyt sattunut ihan mega pahasti, mutta sen verran harmittaa. Ja sitten mä tiedän, että siellä toisessakin huoneessa oli vähän paha mieli siitä. Sieltä oli sori ehditty sanoa, mutta toinen oli lähtenyt. Mä ottelin siinä semmoinen 5 minuuttia ja sitten mä kutsuin, sanoin molemmille, että tulkaas käymään tässä keittiössä. Ne tulee siihen ja istahtaa siihen ja... Sitten mä sanoin, että...
3: Laitatko saarekkeen ääreen?
1: Saarekkeen ääreen, kyllä.
3: Aiku hieno juttu, Juuso.
1: Istu siihen. Sitten mä ajattelin, että nyt mä hoidan tämän sillä tavalla, niin kuin, miten mun mielestä tämä pitäisi hoitaa. Sitten mä sanoin, että hei, nythän tässä kävi sillä
3: tässä
1: tavalla...
3: Tässä on teille 3 unssia hanskat. Tossa on kehä.
1: Joo.
3: Ja äiti ja tulee tuomariksi.
1: Nyt tämä selvitetään. Joo. Ja pienempi saa lyödä ekaksi, koska suosattu äsken. Hei, vaan mä sanoin, että... Hei, huomasitteko, että nyt kävi tämmöinen tilanne, että nyt tässä sattui, kun teillä oli tommoinen raju leikki, että niissä käy helposti niin, mutta mä ymmärrän sen, isi ymmärtää sen, että ne on myös niitä parhaita leikkejä. Se on se hinta, mikä siinä sitten vähän maksetaan. Että kun on tommosia leikkejä, niin niissä saattaa käydä näin, se on niin vakavaa ja hienosti pyysit sieltä jo vähän anteeksi, et ehtinyt siitä saada takaisin, niin nyt hei, kätellään sitä tässä vielä porukalla, eiks niin? Ja sit voitte miettiä, että ehkä ei tänä iltana enää jatketa tätä leikkiä, mutta jatkossakin, niin... Mä tiedän, että te haluatte näitä leikkiä, niin muistakaa vaan, että siinä voi sitten käydä tällä, mutta semmoista se elämä on. Mm. Niin. Eikö sulla aika, tiedättekö,
2: on,
1: hyvä?
2: On.
1: Koska ne leikit oikeasti, mä tajusin siinä, kun ne vetistä ja mua ärsytti se alus, että mä oon sillä lailla, että niinku, toihan oli parasta.
2: Kyllä.
1: Toihan on parasta, siis kunnon sekoilu ja kaikkea mahdollista ja leiki painitaan siinä vähän ja tällaista. Se oli, niitä nauratti koko ajan.
3: Joo.
1: Sitten itketti, mutta semmoista se on.
3: Joo.
1: Pitkästä ilosta pieni itku väliin ja sit jatketaan.
3: Onko sulla käynyt näin? Mun yksi ystävä saattaa tässä talossa tehdä töitä ja voi olla, että me tehdään yhteisiäkin töitä.
1: Mm-hmm.
3: Niin heillä oli ollut kans rankat leikit lapsien kanssa. Niin oli naurattanut niin paljon ja siinä kaikkea hässäkään. Oli tullut tuupat housuun tällä isälle siis.
2: Oho.
1: No tota ei oo.
2: Siinä on ollut hauskat leikit kyllä sitten.
1: Tota ei oo vieläkään.
2: Lapset sanovat,
3: siinä oli tää äiti ollut silleen hetkinen seis.
2: Hei,
3: toi
2: itä.
3: Tuli varren kanssa ja sitten ei. Ja, eikö kyllä se. No ei se kyllä. No
1: noniin.
3: Kyllä se. Ja sitten oli itse asiassa kyllä se.
1: Ottakaa 5 minuuttia, sen jälkeen nähdään kaikki saarekkeen ääressä. No niin, lapset, niin kuin huomaatte, niin teidänkin isällä niin voi joskus tulla paskahou. Ja se on, elämä on semmoista. Tämä ei ollut varmasti viimeinen kerta. Jatkakaa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Meikäläinen oli eilen yksin, koska muu perhe oli risteilyllä. Ja sähän on Tuukka sanonut aina, sä oot ollut aina mun puolella siinä, että elämästä pitää nauttia. Ja kannattaa herkutella, jos se on mahdollista. Mulla on ollut vähän huono fiilis, kun mä oon noita lapsen harrastusten aikaa, niin en ole käynyt lenkillä, vaan mä oon tuossa niin kuin viime aikoina niin käyttänyt sitten se ajan esimerkiksi kebabista nauttimiseen tai käynyt jossain hampurilaisravintolassa. Niin eilen sitten mulla oli semmoinen fiilis.
2: No pieniä päätöksiä, niin. Milloin sä päätät, että sä nautit elämästä, ja Juuso, se on ihan oikein.
1: Eilen oli aika pitkä päätös, nimittäin mä mietin aamupäivä, tai kun lähdettiin tästä töistä, mä tiesin, että mä oon menossa vielä kerran pelaan golfia. Sitten mä ajattelin, että mä syön siinä klubitalolla, niin mä vedän siinä hei hamppari.
2: Okei. Okay.
1: Mut sit mulla tuli semmoinen, että no en mä nyt, että mä käyn tässä kodin kautta, niin meillä on siellä jotain keittoa, mä syön ne ja ei mitään tämmöisiä herkutteluita tässä.
2: No,
1: jätin sen välistä.
2: Meillä on koto jotain keittoa.
1: Sitten mä mietin, että no mut hei, mä käyn sen kierroksen jälkeen, että mä käyn sitten.
2: Come on.
1: Niin.
2: Ansaittu.
1: Niin. Ja oli, no.
2: Ansait sen, Juuso.
1: Sitten mä olin sen kierroksen. Niin. Sitten mä olin sen kierroksen jälkeen sillä lailla, että no en mä nyt sitten tiistaina mitään hamppariateriaa. Lähdin ajamaan sieltä kotia kohti. Sitten mä ajattelin, että pakko mun jotain syödä.
2: Totta kai.
1: Mä kävin kaupassa siinä sitten ja mulla oli mielessä maksalaatikko. Sitten mä mietin, että pitäisikö ottaa tämmöinen valmis salaatti.
2: Lopetan
1: mä päätän katsoa, että onko siinä jotain, tiedätkö, grillibroileria tai jotain tämmöistä tiskissä. No, 1-2 yllättäen mä havahdun siinä kassalla. Mulla on kasattuna siihen mun käteen, niin mulla on siinä wingsit. Mulla on siinä pikkasen tämmöistä selleritikkua ja sitten on tämmöinen sinihomejuustodippi.
2: Just pääsin kysyä, että oliko mitään sossia.
1: Oli siinä. Sinihomejuustodippi tämmöinen. Ja
2: ne mihin mä sitten sä pyöräytit ne? Onko sulla airfryeri vai
1: ei,
2: uuni?
1: Ei, mä laitoin ihan uunissa. Niistä tulee ihan hyvät uunissa.
2: Okay.
1: Sehän on aika iso se semmoinen wingsi. Se on 700 gramman.
2: On se
1: 700
2: iso
1: gramman pussukka siinä, mutta mä laitoin ne siinä ihan.
2: Kaikki?
1: Mitä?
2: Laitaisi kaikki?
1: Kaikki laitoin tulee. Siinähän eihän
2: on
1: niitä
2: joku 25 wingsia.
1: No ei ihan niin paljon, toisko melkein 20 niitä mun mielestä siinä oli. No joka tapauksessa.
2: Mm-hmm. Niin,
1: niin. Niin mä sitten siinä särpäsin ne ilta semmoisena ruokana menemään ja hyvää oli. Mut sit, kun
2: menetkö
1: mä olin
2: seisten?
1: Ei.
2: Vai istutko ihan pöytään?
1: Ei, mutta ei kun
2: koska sehän on, sillä huijataan niinku kehoa ja mieltä, että seisten syödään.
1: Ihan nopeasti vaan jotain pientä
2: niin
1: tässä.
2: Niin tää on vaan tämmöstä hiukopalaa, vaikka jos kuivaa, 25,000 kaloria, niin jos sä seisten ne syöt, niin ei mene lanteen.
1: Ei, kyllä mähän istuin ja katsoin jotain telkkariohjelmaa, sinä oikein nautiskelin siinä, mutta kun mä ajattelin, että mä oon tehnyt tämän ratkaisun, eikä tässä mitään, pakko ihmisen jotain syödä ja näin ja tällainen.
3: Niin, jos sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, kunnes ei tulee viesti, bling bling,
3: ei.
1: Hei, ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Ei.
1: Eli perhe on tulossa, niin mun reaktio siihen on se, hävitä todisteet. Mä menen siis sinne, mä survon ne syödyt kanat, niin kaikki nää, niin mä survon ne niin biojätteeseen. Sitten mä oon sillä lailla, ei helvetti, tuossa on toi leivin paperi, se on niin kauhea käry, tulee se roskikseen. Sitten mä oon sillä lailla, sit niin kattelen vaan, mihin se dippikastikin meni. Sitä on vielä jäljellä siellä, mutta mä huuhtelen sen, niin kaadan sinne viemäriin pois vaan niin kaikki, että ei missään nimessä tätä voi jääkaappiin laittaa roskikseen. Äkkiä kipin kapin siitä käyn viemässä vielä roskat pois ja sit katon pyyhkäsen vielä pöydät ja muuta. Ja pikkasen laitoin.
3: Pysinkö hampaat, ettei haise joku vinksi?
1: Sitä mä en tehnyt, pistin pieneksi aikaa vielä liesituulettimen päälle, kun mä
3: mikä hiirulainen sä oot?
2: Oh, mutta oliko siinä viestissä, mikä oli tullut rouvalta, niin oliko siinä joku semmonen, että syödään ruokaa tai
1: ei,
2: jotain muuta?
1: Ei mitään. Ei muuta kuin, että ollaan puolen tunnin päästä kotona.
3: Niin.
1: Puolen tunnin päästä kotona, niin mulla iski kaameen paniikki ja häpeä.
2: Mitä sä oletat, että olisi tapahtunut, jos ne olisi
1: en minä tiedä. En mä tiedä, mutta semmoinen niin häpeän tunne, että semmoinen läikähti sieltä vaan jotenkin.
2: Niin,
1: niin. Ei ne voi löytää et mua tästä kunnosta täällä.
2: Niin,
1: joo, mä
2: ymmärrän tuonne, että sä oot jätetty päiväksi sinne yksin.
1: Mä oon siellä, siellä on vinksejä pyörii siellä täällä. Mä makaan siinä sohvalla.
2: Vatsa pitkällään.
1: Tippiä valuu niin kuin huulet. Mä voin selittää. Tää vähän eskaloitu tässä.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän.
3: Oi herttinen. On toi erikoista.
1: Sitten mä menin sitten tuli perhe. Mä olin joo, en nukkuu siinä. Mä mietin siellä sängyssä itekseni sillä lailla. Mä oon kyllä A-luokan pelle.
2: No, mutta meitä on monia. Siis sä muistat, kun me keskusteltiin tuosta aiheesta, niin tänähän tuli 120 vielä.
1: Se on totta.
2: Missä ihmiset on käynyt herkutteluun.
1: Jep.
2: Ja sitten on tullut morkki siitä. Ja sitten on just tehty näitä kaiken maailman ratkaisuja.
1: Joo, ja muita piilotuksia. Mutta näin se meni mulla.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin,
7: sen oksasen, ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin,
10: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motto.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: syödään.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Top 5 lastenohjelmatunnarit.
2: Asia kunnossa.
1: Kautta aikojen.
3: Jos on Tintti ykkösenä, niin mä epäilen tätä meidän tuomarista.
2: Miten vähän tässä pitää? Me vaan kirjoitetaanko
1: tintti,
2: me ylös?
1: Näet sä Tinttiä kertaakaan. En mäkään.
3: Ai jaa.
2: Hei, okay. Kirjoitetaanko me Tuukka nämä ylös?
1: Se on brutaalia, se on
3: fataalia. Mä oon kirjoittanut ylös. Ja
1: ei, ei,

0: Ei tarvi, kun mä kysyn teiltä.
1: Okei. Huudetaanko me vastauksia vai?
0: Joo, ota, mä laitan nyt tämän vielä.
1: Ei huudeta heti siihen. Sitten, että saadaan kuunnella niitä tunnareita.
2: Mun lista on jo tossa.
1: Ei sä tarvi sun
0: lista. Eikä tää mene niin, että mä soitan ja sitten te huudatte ja tunnistatte, vaan mä kysyn teiltä nyt, missä piuha?
1: Tässä on siinä piuha. Tässä on sulle piuha.
0: No niin, mulla on täällä top 5 ja muutama kunniamaininta.
1: Yes. Jaa.
0: Niin lähdetään nyt siitä liikkeelle. Juuso sanoi mulle ensin, minkä luulee olevan täällä listalla.
1: Ah, okei, selvä. Mä veikkaan,
0: Juuso, minkä luulet olevan listalla?
1: No yksi, mikä mä itse laittaisin omalle listalle, niin muistaakseni erittäin hyvä tunnari on tuossa Phileas Fogg, mikä se on, se maapallo ympäri 80 päivässä.
0: Mainittu, mutta ei päässyt edes kunniamainalle. Mutta oli Juuso, eikö niin ollut muutama siellä?
1: Voi. No.
0: Eli Juuso menetti siinä, nyt sä menetit tavallaan pisteen siinä.
1: Aha.
0: Tilli, löydätkö top 5 tai kunniamaininnoista?
2: Ankronikka
0: on täällä kunniamaininnoissa. Muutaman kerran mainittu, mutta löytyy täältä kyllä.
1: Okei.

0: Joo, tää on kyllä hyvä. Tää on tykki, mutta eli kunnia mainita paikalla oli tää.
1: Joo, eli ei Tinillekään periaatteessa pistettä.
0: Mulla on nyt aika hyvä.
2: Mulla oli haju.
1: Sä olit enemmän jäljillä.
0: No, mites tää nyt riippuu minkä ikäisiä kuulijoita siellä, onkohan tää ollut silloin vielä, mutta se, mä muistan sen sarjan nimen, mutta Alfred Jodocus Kvack.
1: Alfred J. Kvack
0: mikä sen sarjan nimi on?
1: Onks löytyy. Se?

0: Iski. Okei, aika on vähän kuulannut muistoja, täytyy
1: on
0: sanoa.
1: Pikkasen.
2: Paljon ääniä, oli hurjasti ääniä sai Alfred Trickwack. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikin kattonut tuota. Mä en tiedä, mikä toi on.
0: Meillä on katsottu Tuukka melkein 10 vuotta
2: ikäraa. Niin toi on vähän vanhemmalle jengille. Mutta Juuso, se oli listan siellä 3. Saat siitä 3 pistettä.
0: Kiitos.
1: Pokemon.
2: Pokemon toi oli hyvä. On täällä kyllä, mutta se jäi kunniamainen.
0: Ai joo.
1: Ei ole totta.

0: Joo. Pokemonit tuli paljon. Oli tosi lähellä top 5. Tosi monen
1: hyvä tunnari.
0: Yes. Erinomainen tunnari.
2: Juuso.
1: Mikäköhän se voisi nyt sitten olla? Mä sanon, no mä en muista, onko se niin hyvä tunnari, mutta tai mulla on semmoinen fiilis, että se oli hyvä tunnari. Mä sanon Turtlesin tunnari.
0: Turtles, ei päässyt edes kunnia mainilalle. Moni sitä kyllä mainitsi, mutta sun täytyy ymmärtää, että tuolla on 400 viesti tuo WhatsAppissa.
1: Mä ymmärrän.
0: Se Turtlesia näkyy, mutta ei tarpeeksi, että olisi päässyt kunnia mainilalle.
1: Mä tämän hyväksyn.
2: Muumit.
0: Kunniamaininta.
1: Ei ole totta, täällä on pelkkiä kunniamaininta.
2: Mun loppu vaihtikset.
1: Nyt Tuukka, me ollaan niin huonoja keksineet, nyt me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan tätä kisaa 8 jälkeen, koska me ei olla päästy tietysti alkuunkaan tässä. Mulla on yhdet pistet, meillä on 4 löytämättä.
2: Meillä on yksi top 5:sestä vai?
0: Yksi top 5:sestä kairattu vasta. Muumit oli tosi lähellä.
1: Okei.
0: Okay. Vai mitä Juuso moikkuu? Sulla on kuulokkeet.
3: Mutta tässä ei sitä...
2: No ei se silti toki.
1: Niin eikä se ole kiinni missään, niin se tietysti on se
4: kävin
1: kyllä.
4: Ammattikorkeassa 4 vuotta opiskellut.
1: Joo, täytyy sanoa, että tässä on meidän tekniikkakameri.
0: Mutta Otso Juuso, eikö säkin kävit viestejä läpi muumit läheltä top 5, mutta ei ehkä ihan.
4: Niin, me sanoin Tuukelle, että ihmiset ajattelee ehkä vähän liian vaikeasti, niin siis tommoset niinku ehkä saattaa vähän jäädä.
1: Klassikot saattaa jopa jäädä. Okay,
2: eli kenen vuoro jää? Sun vuoro jää?
1: Mun vuoro jää ja nyt täytyykin tässä hetki oikeasti ihan nyt miettiä. Mäkin alan tässä laittaa listaa itselle valmiiksi, mitä mä voin heitellä ylipäätään. Meidän viimeisiä sanoja ennen uutisia ja uutisten jälkeen sitten jatketaan tätä karkeloa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhu! Maali!
14: Nonni.
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tämä poikkeuksellisesti lipsahti nyt tämä meidän päivyrit tänne vikalle tunnille, kun tuossa on ollut aika paljon kaikkea lautasella, mutta parempi myöhään kuin ei millankaan. 333 päivää tästä vuodesta jäljellä, kun karkausvuotta vietetään. Ja nimipäivän sankarilista onkin seuraavanlainen: Jemina, Lumi ja Aamu. Joten oikein hyvää nimipäivää teille kaikki rouvat ja neidit. Nyt tehdään poikkeuksellisesti niin, mulle ei tule kuin yksi noista mieleen, niin saat sanoa ihan mistä tahansa nimestä noista.
3: Jemina.
2: Älä vielä, sano mitä ihmettä.
3: Mä toistan mitkä ne oli.
2: Jemina, Lumi, Aamu.
3: Oh, vähän tunteet kumminut.
4: Mulla on yksi,
2: kaksi, kolme. Jemina Aamu, Sillanpää. No niin, sitten lähdetään katsoa Google-hakutuloksia.
3: Tiina Out.
2: Aamu
3: Tiina
2: Milonoff.
3: Out.
2: Eli molemmat lähti näyttelijöillä.
4: Eikö tämmöinen nuori näyttelijä
2: on
4: ollut esillä?
2: Onko hän sukua näille?
4: On.
3: Ne on kanssa aika lahjatonta sukua, noin Milonoffit.
2: Oh. Eli hän on Juho Milonoffin tytär siis.
4: Joo. Oh.
2: Kyllä. 97 000 Google-hakutulosta.
3: Mikä
2: ja sitten
3: minkä
2: Jemina Sillanpää. Hän on ollut ainakin hänellä on 28 000.
3: Voi perkulle,
2: hän on ollut Exitissä ja Karpissa muun muassa. Ilelle piste sieltä 1-0 johtoon. Tällä päivämäärällä mitä vuosien saatossa tapahtunut? 1653. Joku kaupunki sai kaupunkioikeudet.
3: Ateena.
2: Ei, kuuntele. Se myöhemmin nimettiin toisella nimellä ja nyt mä haen tätä nimeä, millä nimellä se myöhemmin nimettiin.
3: Pietari.
2: Silloin se meni nimellä New Amsterdam. Uusi Amsterdam.
3: Amsterdam.
4: Ei, kun tämä
2: johtuen siitä, että se oli hollantilaisten uudisasukkaiden perustama paikka, siirtokunta siellä. Kyllä, se itse asiassa se löysi, nyt kun tarkistin vielä, niin sen löysi brittiläinen merikapteeni Henry Hudson etsiessä uutta kauppareittiä Intiaan, mutta hän oli Hollannin kauppakomppanian palveluksessa.
3: Mambasa.
2: Mutta mikä on ollut tämä nykyinen kaupunki nimeltään? New Amsterdam, New Amsterdam.
3: Delhi.
2: Ei, sanon sen verran, että se on tuolla ison lätäkön toisella puolella ja ihan semmoinen, mä tiedän, että mä oon ainakin käynyt siinä kaupungissa.
3: New York.
2: Se on New York, Tinni. Se on New York.
3: Tää oli Ilkka liian lähellä nyt.
2: Eli Alankomaat silloin löysivät sen, britit vallotti sen 64, sitten hollantilaiset vallottas sen takaisin 73, 1600-luvulla siis, mutta lopullisesti sitten Englannille luovutettiin 1674. Ja siinä on valta vaihtunut New Amsterdamilla nykyisellä New Yorkilla.
3: Ja vuonna 24 Tiina sen tietää ja saa siitä pisteen.
2: Sitten 1870 joku opus julkaistiin ensimmäistä kertaa.
4: 1870?
2: Kyllä.
4: Kalevala?
2: Ei.
3: Mm. Onko suomalainen?
2: Kyllä.
4: Seitsemän velistä.
2: On aivan oikein.
3: Mä en kehannut sanoa tuota, koska mä en olisi missään nimessä laittanut sitä noin pitkälle. Voi hitto.
2: 1270 tällä päivämäärä Aleksiskiven seitsemän veljestä julkaistiin ensimmäistä kertaa. Sitten tällä päivämäärällä mennään vielä ajassa. Ei mennä taaksepäin, vaan mennään pikkusen eteenpäin.
3: Mennään
2: 1827. Punxsutawneyssä Pensionalmissa vietettiin ensimmäistä murmelin päivää, eli Groundhog Day. Uskomuksen mukaan murmelin varjosta voidaan ennustaa...
3: Sateen määrä?
2: Ei.
3: Auringon määrä?
2: Ei.
3: Ukkosen määrä?
2: Ei, mutta sä oot jollain tavalla jäljillä.
3: Sitä vietetään tänä päivänä.
4: Murmelin varjosta ennustaa?
2: Joo, nyt on murmelin päivä.
3: Sitä vietetään tänä
2: päivänä. Ja mitä murmelin varjosta voidaan ennustaa?
3: Ei, kun joku sato. Että miten paljon tulee niin kuin satoa saadaan?
2: Ei. Mutta liittyy kyllä jotenkin... Niin
4: säähän.
2: No säähän, joo. Ja vuoden aikoihin.
3: Niin kuin, että onko pitkä talvi ja lyhyt kesä ja kummin päin? Että pitkä kesä vai lyhyt talvi? Ja
2: lyhyt, sinne niin kuin... päin. Siitä voidaan ennustaa minkä päättyminen.
3: Kesän,
4: talven päättyminen.
3: Päättyminen.
2: Irti minusta.
4: Hei.
2: Ja nyt nousee keltainen kortti Tinnille irti kilpakumppanista välittömästi.
4: Meni paita rytty.
2: Irti kilpakumppanista.
4: Herra jeesta.
2: Keltainen kortti. Täällä on fyysinen koskemattomuus vallitsee.
4: Ihan tiedoksi vaan kotiin, että noi kynnenjäljet mun kaulalla, niin tuli tässä.
3: Hei, lopeta. Mä en koskenut sun. Mä koskin tuohon lehteen.
2: No niin. 2-1 Ilkalle, eiks vaan?
4: Joo.
2: Tällä päivämäärällä on syntynyt...
4: Vai 3?
2: 3-1. Tällä päivämäärällä on syntynyt suomalainen viihdetaiteilija 1945. Ja äänellinen vihje hänestä. Mä näin hänet itse asiassa viime vuonna.
4: Katri Helena.
2: Ei, en ole nähnyt häntä, mutta näin virolaisella terassilla.
3: Frederik!
4: Reetu, jumala!
3: Yes,

0: Että sä varastit ton talven päättymisen.
1: No joo, mä sain siitä
0: kylmästä.
2: Niin. Reetulle tulee nyt mun laskujen mukaan sitten 79 vuotta ikää.
1: Herra Ali Hassan, hänhän tuli mua kadulla vastaan tuossa loppuvuodesta ja siinä pysähdyttiin rupattelemaan. Oli just ollut hänen joku energiajuoma riippuvuutensa silloin otsikoissa.
2: Jaa.
1: Mutta Reetu painaa täysillä pois. Vaan hommia.
0: Mä muistan, se jätti viinat pois, joo, pelkkä energiajuoma. Näin se no.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 32, Ilkka johtaa 59, suomalainen kirjailija.
0: Väinölinna.
2: Ei, 59.
0: Aha, no niin. Pakko vaan sanoa no, jotain. No.
2: Joo. Aloitti runoilijana, siirtyi proosaan.
1: Anna-Leena Härkinen.
2: Ja on käyttänyt suorasanaisten teostensa ympäristönä usein syntymäkaupunkiaan Rovaniemeen.
1: Jari Tervo.
2: On oikein, ja mä näen Ilkka sun ilmeestä, että se oli tieto, se ei ollut arvaus.
1: Rovaniemen poikia. Näet
0: sä usein mun ilmeestä samoin.
2: Näen mä joskus.
0: Hyvä.
2: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt 1977. Ilkka, jos tiedät,
0: ei.
2: Niin oot ainakin lähellä voittoa. On syntynyt pop-laulaja.
0: Samu Haber.
2: Ei.
0: Ei ole
2: kotimainen laulaja, 77 oli tosissaan vuosi, ei ole myöskään britti, ei ole myöskään jenkki, vaan on jotain muuta. Kuka tässä meille laulaa?
0: Shakira!
1: Shakira!
2: Kyllä.
0: Tuli vähän pissahousuja.
1: Mullekin tuli pissahousuja, kun mä aloin vatkaa mun lanteita niin paljon.
0: Mä huomaan. I can see
2: your body moving. Tini kaventaa 3-2, Ilkka jos tiedät.
0: Ei kun 4-3.
2: 4-3, Ilkka jos tiedät, voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 1960 suomalainen urheilutoimittaja.
0: Matti Esko Kyllönen.
2: Matti Esko Kyllönen, for fuck's sake, hän sanoi. Matti Esko Kyllönen.
1: Tinni on niin aggressiivinen nykyään tässä kisassa.
2: Matti Esko Kyllönen, jumalauta.
0: Iljaa, mä yritän.
2: Suomalainen urheilutoimittaja.
0: Mikä 60?
2: Hänelle myöskin lempinimi on annettu.
0: Et sanoista, koska Ilkka tietää.
1: Hannu-Pekka Hänninen,
2: ei ole hopi.
0: Tiedätkö mä, Tuukko?
2: Kyllä mä luulen, että sä tiedät.
1: Hänelle on annettu myös lempinimi.
2: Hänestä oli ainakin, en tiedä onko enää, Twitterissä loistava parodiatili. Ja kovasti norjalaisten doping-käyttäjien jäljillä.
1: Jari Porttila.
0: Nähdään.
2: Sporde Porttila. Kyllä se Jari Porttilan tiettiin.
0: En mä sitä löytä.
3: Ai kun tekeen annaa.
0: Mikä on ollut seuraava?
2: Se on toinen viimeinen. Mä ymmärrän sun haikean ilmeen siitä, että tämä ei ollut ehkä ihan tasapuolinen, mutta toi oli, no Karolina Klyft, Tinni.
0: Ei.
2: Niin. Hemmo Karja.
0: Ei.
2: Salakkarit, no niin.
0: Joo.
2: Mä en voi päivän tapahtumia
0: vaikuttaa. Ei se auta mennä kuin kyykkypissalle tässä kohtaa.
2: Onnea Ilkka.
1: Kiitos.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: rakastan.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Että te voi nyt alkaa mitään niinku rooleja enää vaihtaa tässä kohtaa. Nämä on niinku tähtiin kirjoitettu, hei. Nyt tsempatkaa vähän, että saadaan tämä kasaan tästä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello on varttia vaille 8 ja on aika tehdä paluu ja vetäistä käteen hansikkaat. Täältä näin hyvät puutarhanskat ja todellakin yleisön pyynnöstä, studion pyynnöstä, näyttelijöiden pyynnöstä, koko maailman ja johdon pyynnöstä, niin Juuson puutarhakorneri tekee paluun tähän syksyyn ja päästään heti nauttimaan upeasta radiokuunnelmanäytelmästä. No niin, onko meillä näyttelijät valmiina?
2: Joo.
3: Kuuluuks mä, jos mä pidän näin?
2: Kuuluu.
1: Kuulut se sieltä oikein hyvin. Hyvä. Ota ne, nyt sun pitää olla ne valmiina. Kato, siinä täytyy olla niinku oksat tavallaan. Noin, sä oot niinku puukat. Noniin, hyvä.
3: Mä oon.
1: Ja sittenhän me tuota niin, sittenhän me tuosta mennään.
4: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
5: Juuson puu.